0: がもらえなかったはずのお給料がもらえることになるぞってなったので、あ、じゃあせっかくならそのお給料分1日で使おうって思って、
1: うん、
0: あの働いて出勤もするけど、うん、その日にその日もらう予定のお金を全部使うっていう、
1: 面白い、ね、面白い、うん、
0: でしてきたんですけど、うん、結構ね、まあ、大きいものを買えば1回で終わるっちゃ終わるんですけど、うん、まあ、せっかくだから好きな過ごし方にしようって思って、うんうん、朝出勤前にカフェ行って、うん、コーヒーだけじゃなくて食べ物も食べて、うんうん、休憩時間もカフェ行ってまた飲み物を飲んで、うん、食べ物を食べてってして、うん、あ、大満足だな、うん、1日に1回も食べて飲んでる、って思って、で帰りに最後、うん、あ、欲しかったもの買いに行こうって思って、うん、いや、まず髪の毛切ろうって思って髪の毛を切って、その後に、あ、欲しかった服も買おうって、で、うん、このね、今着てる服を買ってきたんですけど、
2: そうなんだ、
0: すごい、やった、ありがとうございます、うん、すごい嬉しくて、うん、あの、え、こんな充実するほどのお給料をいただけるってありがたいな、うん、仕事があるって、うん、って思いました。
1: なるほど、
0: う
1: ん、実感できるね、一日、
2: そうそうそうそう、一日の頑張りが、
0: そう、一日の頑張りをちょうど使って、うん、あ、それ毎日やってたら、あの、ゼロになっちゃう、
1: たまにいいですね、そういうの。
0: でもちょっとやってみるの面白いなって、結構ちゃんと計算して、あ、まだあといくらあるみたいな感じでやって、うん、あ、面白いチャレンジだった、時々やろうってありがたみが分かるな、
1: 確かに、
0: っていう日でした。
1: へえ、面白い、なんかモチベーションにつながるしね、きっとね、
0: そうそうそう、でしかもその日の仕事、あの、普通にすごい楽しくて、なんかプラスしかないじゃんって、プラマイゼロにするつもりだったのに、
2: すごい素敵な一日
0: っていう、結構楽しい一日でした。
1: 確かにこう仕事で、ね、あ、辛いなって思ってる皆さん、こういうことがあると前向きにできるかも、うん、
2: 月1ぐらいで、
0: うん、あ、そうね、そう、
2: やってもいいですよね、
0: 月1だったらちょうどいいかもしれないですね、うん、そうそう、ね、ただ休みの日にその分使うんじゃなくて、うん、出勤の日に使うと、あの、時間も限られてるから、うん、どうしようどうしようってちょっと考えたけど、
1: 確かに、うん、なるほど、面白い、なんか考え方がね、なかなかこう、あ、そうかっていうね、
0: ね、うん、私も思いついただけ、あ、いいこと思いついた、うん、でやってみました、
1: なるほど、
0: っていう報告でした、はあ、たまにはおすすめです、
1: 初めてそのなんていうんですか、その計画というか、うん、それを聞いたの初めての、なかなか新しい視点です ね、
0: うん、ね、っていうお話でした、うん、
2: はい、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ次の
1: お次の
0: お話を今考えていることのお話なんですね、
2: いや、そうなんですよ、
0: すごい気になるな、
2: なんか結論のない話というか、
0: なんか
2: 最近なんか遊んだりとか、こう新しい体験したりってのないなと思って、うん、でも最近ちょっとふと気づいたことがあって、うん、それのちょっと共有をしようかなと思うんですけど、うん、なんか自分とルッキズムについて考えていて、うん、なんかまあルッキズム、今外見至上主義すごい結構言われてると思うんですけど、まあ私もこうそういうところへの関心は長年強くあって、それこそパーソナルカラー診断とか骨格診断とかすごい大好きなんですけど、まあこの骨格診断も結構12タイプで分けたりとか、すごい細かく分類したりとかもするんですけど、まあ、ちょっとこの話になると延々喋れちゃうので、ちょっと一旦そうなんですよ、一旦ざっくりお話しすると、私ふわふわした服が着たかったんですよ、本当は好き でふわっとしたシルエットっていうのが似合うのが下半身重心で肩幅が狭くって首が長くて上半身が華奢な人で、私はそのタイプになりたかったんですけど、でも自己診断した結果、どちらかというと肩幅が割とあって首も短めで、だけどまあ腰の位置は高いみたいな、まあ、どちらかというとそっちの上半身が強い骨格のようなんですよ。でそれすごいなりたい系統と真逆 でしかもパーソナルカラーとかも好きな色と逆だったりとか、あと最近はパーソナルデザインとかもあるんですよ。なんか
1: 初めて聞いた、
2: その人の顔の雰囲気に合ったデザイン、そういうのがあるよとか、あと顔タイプ診断とか、顔タイプフレッシュかキューとかエレガントかみたいな、まあね、そういうのも出てきて、それも全部ことごとく好きな方向性と真逆の結果が出ちゃったんですよね。まあ、それ学生の頃とか本当にちょっと前まではすごい残念に思ってて、まあ抗ってこうちょっとこう分厚めなので肋骨を締めてみたりとか、いろんなことをしてみた時期もあったんですよ。 でなんか化粧とかもいろんなやり方をちょっと組み合わせてみたりだとか。

0: ブラウンリップに憧れてたので、つけてみて顔色が死んじゃったりとかいろいろ試行錯誤をしてきたんですよ。でもなんかそういう時期を超えて、なんか最近ふと気づいた時に、なんかその最近好きなものと、なんだろう、似合うものが同じ方向を向くようになってきたというか、なんか人と比べなくなってきたなっていう感じがちょっとしてて、なんかそれがこう今までいろいろ試してきた結果、似合うものと好きなジャンルっていうのがこう程よく両立できるようになったっていうことなのか、ある程度諦めがついたのかっていうのはよく分かんないんですけど、なんか別人になりたい気持ち、ずっと佐々木希の顔になりたかったんですけど、そういう気持ちとかがなくなって、なんかまだすごいゴテゴテ化粧したりとかはするんだけど、それもなんか自分の出せる中で一番漏れてる顔になりたいっていうだけで、別人になりたい願望なくなったなって思って、なんかそれが自信がついたとはちょっと違う気がするんですけど、なんか自分のこの容姿をいいとは思ってないけど嫌いじゃない、受け入れたみたいな、なんか自分の持ってるもので生きていこうって思えるようになってる気がするなっていうのが良かったかもと思って、
1: すごい、
0: その気づきがありました最近。なんか、まあ、これが、まあ、容姿だけの話じゃなくって、なんかこう自分の全てにおいてこう思えるようになりたいなみたいな、そういう自己啓発的なことを最近考えるようになりました。成長はしたいんだけど、こう人の持ち物と比べてじゃない基準で頑張れるようになりたいなみたいな、なんか劣ってると思うとかじゃなくてっていう、なんか自分の中では結構前向きになってるじゃんっていう気づきがありましたっていう話です。
1: へ、はい、
0: っていうのがありましたね最近、受け入れました。
1: すごい。じゃあそのなんていうの、診断するのとか分けるのとかも世間的にね、そういう風に全部なんとなく私はこのタイプみたいになって、あの、ね、最初の時の話みたいに、ああそれじゃない方が良かったんだなって思う人にとってすごい希望の持てる話ですね。
0: そうなんです
1: よ、そうじゃなくてよ、こうやったら活かせるよっていうのが分かった。
0: 意外と、なんだろう、共存できたりとか、あとはなんか似合うものが好きになれたりとかするから、最近楽になった気がする。
1: なんで似合うものが好きになれたんですか？
0: でも多分、似合ってるものを身につけてる自分の方が好きってこう思えたんですかね。
1: あ、じゃあ似合ってるなってやっぱり
0: 結局見たんだと思います、多分。
1: へ、
0: なんか最近の気づきです。はい、でした。
1: すごい。
2: でもなんか何事にもね通じるかもしれないね、そういう考え方。
1: 確かにね、歌もね、元の持っている声が生かせるかとか、
2: ね、それはね、やっぱりこう歌ももちろんそうですよね、声一人一人違うから、いっくら大好きな歌手になりたくてもその声にはなれないから、ね、だからその素晴らしい歌手の持っている技術に近づきたいとはもちろん私なんか思いますけど、全くそんな同じ声が出せるわけじゃないから、やっぱりそういう風に自分の中で最大限こういいところへ持っていくっていう意味ではすごく共感できるっていうか、本当にそうだなっていう風に思いますしね、やっぱりこう無理になんかこうないものねだりじゃないけど、ね、するよりもやっぱり自分を一番輝かせられるものを求めて自分のマインドもこうプラスになっていくっていうのはすごくいい話ですよね。
0: そこに最近、
1: すごい。え、今気づいたら今後の人生ずっと楽しいから最高
0: ですよね。本当、化粧とか服選んだりするのとかも楽しくなるんで、全てにおいてこのマインドで行きたいと思っております。
1: じゃあそういういろいろ調べたのもすごい良かったですね。
0: あ、そう、良かった。本当に近道というか、そこに行くのに良かったです。まず自分を知るという。
1: なるほど。
0: はい、
2: すごい。なんかこうそれをそんなにいっぱいいろいろ勉強して研究してたのすごいなって単純に
0: そう、やってましたね、頑張ってました。
2: すごいな、自分なんかすごいこうそんなのいい加減に生きてきちゃったから、あ、そうやって
1: 全然調べてない、
2: ねね、すごいなと思って、ね、
0: 直感で自分の似合うものが分かってる人とかもいますもんね、きっと。
2: そうなんだね、すごいね。自分のことを自分で一番分かるってことはすごいことですよね。
0: 一番難しい。
2: そうね、難しい、難しいけど、でもじゃあなんかこう自分の似合わせとかね、まあ、そういうのも含めて例えば悩んだ時は皆さんくるみちゃんに相談したら、
0: はい、
2: きっと引き立ててくる
0: あの無駄に勉強

0: 了しました。
1: すごい。
2: ぜひぜひ、ね、
1: 今後もじゃあ頼りにしましょう。
0: はい、お待ちしてます
1: ありがとうございました。はい、じゃあ最後にあずさちゃんの近況。
2: 近況ね、はい、近況、まあ、私というよりもちょっとあのペアリリカの話になっちゃうんですけれども、まあ、5月に本番のね、あの公演がありますので、もう今ねかなり、本格的に最終盤のもう稽古に入りつつあるんですけれども、実はね先月ちょっとこのオペラリリカっていう団体の、お話をちょっとあのプレゼンテーションするような機会があったんですね、うん、なのでまあ全然知らない、オペラを知らないとかオペラリリカを知らないとかそういう方に向かっての、そういうとあの場所だったので、改めてあこういつも普段自分がこう当たり前にやってきちゃってることに対しての気づきがあって、あなんか普通にやってる私たちのことが初めて聞く人にとってはなんかすごく目新しい、そうなんだなんていうねあの表情で聞かれた部分とかを見ると、あなるほどなっていうようなところが新しく自分の気づきにあったので、ちょっと改めてこのラジオをね聞いてくださってる方も、まあ、今回から聞いてくださる方もいるかもしれないので、オペラとかその今うちの団体のオペラリリカとかってどういうあれなのかなっていうのを改めてちょっとねあのお話しするあの機会をちょっと今日いただこうかなと思ってたんですけども、まあ、そもそもオペラって日本語でまあ和訳で書くと歌劇っていう風に書きまして、歌の劇という風に書きまして、まあ、本当にその通りだなという風に思うんですけれども、普通の演劇のお芝居というのはもちろんセリフでお芝居が行われていくわけなんですけれども、オペラに関しては先ほどの通り歌の劇なので、歌でセリフではなくて歌で演劇をするというような、まあ、イメージになりますね。であとよくあの巷で聞くのはあのコンサートに行ったお客様がね、オペラ聞いてきたわとかってよくあの言う方いらっしゃるのを耳にするんですけれども、結構世の中でコンサートというものとオペラというものがこう割とぐちゃぐちゃになってるんじゃないかなというような印象がありまして、もちろんねオペラのその丸々こう一本、お話ストーリーを全部あの初めから最後までお届けするっていうのが、まあ、フルのオペラですけれども、その中の一場面とかその中の有名な一曲とかをコンサートとかで披露することはいっぱいあるので、まあ、それをね指してるっていう意味だとはもちろん思うんですけれども、よくそれをあのオペラを見てきたっていうのとコンサートを聞いてきたっていうのを結構こうなんてオペラとコンサートって全然別物なので、なんかそこがまず一つ、あそっかコンサートはコンサートペラペラだもんなっていうのは、まずこう区分けみたいなのが、ちょっとこうなんて言うんだろう、知らない人もいるのかなとかっていうのも、ちょっとある意味ここで気づいたんですけれども、まあ、あのやっぱりオペラとなると一本こうフルサイズやると演劇をね、まあ、一通り起承転結全部やらなければいけませんので、当然ノンストップで行くわけなんですけれども、まあ、組み立てとしてもね、その歌の要素ももちろん必要だし、演劇としてもやはりちゃんと組み立てをしなくてはいけないということなので、まあ、やる側からしてみるとですね、あのまあ歌手と俳優と、まあ、両方をやるような感覚になるんですよね。なのでまあ、あのこの裏側レポートみたいな感じになるんですけど、練習するときっていうのはまず我々は音楽を作るっていう作業を先にしますので、まあ、ちなみに、音楽稽古とかって言って指揮者と、まあ、歌手が、音楽を練って仕上げていくわけなんですね。でそれが、まあ、1本大体まあ2時間から3時間通常オペラってありますので、楽譜って大体何百ページみたいな話になるんですけれども、まあ、それを何でしょうかね、さーっと通すだけでも 2,3 時間もちろんかかっちゃうわけなんで、でそれをこう個別にここ今日はここやってこうやってってこう分解していろいろやっていくので、単純に考えてもすごく数十時間、音楽の、まあ、稽古をするにあたっても結構かかるんですよ。で、まあ、それが例えばじゃあ終わりました、仕上がりましたってなったら、次に何やるかっていうと、今度は演技の稽古というか、まあ、演技をつけて、歌う稽古に入っていくんですね。我々立ち稽古っていうふうに通称言うんですけれども、この音楽の組み立てが終わって、まあ、体に音楽が入った状態で今度は演技をつけて実際に動きながら歌って稽古をするというような、まあ、その稽古の流れになっていくわけで、これもさっきの音楽稽古と同様、まあ、その場その場で

0: 区切って、今日はこの場面、今日はこの場面みたいなね感じでやっていくので、まあ、やはり同じく数十時間かかるみたいな感じなんですね。まあ、そういうざっくりですけれども、音楽を仕上げて、まあ、その演技を入れて、まあ、最後はちょっとオーケストラとこう合わせて仕上げてとか、あの手直しの部分に入るんですけれども、まあ、そんなような流れで実はオペラ その練習から本番まで向かっていくのってこんな風にできてるんですよっていうようなざっくりなお話なんですけれども、それをこの間ねあのプレゼンテーションとかで言ってた時も、やはり1回のその練習をするときに我々大体 5,6 時間とかするんですけども、それを言ったときになんか目玉飛び出そうなぐらいえーみたいなね、うん、反応してくださった方とかがいて、うん、ああそっかそうだよな、例えばね合唱練習とかなったときもサークルさんでやるとしたら大体まあ1時間集中力もあるからね2時間ぐらいが大体平均なのかなと思いますけれども、そういう意味でも我々例えばあのアマチュアの方で合唱団とか募集してますけど、合唱団の方もやっぱりオペラリリカのその公演前の練習になるとやはり 5,6 時間一緒にねその中で練習に参加したりするので、結構あの傍から見たらハードな話だよなと思うんで、集中力もねいりますし、いろいろその歌のこともやんなきゃいけないし、ちょっとその演劇的なことももちろんね初めてやる方にとっても歌いながら動くって結構ハードなねことなので、あもうよく考えてみたら、ね、自分たちはこういつも慣れちゃってますけど、あそうだよな、改めてすごい結構大変なんだよなと思いながら、自分も改めてそうだそうだと思ったんですけれども、まあ、そういうねあのふとこの知らない方にあのお話をした時の発見みたいなものがあったので、ちょっと今回ねここでお話ししてみたんですけれども、まあ、市民オペラ我々オペラリリカは市民オペラ団体なんですけれども、やっぱりその当然市民の皆さんだけで作ってるわけではなくって、やはりプロの手が入らないとなかなかオペラってこう作り上げるの難しいので、そういう意味でこう一緒になってやってるっていう、まあ、システムなんですけれども、とにかくこのたった1回の、まあ、今回5月24日の公演なんですけれども、1回の舞台に対してすごく合唱団なんかも1年ぐらい前から準備してね練習したりしているので、やっぱり音を取ってとか練習して音楽自分が入れ込むまでもすごく時間がかかるんで、それをやって、で本当に最終段階、例えば演劇 その指導の先生が来てくれて、最後こう慣れないとは言いながらも一生懸命こうね、なんだろう、自分の演技とそのできる範囲の演技のことっていうのを合唱団として頑張って動いてとかっていうのを今日々ね一生懸命皆さんトレーニングして頑張っているので、本当にたった 2,3 時間の1回オペラなんですけれども、その中にはね皆さんのこの数十時間が詰まって結集されてできているので、まあぜひこのラジオを聞いてくださっている方は、はあ、そっかそっか、今までこう1年こうやってきて、それでいろいろ細かいことやってこうやってるんだななんていうのもちょっと感じながら見ていただけると我々もすごく嬉しいなと思っているので、ちょっとねあのオペラはどうやってできてるのかなとか、市民オペラってあこういう風にやってるんだみたいなことが今日お伝えできたらいいなと思って、まあ、ちょっと近況といえば近況なんですが、はい、まあ、稽古場のレポートと合わせて改めてちょっとね今日話してみようと思って、はい、ちょっと時間をねいただいたんですけれども、そう普段ね逆に言うとあのオペラが作られてる場所に入ることは普通ないじゃないですか、
1: はいはい、
0: ね、あの出来上がったものを見るっていうのは普通だと思うので、うんうんうん、だってそのできるまでみたいな他のものもねそうだと思うんですけど、うん、何かの商品だったりしてもそうですけど、なんかこう裏舞台をそこまで出来上がるまでみたいなのを見るのも、まあ、一つ面白いことかなと思っているので、うん、まあ、ちょっとお話だけにはなっちゃいますけど、ちょっとその過程も楽しんでいただければなと思っております。
2: すごい、ね、確かに見えないですもん ね、
1: いや、ね、
2: そのやってる、ね、経験がある方だったら予測ができるけど、
1: うんうんうん、
2: ね、
0: そうなんですよね、うん、
2: やったことないとやっぱりね、うん、どういう風に作られてるのかっていうのは聞かない限りは見えないって感じ、
0: ね、そうですよね、そう 今のそういう印象っていうのが私も

0: そうだよなって今当たり前になっちゃってたので、うんうん、
1: 確かに、
0: うん、ああそうやってできてるんだ知らなかったって言われることが新鮮で、
2: うんうんうん、確かに周りの人もみんなそれが当たり前の、ね、
1: そうですよね、
2: 人
0: 当たり前のにはいじゃあ次これですよっていう風なこうね、うん、ことで進んじゃってるので、
2: はいはいはい、
0: あれですけど、うん、そうやって、一回そんなに結構するんだとかそんなに人数がいるんだとかそういうこう我々当たり前になってたことがそうなんだってこうね目を丸くして聞いていただけると逆にそうかって思うね、こちらもあの新鮮なその意見をもらうとそうかじゃあそういうところもあの逆にこうお見せすることがあの喜んでもらえるのかなとかね、
2: うん、
0: っていうのもあったりするのでなんかそれもあじゃあそういうの初めてっていう人にもうちょっとこう何か情報を提供するようなことをした方がいいのかなとかいろいろ考えることもあったので、
2: うんうん、
0: やっぱりそのさっきの新たなそのすみちゃんの計画、ね、面白いねっていうその計画じゃないですけど、
2: うんうん、
0: 何かこう視点を変えてみるみたいなことっていうのは必要だなっていうふうに思いましたね、
2: うん、
1: そうですね、はい、今の生活の人たち多分 5,6 時間同じことするってないと思う、ね、仕事以外で多分何かに 5,6 時間集中することはないでしょうね、うん、すごいゲーム好きな人とかだったらもしかして休みの日するかもだけど、
2: ね、うん
1: ね、スポーツとかでも休憩するだろうし
2: あんまないですよ ね、しかもその1公演にそれだけの人数と時間があって考えると余計なんかお客さんとして座る私たちもなんか見なきゃみたいな
1: 本当に
2: 結構高まる気持ちが、
1: うん、確かにちょっと思い出したけど、
2: うん、なんか知りたい、
1: うん、ね、裏もね、うん、この前宝塚の公演を本当に久しぶりに見たらもうなんかもうチケット 3,4 倍でいいよと思いながら、うん、もうなんかすごすぎて
2: 確かに
1: こんなに時間かけて練習してこんなにね設備を整えたりとかもこれもったいないよ
2: と、
1: もっともっと
2: チケット
1: 安い方がいいよって、そう
2: 確かに
1: すごいそう思いながら
2: 安いですね、確かにそう、
0: そう今でそうやって言っていただけることがすごくこのステップ広がってもらえるとすごくいいな、やっぱり、ね、それを知らないとやっぱりその時だけ見ると、
2: うん、
0: 多分視点が違うと思うので、
2: うん、
0: 今みたいにあそうやって人もその時間もかかってるんだったらいやもうあと4倍5倍で当然でしょうみたいなね、
2: うんうん
0: う
2: ん、
0: そういう風に言っていただけると我々も報われるのでそうね、そういう、ね、やっぱりそういう気持ちになって、あのいただくというか理解いただくっていうにはやっぱその裏を知ってもらうことが重要なのかもしれないです
1: ね、確かにそうですね、
2: 知りたいタイプです、
1: うん、私も、ね、裏とか結構ね見えるんなら見ちゃう、撮影の裏側とか、
0: ね、なるほどね、
1: うんうんうん、
0: 確かに ね
1: 映画の裏とかもあるじゃない、
0: うんうん、
1: あの使わなかったシーンとかも気になっちゃう、う
0: んうん、確かに楽しいよね、うん、ああいうのね、
1: うんうんうん、じゃあまたこう今後ねここで発信してもらえたら、ね、
2: レポートをぜひ、
1: ね、レポートがこんな感じです、ね、
0: 確かにできたものばっかりじゃなくてね、
1: うんうんうん、そうね、
0: 経過なんかもね、
1: うんうん、いいと思う、確
0: かに
1: またぜひお願いします、
2: 書いてます、
1: 楽しみ、
0: はい、ありがとうございました、
1: うんうん、
0: はい、
1: じゃあそのオペラのお話をね、
0: はい、
1: 続きをお願いします、
0: 引き続き、はい、ありました、じゃあ5月の、公演のお話に入っていこうと思うんですけれども、はい、先月ですね、まあ、2つ演目を今回抜粋版でやりまして、1つは椿姫、2つ目はフィガロの結婚とあるんですけれども、フィガロの結婚のお話を先月からちょっと始めていましたので、全4幕あるオペラのうち前回2幕途中まで、行きましたので、今月は3幕のお話に行きたいと思います。まあ、一旦振り返りも兼ねて登場人物をざっくりと説明していきますけれども、まあ、タイトルにあるフィガロさん、男性です。伯爵に仕えるものでして、スザンナちゃんの恋人です。そして恋人のスザンナちゃんがいます。このスザンナちゃんは伯爵夫人の方に仕えるもので、まあ、フィガロの恋人ですね。で、伯爵がおりまして、まあ、伯爵もちろんあのこの領の権力者ではあるんですが、なかなかの女性好きで、中でも特に先ほど紹介したスザンナちゃんのことがお気に入りです。そしてその奥様、伯爵夫人、夫人はかつて伯爵から熱愛を受けて結婚したものの、今は冷たい夫に嘆いているというようなキャラクターです。そしてもう一人、ケルビーノ君、こちらは伯爵に仕える、まあ、思春期の少年であります。年頃なんですけれども、ちょっとねすぐ女の子に恋してしまうようなちょっと癖がありまして、中でも、伯爵夫人

には特別な思いを抱いている少年ケルビーの君です。まあ、ざっくりとこの5名が主要人物になってきます。フィガロの結婚というのは、まあ、フィガロとスザンヌの結婚式当日に起こる大騒動を描くオペラとなっておりまして、伯爵はフィガロの婚約者であるスザンヌのことがお気に入り、廃止したはずの主役権復活を企むことから物語が始まります。これを阻止するためフィガロ、スザンナ、そして伯爵夫人が協力してケルビーヌの女装や衣装のすり替えなどいろんな策略を巡らせ、ドタバタ劇が繰り広げられて、最終的には伯爵は自らの過ちに気づいてみんなが許し合い大団円というような物語の筋となっております。さて早速3幕に参りますけれども、先月までの場面ですと、伯爵が自分のことはちょっと一旦棚に上げて奥様の浮気を疑い始めましたというところで、ちょっと物語が動いていました。しかし、その疑いもですね、スザンナ&ケルビーノ君の危機一髪のチームワークで、まあ、なんとか乗り切ってその奥様の浮気の、まあ、疑惑は晴れたわけなんですね。ただ伯爵はちょっと肩透かしを食らったような気分でなんだか腑に落ちないというようなところだったんですが、一旦諦めかけた頃、庭師がねちょっとあの奇妙な証言をしまして、また伯爵の疑念が再発します。次から次へと起こる予期せぬ出来事に釈然としない伯爵なんですけれども、ここに大好きなスザンナちゃんが現れ、彼女は伯爵を勘違いさせる素振りを見せます。伯爵は今夜庭で待ち合わせようと合い引きの提案をスザンナちゃんにするんですけれども、まあ、いろんな計画遂行のためにスザンナははいということで、そのところでは、まあ、イエスと答えるんですね。ただ、まあ、内心はちょっと適当に返事しているようなところもあるので、はい来てくれるね、はいとか言ってちゃんと本当に来てくれるね、はいみたいな感じのやり取りがあるんですけれども、たまについうっかりいいえと心の声が出てしまったりして、で、え今いいえって言ったって、あいえいえはいそうですみたいな、そういうちょっとうっかりの可愛らしいやり取りと、伯爵のちょっとなんかなんて言うんですかね、もうさっきまで疑って奥様 の浮気を疑ってたんですが、もうスザンナちゃんに夢中というようなところの、まあ、このキャラクターの面白さみたいなものが出るこの夢の二重章があるんですけれども、ちょっとねなんかバカ殿みたいになって見えるかもしれないですけれども伯爵と、まあ、ちょっと可愛らしいこの、まあ、女狐と言っちゃなんですが、ちょっとね騙してるスザンナちゃんのこの面白い二重章を今日1曲目に聞いていただきたいと思いますので、ではまず1曲目こちらの曲をお聴きください。

はい、今の場面ね、なんとなく想像していただけたでしょうかね。まあ、お誘いしている伯爵、そしてそれに一応形上乗っているスサンナ、でそれが分かると伯爵はやったラッキーみたいな感じでね今歌って、うん、その裏ではスサンナちゃんがごめんなさいね伯爵騙しちゃってみたいなことを今歌っているんですけれども、うん、そういう相反したラッキーってウキウキしている伯爵と、あちょっと騙してるけどごめんちゃいって思ってるスザンナちゃんのその相反している、まあ、ような気持ち、心の気持ちっていうのが、まあ、綺麗にハモっちゃうっていうのがオペラのまた面白いところで、それをね聞いてるお客さんはクスクスと笑っていただくとね一番楽しいところなんですけれども、うんうん、まあこんな風にですね伯爵がちょっとルンルン気分になっちゃったところで、まあそれは続かずまた事件が起きるわけなんですね。そしてここで伯爵スザンナは一度別れて、まあ、バラバラになるんですけれども、そのスザンナちゃんが実は恋人フィガロと私たちの勝ちよというふうに会話をしているのを伯爵はその後聞いてしまいます。おおまたね なんとということで、また伯爵は騙されたかとね、怒ってあいつらの思うようにはさせないぞということで、また次の手をね考えることになります。さて一方でこのお色気作戦で伯爵との相引きを取り付けたスザンナちゃんなわけなんですが、実はこの作戦の裏には伯爵夫人がいます。伯爵夫人の目論みがあってちょっとこういう作戦を企てたわけなんですが、まあ一段階目とりあえず伯爵をお誘いするには成功したので、次のステップ、場所をじゃあ伝えましょうということで、場所をね相引きする場所を伝える手紙をじゃあ次書きましょうということで、伯爵夫人は私の言うように書いてちょうだいということでスザンナに、手紙をね書かせます。そして奥様がこう言ったらスザンナがそれを復唱しながら手紙を書いていくというのが、次にお聞きいただく、すごく有名な手紙の二重唱という曲なんですね。本当にこれはもしかしたら学校の教科書とかにもね載ってるぐらいの、有名な、二重唱になりまして、まあ、奥様とスザンナが、今お伝えしたようなこの伯爵に向けての場所を伝える手紙を書くという場面の曲になります。ではこの有名な曲を今日の2曲目としてお聴きください。

0: 綺麗にハモっておりましたね。
1: すごい綺麗だった。
0: そう、すごくこう曲を単体で、例えばそれこそコンサートとかね、でこうやることってすごく多いんですよ。で、すごく女性同士の綺麗な二重唱なんですけれども、まあ実はさっき言ったように蓋を開けると、その生倉そうとしている伯爵に向けての手紙を書いている桑立の一つというところで、やってることは全然綺麗じゃないっていうね。
2: でもコンサートとかで本当に曲だけ聞いたらそうと思わずに終わっちゃう
1: ん
2: で
1: しょ、ね、
2: 解説ないと多分、うん、素敵な曲だったな、その面なんだろうね、
0: 綺麗な曲ねとか言って ね、お花畑のような、
2: 本当本当
0: ですねって言って、でも内心最後の方でね、これで完璧だよね、うっしっしみたいな、その二人がねところの最後ね、ハモリがね美しいんですけれども、ニヤニヤしながら二人が、まあ、奥様とそれに使える女中のスザンナちゃんがね、ダックを組んで次の作戦遂行のためのね、一プロジェクトを成し遂げたと、うん、いうところの曲なんで、
1: 面白い、
0: 面白いよね。全然そんな風に曲だけ聞くとね、うん、思わないと思うんですけれども、うん、そうなんですよ、まあ、これをね、手紙がまた結局伯爵に行き届くことになって、でまたそこはまたちょっと事件がこれから起きて、またねそれがすぐにはこうすんなりといかないっていうことなんですけれども、この、まあ、奥様とスザンナの今こう計画で手紙をね書いてやってるんですけれども、そもそもちょっと話を戻すと、まあ、一幕ぐらいの時に、まあ、自分の恋人であるスザンナちゃんが伯爵にこう狙われてるわけなので、まあフィガロ君は全然ねこう気持ち穏やかではないわけですよね。でまあいろいろ奥様が日頃悩んでいるっていうこともありまして、一発これをね伯爵にギャフンと言わせてやりたいというのが、まあ、この3名の試み、フィガロ、スザンナ、伯爵夫人の、まあ、結託するね理由になるわけなんですけれども、そこに戻るといろいろフィガロが最初作戦係でいろいろ作戦を立ててたんですが、まあ、若干さっきの手紙みたいにちょっとこうことが進んでくるとね、その場でいろいろ展開して作戦がこう動いていくこともあるので、実はこの手紙のことに関してはフィガロ君は知らなかった

0: ったということで、実はそのこの後ですね、そのさっき書いた手紙が伯爵のもとに届いて、伯爵がそれを読んでニヤニヤってなるわけなんですけれども、それをあの旗からフィガローは見て、まあスザンナが書いたと思っていないわけなので、誰か女性から手紙もらってニヤニヤしてるわぐらいのねつもりで伯爵は思ってるわけですよ。だけどそれが実は差出人がスザンナであるっていうことが分かってしまって、そこを知ったらフィガロ君は当然怒りますよね。なので、まあ後でそれは結局まとまってはいくんですけれども、その手紙が伯爵に渡りすんなりこういかない、フィガロが勘違いすることによってまた次の事件に続いていくというところで、3幕はまたこの辺で終わると続く点々点みたいな感じですので、まあ4幕はねちょっと来月に撮っておこう
1: か。すごい楽しみ
0: ですね。ということで、フィガロの結婚に関してはオペラの中でも特にこう演劇要素が非常に強くて、結構以前もお話ししたと思うんですけど、これね1日の話なんですよ、こんな盛りだくさんなんですけど1日の話で、しかも前回のとこの曲を説明する時もちょっと難しかったんですが、この館の中で今この部屋ですよ、そしてちょっと隣につながってる部屋がありますよとかね、この人が出てきたと思ったらこの人が隠れてとかね、いろんなそういう視覚的にこういろいろからくりがねあったりして、結構この有名なフィガロの結婚なんですけれども、一日のお話であることももちろんですが、なかなかいろんなそういう事件がたくさん出てくるじゃないですか、そうするとね今この人どうなってるんだっけみたいなことにすごくね頭がこう混乱してくるというか、なんかそういうちょっと何ですか、普段のドラマでもね、あれこの人次にどうなるんだみたいなことがいろいろこうミステリーとかだと分かんなくなっていくところあると思うんですけど、ちょっとそれに結構ね近い部分があって、かの有名な作品ではあるんですが、意外にしっかり見ると一歩フルサイズで見るとね、逆に頭がごちゃごちゃしてきてちょっとあれちょっと今頭の中があの人とこの人が混乱してるみたいなことに結構なったりするので、意外にねストーリーをちょっと事前にある程度8割型、なんとなく入れてから見ていただいた方がより分かりやすいかなと。
2: 確かにこの人はこのこと知ってるけど、この人はこれを勘違いしててみたいな、
0: そう
2: 誰が何を知ってるんだっけみたいな、自分が全部知った状態の方が分かるかもね。
0: そうなんですよ、そこがねなかなかこうむこうちょっと難解というか難しくなってね、まあ、人数がまず多いっていうのもあるんですけれども、そこがねごちゃごちゃしてくるのもあって、今回このオペラリリカの舞台では抜粋版なので、人数も少なく主要人物に絞りますので、その点がちょっとごちゃつきはもしかしたら一本見るよりは少ないのかなと思いますけれども、ちょっとね見れば見るほど若干複雑になるみたいなところもあるオペラなので、ただすごく今お聞きいただいて分かるように面白いオペラです、はい、なんかだんだん伯爵さんがバカ殿に見えてくるのは私だけでしょうか感じなんですけれどもっていうね、すごく面白いオペラで、もう一つやる椿姫とは全然違いますので椿姫の方はもう本当にそういう笑えるっていうところはほぼないっていう感じなので、フィガロの結婚の方で大いに笑ってほしいです。皆さんね、オペラだからとか言ってかしこまって見なくて結構ですので、ゲラゲラ笑っていただけるとその方がよっぽど嬉しいですので、たくさん笑っていただいて、で椿姫の方ではこううーっと泣いていただけるようなことを目指して、我々もね代表ある作品なので、その2つの面白さをね届けられるように頑張っておりますので、ぜひ5月24日にお待ちとります。
2: はい、ありがとうございます。
0: ということで、はい、
2: 楽しみになりますね、ますますね、本当、全部完結して本番を迎えられるのが楽しみ、
0: はい、
2: こちらが楽しみ
0: そうそうそう、
2: お話を全部ね聞いてからね、
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、
2: はい、では最後にでいいかしら、コーノスの情報を、
0: そうですね、
2: シェアしたいなと思います。はい、で今放送しているのが、今はまだ3月ですが4月分の放送をしているので、なんか桜の時期かななんてね、私たち今は思っちゃってるんですが、聞いていただ

る頃にはもう桜は終わってると思うので、うん、ちょっと早いですが5月のイベント情報ということですね。鴻巣花まつりが5月9日から一応この見頃ポッピー麦なでしこバラの見頃ということで

0: なっちゃってまして、残念ながら今年はちょっと花祭りのステージはちょっと参加できないんですけれども、うん、まあね、だんだんこう有名になってきてるのかな、この花祭りも、
1: うんうん、本当に16周年って書いてありますよ、うん、
0: あ結構長いです ね、
2: ね、うんうん、私がだって合唱団で1回出たことがある気がします、
0: はい、本当
2: ね、なんか普通にもう大きかったで、これで子供ではなかったと思うけど、こういうのに今回出演させてもらうんですよって言って、一緒にどうですかって言って一回だけ、でも風が強かった記憶が、
1: そうなのよね、朝
2: ちゃんのお話、去年ね散々ね風のお話聞きましたけど、やっぱりさ風がね、
0: まあ場所柄ね、うんうんうん、どうしてもあのこう大きなこう橋があって、その下にこう普段だったら畑バーッと広がっているところに一面こうポピーが咲いているような状況で、まあ、周り要するに遮るものが何もないというところなので、その分綺麗なんで、よく見えて綺麗なんですけれども、まあ、そういうステージをやる方にとっては風がもろに直撃というような状況にはなっておりますね。
2: いいお天気になるといいですね。
0: ね、本当にね、うん。
2: イベントの開催は9日と10日、5月の9日と10日。
0: そうですね。そのステージとかがあるのは、その土日に行われるそうなので、まあ、それがね、いろいろ見たい人はそこに合わせていただけるといいのかなと。
2: 去年どんな感じですか？
0: 去年は、うん、いろいろなのお店さん、あのキッチンカーとか、うん、そういうのがねいろいろ出たりするんですよ、うんうん、
2: キッチンカー、
0: そう、
2: いいですね、
0: そういろんなお店さんが出て、うん、まあ、そういう、まあ、物販とか飲食とかそういうのの、まあ、販売があったりして、うん、でまあ、時間によってですけどそういうステージイベントがあったりして、うん、あとはもう本当に自由にお花をこう見て楽しめるっていうような、まあ、内容だったと思うんですけれども、今年も、うん、そのなんだろう、決まったイベントの日にはそうやっていろんなお店さんが出て、今年はなんかあのちょっと新しい取り組みで、あのクレアの隣にあるあの公園があるんですね、せせらぎ公園っていうところなんですけど、はいはい、あちらでも何かそういったあと販売みたいなことがあるっていうふうに聞いてますので、そちらと、あと一番大きいのはこのマブロのね、あの橋の下の会場なんですけれども、そこがメイン会場で、あとはそこのクレアの隣のせせらぎ公園だったり、吹上のコスモスアリーナの会場だったり、あとは、まあ、連携したイベントとしてこの間あの我々もやりました火球の里、
1: うん
0: うん、あそこもねバラが綺麗ですので、
1: あ、そうだ、
0: その、うん、連携してそちらでもあのお花見れますので、何箇所かこう会場が避難の里、あ、避難の里もありますね、そういったいくつかあのイベント会場はある中で、まあ、一応メイン会場しかこのマムロの橋の下のところが、ハッピースクエアの一番一応メイン会場というふうになっているということなので、はい、
2: 楽しみですね、それは。お花の街だからね、
0: お花の街だからね、
2: うん、そう、でも結構ね、あの何コーノスといえばが増えてきてる気がして、小さい時より花火は別になかったし、
0: そうです
2: ね、なかったというかね、始まったぐらい、
0: そうですね、う
2: ん、ね、そうそうそう、ひな人形はもともとね別にひな人形の街だったけど、このびっくりひな祭りをやってなかったから、そうそうそう、結構知名度が上がってる気がする。
1: あ、そっか、
0: 頑張ってた、う
2: ん、ね、だって県外の人でもコーノスって言われて最初分かんなくて、もうひな人形が有名でって言ったら、はぁーって
0: あれかー
2: って、ね、そう結構言われる、なんかニュースとかでね
0: 出てたり
2: するらしいです ね、
0: やってますもんね、うん、ね、そうなんですよ、まあね、花火も夢になってきて、それこそ花火もこう地域の人たちが初めてだんだん今までここまで大きくなったっていう、ね、本当にお手製で始めたところから協力者が増えて、ここまで大きくなるところまで行ったのでね、まあ、我々、まあ、リカもね、まあ、ちょっと夢は大きすぎますけれども、まあ、地域の人たちの手で作ってっていう意味ではすごくこう同じ、ね、気持ちでやってますので、ちょっとね頑張って、ね、このステージプロリーカ頑張ってるじゃんってね、いう風に言ってもらえるようになりたいものですね。
2: 本当ですね。ああ、オペラの街かって。
0: すごい、そこまでは厳しいな。
2: 厳しいか、厳しいな。
0: でもね、そのぐらいね、ちょっと、あそこで結構、うん、毎年面白いの聞けるんだよ、ぐらいのね、ぐらいになってくれたら嬉しいですね。
2: そうね、コーノスの人の宣伝でね、あの、あ、ここも街ねって、オペラ結構盛んでねって言ってほしいですね。
0: 外からこう、大きな催し、あ、なんていうの、団体をね、それこそ

0: お金かけてこの人でやりますよっていうイベントとは違うので、うんうん、やっぱり地域の人たちが出るんだよとかっていうのがやっぱりこの面白さの一つなので、そこをね、うん、地域の人でこんないろいろできるんだってね、あのもしなんかこう知り合いが出てると面白いっていうのも皆さんあると思うので、
1: あ
0: 見てる人たちは ね、
1: 確かにね、
0: 何々さんが歌ってるじゃないけど
1: 確かにね、なんかそれこそ小さい時から歌やってるとあんまり思わないけど、うん、でもね、見に来てくれた友達とかは結構新鮮な、ね、気持ちで多分ね、そうそうそう、見てくれるだろうから、歌ってる姿見ないこと多いですもん ね、
0: そ、 うです
1: ね、それ大人になってたらますますよね、
0: そうそうそう、まあ、呼んできたこの団体をやるだけではもちろん知り合いの人が出るわけじゃないので あれですけど、まあ、あそういうオペラの舞台に、あ普段のこう親しみのある何々さんが一緒になって出てるよとかさ、うん、そういうのって結構 見る、ね、お客さんからしたら結構楽しいじゃないかなと思ってるので、
1: 確かにね、
0: そうなんですよ、まあ、いろんな 部署でね見る側も、それからそういう、まあ支えてくださる側もいろんなこの地域の人の手で作ってるっていうのがね、もうちょっとその花祭りや花火に、うん、まあ、続くぐらいになればすごいですけど、まあちょっとね希望を持ちつつ、うん、やっておりますけれども、
1: はい、綺麗なものが多いからね、花火もね、花もオペラもね、うん、
2: 確かに美しい
1: 美しい、全部美しい、
0: ぜひねそれも同じ花祭りと同じ、うちも5月なんで、
1: うん、
0: ぜひあのこの花祭りを見た後はちょっと厳しいね、24日までなのでね、
1: そうね
0: そう最後の日はギリギリ花祭りのお花を見てからオペラもできるかな、ギリギリギリギリできるかな
1: 盛りだくさんな、
0: 盛りだくさんな
1: かもしれない、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、じゃあちょっとね、あのお時間をちょっといただいて最後ちょっと宣伝してもいいでしょうかね。
1: お願いいたします。
0: はい、まあ、今年5月の24日に、このスオペアリリカとしての、7回目になりますね、公演としては、やらせていただくんですけれども、今年は先ほどお伝えしたように、2演目抜粋になりますけれども、フィガロの結婚、そして、椿姫という、まあ、どちらも超超有名な、作品になっております。この2作品を、抜粋版でお届けして、まあ、ちょっとコンパクトにする分ですね、ギュッと見れるわけなんですけれども、そこにですね、あの地域の皆さんで作りましたオペラリリカ合唱団、そして、今年から、まあ、新設というような形ではあるんですが、楽器の皆さんも参加いたします。そして、まあ、歌い手の方々、それから、指揮演出、まあ、ピアニスト等々ですね、プロフェッショナルの方をお招きしまして、まあ、皆さんで、まあ、総勢何十人になるでしょうかね、結構な大人数になりますけれども、2つのこの演目をお届けしたいと思っております。ちょっとね、キャストの方は今までご紹介してなかったので、ちょっとご紹介をこのタイミングでしたいと思うんですけれども、フィガロの結婚の方に出演されるのが、先ほどお伝えしたスザンナ役、森由美子さん、フィガロ役笹倉直也さん、伯爵役若尾龍太さん、伯爵夫人役工藤静さん、そしてマルチェンリーナという役がございますけれども、チェンリーナ役八木優子さんでお届けしまして、もう一方、椿姫の方ですね、ビオレッタ役は私がやらせていて、神田さんがやらせていただきます、恋人のアルフレード役、市川浩平さん、そしてそのお父さん役であるジェルモン役、大石洋次さんですね、それから、ドットーレ、まあ、お医者さんの役なんですけれども、二役演じていただきます、さっきフィガロとね、同時で演じていただきます笹倉直也さんにこちらのドットーレ役をやっていただき、先ほどフィガロの伯爵夫人の方でも出ていただきました工藤静さんにアンニーナというビオレッタの女中の役をですね、演じていただきます。こういった、キャストになっておりまして、指揮は、竹内悟さん、演出は、今井信明さんですね、で監修に柿沼信美先生ということで、まあ、本当に指導時に関しましては日本のオペラ界を、率いてこられた先生方に関わっていただいておりますので、まあ、オペラリリカの一つの、ポイントなんですけれども、本当に普段 そうですね、大きなオペラ団体で、指導や、まあ、そういうところに関わっ

0: ている先生方がこちらにこの巣に来てやるってことは本当に絶対にないようなことなんですけれども、非常に豪華な内容で作っておりますので、まあ、その辺も含めてこの巣でこれが見れるんだということをね、楽しみにしていただけたらと思っております。ぜひ5月24日よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。では今月もお聞きいただいてありがとうございました。次回もお楽しみにしてくださいね。それでは
2: チャオ。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。

Hey, World View。北本市深井にあります複合型ショッピングモールヘイワールドの情報をお伝えいたします。5月29日から一応ねゴールデンウィークっていうのは始まったとされているわけなんですけれども、まあ、その前からお休みの方、そして、この7、8、平日になるわけですけれども、そこをお休みの方ということも含めると、まあ、5月10日今日がね最終のゴールデンウィークの日ということになるのかなというふうに思うんですけれどもね。まあ、コーノス花祭りやっておりますし、北本でもねオープンガーデンやっているということで、まあ、春だなという感じがいたしますね。ぜひねヘイワールドにもお立ち寄りいただき、いろいろとお得な幸せ気分を味わっていただければなというふうに思います。それではお届けいたしましょう。まずは霞さんです。霞前提でワオンポイントカードご利用できるようになりました。霞でポイントがたまります、使えます。霞ワオンポイントカードをレジまたはサービスカウンターで配布しておりますので、お気軽にお声掛けくださいということです。毎日のお買い物でさらにポイントがたまります。もうポイ活が進みますね。キャンペーン実施中ということです。レジ作家台にご利用ガイドやご案内パンフレットご用意をしておりますので、お手に取ってもらって、ご検討ください。それからスキャン&ゴーアプリもあります。もうねスマホ1台で全てが終わるというね、スキャン&ゴーアプリです。レジ待ちがありません。ポイントがたまりますね。どうぞこちらもご利用くださいませ。皆様のご来店お待ちしております。牛角食べ放題専門店さんです。名店店コナンコラボを真実はいつも牛角キャンペーンということを6月30日火曜日まで実施しております。まだまだ時間があるなと思ってて、あっという間に6月30日ですからね。ぜひね早めにお尋ねいただければと思います。コナンファンはね、対象商品を注文いただくとオリジナルグッズもらえます。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実しております。キッズメニューお子様カレーなどもございます。ランチタイムですけれども、平日11時から15時まで、ラストオーダーは14時40分までとなっております。ぜひね、ママ友

行ってみてはいかがでしょうか。ゆで太郎もつじろうさんです。ゆで太郎ではオープンから、オープン早いんですよ、朝の5時、ね、今はね4時ぐらいから明るくなりますから、割とねいいかなという気がいたしますけれどもね、まあ、冬は冬で、暗い中ゆで太郎もつじろうさんのね明かりがついているとほっとしたりとかしますけれども、朝そば朝中華朝セット11時までやっております。その後サービス続きまして、夕方5時までは通常価格よりお得な日替わり特ランチ実施しておりますね。ランチが長い、嬉しいですね。季節メニューは大和芋のとろろということで登場しております。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばとセットでぜひご賞味くださいということなんですね。需要競争にいいですからね、これから暑くなり、体力の変化がねありますので、とろろで元気をパワーチャージしていただければと思います。ポップアップストア情報です。今日ですね、苔テラニウムの販売ワークショップ開催しております。自分だけのオリジナル苔テラニウムも作成できるということなので、ぜひね、苔こうね金魚鉢のような透明な器にね苔を詰めていくんですけれども、一つの世界観が出来上がりますので、とてもいいんではないかなというふうに思います。ぜひねお立ち寄りいただければと思います。メイン広場です。さて今日ですね、キッチンカーはクレープ販売があります。レインボーエリアです。ぜひねクレープを好きな方お早めにご注文ください。で、屋上にイベントがあります。クラシックカーフェスティバル、昭和平成の懐かしい旧車が大集合いたします。時間は10時から15時。今日天気だってよかったですね。屋上駐車場で入場無料です。まあでも日に焼けちゃうといけないのでね、特に女子の方は日焼け止め塗ってご参加いただければありがたいかなというふうに思います。ぜひ、ね、ご来場いただければと思います。結構ね、日本車だけじゃなくて、海外のねお車の、しかもお高いやつも来たりとかもしますのでね、楽しめると思います。で、屋上でしょ。1階ではですね、フードコートではジャズライブがあります。第1部が13時30分から第2部が15時からということで、こちらも観覧無料となっております。ゆえしさでね楽しめる今日の一日、ぜひヘイワールドさんで お楽しみいただければなというふうに思います。またねコールスは花祭りやっておりますので、花を見て、ヘイワールドに行くっていうのもいいんではないでしょうか。なぜならね、鴻巣の東口からヘイワールドに無料のねシャトルバスありますので、はい、お時間はね、もちろん定期であるわけなんですけども、お時間ホームページなどで見ていただいてご利用いただければと思います。ヘイワールドビュー、月曜日から金曜日は10時50分から、土曜日日曜日は10時からお届けしております。ぜひ明日もねお聞きいただきたいと思います。ぜひ皆さんヘイワールドにお立ち寄りください。

宮総合公園サッカー場テニスコート、早朝利用の試験導入が始まりました。神谷総合公園サッカー場およびテニスコートでは早朝時間帯の利用を試験的に導入します。4月から10月の毎週火曜日、木曜日、土曜日です。これまでは8時から21時だったんですけれども、試行期間としては6時から8時の早朝利用が可能となります。通常利用時と同じ利用料金を適用いたします。野球場、フラワースタジアム、それから多目的グラウンド、スケートパーク、3-on-3 コートの会場時間に変更はありません。これまで通りですね。お申し込みは3月14日土曜日から神谷総合公園野球場の窓口で直接予約をお願いいたします。今ね、試行期間ということなので公共施設予約システムや電話でのお申し込みはできませんのでご注意ください。お問い合わせは神谷総合公園です。電話番号は 541-8290 541-8290。 またスポーツ課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3385、内線番号が3385。まあ一見ね、6時から8時って早いなと思うかもしれませんけれども、まあ、早朝に練習をしてそれから学校とかね、出勤とかっていうそういうチームだったりとかスポーツ選手もいると思いますので、これはこれからの施設も含めてねいいんではないかななんていうふうに思いますね。ぜひお試しいただければなというふうに

土地家屋価格と縦覧帳簿の縦覧ができます。令和8年度の土地家屋価格と縦覧帳簿を縦覧することができます。この帳簿では市内の他の土地や家屋の価値を比較できます。4月1日水曜日から6月1日月曜日まで行われます。場所は税務課の窓口です。対象者は固定資産税の納税者となります。お持ち物としては本人確認書類、または代理人は委任状ということになります。お問い合わせは税務課です。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2261、内線番号が2261です。

フォトニュースです。鴻巣で初のユースクリニックを開催いたしました。吹上障害学習センターで鴻巣とシャープ、ユースクリニックが開催され、医師や助産師ら専門家による若者の体、心、性に関する相談が行われました。会場には最新の生理用品や性教育の絵本などが展示され、子どもが学べるワークショップも実施されました。高橋幸子先生による講演もあり、来場者は性や心の理解を深めましたということです。

今月のおすすめ電子図書です。専門医が教える子どもの肌トラブル解決ブックということで、伊藤東子さんの著者で、自由国民社がございます。春風散歩です。著者は江頭美智子さんで、出版社は講談社です。司書さんが選びました。ぜひ、ね、お手に取って見ていただければと思います。ラジオ広報コーナス、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

106.7 フラワーレディオ。ここからはシンガーソングライターのお時間です。お相手は浜田伊織がお届けいたします。この番組は毎回素敵なシンガーソングライターの楽曲を紹介していく番組。今回は矢沢永吉さんを紹介します。まあ矢沢永吉さんといったらね、もう言うまでもない、紹介するまでもないだろうというぐらい、まあ有名な日本を代表するボーカリストですね。そんな A ちゃんの楽曲たちを今日は紹介していきたいと思います。矢沢永吉さんはですね、曲を作る、詞は、作詞家に任せて曲を全て作るというスタイルを貫いておりますね。まあ、とにかくね、数えきれないほどの名曲がありますが、初期の名曲たちを今日は何曲かね、皆さんに聴いていただこうかと思います。まずは1曲目いきましょう。黒く塗りつぶせ。

黒く塗りつぶせお届けしました。作詞はね、西岡恭三さん、ディランセカンドフォークグループのね、西岡恭三さんが書いております。さあ、矢沢永吉さん、簡単なねプロフィールですけども、1949年広島市に生まれ、68年にですね高校卒業後横浜へ行きますね。その後4年間のアマチュアバンド時代、結成と解散を繰り返し、1972年6月にあの有名なバンドキャロルを結成します。その後ですねフジテレビリブヤングという番組に出演し、この出演がきっかけに、プロとしての契約に至るということですね。その後ですね、キャロル自体はですね3年、の活動と、75年に日比谷野外音楽堂で、解散コンサートを行い、その後ソロ活動に行くわけですね。さあ、今日は矢沢永吉さんの、初期のね名曲たちを紹介していきますけども、1曲目は黒く塗りつぶせでした。次はもうね有名な、ラブソングですね、 I love you OK 聴いてみましょう。

I love you, OK お届けしました。いかがでしょうか。矢沢永吉さんといえばね、やっぱりあのロックサウンドで力強いボーカルっていうのがね印象的ですけども、やはりこのバラードを歌うとやはりこの甘い歌声、優しく歌うっていうところもねまた魅力ですよね。でやはりこのメロディーが美しい。なんかテレビでちょっと見たことあるんですけどもね、本当にあの苦しんでいた時にこの曲のメロディーがもう降ってきたっていうようなことをね、再現ドラマみたいな感じでやってましたけどもね、こういうメロディーが降ってくるっていうのはすごいですよね。さあ、私の周りにもね、何人か熱狂的な A ちゃんファンっていうのがいましてね、友達だとか、先輩とかにいて、で中学時代の先輩がですね、工藤君っていうんですけどもね、工藤君が、いよりよ、お前 A ちゃん聞かねえのかよって。私はその当時はもう完全に長渕剛派だったんで、長渕さんのね歌を弾き語っていたんですけども、いよりお前 A ちゃんも聞かないとダメだぞっていう工藤君っていう先輩がいてね、でその中でも俺はこの曲が好きなんだよって言って、いよりもお前この曲だけは覚えとけよっていう言われた曲があってね、その曲を次に紹介したいと思います。 A Day 聴いてください。

デイお届けしました。続けて雨のハイウェイ、そしてトラベリンバス、2曲続けてどうぞ。

たけども、懐かしいなっていう方もいれば、新鮮にね聞けた、若い人たちもいるんじゃないでしょうか。まあとにかくね、伝説の多い人ですからね、調べていくと本当面白いですよ。こんなことがあったのっていうね、いつだったかの、ドキュメント番組で矢沢永吉さんが、海外の大きなコンサートに、呼ばれて歌いに行くというものがあったんですけどもね、もう日本ではもう矢沢永吉を知らない人なんていないっていう人がですよ、やはり海外に行けば誰だい矢沢って、っていうようなところにね放り込まれて、勝負を挑んでいくっていうところもね、すんごいかっこよかったりね、まあ到底、語りきれないんですけどもね、またこの続きはいつかやりたいと思っております。ここまでのお相手はフォークシンガー浜田伊織がお届けしました。また次回のね、シンガーソングライター、誰の歌を流そうかね、今から考えておきますんで、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。今日のシンガーソングライターは矢沢永吉さんでした。それでは最後にお届けする歌は時間よ止まれ、またお会いしましょう。

本日のシンガーソングライターは矢沢永吉さんを紹介しております。いかがでしょうか。まあこの30分という時間ではね、到底紹介しきることはできませんけどもね、まあ今日は一応初期の楽曲たちを紹介するということでね、放送してきました。

玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

0: コーノシティ FC の高橋優です。コーノシティ FC はですね、サッカーチームを軸とした新たな地域経済圏を創出してそれを活性化するということを目的に活動しております。そのためにコーノス北本エリアから J リーグチームを誕生させるという思いのもと日々サッカーに勤しんでおります。
1: 2026年5月3日、鴻巣市立陸上競技場、今はですね、ネーミングライツになりまして、名前がね

ダクロフィールドコーノスということになっているんですけれども、コーノスシティフットボールクラブ、チーム名は、埼玉ノースユナイテッドということでね、KCFC、KCFC といって会社名としては KCFC なんですけれども、チーム名としては、埼玉ノースユナイテッドということで、コーノス北本を本拠地としながらも埼玉県のね、まあ、全域、あと、まあ、県北をこう一緒にやりましょう、まあ、県南には、まあ、J リーグを目指しているわけなので、県南には浦和レッズと、ね、大宮アルディージャがいますのでね、そういう意味で言うと、県北からということで埼玉県に3つの、ね、J リーグのチームがあるといいなという感じにはなるわけなんですけれども、今埼玉県社会人リーグの第1部で戦っています。まあ、フラワーラジオはね、本当に、第3部からずっと応援をしていて、で、まあ、一緒にねいろいろとこうやってきたっていう経緯があるんですけれども、まあ、今期新しい選手たちも大幅に投入されたりとかもしましてですね、そういう意味ではこう勢いに乗っているところもあるんですけれども、5月3日は第5節ということで、行われました、はい。まあ、結果勝ちまして、今実はですね、2026年度埼玉県社会人サッカーリーグ1部前期になるわけなんですけれども、まあ、もうちょっとね試合あるんですけれども、毎週毎週日曜日にあるんですが、埼玉ノースユナイテッドは第1位でございます。はい。で、まあ、今の段階ですよ、今の段階で言うと、フットボールクラブカラスト埼玉南西が2位で、まあ、すごくいいなという感じはあるんですけれどもね、今社会人リーグですからみんな働きながらサッカーをやっています。そういう中でね、こう戦っていて、で、第5節まで来ているということなんですけれども、ちょっとおさらいをねしていきたいなと思いますが、第1節、これは、埼玉ノースユナイテッドはですね、どこと戦ったかというと、FC3DEP というところで、これもね、ダクロフィールドコーノスで戦っていたんですけれども、ちょうどチューリップ祭りだったので、フラワーラジオは見に行くことができなかったんですけど、4-1 で勝ちました。で、このね、フットボールクラブ 3DEP というのは実は自衛隊のチームなんですよね、4-1 で勝ちました。で、第2節、まあ、1試合ごとにね、1節2節って節で言うんですけれども、埼玉ノースユナイテッドは、熊谷のね、陸上競技場の方でやったんですけれども、武南フットボールクラブと戦いまして、4-0 で勝ちました。で、第3節はですね、フットボールクラブ西武大と戦いまして、これは堀崎公園ということで、大宮駅のね、ちょっと先のところなんですけども、野田線と言ってしまうんですけどね、乗ったところなんですが、これ負けました、1-0で。まあ、本当、負けちゃいけないんですけどもね、まあ、試合の流れでいうと、取り切ることができなかったと、ね、

というわけで、で第4節なんですけれども、これはですね、東京国際大学ドリームスで、東京国際大学のグラウンドでやったんですけども、これは2対0で勝ちました。これね、東京国際大学ドリームス、東京国際大学ってチームすっごいいっぱい持ってて、で天皇杯の大学の試合では勝ってるんですよね。あのこことは違う、大学リーグですから、大学リーグですからね、これ社会人リーグだから、だそれぐらい強いんですけれども、勝ちました。で第5節、こちらがね、埼玉ノースユナイテッドと、熊谷シティフットボールクラブで 2-0 で勝ちましたというね、今そこまで来てます。でホームになるわけですけれども、ラクロフィールドコーノスは、まあ、もちろんこれまでもね、ホームでやってました。でそんなにサポーター多くなかったです。でも大泉君は多かった、だから嬉しかったですね。はい、そして、この強さの背景にはですね、得点王がいるんですよ。順位1がですね、萩原浩太選手。この日もね、5月3日の時も、得点取りました。で前から、新加入の選手なんですけども、で前からいくね、及川朝日選手、これも2位。それから、その下はね、アメリトラ川口も強いんですよ。でも今順位的にはそんなでもないんですけれども、侮れないチームなんですが、ずっとあって、あと、カラスト埼玉などもあるんですけれども、ずっと17位、まあ、同列でいきますんでね、1位が萩原浩太選手、ハットトリックともやったりとかするんですよ。で2位が1、2、3、4人いるんですね。で6位が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11人までいて、で、17位に鬼ちゃんこと鬼丸選手がいます。あ、これはあれですね、 TIU の鬼丸選手、同じ鬼丸選手なんですね。でも埼玉ノースユナイテッドもいます。内山源太選手、鬼丸和真選手、小島選手ということでいるわけなんですけども、こういう得点を取る選手がねたくさんいるっていうのもこの強さの秘密になっています。いや今初めて気がつきました、東京インターナショナルユニバーシティ TIU にも鬼丸というお名前の方がいらっしゃるということで、ちょっとこれは親戚なのかどうなのか聞いてみたいかなというふうに思いますけれどもね。はい、ということで、監督は北原監督、ね、今この間までは選手だったんですけれども、今年からはもう監督に専念するということで、でもね、北さんって言ってるんですけども、北原監督のこう、動きもすごい美しくてですね、妙技という感じなんですけどね、はい、私は好きなんですけれども、ということで、今ね試合が進んでいるところを BGM 的にバックにしてるんですけれども、まあ、ゴールデンウィークっていうのももちろんあったと思うんですが、実は家族連れと、あとちっちゃい子供たち、まあ、サッカーやってる子もいればそうでもない子も多分いたと思うんですけれども、すごい多くてですね、それもまたね、いいなというふうに思いましたね。やっぱりサッカーチームってこう地域なので

0: やっぱり地域が盛り上がらないといけないスポーツなんですよね、まあ、JA の規定がそうなっているので、ですから地域全体で、こうお客様が来る、その地域に来るっていうのが大事なので、その部分でも着実にね伸ばしてるなという気はいたしますね、うん、今ね子供の泣き声が聞こえてきてますけれども、そんな感じでとてもねお天気も良かったので、すごくいい感じで、こう見ることができたなというふうに思っております。で、この埼玉ノースユナイテッド、実はこの後ですね6月からですね、天皇杯に行くの予選に行くための関東リーグの戦いなどもあったりとかして、そこにも出ることになっています。それは彩の国カップというのがお正月にあって、そこで上の方に行ったので、そこの天皇杯に出るための予選に出るための関東リーグにも行くことになります。それが大体ね6月にあるんですけれども、それはもう本当に負けたら終わりっていうね、戦いになるんですけれども、まあ、ぜひねそれに勝っていただいて天皇杯の予選にもね出ていただければなというふうに思っておりますけれども、ぜひ皆さんもねこう X も含めてですね、発信をしておりますので、見ていただければなと思いますけれども、ちょっと臨場感あふれる戦いの音をお聞きいただければと思います。
1: Come on, come on.

0: 5節はですね、前半に1点取りました。で、ずっとあの均衡が続いておりまして、最後の最後にですね、萩原浩太選手が、1点を入れて2対0で勝ったという、そういうね、試合になりました。結構アディショナルタイムの時間帯だったんですけど、あ、今終わりましたね。はい、小さい子たちが2対0で勝ったというふうに言っておりますけれども、最後の最後まで、ね、気を抜かなかった、選手の姿を見てすごくね、ある意味成長したなと思ったんですけどね、ずっと3年間見てますからね、すごくいい試合だったなというふうに、思っております。さて、それではね、この後ね、ヒーローインタビューをしましたので、そこもちょっとねお聞きいただきたいと思います。はい、ヒーローインタビューです。お疲れ様でございました。
1: お疲れ様です。
0: はい、では一人ずつお名前と番号、はい、お願いします。
2: 背番号27番萩原浩太です。はい、
1: 背番号21番内山玄太です。
0: はい、玄太選手は前半、
1: はい、
0: はい、1点取りました。
1: はい、
0: はい、どうですか今日の試合は。
1: 今日の試合は、こう結構アグレッシブに、はい、ボールが動く展開が多くて、
0: そうですね、
1: はい、でチャンスは少なかったんですけど、その1回を決めれてよかったです。
0: 見てる方すごく知りながら面白かったですよね。はい、はいはい、そして、はい、選手は、
2: はい、
0: しびれましたよ最後の最後で、
2: はい
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、あれはもう本当に直感的にこのボールだみたいな感じです
2: か。そうですね、自分が入ってから結構攻められてるシーンが多かったので、1本チャンスがあれば決めたいなっていうところで、57番の小島選手がいい感じに抜けてくれたので、あそこはもうほぼ小島選手の得点で、
0: はい、アシストが良かった。
2: はい、良かったです。
0: はい、でもあれですよね、今得点、
2: はい、そうですね、
0: ですよね、
2: 現在は、
0: はい、ね、はい、また今回も得点を、はい、稼げていただいたという感じなんですけども、はい、まあ、お二人とも新加入ということで、
2: はいはい、
0: どうですかこのチームは。
2: そうですね、結構年代が近い人が多いので、そこも、上下関係特になく、いい雰囲気でやれてると思っているので、はい、
0: そうですか。
1: そうですね、やっぱり同世代が、萩原選手とも同い年なんですけど、こうアットホームって言っちゃ変ですけど、こうなんか変な気を使わずに、ピッチ内でもピッチ外でも入れるっていうのはすごい大きいかなって思います。はい、
0: なんかね、昔からそんな感じなんですよ。
1: は
0: い、そうだから、すごい2人ともそういう感想を持ってもらってすごい嬉しいなと思うんですけれども、はい、でもね、甘えてもいけないからね。
1: はい、そうですね、
0: そうですよね。はい、

0: 次戦に向けて一言。
1: はい、まあ、今節も勝てて、連勝ですかね、連勝できるようにしっかり、練習重ねてやっていきたいと思います。
0: はい、
2: まあ、自分は初ゴールなんで、これからもっと点を重ねれるようにやっていきたいなと思います。
0: わかりました、頑張っていただきたいと思います。応援しております。
2: ありがとうございます。

0: というね、2人の得点をした2選手で、インタビューをヒーローインタビューということで、お届けしたんですけれども、まあ、本当なんかね、いいですよ、礼儀正しいしね、すごくチームの関係がいいんだなっていうのがね、ちょっと伝わってきてすごく嬉しかったんですけれども、それではね、次にもうずっと前からいる、はい、で今年、就職をしたね、選手がいますので、光選手、はい、にちょっとお話を聞きましたので、この時はね出てなかったんですけれども、はい、お聞きください。
1: 試合見てた、
0: はい、はい、まあ、今日はねピッチに立つことはなかったんですけども、はいはい、社会人になってどうですか、
2: はい、いや、やっぱ仕事とサッカーの両立って難しいんですけど、まあ、その中でもやれることはやっていかなくちゃやっぱり試合には出れないんで、まあ、やれることはやりって行きたいなっていう感じですね、はい、
0: 今研修中、
2: 研修と、うん、まあ、研修も、まあ、研修中ですね、はい、
0: なるほどね、そうですね、まあ、ね、地元の銀行ですから、はい、私たちも他の部分でもお世話になることもあろうかと思うんですけども、はい、は
1: い、
0: ど
1: うですか、ありがとうございます、
0: 新しく、ね、こうし、ね、新人として仕事について気分は、
2: いや、ぶっちゃけ今わからないことがありすぎて、ね、まあ、気ずっと張ってるんで、思った以上に疲れて、もう帰ったらもうすぐ寝ちゃうみたいな感じですね。
0: そうすると日曜日こう試合に出て、はい、まあ、サポートも含めてですけども、はい、やっぱり気分転換になってます
2: ね。そうですね、やっぱサッカーは自分、まあ、仕事とは違ってすごい楽しいもんなんで、そういう気分転換にはなりますね、はい、
0: どうですか、はい、
3: そうですね、僕もまあリフレッシュしつつ、まあ、やる時にはやりたいんで、うんうん、結構本気でやってます、う
0: ん、新しい人たち結構入ってきましたけど、
3: そうですね、なんかみんな距離感近くて、そこがうちの魅力というか、うん、強みなんで、
0: ね、
3: はい、まあ、ありがたいですね。
0: ゆうかさんとこうかさんにも今インタビューしたんですけど、
3: はい、
0: やっぱりなんかすごい年が近いから、
3: そうですね、うん、みんなフレンドリーでいい人ばっかなんで、ね、まあ、やるときやりやっていきたいと思います
2: コメント下手
0: ありがとうございましたはい、本当みんな仲が良くてですね、すごく、いい雰囲気なんですけどもね、もう一人ね、ちょっと、捕まえた選手がいるんで、はい
2: 試合に
0: はい、はい、
1: 試合見てた、
0: はい、まあ、今日はねピッチに立つことはなかったんですけども、はい、はい、インタビューです、
4: はい、
0: はい、
4: インタビュー、
0: はい、お名前をお願いします。
4: 北村龍馬です、
0: はい、はい、どうですか、はい、
4: はい、あ、今日ですか、はい、まあ、勝ててよかったです、
0: はい、このチーム、うん、今どんな感じですか、
4: みんな、まあ、仲良くて、まあ、なかなか練習とかにも来れてない人もいるんですけど、まあ、仲良くやってます。
0: そうですね、はい、年も近いしね、
4: そうですね、
0: いいですよね、はい、ぜひ関東に上がっていただければと思います、
4: はい、もちろん上がりますありがとうございます、
0: はい、はい、ということでね、お届け

いたしました。次戦はですね、こちら、5月10日になるわけなんですけれども、上赤坂公園でやります、12時から AC アルマレッザイルマとねやるわけですけども、ここ強いチームなので、ぜひね勝っていただければなというふうに思います。でその後を特設で、5月17日、大成シティフットボールクラブとやりますね。東京国際大学のグラウンドでやります。で5月24日が堀崎公園で埼玉、SC、 それから5月31日がいよいよアベントゥーラ川口とやりますね、こちらは上赤坂公園ということになります。で、関東リーグとの、ね、戦い経てっていう感じになります。ぜひね、皆さん応援をしていただきたいと思います。それからですね、神谷グラウンドを今ですね、神谷ノースサッカーフィールドになってるんですけれども、毎週月曜日、未就学児小学生対象のサッカー教室をやっております。小学校1年から3年生クラスが16時30分から17時20分、それから小学校4年生から6年生のクラスが17時30分から19時やってます。コーチは鬼丸一馬コーチとなります。ぜひね、サッカー興味持った方は、女の子もいますからね、ぜひ参加していただければと思います。

若年層の性暴力被害予防月間というふうになっております。モデルやアイドルの勧誘、高額なアルバイトへの応募などをきっかけに性的被害を受けるなど、10代20代の若年層に対する性暴力の手口が巧妙になってきています。同意のない性的な行為は性別を問わず、いかなる理由、関係者であっても全て性暴力となります。また被害者はもちろん、加害者にも傍観者にならないために、性暴力に関する情報を共有し、社会全体で性暴力をなくしていきましょうということです。お問い合わせ相談席があります。性犯罪、性暴力被害のためのワンストップ支援センター、これ内閣府で、設けております。シャープ8891、早くワンストップということで、シャープ8891、それから性犯罪被害相談電話ということで、こちらは警視庁になります。警察庁ですね、シャープ8103、ハートさんです。それから同じく内閣府で、性暴力に関する SNS 相談、キュアタイムがございます。こちらね、優しさ支援課お問い合わせ受け付けております。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号は3421、内線番号は3421です。

県よろず支店支援拠点、相談会場の設置についてご案内いたします。埼玉県よろず支援拠点とは、中小企業庁が設置する中小企業小規模事業者等のための、経営何でも相談所になります。中小企業支援に優れた専門コーディネーターが何度でも無料で相談になります。鴻巣市に相談会場を設置しておりますので、中小企業小規模事業者等の、皆様ぜひご活用くださいということです。日時は毎月第2金曜日です。内容としましては、今申し上げた形になります。よろずですからね、ぜひね、皆さんさまざまな観点でご利用いただければと思います。で、毎月第2金曜日

場所は日光の巣、似顔絵交流館日光の巣になります。お問い合わせお申し込みは埼玉県よろず支援拠点です。実施期間は公益財団法人埼玉県産業振興公社となります。ですからね、安心していろいろとご相談いただければなというふうに思います。電話番号 0120-973-248 0120-973-248 となります。受付時間は平日9時から12時そして13時から17時となっております。ぜひね、一人で抱え込まずに専門家の方にお話しいただくといいと思います。

防犯ボランティアスキルアップ講座というのが5月13日水曜日14時から16時、クラコのスターホールで行われます。対象者は防犯、ボランティアに関心のある方で、内容は第1部が、地域防犯推進員ということで、衣食住を交付されます。

で第2部がですね、防犯ボランティアのスキルアップ講座となります。講師が、市民防犯インストラクターの武田さんです。費用無料です。お申し込みもいりません。この時間に来ていただければと思います。お問い合わせは河野地区防犯協会となります。市役所代表番号0485411321、内線番号が河野地区防犯協会直通になります。電話番号は 541-3888 541-3888 となります。ぜひね、たくさんの方に聞いていただければなというふうに思います。ラジオ広報、この時間は河野市の提供でお送りいたしました。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆

強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わりレギュラーの
1: シンガーソングライターの月です。
0: そして今日はゲストが来てます。この方です。どうぞ。
2: シンガーソングライター菅谷のんです。よろしくお願いします。
0: 元気
1: 元気
0: さ あ菅谷のんさんはね、はい、なんで今日ゲストに来たのかっていうと、ですね、月さんとよくユニットで演奏活動してるんですよ、
1: はい、
0: で今日は原始人さんがね、はい、ちょっとねいろいろあって、うん、お休みになったんですよ、
1: はい、
0: なのでということで、じゃあのんさんゲスト来る気満々みたいなんですけどっていう連絡をいただきましてですねそれで、あ、いいじゃないいいじゃないってことでね、
1: はい、
0: でそれでね、もう一つ理由があってね、
1: はい、
0: 私自分、まあ、店やってて、はい、熊谷の星川通りっていうところでライブバーカルフっていうね、はい、15人ぐらいのね、キャパシティのライブバーをやってて、ね、うん、そこで私が独演、まあ、単独ライブをね5月23日にやるっていうね、
1: はい、
0: このラジオをよく聞いてる方はね散々聞いてることだと思うんですけどもそのオープニングアクトでね2人ユニットでね、はい、出てくれますので、
1: はい、
0: まあ、その、重要な告知があるという、はい、来ていただきました、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: のんさんね12時25分あたりから、
3: はい、
0: じっくりお話を聞いていきます、
3: はい、
1: うん、
0: じっくり、うん、独演で、
1: はい、
0: 谷助独演ボリューム1でどんな気持ちで臨むのかって
3: プレッシャー
1: い
0: 聞いていきますので、はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 記者会見みたいな。
0: そうですね、まあ、けど月&ノーンだからね本当は月さんもだけどね、
1: はい、
0: なんですけどね、
1: はい、
0: はい、2人でっていうかね、まあまあ2人のゲストコーナーって感じですかね、
3: はい、
0: 逆に言えばね、
3: はい、
0: そんな感じでございますからね、
1: はい、
0: もうだって一度来てますからのんさんはね、
1: はい、2度来てます。
0: 2度目3度目
3: 今日3度目です。
0: そうですよね、はい、ありがとうございますということで、この寿司のお天気なんですけど、今日最高気温が24度、
1: はい、うん、いい天気、
0: 乾燥注意報が出ております、
1: はい、
0: いい季節ですねということになっております。
1: はい、
0: 続きまして JR 線の運行状況を見ていきます。主だった遅れはなさそうです。高崎線もバッチリ動いております、はい、ということで1週間の気になるニュースを取り上げるオープニングです、
1: はい、
0: まずはいいニュースを、
1: はい、
0: 皆さんアメリカのプロ野球メジャーリーグってしますか。
1: はい、
0: そこそこ
1: 名前だけ、
0: うん、ノンさんは知ってますか。
3: 名前だけ
0: の感じですよねそうですよね、はい、大谷翔平選手って知ってますか。
1: 知ってます。
3: 知ってます。
0: それ

0: 知ってますよね。
1: 知ってます。
0: はい。大谷翔平選手が月間 MVP をまた取りました。今度はあのピッチャーで、ピッチャーずっとできてなかったんですよね。ピッチャーに復帰して、
1: はい、
0: ね、早速、うん、今あの防御率1位らしいですよ。
1: 無敵ですね、大谷選手。すごいです。
0: そして、ま、もっとすごいのが、もっとすごい、はい、私すごいなと思ってるのは、
1: はい、
0: 日本のプロ野球で最年少三冠王を取った人を誰だか知ってますか？
1: 知らない。
0: ヤクルトの選手、村神様って知ってますか？
1: なんとかローキ
0: ー。なんとかローキさんはね、またちょっと違うんですけど
1: 全然
0: 違う。村上宗隆選手っていう、すごい強打者、日本のだから王さんとかいるでしょ、
1: はい、
0: 王さんとかの記録をと並んだのかな、抜いたのかな、
1: はい、
0: うん、っていう
1: 王さん以来のってことですか。
0: まあ、日本人最多ホームリーダーを打ってるっていうことですね。ワンシーズンでね、
1: そんな若い方が。
0: それで今年からメジャーリーガーになったわけです。それでもう活躍しないんじゃないのって言われてたところ、
1: はいはい、
0: 今シーズン始まってだいたい1ヶ月半経ってないぐらいなんですけど、はい、ホームランもう15本打ってます。すごくないですか。
1: すごい。
0: でアメリカのすごく有名なホームラン打者がいて、
1: うん、
0: この前の WBC でもアメリカの首相とか務めてるジャッジっていう、
1: はい、
0: よく大谷さんと本リーダーを争うみたいな、
1: うん、
0: もう強打者がいるんですけど、うん、それも15本打ってて、もうそのメジャー超一級のスラッガーともう肩を並べてるんです
1: ね。すごい。
0: もうすごいすごいって話になってるわけですよ。すごいじゃんっていう話になってて、これからまたね勢いが途切れなければもう60本以上打つらしいです。そしたらホームラン王ですよ。大谷は55本です。けどそんなに普通考えてね、30本打てりゃすごいですよ。年間でシーズンでね。それ おかしい話なんですね、
1: はい、
0: っていうおかしなことが起きてるんです。
1: お、
0: うん、だからすごい麻痺してるんです。
1: へ
0: え。私が小学校の時に、
1: はい、
0: ファミコンのゲームでファミスタとかやってる時に、
1: はい、
0: 知ってますか、ファミスタ。
1: ファミスタ
0: 知らないですよね、
1: はい、
0: ノンさん知ってますか、ファミスタ。
2: 名前しか知らないですね、
0: うん、じゃあパパプロ知ってますか。
1: あ、聞いたことあります。
0: パワプロにしますね、
2: はい、
0: パワプロちょっともうちょっと上の世代だけど、まあ、僕やってたけど、
1: はい、
0: パワプロとかで強打者だってね、
1: はい、
0: 40本とかホームラン打ってるやつ人をね、
1: はい、
0: 操作するとね、
1: はい、
0: パコンと当てるだけでホームラン打っちゃいますよそれが55本とかなってる。で60本とか打っちゃって、しかもメジャーリーグで
2: チートだ
0: すごくないですか。ゲームの世界どうなっちゃうのみたいな。
1: あ
0: の昔ファミコンでね、バントでホームランするゲームとかあったんですけど燃えろプロ野球っていうねファミコンゲームがあったんですけど、それみたいな感じでバントでホームランになっちゃうみたいなね、そんな次元の話ですごいなって話、うん、まあこれいい話、
1: うん、いいニュースだ、はい、うん、
0: でちょっと悪い話がどんどんいきますので、
1: はい、
0: まあ有名になってしまった事故、
1: はい、
0: だからゴールデンウィーク中の高校生の部活の、
1: はい、
0: 遠征 の,、
1: はいはい、
0: の時に、
1: うん、
0: あの磐越道っていう、はい、新潟、
1: うん、
0: 福島ね結んでる、
1: はい、
0: そこの高速道路で事故があったということで、それがまたね、その交通会社、
1: はい、
0: うん、バス会社、
1: はい、
0: バス会社が普通だったらバス会社に依頼してバス会社のバスが、
1: うん、
0: でバス会社の運転手が来てやる、
1: はい、
0: 普通ですよね、
1: はい、
0: けどもなんか変な感じで、
1: うんうんうん、
0: 今回はバスじゃなくてレンタカーでつって、はい、あのバス会社になんか手配してくれないかと、
1: うん、
0: で運転手も手配してくれないかということで、うん、バス会社はただバス会社として仕事を請け負ってないで、うん、バス会社がなんか手出す紹介をしたみたいな、
1: うーん、
0: でよくわからない人が運転手になって、
1: はい、
0: で誰だかバス会社も誰だか身元不明の紹介の障害のみたいな感じで、
1: はい、
0: なってそんな感じで事故が起こってしまった、
1: うん、
0: なのでこれは全て

0: なんか一つの事故っていうよりかは、うん、学校側がちゃんとしたバス会社としてバスを、ね、ちゃんと正規なルートで手配せずに、はい、ちょっとなんか金を浮かせようかなんなのかよく分かんないけど、それでなんか結構使ってるからさ、他のなんか紹介してくれないかみたいな、
1: はいはい、
0: なんか忖度みたいな、ね、いやお世話になってるからみたいな感じ で、
1: はいはい、
0: でそういうのが本当はいけないことじゃないですか、
1: うん、
0: ね、それで事故が起きてしまったと。
1: あ、
0: でその事故を起こした人は足も不自由だったみたいだし、そろそろ免許を返納しなきゃいけないねって周りに言ってるぐらいだったと、はい、らしいんですね、
1: はいはい、
0: なので今後事故のこの問題波及が広がっていきそうな、しかも高校生のまだまだ未来あるね、
1: そうですよね、うん、
0: 若者が亡くなってしまった事故ですからね、
1: はい、
0: うん、どうなっていくのかちょっと 見ていきましょう、
1: はい、
0: うん、これでマカ2人もなんか見る、ね、見る気持ちっていうか ね、
2: そうですね、
0: あ、この話題がちょっと、ね、ネットでも流れてきたらね、
1: うん、
0: あ、こんな背景があって、うん、っていう感じでね、
1: はい、
0: そういう風に見てくれればなと思いますよ、
2: はい、
0: じゃあ続きまして、またですね、
1: はい、
0: あのクルーズ船の中でウイルス感染があるという、
1: だから、はい、
0: たくさん死んじゃうみたいな、致死率が高い、
1: はい、
0: うん、ネズミから媒体されるハンタウイルスっていうウイルスがクルーズ船の中で、世界一周クルーズ船の中で流行ってると、で何名かも死んでると。なのでコロナの時覚えてますか、
2: はい、
0: それもクルーズ船、
1: そうだったんだ、
0: で日本に寄港しましたよね、けどそれだけが理由じゃないけど、ね、だからクルーズ船っていうのは世界各地をぐるぐる回りますよね、
1: はいはい、
0: ということはこの寄港した時にもらってくる可能性がある、それか世界各地の人たちがそのクルーズ船を楽しむ、ということは乗る前に感染していた、そしたらそのクルーズ船の中で広がる、寄港もする、そこの地域に移る、ね、すごいですよね、怖いですよね、
1: 怖い、
0: うん、で致死率がすごく高いという話になってて、
1: はい、
0: でこれがですね、まあ、このままね収まってくれればいいですが、まあ、備えて我々はコロナを経てますので、何かしら備えが必要なのかなということになっておりますので、ネズミから、人っていうのが感染経路らしいですけども、今回人から人っていうのがあったのかなかったのかみたいな話になってます。そうなってくると爆発的に広がりそうですよっていう話になってますけどね。
1: あ、怖い、
0: 怖いですね、
1: はい、
0: どのような症状になるのかちょっとまだ把握はしてませんが、
1: うん、ね、
0: コロナであんなに大騒ぎになりましたからね、
1: もうやだ、
0: うん、そうですよね、うん、嫌ですね、
1: 嫌ですね、
0: うん、まあ、ちょっと1割ぐらいまた静けさの街に誰もいないところを散歩したいなって気持ちはありますけど、
1: うん
0: うん、誰もいなかったから、
1: はい、
0: あの街をね、
1: はい、
0: 散歩、もう体ずっとね、そのコロナの最中、
1: はい、
0: うわーすげえと思って、
1: うん、
0: おーいねえと思ってね、
1: はいはいは
0: い、人いねえみたいな、
1: うん、
0: あれをちょっと 0.1 割ぐらいはね、
2: うん
0: うん、ちょっと待機、まあ好きだったなっていう感じがありましたけどね。まあけどね、命に関わる問題なので、
1: うん、
0: ぜひ広がらないでほしいかなと。
2: 早め早めに対処みたいな、このコロナの経験を生かして、
0: そうですね、
2: していただければいいなと思いますね。
0: はい、そうですね。はい、ということで、気になるニュース他に何かありますか？なんかお二人気になったこと、こういう世間のニュースじゃなくてもいいですよ。ローカルニュースでもいいですよ。
2: ああ、そうですね。あんまり。ニュースを見ない派なんですけど、
0: うん、
2: 逆にゴールデンウィークを経て皆様は何をされてたのかなというのは、
0: ね、あ、本当にローカル個人パーソナルニュースですね。月さん、
1: ゴールデンウィークですか、
0: うん、
1: ずっと食べたいものを食べ、
0: はい、
2: うんうんうん、
0: いいですね、
1: 寝て好きなだけ、
0: はい、うん、あ、それはいい、
1: あと一本ライブのんさんと出て、
2: そうですね、はい、
1: たら終わってました。
0: はい、うん、まあいいじゃないですか。それも、うん、それがいいですよ。
1: はい、
0: うん。私は旅行に行きました。福島県に。
1: おー、いいなー。

0: だから先ほどの磐越道の事故の時、はい、ちょうど私東北道走ってました。風強かったです。すごい強かった。だからそういうのもあるのかなと思ったりとかね。
1: 確かに確かに、
0: うん、それでそうだこれ言うの忘れてた、
2: はい、
0: そこの温泉場で、
2: はい、
0: 福島県の温泉場で着いたら、
2: はい、
0: なんかのど自慢大会やってるから出ませんかって言われて、もうすぐさま、あ、じゃあちょっと歌いますよっつって、うんうん、すぐ歌ったら、なんかその日当日の1位になっちゃって、
2: すごい、
0: たっぷり景品もらってました。
2: いただきました。
0: 今日2人でそうやりました。
2: 嬉しい。
0: たっぷり、たっぷりですよ本当に、うん、びっくりしちゃうぐらい、いっぱいもらって帰ってきました。お土産買わなくていいじゃん、よかったじゃんみたいな。
2: すごい大会嵐になりますね、これから。
0: 本当に大きな大会じゃなくて、
2: はい、
0: 温泉場大会とか全部行きたい。うん、そういう気持ちになりました
2: 。ローカル専門。
0: はい、ノンさんはどうですか。
1: 僕もやっぱり人混みが嫌いな人間なので、静かに平穏に過ごしてたんですけど、うん、一個そのニュースで気になったのが思い出したんですけど。
0: はい、
1: 千葉でフェスみたいなのが開催される予定なのが、
2: は
1: い、風の影響で中止になっちゃったっていうのがありましたよね。 あれはやっぱりかわいそうだなっていうのと、でも自然災害なのでしょうがないなっていう、なんか2つの気持ちがありますね。
0: そうですね、見ました、ニュースで、
2: はい、
0: でせっかく大阪から来たのにみんな中止でショックで動けなかったとか言ってましたけど、まあ楽しみにしてる人はね、
2: うん、
0: 僕なんかそんな音楽好きじゃないのでもしもしそういう
2: おかしいおかしい
0: そうだったら東京でね、浅草でも行くかみたいなさ、そういうね切り替え上手ね、はい、おいしいものたくさん行こうぜみたいな、はい、ちょっとね東京タワー行こうぜみたいなね、
2: うん、
0: ちょっとねもんじゃ食おうぜみたいなね、そう切り替えられるのがやっぱりね、はい、目的がねやっぱりね、はい、強い目的があるとね、
2: うん、
0: そうですよね。そっかそっか。じゃ あまずはですね、
1: はい、
0: あれにしましょう。気になるニュースは終わりにして、
1: はい、
0: メッセージをですね、
2: はい、
0: もらわなきゃいけないんです、
2: はい、
0: この番組、
2: はい、
0: なのでメッセージはメールです。
2: はい、
0: メールアドレス info@fm767.com info@fm767.com こちらですね、こちらにメールを送ると私がすぐチェックしてすぐ読み上げますのですぐ送ってくれたらとても嬉しい
2: です。はい、お願いします。
0: このメールアドレスが分かりづらいなっていう方はフラワーラジオか谷助か、あとはお二人関係の SNS 関係に、はい、もしかしたら、私とフラワーラジオはX で本日の放送の告知がしてあります。そちらにメールアドレスが載っておりますので、ゲストのノンさんへのメッセージ、我々への応援メッセージ、そしてメッセージテーマを週替わりで設けております。
2: はい、
0: テーマはですね、言われて嬉しかったこと、
2: はい、
0: もう一つは無駄な努力、
2: はい、
0: 2つ、
1: はい、
0: メッセージテーマです。そちら何かあれば送っていただければなと思います。番組13時20分あたりからは弾き語りリクエストコーナーがあります。リクエスト送ってください。歌えたら歌います。
2: はい、
0: 弾けたら弾けます
2: 、はい、お願いします
0: っていう感じになっておりますので、で弾き語りリクエストコーナーでは私の伴奏で2人に歌ってもらいます。
1: はい、
0: ね、曲が決まってます。
2: はい、はいはい、
0: ということになっておりますのでよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: じゃ あここで1曲月さんの曲でも言っとこうかな。
2: やった。
0: やっぱし、うん、一番短めの曲。
2: 一番短いの
0: は何でしょうか。
2: ラブイズかな、うん、どうして忘れちゃうんだろうかな。
0: どっちでしょうか。
2: どっちでしょう、
0: うん、ラブイズにしましょうか。
2: ラブイズかな、
0: うん、ちょっと待ってくださいね。
2: あ、どうして忘れちゃうんだろうの方が10秒だけ短かったです。
0: おう、どうして忘れちゃうんだろうは、あ、3曲目。はい、あ、いい感じのタイムになっておりますよ。それでは、あ、本日最初の1曲目は月でどうして忘れちゃうんだろう、聞いてください。

0: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
1: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わりレギュラーの
1: シンガーソングライターの月です。
0: そしてゲストの
2: シンガーソングライター菅谷のんです。
0: 時間は12時25分、この時間はゲストコーナー、ゲスト菅谷のんさんです。リバーブをかけてみます。さあということで、のんさんは3回目のゲスト出演ということでですね、はい、どうですか最近、どういう活動してます？はい、
2: そうですね、一人でもともとやってシンガーソングライターとして活動して、うん、で最近は本日のパーソナリティの月さんとユニットを組んで、うん、ライブも多々やっております、う
0: ん、なんか最近やってますね2人。
1: はい、
0: 強化月間だみたいな感じのやつをちらっと見ましたけども、
1: たまたま重なっちゃったって感じですけど、
2: はい、今月は3回ご一緒させていただく、
1: うんうん、はい、
0: でね、なんと5月23日はね、
1: はい、
0: 私の単独ライブ、
1: はい、
0: まあ、独演ね、
1: うん、
0: ということでね、オープニングアクトを務めるっていうことなんですけど、
2: はい、
0: なんで私がそんないわゆるワンマンみたいなね、長尺の一人でやるライブですよ、
1: はい、
0: まあ、なんとかありますよ、
1: はい、
0: 私普通別に自分からやりたくて やるっていう感じじゃないわけですよね、
1: うん、
0: なんでやるのかと、
1: はい、
0: やっぱノーンさんですよ。ノーンさんが谷助のワンマンが見てみたいんです。
2: いやもう本当に、う
0: ん、っていうもんだから、いや、はい、お客さんね呼ばなきゃいけないからちょっとめんどくせえなって話で、
1: はい、
0: いや私は5人は呼びますよ。もう確かにけどね、5人は確保されてるんですよ。本人含めてね、
1: さすが
0: 本人含めて月さん、プラス3人は来てますから、
2: それで5人ですから、
0: これで5人確かに5人確保できてるんですよ。ジャストで、そうジャストでね、それぐらい、まあ5人くらいではまあいいでしょうって話でね、
1: はい、
0: うん、それでね、まあ、やるきっかけになったのが、はい、そうなんですね、
2: はい、
0: それでシリーズ化をしていくっていうのも決定してね、この独演シリーズをね、はい、ただただやるんじゃっていうことで、
1: うん、
0: もうやっぱり商売人ですから私も。やっぱりね、
1: はい、
0: カルフやっていかなきゃいけないですからね、
1: うんうんうん、
0: それシリーズ化して独演シリーズ、
1: はい、
0: 2回目も決まりましたから、独演シリーズ、
1: 早くも、
0: そうですよ、今井陽一さんが決まりました、決まりましたからね、どんどん独演シリーズやっていきますからね、
1: はい、
0: お二人もあれですからね、だからお二人は逆に独演シリーズは、
2: はい、
0: 月&ノーンでそれぞれのセクションで、
1: はい、
0: だから分けてもいいし、
2: そうです、ね、
0: セクションでもだからそれは面白い、
2: は
0: い、
2: そうです、
0: そうすると集客的にも、
2: はい、確かに確かに
0: っていうなんかほらね、
2: 狙いも
0: あったりとかいろいろあるじゃないですか。
1: はい、
0: なのでそういうところもね、
1: お楽しみ
0: 展開がありますからね、
1: はい、
0: そういう展開をもう導いてくれたんですよ。
1: いやすごい、
2: でも単純にやっぱり僕谷助さんのもう音楽が大好きなので、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます。
2: でそれをまあ、もちろん独り占めしたいって気持ちもあるんですけど、うん、もっとたくさんの方に聞いていただきたいっていう思いがすごいあるんですよね、
0: うんうんうん、
2: 絶対今の世の中にマッチすると思うので。
0: 本当ですか？
2: 本当です。
0: 本当ですか？今ようやく来たかな。
2: 来ますよ。
0: 来るかな、ようやく。
2: うん、
0: もうなんだろうね。時代もう私生きてるうちじゃ無理かなと思ってたので。
2: 死んでから。
1: 死後に名を馳せるみたいな。
0: 本当にあと2週間なんですよ。
2: はい。
1: はい。

0: 円まで、うん、なので1週間ずつ、まあ、昨日も告知してあと1週間後にも告知しようかなと、
1: はい、
0: 1週間後の告知にちゃんとメッセージをつけて告知しようかなと思ってて、それももう作ってるんですよ。結構ね A 型なんでね、用意周到なんですよ。
1: タネスケさんきちきちってされてますよね、
0: はい、私そうなんですよ、
1: はい、
0: やっぱりねきちきちっとしないと、うん、音楽もそうですけど、まあ、経験上枠の中での自由じゃないと、
1: うん、
0: ちゃんとなんかうまく回らないんですよね、うん
2: はい
0: うん、ちゃんと枠作っておかないと、
1: うん、
0: それはね枠外の自由 をやってて全くダメだった経験があるので、うん、ちゃんと筋道をパッとやっておかないと、
1: うん、
0: なかなかね後で処理するのが大変になるっていうね、はい、感じがあるんですが、うん、もうメッセージ作ってて、
1: はい、
0: もう次回こういうの、まあ、た例えば単独っていうかワンマンっていうみたいなやつ、
2: はい、
0: 次回は来世ですと来世じゃいけないなってことはぜひっていう感じでもうメッセージ作ってあるんですよ急激に私が人気出るとか急激に有名にならない限りは、
1: はい、
0: 次回は来世ですという来世だよ、来世来れるんつってあと4席しかないんだよつって
2: じゃあ行くしかないってな
0: ります、ね、行くしかないってね、
1: うん
0: うん、それで来なかったらしかないですよもうねもう知ってますから私はもう、はい、人気がないってことをもう重々受け入れてますから、こっからやっぱり月&ノーンの力を借りてやっぱりねどんどんどんどんね私を引っ張っていっててもらえばなという、はい、その期待があるんですけど、
1: でもノンさん無理やりお客さんを頑張って呼んでるっていうよりは、
0: うん、
1: 谷助さんのワンマンを楽しみにしてる方々ばっかりなんですよ
2: 本当に、
0: うんうん
1: はい、いつやるんですかって、
0: うんうんうん、そうですよね、
1: う
0: ん、だってラジオにもメッセージくれたりとかね、
1: う
0: ん、本当ありがたいですよ、
1: はい、
0: だからね本当に今回は、うん、頑張りますよ、う
1: ん、お
0: うん、ちょっとなんか私の心配なのは、
1: はい
0: まあ、月&ノーンのファンの方々は私のねワンマンも見たいっていう方が来てくれると、
2: はい、
0: 思うんですけど、
1: はい、
0: 私の歌でちょっと気分悪くならないかなっていう歌もあるので、そういうのもちょっと、
2: それはないですよ、
1: ないですよ、
0: うんうんうん、それがねちょっと心配で、けども心配だけどちょっと寄せないでやりますよ、
1: はい、
0: 私は寄せないで やっていいですか、
1: はい、やってください、はい、ぶちかましてください
0: それじゃあですね、なんか私の話になっちゃいましたけど、
1: ゲストコーナー
2: 誘導されました、
0: ゲストコーナーじゃないんじゃないかみたいな
2: 今日はだって5月23日の番宣に来ましたから
0: そうですよね、はい、じゃあ月さんから、
1: はい、
0: なんかのんさんになんか質問をちょっと投げかけてみてくださいよ。
1: 質問ですか、
0: うん
2: うん、何でもどうぞ、
0: うん、
1: のんさんに関する質問ですか、
0: うんうん、そうです、
1: のんさんが自分で自分をここが推しっていうポイントはどこですか、
2: は
1: い、
2: あーなるほど、僕は、ま、自分でも思うし他の方からよく言っていただけることは声ですね、
1: うん、
2: 歌声を褒めていただくことが多いので自分の推しポイントだと思ってます
1: なんか面接試験みたいになっちゃった
2: はい、私の
1: 1分間で PR してくださいみたいな、うん、
2: 推しポイントは声です、
0: うん、ですね、はい、今ちょっとメッセージコーナーはまた次なんですけど、
1: はい、
0: のんさんにね
1: 嬉しい嬉しい
0: リクエストが来たので、ちょっとねのんさん今日ギター持ってきてくれてるので
2: 持てます、
0: 早速ちょっとのんさんに弾き語りで
1: 聞きたい、
0: ちょっとやってもらおうかなと思うんですけども、
2: いいんでしょうか、
1: はい、じゃあご紹介しますか、
0: そうですね、
1: じゃあ菅谷のんさんがゲストでびっくりです、弾き語りリクエストは菅谷のんさんのあの頃は永遠でお願いします、うん、ペンネームやつぴーさんです、
0: ありがとうございます、
2: ございます、
0: すごくないですか、
1: 嬉しいです
0: ね自分の曲、それではセッティングをよろしくお願いします、
1: スタンバイ中です、
0: どうさん、そのあの頃は永遠のコードは何ですか、
3: G になります、
0: G ですか、はい、はい、私もね 曲のあれがあるので。
1: おお。
0: 私も何か弾きます。

0: ましょうか。
1: 嬉しい。
0: じゃあちょっと業務連絡で6弦をもらっていいですか。
2: 6弦ですね。今チューニングします。
0: はい、
1: スタンバイ中です、うん、楽しみです。
0: けどノンさんのね、自分のオリジナル曲をリクエストなんて、はい、とてもありがたいですね。
1: ヤスピーさん SNS もフォローしてくださって、 YouTube とかね。
2: そうなんですよ、
1: ありがたいです本当に、
0: うんうん。
1: いい音がしてきました。実況して
0: ます。さあそれではですね、準備ができましたらですね、うん、ぜひやっていただきたいなとは思うんですが、はい、
2: もう少々かかります。
0: はい、ノンさんはね、私からちょっとプロフィールをご紹介するとですね、カラオケ大会で優勝してます。
1: はい、
0: うん、東日本カラオケ大会で、
1: はい、ライバルだ、
0: 東日本カラオケ大会みたいなでかい、
1: はい、
0: カラオケ大会、ね、
1: はい、すごい。
0: 私は福島県の温泉郷の のど自慢大会でその日の1位になり景品をもらいました。
1: カラオケバトル嵐仲間。
2: 怖い
0: さあ準備できましたでしょうか。
2: はい、お待たせいたしました、
0: はい、それではお願いします。
2: では、菅谷のオリジナル曲、あの頃は永遠です。

0: ありがとうございました。イエーイ。スペシャルサポート谷助さんでした。
1: 素晴らしい特等席。みんなリバーブかかる。

花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

0: こちらは FM76.7 コーノス浦和ラジオメリディアン3点の時間です。リバーブがかかってましたけどね、私がパーソナリティの谷助、そしてレギュラーの
1: シンガーソングライターの月です。
0: そしてゲストは
2: シンガーソングライター菅谷直です。
0: 時間は12時45分を回りましたよ。この時間はメッセージを紹介していきます。メッセージは月さんの方からお願いします。
1: はい、では、
0: はい、
1: 応援メッセージ、
0: はい、
1: 谷助さん、月さん、いつも大変お世話になっております。菅谷のんです。
0: あんたかい自分かいやけど、ありがとう。
1: ありがとうございます。今日はゲストとして出演させていただきありがとうございます。トークテーマ、言われて嬉しかったこと、
0: うんうん、
1: このゴールデンウィークでライブを2本やらせていただいたのですが、うん、名指しで良かったアーティストに選出していただいたことです。ほとんど初めましての方々だった中でも自分の音楽がしっかりと届いているのだと大変嬉しく思いました。
0: いいな。
1: 5月23日の独演会楽しみにしております。
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。
0: 本人を目の前にありがとうございます。
2: リスナーですから
0: 大変ありがとうございます。
1: 嬉しい、ね、
0: 独演、オープニングアクトよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 続きまして、
1: はい、今日から大相撲夏場所が始まるが、
0: お
1: 力士の名前は一人も知らないリクエスト、酒と涙と男と女、もしくは山谷ブルース。
0: 山谷ブルースじゃない、
1: 山谷ブルース失礼しました。
0: あれ最女のはずが
1: え、これどなたの歌なんですか。
0: 俺もよくわからないんだけど
1: ラジオネーム三重門さんです。いつもありがとうございます。
0: なんかけどもあれですよね、有名な、
1: 私これ谷助さんの曲なのかと思った。山谷ブルース
0: 山越え谷越えのね引きつられたわけね、つられちゃったわけだ。
1: はい、
0: ありがとうございます。なんか有名な方ですよね。
1: 三夜って場所ですか。
0: 場所ですね。
1: ああ、
0: ドヤ街だったんですよね。東京に。酒と涙と男と女は歌いますので、私かのんさんが歌います。はい、歌いますのでよろしくお願いいたします。それからちょっとデュエットでやってもいいですよね。
1: うん、
0: はい、それでは続きましてどうぞ。
1: 谷助さん、月さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 5月6日のティータイムコンサート良かったです。
0: ありがとうございます。
1: 谷助さんが毎日 YouTube に投稿しているのを見てます。
0: してますよ。
1: 弾き語りリクエストはあいみょんの春の日でお願いします。ペンネームやつぴーさんです。
0: やつぴーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 春の日歌いますか。
1: はい、多分、
0: うん、
1: 多分、
0: うん、
1: 歌えなかったらごめんなさい。
0: うん、5月6日ティータイムコンサート、はい、深谷花園アウトレットの隣の深谷テラスパークのレストランですね。お二人も、
2: はい、
0: なんか観戦していただきましたね。
2: はい、一度伺わせていただきました。
1: はい、伺いました。
0: あのね、お二人が来てくれて写真撮ってくれたじゃないですか。
1: はい、
0: その写真がすごい顔が丸くてそれでね、私一年発起して炭水化物あんまり取らないよっていうことで、
1: はい、
0: 71キロから66キロまでになりました。
2: あ、すごい。
1: まだやってるんですか、ダイエット。
0: 全然やってます。
1: これ
0: タバコをやめてから食べる、タバコをやめる前の体重になりました。
1: あ、
0: うん、だから本当にラーメン食ってないですね。カッ
2: コ
0: 低糖質麺、はい、ラーメンは食べてます、
1: はい
0: はい、普通のラーメン食うのが怖くなっちゃって、あのグワッと、あの糖、あのなんか糖が回る感じ、はい、ま、多分回ると思う。
1: あ、
0: それがちょっと怖くなっちゃって、本当にマルゲンの、マルゲンしてますか、
2: はい、
0: マルゲンには糖質、低糖質麺があるんですよ。もうそれしか食ってないですね。
1: だ
0: からマルゲンに超貢献しますよ
1: すごい。
0: あとはあれですよ、リンガーハット、
1: あ、はい、
0: そこも
1: 低ちゃんぽん、
0: 低糖質麺、
1: はいはい、
0: あります。

0: 6キロ台、うんうん、だ71キロ台でしたから、はい、あの時。
1: あ、そうなんですね。
0: いや、すごいなと思って、うん、やばい、俺は何も考えずにラーメン食いまくってたと思って。
1: じゃ気づきを与えて
0: 気づきをくれたんですよ本当に。いや本当にね、本当にすごい顔が丸かったので、うん、基本的に私顔がでかいのであんまりわからないんですよ、うん、あんまりすごい10キロ痩せてもちょっと顔がほっそりするぐらいで、うん、けどもなんですがちょっとあれは分かった、うん、ちょっと自分で見てちょっと驚愕な、
2: はい、
0: わこれはやばいぞと、うん、けど酒はやめられん、
2: うん、
0: いやラーメンだな、
2: うん
0: うん、っていう思い出でした、
2: はい、
0: ありがとうございま す,
2: います
0: で、ティータイムコンサートね、やつさんやつきさんもね、今回2回目来ていただいて、聞いていただいて誠にありがとうございます。嬉しいです。
2: 西家さん、お便り、うん、私の X にいついただいてるんですけど、テーマのやついいですか、はい、読んでも、
0: うんう
2: ん、ソラさんです。
0: はい、ありがとうございます。
2: 皆様こんにちは、うん、メッセージテーマの言われて嬉しかったことです、うん、息子から言われた言葉で、昔からやりたいことをさせてくれてありがとうと感謝されたことです。見守っていたことを分かってくれてたんだなと思いました。また以前 YouTube に上がっていたサスケ聞いてみたいです。よろしくお願いします、うん、ということでリクエストも、
0: はい、いやこれはちょっとやりましょうよ。
2: やった、
0: うん、ねえ、
1: すごいいいお父さん、
2: うん、いいお父さん。そうやって言われるとなんか涙が出そうになりそう。
0: うん、うん、そうですね、
2: うん、嬉しい。
0: うん、言われて嬉しかったこと、私なんでこのテーマにしたのかと、
2: はい、
0: 息子の保育園の、
2: はい、
0: 女の子、
2: はい、
0: 息子の仲間の女の子2人に、
2: はい、
0: イケメンって言われたんです。イケメンだ来たとかって言われて、マジかと思って、イケメンだ、イケメン、お、マジマジマジありがとうっつってどうもありがとうっつって、そう言ったのがちょっと嬉しくて、
2: はい、
0: 言われて嬉しかったこれね、
2: 嬉しい。女の子に、
0: 女の子じゃ将来さ、
2: はい、
0: なんか可愛いじゃない、やっぱり、
2: はい、
0: 可愛い女の子じゃないですか嬉しいじゃないですか、
2: はい、
0: なんでだけど2人同時にイケメン、はい、イケメンって、
2: はい、
0: 言われたんですよ、
2: はい、
0: そんなことあるかい俺の人生でないぞ、
2: モテ期到来なんかだって谷助さん以前も、うん、なんかママ友さん仲間に、うんうん、なんかすごい髪型かなんかのことを、
0: う
2: ん、褒められたみたいなこと言ってませんでした。
0: そうなんですよ。あ、それはですね、ほぼさんって言わねえか、保育士さんに、うん、あれ、パパなんかいいですね、なんかこれベストですよって言われて、これベストですよってどういうことみたいなあ、これベストですって言われて、なんだよそれすごくないみたいな、ベスト来たよみたいなのありましたけど、保育士さんのね、
2: はい、
0: それはありがたく、
2: はいはい、
0: なのでもうその言葉を信じ、
2: はい、
0: この前その同じ保育士さんに同じこと言われました。最近ちょっとベッカムヘアに流行らせようと思って、ね、ベッカムヘアにしてるんですよ、
2: はいはい、
0: あ、なんか最近決まってますねって言われて決まってますねベッカムヘアって言われて、わかりますかってで、多分月さんはあまりベッカムヘア知らないでしょ。
2: わかりますよ、ベッカムですよね、
0: うんうん、
2: イングランド、
0: はい、
2: はい、
0: そういうことはですよ、
1: はい、
0: 私の推測、
2: はい、
0: ベッカムヘアを知らない世代もいるんですよ、
2: はい、
1: あ、
0: うん、ベッカムヘア真ん中を立てる、
2: はい、
0: あのベッカムヘアね、はいはい、ということはベッカムヘアを知ってる世代だなっていうのは推測されるわけですよ、
2: はい、
0: あんなに若そうに見えたのに、
2: はい、
0: ベッカムヘア知ってるんだと思って、
2: はい、
0: すごい嬉しくなっちゃっておーっつってよくぞっつってその保育士さんとちょっと共有しましたね、はい、ベッカムヘアよく知ってます、嬉しいです、知ってることがっていう、そういうこともあったな、
2: ね、すごい保育園の人気者です ね、 ね、
0: いや本当にね、そうあってくればけどね、奥さんに言わせれば、
1: はい、
0: みんな、
2: はい、
0: 気を使って
2: 現実が。
0: そう

0: 気を使ってそう言って褒めてる、誰にでもやってるよいや俺は違うぞ違うと思うけど
1: そのほうがいい
0: で俺は信じてるっていう話でしたね、
2: はいはい、
0: ありがとうございますなんでこの話になってんだって話なんですけどねメッセージですよね、
2: はい
0: はい、あらメッセージ、メッセージははいということで、メッセージテーマはね、言われて嬉しかったこと、そして無駄な努力っていうね、
2: はい、
0: メッセージテーマなんですけども、なんで無駄な努力っていうことになったのかっていうとね、うん、私だからやつぴーさんが今とあのメッセージくれましたけども、毎日 YouTube で、
2: はい、
0: 短いカバーシリーズ、
2: うん、
0: 最近前回からショートカバーシリーズって名前変えたんですけど
1: 前気づかなかった
2: マイナーチェンジ
0: そうなんですよ、マイナーチェンジしてあのなんかさ YouTube をたくさん上げると、
2: はい、
0: なんか YouTube の、
2: はい、
0: あの YouTube のそのたくさんあの再生される方法みたいな感じの、
2: はい、
0: あの YouTuber がのやつがおすすめで出てくるね。
2: へえ、
0: なんかそれと、はい、いっぱい出てくるもんだから はい、しつこく出てくるもんだから、
2: はい、
0: なんかそれを見てみたら、
2: はい、
0: なんかいろいろちょっと気を使わなきゃいけないのかなと思って。
2: へ
0: ー、だから短いカバーとかって、
1: はい、
0: 誰も検索しないじゃないかなと思ったりとか、
2: は
0: い、
2: あ、ショート
0: ってやった方が、
1: はいはい、
0: なんかあれなのかなとか、
2: あ、
0: なんかだから自分の中でそんなつもりじゃないのに、はい、そんなつもりになってきちゃってめんどくせえと思いながらなんかハッシュタグも気にしながらね使った時もないのに、
2: はい、
0: ギター弾き語りのいいのか、はい、弾き語りギターにした方がいいのかとか、でこれやりながら、
2: はい、
0: いや俺そんなつもりじゃないのにと思いながらなんか自分で入れてたりするのがすごい嫌な気持ちだったりとかする時もありますが、まあ、そういう紆余曲折ありながらやってますが、
1: うん、
0: あのなんで無駄な努力っていうのに結びつくのかというと、まあ、今回ね5月23日に熊谷カルフで、独演、ね、シリーズやりますけども、まあ、単独ライブですね、まあ、その集客ですね、
2: はい、
0: で、まあ1ヶ月前から、ちょっとこういう時がないとできないことをやろうということで、うん、まあそれが実を結ぶか結ばないかはまあ置いといて、まあ無駄な努力してみようかなっていう最初からその感じで1ヶ月間毎日投稿するぞという感じでね、19日連続投稿します。
1: すごい
2: なかなかできないですよ。
1: 素晴らしい、
0: ね、うん、すごいですよ。みんなけど平均視聴回数30回ですからねけどあれショートも一緒に載せてるんですよ、
2: はいはい、
0: ショートってやっぱあれはなんかやっぱり YouTuber の YouTube の YouTuber再生回数なんちゃらの YouTuber を見ると、
2: はい
0: はい、アルゴなんちゃらつうのがあって、
1: あ、
0: だって同じように載せてるのに、
2: うん、
0: そのもう一つは2000何回見られてるか、うん、一つは100回とかなって、
2: はいはいはい、
0: だから俺もなんか途中で面白くなっちゃって、うん、ちょっと2秒ぐらいで上げてみたらどうなるのかとか、
2: はいはい、
0: うんうんうんで終わるみたいな、なるなるで終わるみたいな
1: そんなあり、
0: ね、それだと何回もループされるからとかね、そういうのあるのかなと思ったけど、意外とそうじゃないやつが2000回とかなってたりとかするから、だからなんかねそういうのも面白いっていうか、うん、からくりがあるんじゃないのかなと、
2: うん、
0: ただただそのがいいとか悪いとか
1: そう
0: じゃなくても、
1: う
0: ん、なんかその上げるようになって他のカバーの人たちってどういうふうに上げてるのかなって見になるじゃないですか、おこれなんか1万何再生、
2: はい、
0: 1万5000、はい、ピッて聞いてみると、
2: うん、
0: あなんか下手くそだねって思うのとかあるじゃない、
1: ストレートに、
0: うん、あれあって
1: そうです、ね、
0: 確かに YouTube の方々ってすごいもう全国各地のね、
2: うん、
0: まあそうですね、いろんな方々がやってるからすごいなーって、
2: うん、
0: こんなすごい人たくさんいるんだなーってあるけど、
2: うん、
0: そうじゃなくてもなんか1万、
1: うん、
0: 2万5000とかまま

0: 見られてるのとかあったりとかして、はい、うわなんかカオスだなと思って、うん、何か仕組みがあるのかなとかね、うん、何か方法があるんじゃないかなっていうのね、なんか虚像だなって思いながら、うん、今取り組んでて、あと5月23日まで、はい、毎日投稿しますので、はい、それまで楽しみに、聞いてて、楽しみな人が、ね、やつみさんは楽しみに聞いてて、
1: いますいます
0: いますからね、はい、うん、若者の歌から演歌までやっていきますので、
1: うんうん、はい、
0: よろしくお願いいたします。それではここで CM です。
2: コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス大使会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、 コウノス大使会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コウノス大使会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス大使会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
3: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
4: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
5: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、報道、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会シンガーソングライター谷助とレギュラーの
1: シンガーソングライターの月です。
0: ゲストの
2: シンガーソングライター菅谷のんです。
0: 時間は13時4分から5分を回るところです。この時間はフラワーラジオフレッシュ情報です。コーノス、北本フレッシュな情報をお届けします。まず

0: はですね、本日はですね、
1: はい、
0: 花の町鴻巣、ね、
1: はい、
0: たくさん花の祭りがありますけれども、うん、本当にね、今日はですね、鴻巣花祭りが開催、昨日から開催されてます、
1: はい、
0: でイベント開催日が今日と昨日ということでですね、あのこの時期はですね、
1: はい、
0: ポピ
1: ー、
0: うん、あとはですね、バラ、
1: あ、ね、
0: すごい咲いてるんですよ、
1: はい、
0: で会場はどこになってるのかっていうと、
1: はい、
0: 鴻巣のメイン会場的な会場は御成橋のところの河川敷です、川幅日本一の荒川河川敷に広がるポピーと麦なでしこ畑ということでね、すっごい広いですよ、
1: はい、
0: すっごい綺麗ですよ、そこに花が満開になっております。ステージとかもあったりとかして、ますと、あとはですね、こう吹き上げですよ、
1: はい、
0: 吹き上げの吹き上げアリーナのところのところ、うん、そこにもですね、たくさんですね、ポピー咲いておりますよ、
1: はい、
0: コスモスアリーナのところでですね、駐車場もたくさんありますので、まあ、吹き上げの方が近い方はそちらでも綺麗なポピー畑見れます、うん、そしてですね、下級の里、川里、うん、そちらの方はね、バラがね咲き誇っておりますよ、
1: はい、
0: うん、約300種類100株のバラが庭園を優雅に彩っておりますので、ぜひですね、鴻巣花祭り、これインターネット検索で、調べていただけると場所も確認できますので、ぜひ花の町鴻巣のお花を見に行ってみてください。よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: それでは月さんの方から情報をお願いします。
1: はい、私からは2つお知らせします、はい、まず1つ目は、総合住宅展示場熊谷ハウジングステージから住まいづくりスタートフェアのお知らせです。こちらフェアが先月の25日から今月いっぱいまで開催されています。今日毎週週替わりでいろいろなイベントが開催されているんですが、今日のイベントは働く車がやってくる、
0: もういいね、
1: はしご車パトカー白バイ、そしてなりきり撮影会が開催されます、うん、時間は11時から16時まで、あと3時間、参加無料です。大人気の働く車と一緒に記念撮影をしようということで、はしご車の乗車体験、こちらは、定員が各回15組、今からだと14時半からの回に間に合うと思います。パトカー白バイの展示、なりきりコスチュームの撮影会などが開催されています。来週の5月16、17の2日間は、モデルハウス自由見学デイ、特別な2日間ということで事前予約制になっています。お申し込みは熊谷ハウジングステージまで、検索してみてください。無料駐車場完備されています。
0: はい、お家ってやっぱり、
1: はい、
0: 持ち家を持つとか賃貸とかってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 私断然、
1: はい、
0: 引っ越しが多い人
1: は
0: ちょっと別ですけど、はい、
1: うんうんうん、
0: 家買った方がいい、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: うん、だって財産になるっていうのは、まあ、それは置いといて、
1: はい、
0: 保険に入るわけですよ。
1: ほうほう、
0: ダンシンっていう団体信用保険みたいな、
1: はい、
0: 自分が死んじゃったら借金チャラみたいな、ローンチャラみたいな保険に入るわけですよ、
1: はい、
0: だから保険に入ってるようなもんなんですよ。
2: なるほど。
0: 概念的にはね、
1: はいはい、
0: だから土着するんであれば家買っちゃった方が、同じ家賃とかの、
1: そうなんだ、
0: 家賃、まあね、
1: はい、
0: だからどれぐらいのローンを組むのかにもよるけども、まあ、そういうのもねあるんですよね。
1: あ、うん、金介さんはもう購入されちゃったんですか？
0: 購入されました、うん、まあ、私はそういう財力がないので、まあ、奥様がしっかりとしたお職業に就いているので奥様の名義でね、やっぱりしっかりと、そうですね、ローン、だからローンはどっちにしてもね、
1: うん、
0: 月々の住宅はねかかるわけだから、
1: うん、
0: それをやっぱり考えて、
1: はい、
0: 先も延ばしにすればするほど損をするなっていう、うん、っていう、もうちょっと、だから若い時に 家買う人たまにいるじゃないですか、うん、あれ大正解ですよね。

0: うん、大正解すぎますよね、私はそう思います、
1: うん、
0: けどもだからその一つの場所土地にいないっていう場面だとあれだけども、まあ、いるんであれば、
1: はい、
0: うん、っていうね、っていうことにもつながるのかなって今あの余談を喋りました、ね、ちょうどねハウジ
1: 若いうちからでも一軒家買うって結構な決断じゃないですか。
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: まあけども財産にはなるので、
1: うん、
0: という言葉でよ、何かの時はそれ、はい、どれぐらいの価値になるかわからないが、
1: はい、
0: まあ売買するっていう選択肢もあるっていうね、
1: はい、
0: うん、なんかやっぱりねうまい具合にできてるんですよ経済って。
1: ほう、
0: あの大きなお金を使う人が有利になってるんですよ ね面白いですよね、貧乏は貧乏のままね、
2: はい、
0: やだね、
1: 切ない、
0: 切ないねということで、はい、話戻します。
1: じゃあ2つ目、続きまして埼玉メーカー10万石からです、うん、母の日の、限定商品のご案内です、母の日キララいちご味、お母さんに感謝の草冠を乗せたいちご味です、ホワイトチョコと個性のある味わいがキラリと光る焼き菓子キララ、母の日には特別仕様のいちごがおすすめです、また母の日の期間限定商品として、先日8日の金曜日から本日10日の日曜日まで3日間限定で母の日10万石まんじゅうを販売中です、
0: うんうん、
1: ぜひお試しください。以上です。
0: はい、母の日じゃないですか。
1: はい、
0: どうですか、母の日関係なんか結構やるタイプですか皆さん。
1: あ、最近私しなくなっちゃったな、うんうん、はい、
2: 僕もしないですね、
0: うん、私31歳から、
1: はい、
0: 30歳からかな、
1: はい、
0: 毎年母の日、
1: はい、
0: 父の日、
1: はい、
0: 送るようになったんですよ。もう30歳からですよ。本当にけども、
1: うん、
0: 800円とかのものでも、
1: はい、
0: 何でもいいから、
1: うん、
0: 送り続けようって、
1: うん、
0: もう決めて、
1: お、
0: それだけは、
1: はい、
0: だけども、
1: はい、
0: 僕、母父の誕生日とか知らないんですよ、
1: うん、
0: 逆に全くそれ知らないから、
1: はい、
0: うん、とりあえずなんかできることだけ、
1: う
0: ん、うん、っていうことでね、今回は、
1: はい、
0: あ、まあ、最近は楽天でね、
1: あ、
0: もう、
1: はい、
0: すぐ自動的にそっちに送られるように、
2: 母の日ギフトとかですかね、
1: うん、
0: で送ってるので、
1: うん、
0: それで、たまにコミュニケーションを取るみたいな、
1: ね、
0: こんな感じでシステムになってますけどね、うん、そうするとね、逆に贈り物を返礼品が
1: 返礼品が
0: 来るから、逆にもらってんじゃねえかなっていうね、そんなシステムになってますが、
1: はい、
0: 母の日でございます本日ね、
1: はい、
0: マザーデイズね、
1: はい、デイズ、
0: マザーデイズね、昔なんか余談ですけど、すごい昔に、
1: はい、
0: 私ステディにしてた、ステディにしてたって言うんですけど、はい、女性が、
1: はい、
0: でその女性に母の日だからっつって、
1: うん、
0: 花をねプレゼントしたんですよ、
1: うん、
0: そしたら私はあなたの母じゃありませんって言った時がありますねだよねと思ってそうだよねっていう話が、エピソードがありましたので、
1: はい、
0: 披露しました、はい、続きまして、ウニクスコウノスの情報です。
1: はい、
0: ウニクスコウノス5月24日は恒例のフラワーマーケットがありますよ、
1: はい、
0: 10時からです。お花を1100円以上お買いになると先着30名様にプランターをプレゼントしてもらえます、うん、お花好きな方はぜひ行ってみてください。お願いします、
1: はい、
0: 続きましてヘイワールドの情報をお届けします。スーパーのかすみさんはワンポイントカードが利用できるようになりましたので、サービスカウンターやレジに、ぜひ お気軽にお声掛けくださいませ。
1: はい、
0: スキャンド&ゴーアプリ、レジ待ちなしポイントがたまる、アプリも利用できます。
1: はい、
0: 牛角食べ放題名探偵コナンコラボがやってますよ。
1: うん、
0: 真実はいつも牛角 キャンプ、ね、6月30日までです。

0: 対象商品注文でオリジナルグッズをもらえちゃいます。平日ランチ食べ放題、焼肉定食などもあります、
1: うん、
0: キッズメニュー、お子様カレーもあります。ゆで太郎もつ二郎、オープンから11時までは朝そば、朝中華、朝セット、11時から17時までは日替わり特ランチ販売しております、
1: はい、
0: 季節メニューは大和芋とろろが登場してます。月見とろろミニ丼セットなどなど、セットもありますのでご賞味ください。
1: はい、
0: 続きまして本日のイベントです。5月10日クラシックカーフェスティバルやってますよ。
1: うん、
0: 昭和平成の懐かしの旧車が大集合、これね、恒例になっております。たまに、ね、中継で、このクラシックカーフェスティバルの中継が届く時もあるんですけどもね、本日やっております。すごいね、車好きな方はいいと思いますよ。可愛らしい昔の車もあれば、
1: うんうん、
0: かっこいいごつい昔の車もあれば、うん、いろんな車があるじゃないですか、
1: うん、
0: で車好きな方は楽しめると思います、うん、15時までやっております。屋上です。入場無料でございます。で、本日はジャズライブも行われます、
1: はい、
0: 13時半からと15時1回フードコート観覧無料です。5月12日はオレンジカフェです。火曜日ですね。10時から11時半、3回特設会場、参加費100円です。オレンジカフェとは、物忘れの心配がある人や、その家族、介護や、福祉の専門家が集う、カフェでございますので、
1: はい、
0: ぜひですね、認知症関係のね、何か、ご不安、ね、そういうことがある方も、ぜひ顔を出してみたら、いいかなとは思いますよ。
1: はい、
0: 事前申し込みは予約などなどは不要でございますからね。5月31日日曜日は飛んで埼玉メダカ祭りです、はい、10時から15時正面駐車場です。メダカ飼ってる方結構いますよ。メダカの飼育方法などがわからない方、出店してる生産者にも聞けますよ。軒並みメダカ飼ってます、私の周り、なんかいっぱい買ってます。なんか気軽に買えるのですかね。今流行ってるらしいですよ。私も知らなかったんですけども、ぜひですね、メダカ、季節ですね、シーズンが来ました、ね、暖かくなってきましたからね。第1第2第3金曜日は子ども食堂ひなとも食堂、15時から20時3階ステージ広場、子どもの食事料金は100円です。大人300円です。対象は18歳以下のお子様とその保護者、妊娠中のプレママ、プレパパ、子どもだけでも使えますのでご利用してみてください。よろしくお願いいたします。フラワーラジオフレッシュ情報の時間でした。それでは一旦 CM の後に弾き語りリクエストコーナーに行きます。

皆さん、電気空調の専門家を探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 0485971

1239株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: 初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの谷助、そしてレギュラーの
2: シンガーソングライターの月です。
1: そしてゲストの
3: シンガーソングライター菅谷のんです。
1: 時間は13時21分。この時間は弾き語りリクエストコーナーの時間でございますよ。さあ、まずはですね、リクエスト来てる曲をバンバンやっていきます。
2: はい、
1: ね、あとね、私の演奏で2人が私の曲をやります。
3: イエーイ、
2: ね、わー、ドキドキ。
1: その時にノンさん、あの、はい、ギター貸してください。
3: もちろんです。
1: いいギター、はい、それまではちょっと曲このスタジオにあるギターでやりますからね。
2: はい、
1: やっぱりこの2人とコラボする私の曲を 歌うっていうのは、5月23日でもやることなんですよ、実は。
2: はい、
1: なのでちょっといいギターでやります。そっちはいいギターで。
3: 今からじゃなくて。
1: そちらだけはいいギターでやらせてもらいますね。まずは川島英吾さん、忘れてしまいたいことは、
2: はい、
1: ね、どうしようもない寂しさの、
2: はい、
1: ね、酒を飲んでしまいますよっていうね。
2: これ好き。
1: 私も酒を飲んでしまいますよ。とりあえずこれやっていきます。
2: はい、
1: 酒と涙と男と女。

0: い、ありがとうございました、ちょっと寄せちゃいますよね、やっぱり声をね、なんでこれ寄せちゃうの良くないですよね。俺だってこれちょっとしつこいって言われた時があって、このしゃがれさすのも、はいはいはい、しゃがれさすと抱きやすいんですよ実は。ああ、それからちょっと悩んでるんですよ、っていう話でした、はい、続きまして春の日、
1: はい、
0: あいみょん、
1: はい、
0: ね、やってみましょうか。ちょっとこれどこら辺でどうこうすればいいのかがわからないんですけども、
1: はい、私もあんまりわかんないかも、うん、
0: ちょっとやってみましょう。
1: はい、

0: はい、間違えた
1: 最後。
0: いい感じでしたよ。
1: よかった。そうか。
0: 知ってるこの歌。
1: 知ってますか。
0: どんなこれ鍵来て分かりました。
1: 間違えた、間違えた、ごめんなさい。
0: いや、いい感じだったんじゃないですか。
2: 嬉しかったです。
0: ね、あのやっぱり弾き語りでやってる曲なので、はい、あいみょんさんが、はい、あの伴奏しやすいですよね。やっぱりね、うん、やっぱりそうなんですよね。続きまして、じゃああれですよ、はい、これも伴奏しやすい曲、
1: はい、
0: そして
1: 久しぶりだな、
0: コラボレーションをした曲。
1: コラボレーション嬉しい。
0: これってキーって原曲より
1: 3つほど上げてました。
0: カラオケだとそうなんですよね、
1: はい、
0: ちょっとこれやってみましょうか。ちょっとこれのんさんのギターでやりましょうか。やっぱり
2: もちろんです。
1: 違うんですか、やっぱり。
3: 全然違いますね。
1: あ、全然違う。
0: いいギター。
2: カポも一緒に。じゃ
0: あ、あ、カポね、こっちやってます。はい、はい、のんさんのギターはね、D28 ですね。D28
1: よくわかんないけど、いいやつなんですか。
0: いいやつです。
4: 弦を一昨日交換したばっかりです。
0: お、いいですね。これエリクサですね。
4: はい、
0: はい、これは本当のやつが、あ、これなので、はい、わかりました。よし、これアーキゼツはやりたいですね。アーキゼツは行きたくない。
2: 行きたい、
0: 行きたいよね。
1: 行きたい。
0: あ、ちょっとなんかこれ一番やってアーキゼツに行きましょうか。
2: なるほどなるほど、一番やってアーキゼツですね、
0: うん、さあ、私は多分これ歌わなくてもいいので歌詞は必要ないので多分いけそうな、スライドしなくても、うん、
1: はい、
0: あ、だからカポあれか、まあいいか、
2: あ、
0: ちょっとやってみようか。いいです、大丈夫です、大丈夫です、やってみます。ね、ちょっとサクサクを転調しますから。
1: ああ、そっか。

0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ご満足していただけたんじゃないですか。
2: 楽しいですね。
0: はい、
1: 楽しい、
0: よかったです。
2: YouTube にもこのフルバージョン投稿されてますので、
1: はい、聞いてほしいです。
0: 皆さん聞いてくださいね。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。さあ、ということで2曲、はい、私とコラボレーションということでね、はい、やっていきますので、
2: はい、
0: まずは月さん、
1: はい、
0: 天気雨と嘘っていう私の曲を歌ってみましょうか。
1: はい、ドキドキしたな。大丈夫かな。
0: これどれぐらいのキーでやってたんだっけなっていうね。
1: 4つくらい多分上げて。
0: あ、はい、わかりました。
2: いい曲ですね。
1: いい曲なんですよ。
0: す、
1: 怖い怖い。
0: ちょっとなんか結構これ幅広だな。これ結構このギター、
2: カポじゃこっち使いますか。
0: そうですね。
1: 業務連絡が
0: 大丈夫かな。お

0: やっぱりこれですよね、セブンスカポ。
1: カポってそんな違うものなんですね。
0: 違う、高いカポ、
1: 高いギターに高いカポ、
0: 高いカポ。ギュッギュッギュッと。さあやってみましょうか。
1: はい、
0: それでは谷助の曲で月さんボーカルでね、
1: はい、
0: 天気やばいと嘘聞いてくださいね。

0: はい、ありがとうございました。
1: 素晴らしい。
2: ありがとうございました。
1: 感動しました。
2: やばい、汗が。
0: こちらですね。こちら、5月23日。
2: はい、練習しよう、もっと。
0: やりますのでね。
2: はい。
0: よろしくお願いいたします。
2: 手汗がすごい。
0: さあ、それではですね。
2: イエイ。
0: 私の菅谷のんさんがですね、
1: はい、
0: やる私の曲、人生はゲームみたいだね。
1: イエ
0: ーイ。ね、やっていきましょうよ。
1: お願いします。
0: あ、まず一旦 CM 行って、
2: はい、
0: 呼吸を整えましょう。
2: はい。

ンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。

0: 40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731。 大型2種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と週替わりレギュラーの
1: シンガーソングライターの月です。
0: そしてゲストの
2: シンガーソングライター菅谷のんです。
0: はい、時間は13時42分です。今は弾き語りリクエストコーナーで、今から私のゲームという曲をのんさんとコラボレーションします。
1: はい、
0: で、メッセージが来てますので、メッセージの紹介をお願いします。
1: はい、通常のお便りです。月さん、谷助さん、のんさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 昨日ののん&月のライブ良かったです、うん、やはり生は違いますね、うん、のんさんの声量に感化されてパワフル月を拝めたのが嬉しかったです。 MC が独特でまた良かった。ほのぼの MC を期待してたのですが、月さんがちょっと塩対応っぽくって、元気に頑張るのんさんがけなげで面白かったです。これからも歌で聞かせてトークで笑わせてください。あと谷助&のん&月のユニットも見たいな。3人で曲も作ってください。太陽ののんさん、お月さんの月さん、谷助さんは何ですかね、ハルキュー1000よりということで、ありがとうございます。嬉しい。
0: ありがとうございます。で、やりましょうよ。何か
3: やりましょう。
0: 私はあれですね、
1: はい、
0: ブラックホール、ね、全てを飲み込む。
3: 面白い、ね、
0: 月も太陽も全て飲み込む。
3: 面白い。
0: ブラックホール、
3: 素晴らしい。
0: 大きな存在ってことです。
3: 確かに、
0: 確かに、ね、ありがとうございます。それでは、私はおのおさんコラボレーションでやりますよ、は
3: い、お願いします。
0: ゲーム聞いてくださいね。いきますよ。

0: ありがとうございました。どうでしたか。
1: あ、素晴らしい、めっちゃいい、
2: いい曲ですよ、
0: ね、ちょっとどうですかね、これリスナーの方々ちょっと意見をください。
1: 意見求め、
0: 意見ください。
2: 3人でのユニットもぜひやりたいです ね。
0: こっそり、あの実を言うと我々ちょっとこっそりやってることがあって、密会っていうことをちょっとやってまして。
1: 怪しい。
0: 本当に今インターネットっていういいツールがありますので、こっそり、
1: はい、
0: こっそりできますからね。
1: はい、
0: はい、なので、もしかしたら、もしかして何かやってる可能性が、
1: はい、
0: 詳しくインターネットで調べてみてください。まだやってないけどね。はい、ありがとうございました。これもしかしたらね、あとね1時間放送あるので、
1: はい、
0: アコースティックボンバーの生放送収録の中で、うん、あの時間が余ったらまたやりましょう、はい、そうしたらたくさんリピート放送でかかるの で、ね、
1: はい、
0: 天気雨どうぞとゲームね、
2: はい、
0: お願いしますということで、はい、さあこの時間は告知の時間でございます、うん、なのでお二人まず月さんからじゃあ何か告知、あ違う、ノンさんから告知ですね、
1: はい、
0: ゲストノンさんから告知ですね、
2: まずは何よりもやっぱり、5月の23日土曜日、
1: はい、
2: タネスケ独演会に、
1: うん、
2: オープニングアクトとして出演させていただきます、時間がオープン14時半スタートが15時となっております。2000円プラス2ドリンクチケットとなっております。ご予約は各種、菅谷のんでも月さんでも谷助さんでも、うん、どこでも大丈夫です。残りなんと4席となっております、はい、お早めによろしくお願いします。
0: お願いします。
2: あとですね、決まってるライブでいうと大きなものが、7月の25日土曜日に

0: 私が主催させていただいております弁天紅白歌合戦というものがあります。赤組白組計5組以上出ますので、こちらもぜひぜひお楽しみにしていてください。こっそり、ここで告知ですが、月さんも出ます、よろしくお願いします。
1: 嬉しい、お願いします、
0: はい、以上です。
2: では月さんお願いします。

0: で来月の6月は、13日の土曜日に、ロンさんとのユニット出演で、三好のお隣というところで、出演させていただきます。それから6月20日の20日の土曜日は谷助さんのお店のカルフで、こちらはソロで弾き語りで出演します。はい、そして7月の25日の土曜日は新中野の弁天に初めて出させていただきます。あとはちょっと先ですが、8月の9日の日曜日、ラジオがある日なんですけど、この日の夜は谷助さんのお店で、
1: はい、
0: なんかストイックなライブをやってるということで、そちらに出させていただくことになりました。はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、谷助のね、じゃあ告知、ロンさんがよく言ってくれましたけどね、5月23日は独演です。来てください。5月30日は行団の大英自動車さんっていうところのお客様感謝祭ので演奏します。11時半から12時ですね。何か、まあ、場に合わせて歌いますからね、カバーソングとか歌うんじゃないですかね、きっとね。7月15日水曜日は横浜ベーシスでライブが決まってる。そして今日、熊谷カルフで、レギュラーライブっていうのがあって、原始人さんがラジオの後にいつも来てライブやるんですけど、原始人さん今日事情があって休みで、レギュラーライブも休みなんですよ。なので多分私がやります。なので来てくださいって言ってないんだけど、今、やります。一応言っときますね。6時からですね、6時からで、6時20分スタートなので、6時20分から私歌います。そしてなんとですね、配信が、無料配信がありますので、もし見たいなっていう方は、熊谷カルフ、まあカルフ、YouTube カルフですね、 YouTube で熊谷カルフって調べれば出てきますからね、YouTube のカルフチャンネルですね。で、垂れ流してますのでもし聞きたかったら聞いてください。他のね、神保拓司さん、そして中正弘くんね、その3人でやっていきます。で、私はやる予定で、一応ね、あれですけども。で、原始人さんいないので、原始人さんの歌、多分谷助人っていうことで、原始人さんの歌何曲かすぐパッてやれたらやってみようかなみたいな、って思ってますけど、ちょっと今やってみようかな。原始人さんのリハーサルしてんのね、これ原始人さんの曲ね、怪物みたいでって曲が、ね、一番好きな曲。私生まれたとこは

0: やさぐれた感じがまたいいですね、
1: うん、ちょっと違うでしょ、
0: ね、はい、全然違う、よかったです、ね、
1: 私のこれ消えますから、はい、他にも弟子さんの曲ちょっとやってみようかなと思いますので、うん、はい、私もね脳練習で挑みますからね間違ったらごめんなさいみたいな感じでね、谷助人も何曲かやりますからね、はい、ぜひよろしくお願いします、14時からはですね、まだまだ放送は続きますからね、
0: はい、
1: 1時間やりますよ、
0: はい、
1: で月の月に付き合って、
0: はい、
1: 大拡大版が推しスポね、
0: はい、
1: がっつりメッセージもガンガンください、
0: お願いします、
1: ね、受け付けております、
0: はい、
1: あなたの推しスポットガツガツメッセージくれたらですね、
0: はい、
1: いっぱいもう紹介させていただきますので、
0: はい、
1: よろしくお願いします。もう来てないかな、来てないかな、まだ来てませんよろしくお願いいたします、はい、さあそれではですね、一旦 CM に行って、CM で曲を流して、
0: はい、
1: ちょっと待って、微妙だな時間が、
2: うん、
1: うん、どうしようかな、じゃあ原神神さんの歌をもう一度じゃあですね、このブルージーなね曲があったりとかするんです。これやるかどうか分かんないですけど。

0: ありました。レッド・イット・ビーにつなげてきました。
1: なんか原始人さんバージョンは、うん、あの温かい包み込んでくれる感じだけど、うんうん、谷助さんのちょっとこのなんだろう

0: じた時に私の間違いを笑ってるな。
1: 違う、 BGM が流れ
0: てる。あ、 BGM が流れてるから。ひどくん抱きしめられた。こんな感じの曲もやるかもしれませんので、はい、ちょうどいい時間がなりますので10時からも聞いてくださいね。
2: お願いします。
3: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒ
4: ー。パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
5: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
6: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
5: それならパパ、ここに相談するといいよ。
6: どれどれ、ゼロシステムズ？
5: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
4: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
6: 君たちいつの間に調べたの？
4: そんなの小学生の常識だよ。
5: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
6: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
5: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
0: タニスケのアコースティックボンバー。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ、谷助のアコースティックボンバーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助とレギュラーゲストのこの方々、どうぞ。
1: シンガーソングライターの月です。
0: そして
2: シンガーソングライターの原始人です。

0: いやそれにしてもね、はい、あのこの、
1: はい、
0: アコースティックボンバー、はい、この体制になって、
1: はい、
0: もう1年
1: 1年
0: 以上
1: お、
0: ね、この体制で、
1: はい、
0: もう慣れてきたんじゃないですか
2: ちょっと僕の方が早かったんですよね。
0: そうですよね。
2: あ
1: そうそう、
2: でも全然もう俺の方がすなんて言いますか。
0: いやなんかいいですね、変わらずでなんか、はい、こなれてこなくていいじゃないですか僕もそうですから。
2: いやいやいや、
0: いつもフレッシュな気持ちで、あの十何年やってますから、
2: ね、十何年ね、
0: いつもフレッシュ、
1: 大事、
2: ドキドキしながらね。
0: そうですね、はい、さあということで今日のラインナップなんですけども、月さんの月に付き合って、
1: はい、
0: これねお昼の日曜日のお昼のメリディアンサンデーの生放送、ね、番組なんですけども、そこのでもやってるコーナーなんですけども、その延長戦ってことでね、
1: はい、
0: それをやってもらいます、
1: はい、
0: そしてそのが終わったらですね、私のリクエスト曲、曲何か1曲弾き語りします、
1: はい、
0: そしてその後原神さんのゴスペルボンバー、
2: はい、
0: ゴスペルをたくさん教えてもらいましょう、はい、というラインナップでやっていきますので、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ早速ですね、じゃあ月さんいきましょうよ。
1: はい、
0: 月の
1: 月に
3: 付き合って
0: 延長戦
1: です
0: けどね、今日のね月に付き合ってはね、
1: はい、
0: 推しスポなんですよね、
1: はい、推しスポです。
2: 推しスポ、
0: 何だと思いますか。
2: スポーツですか
0: 言うと思いましたよ狙い通り
2: 推しなんか言ってませんでした、あの僕来る前に。
0: そうなんです、
2: 運動のこと、
0: はい、
1: あ言ってました、
0: 言ってました、はい、言ってました、言ってました、
1: はい、
2: トイレ聞こえてました、
0: はい、推しスポットです、
1: はい、スポットです、はいはいはい、
0: 旅行とかね、
2: はいはいはい、
0: そういう場所とかなんですけども、
1: はい、
0: それをね、はい、やってですね、
1: はい、
0: ましたので、
2: はい
0: はい、それをじゃあよろしくお願いします、
1: うん、はい、原始人さんなんか推しスポットありますか。
2: ね、僕はね、まあ、この辺のローカルっていうかね、
1: はい、
2: あなんだあそこさ、あタリさんはよたまに行かれるって聞いたんですけど、
0: はい、
2: サイボーグハムあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: お
2: あそこの近くに、
0: うんうん、
2: 地鉱山、
0: うんうん、
2: 動物公園っていうのがあって、
0: はい、行った時あります、
2: はいはいはい、それでよくね、まあ、あの神さんと長男はこう奥さんと、ね、長男は、
1: はい、
2: あんま付き合ってくれないんですけど下の坊主は、ね、付き合ってくれて、
1: うんうん、
2: キャンプ場、
0: うん、
2: キャンプに行くんです、うん、キャンプに、なんかもう、まあ、あまりいいテントじゃないですけど、まあ、1人2人ぐらいだったら寝れるのを持って行って、うん、まあ今さ、うん、車で寝たりもするんですけど、
1: うんうん、はい、
2: こうバーベキューをしたりとかね、
0: うん、
2: そういうとこ、あ、そこに行きます。すごい推しスポットっていう、
1: キャンプがお好きなんですか。
2: キャンプというほどのものでもないんですけどね、はい、まあちょっとこうバーベキューして、そこで寝ると。
0: いいじゃないですか、息子と
2: 2
0: 人で。
1: はい、人で、
0: はい、いいですね。
2: あ、この間ちょっとその、なんていうんですか、ログみたいなところを借りて、うん、まあ、長男と3人で、うん、泊まったんですけどね。
1: はいはいはいはい。
0: なんかいいですね、
1: まあ、いいですね、
0: 心がなんか ほっこりしますね、
1: はい、ほっこりエピソードを聞けて嬉しい。
2: いやいや、
0: 地鉱山ね、
1: 地鉱山
0: 動物園、
1: はい、
2: 動物園、
0: はい、はい、
1: 動物園を見てキャンプして、
2: 動物園行くときは動物園に行くときもあるんですけど、うん、まあ、大体そのキャンプ、
1: へー、
2: うん、
0: 地鉱山って言うけど山じゃないですよね、山ってイメージじゃないですけどね、
2: ちょっと
0: ちょっと山がってますからね、
2: ような気がしますね、
0: うん、なんとなくね、そういう
2: なってるなってる、
0: はい、うんうんうん、まあ調べてみてください。
1: じゃあ低めの山、
0: うんうん、
1: 地鉱山公園、
2: 山とは呼べないけどちょっともう小高いこう、うんう
1: ん、あ、
2: 山山道というかね、
1: あ、
2: 山道とまでいかないけどハイキングコースみたいなのがあります、
1: ね、はいはいはい、お花も結構咲いてる、
2: 咲いてるかな、
1: うんうん、お花の写真がいっぱい地鉱山公園で調べると、アジサイだったりとか、季節のお花がバラとか、
0: 県内がねやっぱり県内でも地域によってね、うん、行く場所がね、
2: はいはい、
0: なかなか、
2: はいはい、
0: 県北県中央とかの方々と、うん、またその鶴ヶ島坂戸方面の方々とね、
2: うん、
0: またちょっといろいろね、
2: はいはい、
0: 所沢、
2: はいはいはい、
0: 関係の人もね違うし、逆にもっとね、なんだ東京寄りとかなってくるとまたちょっと違ってくる、
1: ね、
0: 茨城寄りとかなってくるとまたちょっと違うスポットがたくさんありますからね、たくさん埼玉県も意外と広いですねっていう、
1: あ、そうですね、
0: っていう気持ちになりますよね。

0: へえ、ありがとうございます。そう、谷助さんはあのより方面のフープー山、
1: フープ、あの富谷山ですね。
0: 富谷山、
1: まあそういうちょっと秘密のスポットがあってですね、私が黄昏スポットがあって
0: ですね、黄昏スポット、
2: 一人で黄昏に行くんですか。
1: 昔はですよ、あ、ね、何かあった時にね、一個1時間山に登って、そこであのタバコをね、ふかして5、6本吸って、行くかっつって、ね、そんなこともありましたけど、けどもそれもそうですけど、私といったらやっぱり秩父、お寺巡り、札所巡り34箇所っていうことでね、ツイッター、あ、じゃあインスタグラムもね、はいはい、あの一つ一つ、あの、のお寺をですね、の写真とあとコメントがですね、ありますので、ぜひ気になった方、お二人はぜひ見てみてください、
0: はい、
1: いいコメント、1時間2、34まで、この心の移り変わりが見えますから、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、谷助さんの個人アカウントで見れます。
1: はい、谷助インスタグラムでも調べてみてください。それだけは決してません。
0: はい、じゃあ、お便りをご紹介します、はい、月さんこんにちは。推しスポットがテーマということで考えてみました。最近行った場所がやはり印象強いのでお話しします。僕の好きな場所は千鳥ヶ淵周辺です。桜の咲いている時期でとても大勢の人でにぎわっていました。お堀の周りにもたくさんのスポットがありますし、武道館の近くの北の丸公園ではお花見をしている方も大勢いました。日本人だけでなく外国人もたくさんいらっしゃいました。混雑はしますが、桜もいろんな種類がありとても綺麗な場所です。少し足を伸ばせば靖国神社にも映えスポットもあり、日本的な素晴らしいスポットです。リクエストは大きな玉ねぎの下で by 爆風スランプ、よろしくお願いしますと。
1: これね、多分原始人さん歌いますよね。
0: あー聞きたい。レレレ
1: レレで俺そこしか分かんないですよ。あーレレレレレレ A メロとかどんな感じでしたっけ。
0: 聞きたいです。私原始人さんの生歌をこのラジオで聞いたことほとんどないですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 世代ですよね多分ね。
2: まあ歌うかどうかわからんけど、どんな、
1: ギターは私弾きますよ。
2: え、
1: うん、なのでちょっと後で出しますので。
2: あ、はいはい
1: はい、
0: 聞きたい、うんうん、これ武道館の話題が出たから書いてくださった、
2: うん、これあかんなと思ったらカーンって鳴らして
0: のど自慢的な千鳥ヶ淵って、私なんか行ったこと多分ないんですけど、お二人はご存知ですか。九段下、
1: うん、雰囲気的には、
2: あ、いやもう、うん、まさにさ、その今の 歌を思い出しました。千鳥ヶ淵、
0: あ、うん、そうなんですね。へー、はい、出てくるんですか。
2: そうなんですね。
0: あ、なるほど、
2: はい、ですよね。あ、うん、そうですよね、確か。
1: 私はだからあんまり曲をが知らなくて、うん、なんとなくは知ってる、あの、はい、こういう武道館のテーマにした爆音スランプの曲がっていうのは知ってたんですけども、
0: はいはい、
1: まあ、私のイメージだとやっぱ皇居とかの周りのなんかお堀のところが変な千鳥ヶ淵なのかなみたいな、なんかイメージ、イメージですけど、なんたらかんたら
0: なんたら、へえ、すごい桜が綺麗な写真がたくさん出てきて、ボートにも乗れる、なんか吉祥寺のなんだっけ、
1: あの、あ、池の上公園ね、井の頭公園ね。
0: あ、そうだ、井の頭。
1: ごまかそうとしちゃって俺、俺この公園、この子に及んで。
2: でもあの辺はやっぱ桜が綺麗なっていうのは、やっぱり日本がこうね、桜の国だっていう、イメージがね。
0: はい、
2: うん、
0: ね。いいですね、お花見スポットです。うん、じゃあ大きな玉ねぎの下では原始人さんがこの後歌って。くださります。
1: マジかよ。
0: あ、もう谷助さんが準備を、
2: お菓子出るんですか。
0: あ、出ます出ます。

0: ごめんなさい。
1: いや本当にね、原神さん、はい、これもいい経験ですよ。経験値アップレベル12になりました。
2: すごいストイックですからね、原始人さんは。
1: そうですよね、はい、やっぱりあの原始人さんはとか、やっぱりうちのねカルフっていう店でね、向上するためにレギュラーライブやってますから、はい、みんなに意見出し合ってね、
2: はい、すごい、
1: そのためにやってますからね、
2: はい、
1: あの月さん実を言うと、はい、そのレギュラーライブに、
2: はい、
1: 8月にゲストに来ます。
3: おお。
2: ゲスト入れてますよ。
1: もうゲスト入れて、お互いにカバーしてもらったりとか、いろんなね、僕はねその、やって最終的にはあれをするとかね、独演の話もそうですけど、まあ後から振っていきますけどね、どんどんどんどんやっていかないといけないですね。
2: はい、はい、
1: 逃げずにやっていきましょう。
2: 頑張ります。でもすごいなんか最初の歌い始めの感じから原始人さんにめっちゃ合ってそうな、
3: あーすいませんね、
2: 曲ですね。
3: あ、やる気はあったんですけど、
1: すいませんね。これ分かんないですよね、これ世代がね、私ね本当にこれ80年代後半とかですよね、
3: そう、なんかもろ世代ですよ、ね、カラオケで誰かが歌ってるのをよく聞きましたけど、自分で歌ったことはなかったな。
1: はい、ありがとうございました。それでは、はい、続きをどうぞ。
2: はい、はい、ありがとうございます。続きましてお便りをご紹介します。こんにちは、スパシエです。4月のテーマ、私の推しスポットですが、道の駅花園の隣にある JA 花園農産物直売所の食堂を紹介します。ここはそば、うどん、カレー、もつ煮とメニューは少ないのですが、全て絶品で、さらにかけ放題の深谷ネギもあります。特に私の推しはそばで、温かいそばを頼み、深谷ネギをどさっと乗せて食べます。そばもつゆも本当に美味しくて、これだけを目的に行くこともあります。またもつ煮も美味しくて、よくお持ち帰りします。深谷ネギも好きなだけ持ち帰りができるのも嬉しいです。よかったら行ってみてくださいね。と、
1: あ、すぐ行きたいですね。
2: お、
1: はい、あれ JA 花園、はい、
2: 花園
1: の、もうそこはの何度も行ってます私。
2: あ、そうなんですか。
1: 農直でなんか買い物は、
2: うん、あ、じゃあ食堂ももしかして
1: ね。食堂は行った時ないんですよ。
2: あ、
1: うん、だからちょっと今度顔を出します。顔出しますって誰かに会いみたいな感じ。
3: 深谷ってネギが安いんですか。
1: そうですね、
3: この間な、カルフでね、いろいろ聞いて、
1: はい、
3: ネギ買って帰りたいなと思いましたけど、
1: 今安いですよ。今この時期農直とかに行くと安く売ってます。ネギ好きですか。
3: 好きですね。
1: あ、じゃあもうね、はい、だから 3、4本入って今100円120円とかで売ってます。
3: 安いですね。
2: あ、深谷ネギでもそんな値段で食べれるんですか。
1: うん、そうなん、あの農直とかだと。
2: へえ。
3: あれですよね、深谷ネギっていうのはちょっとぶっといやつですね。
1: うん、まあけども、
3: 違うんですか。
1: ここら辺、そこら辺で、ここら辺で取れてれば、なんとなく深谷ネギですか。ってイメージがあるんですけどね。
2: あ、写真出てきました。いいお蕎麦の、うん、多分これがかけ放題なのかな、ネギが。
1: はい、見たい見たい。
2: 美味しそう。
1: あ、いいですね。はい、あ、ネギとかかけ放題いいですよね。かけ、かけ、あ、ね、盛りすぎちゃって。
2: 盛りすぎ。
1: 私も本当に
3: ネギとか生姜とかね。
1: いいですね。はい、ああ、とてもいいですね。
2: あ、いいですね。もつ煮も、うん、もつ煮にも合う。
1: うんうんうん、
2: あ、お腹が空いて。

0: ってきました。
1: そうですね、そうですね、
0: JA 花園の食堂、うん、直売所の食堂です、は
1: い、これ145度ってことなんですよね、きっとね。そういうことなんだと思います。
0: 谷助さんが言ってるところ、
1: うん、うん、あの直売所っていうかね、そういうあのフォレストとか知ってますか、お菓子屋さん、
0: あれですか、お城みたいな、
1: そうそうそうそうそう、そうアウトレットのお菓子とか売
0: ってる、はい、
1: うん、フォレストのだからそこら辺の あたり、
0: うん、うん、
1: 僕はそこのフォレストの隣にある花園そばっていうそば屋にはよく行きます。
0: へ、
1: そこもわかめとネギと、
0: はい、
1: なそういうのを、はい、盛り放題みたいな、
0: お、
1: うん、どっさり乗ってね、
0: はい、
1: 食べたりとかしますから、はい、今度はちょっとそっち行ってみます、はい、
0: お、
1: うん、私あのだから深谷テラスパークっていうところ、あの、
0: はいはい、
1: アウトレットのね、
0: うんうんうん、
1: ところのでライブやるので、
0: はい、
1: 月1回、
0: はい、
1: うん、ちょっとすぐ行けるんですよ、
0: お、
1: うん、ちょっと行ってみます、
2: はい、
1: で花園、
0: あ、じゃあ今週の水曜日、
1: そうなんです、行きますすぐ行きます行ってみます、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 続きましては、
1: う
0: ん、ちょっと X でリプをいただいたのを紹介します、
1: うんうん、
0: 月さんっていうカタカナの月さんっていう方で、
1: はい、
0: はい、
1: うんうん、
0: 推しスポットはサンシャイン水族館のクラゲ空間です。年パス持ってるくらいここの水族館好きですが、クラゲの揺らめいている姿を見ているだけで癒されます。餌やり体験も楽しいですし、ずっと大好きな場所ですと、
1: うん、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 行った時あります。
0: ありますか？
1: 2年前ぐらい、結構最近ありますね、うん、クラゲもそうですし、なんか都会ですよね、けどね、
0: あ、
1: やっぱりサンシャイン水族館ってね、
0: そうですね、はいはいはい、
1: 都会の匂いを感じる水族館ですよね、なんかそういうやっぱりアーバンな方々が、
0: はい、アーバンな方々が
1: 多分ね、行かれるか、しょっちゅう行かれるってね、心を休ませてるのかなっていう感じのね、いや都会ってなんか、うん、洗練されてますね、やっぱりね、
0: はい、
1: なかなかね、人がいっぱいすぎて、私はちょっとね、都会に、なかなか、落ち着いてる、人口が落ち着いてるとこからね、うん、行くとね、
0: そうですよね、
1: 1年ぐらい私、いた時があるんですけど、もう大変ですよね、電車とかね、
0: はいはいはい、
1: もう私、西武線沿線だったんですけど、
0: はい、
1: やばいっすよね、けど乗るしかないし、
0: うん、
1: ね、やっぱりね、頑張りました、
2: うん、
1: あとどこ行っても人いるし、
0: はい、
1: もう落ち着ける場所がないと、
0: うん、
1: 狭いし、
0: はい、
1: ね、っていう感じですけども、うん、だから洗練された方はそういうところでやっぱり洗練された生き方をされてるのかなと思われますけどね、はい、以上です
0: でもすごいですよね、あの人混みの中、あの都心の中に水族館あるんだっていうのが、
1: そうなんですよ、
0: うん、すごいなって思います、うん、
2: 池袋俺も住んでたんですよね。
1: あ、そうなんですか、
0: そう、シティボーイだったんですね。
1: シティボーイですよ、かっこいい、
2: まあね、でも都会の方がもともと好きやったんですけどね、なぜかこう田舎にこう、
1: あ、そっか、都会ね、なんか私は都会は、うん、
0: はい、
1: なんか破れたみたいなイメージがあります、
0: う
1: ん、
0: 破れた
1: なんか、うん、例えば夢破れたとかってあるじゃないですか、なんかそういうイメージが、やっぱり1年住んで、
0: うん、
1: なんかや、うん、ニッチもサチもいかなくてみたいな、うん、なんか、うん、破れ去ったなっていう、
0: うん
1: うん、で戻ってきちゃったな熊谷っていうなんか苦い思い出っていう、うまくいかなかった音楽も、
0: はい、
1: うん、ね、プライベートも、
0: うん
1: うん、っていう苦い思い出のやっぱりアーバンな記憶でした。
0: じゃクラゲでぜひ癒されて、
1: そうですね、
0: はい、
1: クラゲはだからこそそういうアーバンなに住んでる方々の心を癒してるのかなって思われます、ね、うん、はい、
0: クラゲの水族館って東北にありますよね、山形かどっかに、
1: うん、
0: クラゲの専門の水族館が、
1: そうなんだ、
0: そう、多分東北だったと思います、谷助さん、うん、
1: 東北だけどね、山形ってのはなかなか遠いんですよ、はい、
0: あ、そうですか、
1: 私のテリトリーから考えたら、僕岩手県、
2: 岩手ですね、
1: うん、
0: 鶴岡市、
1: うん、鶴岡市ってなってくると本当に行った時もないですね、うん、沿岸ですよね多分ね、
0: あ、そうそうみたいです、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: そうそうそう、

0: 愛知のクラゲ水族館、うん、鴨川水族館、
1: うん、ちょっと記憶に留めておきましょう。
0: はい、ぜひ月さんも機会があったら行ってみてください。
1: うんうん。さあ続きまして、
0: はい、続きましてはこちらも都内にお住まいなのかな、蔵前、
2: うん、
0: ご存知ですか。蔵前です。
2: どこら辺、
3: 国技館があります。
0: お、すごい詳しい。橋から東京タワー、スカイツリーを左右に見れますということで、こちらも都内のおすすめスポットをご紹介いただいたんですけど、蔵前は東京のブルックリンと呼ばれてるそうです。東京大東区にある隅田川沿いのエリア、
1: うんうん、
0: で近年では東京のブルックリンとも呼ばれるほどおしゃれでクリエイティブな街として注目を集めています。
2: ブルックリンっていうのは、
0: はい、
2: 結構柄悪いとこじゃないですか。
1: どうなんですか。
0: そうなんですか。ブルックリンが
2: 西成のブルックリンって
1: 、
2: その
0: ニューヨーク、
1: うん、ニューヨークですよねきっとね。
2: ブルックリン大阪のね、西成の
1: あたり、はい、あとは
2: 何のブルックリンとか、
0: ね、あ、そうなんですか。あんまし治安が良くないんですか。
2: 治安が良くないというか、なんというかこうね、こう、まあ、今はね結構あのなんだ遊園地みたいなのができたからだいぶ変わったみたいなんですけど、
0: へ、
2: 結構やばかったですよね。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、なんとやっぱり東京の良さって、うん、その下町エリアがあって、
0: はいはい、
1: あとは副都心エリアがあって、
0: うん、
1: 渋谷エリアがあってとかって、なんかその、うん、その皇居あたりもあったりとかって、
0: はいはい
1: はい、いろんな見どころがありますよね、
0: うん、
1: やっぱりね、
2: うん、
1: この東側の地域っていうのはやっぱり日本の伝統的なものも触れられるじゃないですか、
0: はい、
1: けど近代的なものはね副都心の方に行けばね、
0: うん、
1: あれだし、すごいできた街だなと思いましたね。
0: うん、
1: なんか行きたくなってきましたもん、
2: はい、
1: そっちの方に下町関係に行ってなんかもんじゃ焼きでも食いながら、
0: あ、いいですね、
1: ね、なんか築地に行ってなんか食い、
0: はい、
1: 食べ歩きとかね、
0: うん、
1: なんかしたいなって思ってきました、
0: うん、
1: ね、もっと若い時にやっとけばよかったなって、うん、思った次第でございます。
2: ね、浅草のあたりとかね、
0: はいはい、
2: いいですよね、うん、
0: 今すごい浅草人が多いみたいですけど、
1: 外国の方
2: の人が多いですかね、
0: はい、
1: 面でってこと
0: かな、はい、
1: うんうん、さあということでどうですか、はい、まだメッセージある感じですか。
0: あとは、まあ、メッセージというか、うん、ポツポツと自分の好きな場所で、
1: うんうんうん、
0: やっぱりこう自分の部屋が一番好きみたいな
1: そう、もう ね、 あのね、話が続かなくなりますからね。わかりました、はいはい、ということで、好きに付き合ってどんどん新しいネタ、そしてまあね、推しスポ、
2: うん、
0: 推しスポ
1: もっともっと募集してもいいですし、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、
1: もうお任せしますので、
0: はい、ちょっと考えます、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、お願いします。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオメリディアンサンデーの実家内で行われている、谷助のアコースティックボンバーの時間でございます。私がパーソナリティの谷助、そしてレギュラーゲストは
1: シンガーソングライターの月です。
2: シンガーソングライターの原始人です。
0: さあ、それではですね、この時間はですね、私弾き語り1曲
1: イエイ
0: リクエスト、谷助さんの曲を何かっていうことでですね、メッセージ受けてるので、ちょっとやりたいなと思うんですけど、エリック・クラプトンって知ってますか？
2: 知ってます、
0: そのエリック・クラプトンの代表の曲で、Tears in Heaven っていう曲をちょっとやってみようかなと思います、

0: はい、ありがとうございました。
1: 悲しい歌。
2: 悲しい歌ですよね。
1: ですね。
0: まあ、名曲の中のあれですけどね、誰もがあの練習するってやつですね。このね、弾き語りをね、ドゥルドゥン、ドゥルドゥルストゥストゥストゥンをやるっていうね。今回簡易バージョンですけど、あのもっとドゥルドゥルとかってね、普通はやるんじゃないですかね。私はもう あんまり気にしないので、歌えればいいっていう程度な感じですけどね。もっともっとやる人はやりますよね、味付けね。ということで、Tears in Heavenお届けしました、はい、ということで、次のコーナーは原始人さんのコーナーです。原始人の
3: ゴスペルボンバ
0: ー、はい、恒例の、
4: はい、ゴスペルボンバーの時間がやってまいりました、
0: はい、
4: 原始人の時間です、じゃあ今日はですね、まあ、一人の詩人にちょっとフォーカスを当てたいなと思うんですけれども、うん、八木十吉さんという方ご存知ですか？名前だけは
0: 分かりかねますね。
4: 分かりかねますか？
1: はい、
4: なんか僕らの世代はなんか教科書とかで名前が出てきたかなと思うんですけれども、まあまあ有名な方ではありますが、この人、まあこの人もね、クリスチャンというかね、まあ、信じてた人なんですけれども、この人の詩を、ね、紹介したいと思うんですけれども、まあこの人もそうなんですけど、この人の奥さん、この人はね、29歳での若さで、この 天に召されるというか、お亡くなりになられた詩人なんですけども、まあ、なんでしょう、彼が死んでからその詩がこう有名になったというかね、その裏にはね、その奥様の存在がね、奥さんの存在があったっていうところをね、にちょっと、メスを入れていきたいなと思うんですけれども、まあ彼が残したその詩というか、そのノートがねあったんですけれども、そこにはね、飾らない裸のままの心が綴られていました。まあ一つ詩を紹介したいと思うんですけれども、この八木十吉さんは、まあ、結核で亡くなられたんですけど、1927年に、結核を患ってお亡くなりになられたんですが、この方は病と向き合う日々の中で、自分を飾り立てることなく、ただ静かに本当の自分を見つめようとしました。一つ、八木十吉さんの、詩を紹介したいと思います。ちょっと BGM を出してもいいですかね。
2: はい、
4: あ、ごめんなさい、
0: 手際悪いしね、
4: 手際悪いダ
1: メ出しが、
4: あこれだ、ごめんなさいね、八木十吉さんの詩を紹介したいと思います。音出ました、ごめんなさい、いきます。草に座る、私の間違いだった、私の間違いだった、こうして草に座ればそれがわかる。自分の弱さや、間違いを認め、大地に座り、そこにある清らかな安らぎこそが彼の求めた祈りでありましたね。この私の間違いだったとつづり、そして自然の中に座った時に自分の弱さや間違いを認めた歌詞ですね。歌詞じゃない、詩ですね。まあ弱さの中にこそね、自分を支える大きな

存在がいるというところに、この八木忠吉さんは気づき、その精神に、通じるその祈りの言葉っていうかね、そういう中で彼は詩を、ね、書いていったんではないかなと思います。ここでですね、一曲お届けしたい曲があるんですが、マット・マハという人の曲で、Lord, I need you という曲ですね。主よ、私はあなたを必要としていますという内容の曲をお届けしたいと思います。

はい、マット・マハで Lord I Need You という曲をお届けしました。今日はね、八木重吉さんの詩を紹介してのコーナーをねやっているんですけれども、まあこの方は学校の先生をやりながら詩をね、作ったりしてたんですけれども、まあ生きてるうちは一冊の詩集しか出すことはできなかったんですけれども、もうその死んでからね、その詩がこう、まあ、有名になったところなんですけれども、まあそれもね、そのかなりの

時間が経ってるんですね。そこに、奥さんの存在があったんですね。この八木重吉さんが、亡くなる間際にその 妻の、奥さんのね富子さんに残した言葉っていうのが、それが、まあ、自分の未発表の詩は全て、焼いてくれというものであったんですね。自分という存在さえも無にしてただ清らかでありたい、まあ、そういう思いが彼の中にあったんですね。まあ、よくね死んでからこう有名になるとか音楽でもそうですよね。なんかでもねすごいですね。ここで、じゃあ一曲じゃなくてもう一度その八木重吉さんの詩を、お読みしたいと思います。もうちょっと BGM 出しますね。八木重吉さんの空のようにという詩です。空のように綺麗になれるのなら、花のように静かになれるものなら、与えなきものとしてこれも捨てよう、あれも捨てよう、夫は、捨てようと言いましたけれども、でも奥さんの富子さんはそれを捨てることができませんでした。まあ彼が書き殴ったというか、その紙切れとかがね、部屋に残っていたそうですね。そして幾多ものその言葉のかけらというものが、彼のバスケットの中に、詰め込まれていたそうです。奥さんはそれを読んだ時に、まあ、衝撃を受けたわけですね。これを、世に出したいというふうに富子さんは思ったわけであります。重吉さんの死後、彼女は、2人の子供までも同じ病結核によって亡くすという過酷な運命をたどります。絶望の中で彼女をつなぎ止めたのは、そのバスケットに詰め込まれた夫の、書いた詩でありました。1930年前後の戦火の中で、それを肌身離さず抱え、夫の遺言に背いてまでもその死を守り続けたこの彼女の愛ですね。その執念が、僕ね図書館でちょっとこの八木重吉さんの本を、ちょっと開いて、こんな分厚い本が3冊ぐらいのちょっと開いてみたんですけれども、それがまあその本がね、出されたというのもその20年以上かな、まあ、正確な数字は分かりませんけれども、それぐらいの歳月が必要だったんですね。それが世に出るまでにね、そこにはね、奥さんの本当にこの、まあ、執念のようなこうね、ものがあったんではないかなと思いますね。いや執念と言っていいのか、これが、運命だったのか、まあ、神様の計画だったのか分かりませんけれども、今、それを私たちは、知ることができます。次にですね、聴いてほしい歌が一曲あるんですけれども、まあ先ほどブルーハーツの話が出ましたけれども、今日ここで聴いてほしい歌があります。魂の叫びです。チェインギャングっていう曲ですね。これはブルーハーツではないんですけれども、ドミノキャットでチェインギャングっていう曲をお届けしたいと思います。

はい、ドミノキャットで、チェインギャングという曲をお届けしました。まあご存知かなと思いますが、オリジナルはブルーハーツですね、曲ですね。まあ先ほど聞いてもらった八木重吉さんの私の間違いだったという言葉とどこかちょっと重なるところがあるかなと思って選曲させてもらったんで。

ですけれども、僕もねこの曲聴いたの、まあ、20代ぐらいだったかなと思うんですけど、まあ、キリストを殺したのそんな僕の罪のせいだっていう歌詞がかなりインパクトを受けて、だから僕は牧師になったんかなっていうふうに思うところがあるんですけれども、

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ谷助のアコースティックボンバーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会シンガーソングライター谷助とレギュラーゲストの
1: シンガーソングライターの月です。
0: そして
2: シンガーソングライターの原始人です。
0: さあということでエンディングでございます、
1: はい、
0: さあ皆さん何か告知関係が、はい、あればですね告知をしてください。お願いします。まずは月さんどうぞ。
1: はい、私は5月、に3つライブがあります。5月の5日の火曜日に、栃木県足利のサウンドハウスピコ、それから5月9日の土曜日、群馬県前橋のキシン、そして5月23日谷助さんのお店のカルフで、
0: はい、
1: 谷助さんの独演会のオープニングアクトとして、出演させていただきます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。こちら3つのライブはすべて、菅谷奈穂さんとのユニット出演になります。6月のライブは、13日の土曜日に埼玉県三好のお隣、そして、20日土曜日に谷助さんのお店のカルフで、こちらは弾き語りでソロで出演させていただきます。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: はい、それでは原始人さんお願いします。はい、
2: 原始人のスケジュールです。ですね、原始人は、この収録と生放送をやっている4月12日、夜、熊谷のカルフ谷さんのお店で、レギュラーライブやらせていただきます。まあ、これはね毎月第2日曜日に、やらせていただきますんで、ぜひ覚えていただきたいと思います。この放送を聞いて来られた方には生ビール一杯私がご馳走します。
0: いいね、
2: いいね。
0: これは来るべきですよ。
2: でも10人来たら僕破産します。はい、4月20日月曜日、横浜セブンスアベニューで、やらせていただきます。これぐらいですかね。あ、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、じゃ続きまして谷助の、ね、演奏関係やりますね。それではですね5月23日先ほど月さん宣伝していただいてありがとうございます、
1: はい、
0: 熊谷の星川通りにあるカルフで、私の単独ライブがあります。時間は13時からスタートです。オープニングアクトで月&ノンよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 予約あと9人、受け取れますのでぜひ聞きに来てください。2時間耐えられる方ね、ぜひ絶対来てください。
1: はい、
0: お願いします。まあ絶対とも言わなくていいかも。いや絶対来てください、お願いします。
2: 13時って言いました。
0: ん、5月23日
2: あ
1: 昼間です。
2: 昼間
0: 15時です。15時、はい、15時スタートですね。14時半あのオープンです。
2: はい、
0: はい、で5月30日がですね行田の大江自動車さんっていう自動車さんで1時半かな1時1時半あ1時かな1時半かな1時半からあのまあ何か お客様感謝祭みたいなのでちょっと1時から1時半一応演奏予定です。お客様向けの感謝祭っていうことなので行田の大江自動車さんっていうところでね、雰囲気に合わせてちょっと演奏したいなと思いますので、っていうのも一応決まってますけど、まあ、これは営業関係なのであの実際どうなるのかはちょっと分かんないですけども、7月15日なのかな。7月15日はあ何曜日か、水曜日だったかな。
1: 水曜日です。
0: 水曜日ですか。あ、すごい計算が。
1: え、あ、7月、
0: 7月
1: あ分かんないです。
0: はい、ですよね。そう、7月15日水曜日です。
1: おお、
0: さすが
1: ラッキ
0: ー。7月15日は横浜ベーシスでライブが、あ、久しぶりに、普通のライブハウスでライブをね、すごくよくしてくれる部下のお世話になってる方なのでちょっと、うん、ありがたくやろうかなと思い腰を上げて、やります、はい、7月15日横浜ね、横浜まで来てみませんか。館内は

0: まで来てみませんか、うん、ね、よろしくお願いします、はい、ということで、最後の曲、最後は原始人さんの曲で終わりにしたいなと思います。何にしようかな。それでは、何にしようかな。ディープリバーで、
1: お、
0: 原始人でディープリバー、最後の曲です。ご清聴ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: DJ 達野のゴールデン R&B ミュージック。DJ 達野、はい、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、まあ、この今ゴールデン R&B ミュージックということで、はい、こうゴールドというのをつけて放送してるんですけれども、はい、やっぱりそのゴールデン時期、はい、みたいなものって今も R&B ってあるわけじゃないですか、ね、はいはいはい、目として続いてるわけですけれども、はいはい、やっぱりこの70年代80年代、はい、90年代、はい、まあ、一番80年代ですかね、
1: はい、
0: がやっぱりゴールデン、はい、って感じですか。
1: あ、うん、そうですね、
0: うん、
1: 歴
0: 史的な感じで言うと、
1: あ、そ、もちろん今流行ってる曲も、結構その時代のネタ的なものとか一部フレーズを使ったものとか、はい、うんうん、

0: 一部なんか、
1: うん、
0: 曲の、
1: うん、
0: なんていうんですかね、サビの部分、
1: うん、
0: 私たち の日本の曲の中にも、うん、よくアーティスト、あこの一部は、うん、まあ、ドロドロの曲のところと同じだなっていうのはよくある
1: んで、あ、まあそうですよね、は
0: い、だからやっぱり、うん、ある意味ものすごい大きなものが作られた時代ですよね。
1: うん、なるほどね。でその時代は、
0: はい、
1: まあ、ファーストペンギンがいっぱいいたってことですよね。
0: はいはいはい、
1: そうですよね、はい、だから、まあ、ある意味その遺産的な部分も含めて、
0: はい、
1: 今の、音楽シーンが作られているみたいな、はい、まあ、リスペクトもちろんあるし、はいはい、それからあとこうなんていうんですか、まあ、それを超えようという思いもあるのかもしれませんけれども、はい、やっぱりすごい時代なんですね。
0: そうですね、まあ、その80年代その時の曲を、うん、もしもう、しのぐような曲ができるとなるとは、うん、今私たちが今現在考えている曲じゃないようなリズムとかジャンルとかになっていくと思うんですよ、
1: うんうん、
0: で今のままだったら多分その時代は抜けないと思いますね、
1: うんうんうん、
0: もうかなりの完成度高く、
1: うんうん、
0: しかもなんていうんですかね、まだ全部なんていうの、掘り出されてないものもあるから、
1: あ、
0: それを含めるとかなりのものがいっぱい埋まってるような気がしますけどね。
1: まあ、DJ 達野のね、お部屋の中にも、はい、掘り出されていないものがいっぱいあるということでね、
0: で
1: ちょっと聞いていますの で,
0: です
1: ぜひ掘り出していただいてですね、ご紹介いただければと思いますけど、
0: は
1: い、
0: どこに行っちゃってんだ
1: 頭の中にはあるけれども、記憶が
0: 僕もこの前なんか探してたら、うん、おーここかと思ったら鉛筆削りだったとか ね、
1: あ、なるほどね、
0: 全然わけわかんないことばかり起きて、
1: 今ファーストペンギンの話したんですけど、はい、その年代の DJ 達野が思う音楽の世界のファーストペンギンって誰ですか、はい、いっぱいいる、
0: いっぱいいますね、
1: うん、
0: まあ、
1: ザップとか、
0: まあ、だからザップは途中から出てきたにもかかわらず、
1: うん、
0: ものすごい一つの世代作りましたよね、
1: 一、ね、
0: 人でね、
1: 一人でね、
0: はい、すごいですね、うん、ロジャーという、ただ悲しい最後だったんで ね、
1: まあ、そうですね、
0: お金に絡んでね、そこのところを除けば、
1: うん、
0: ものすごい、その
1: じゃあファーストペンギン誰だろう、
0: そうです、いや、みんなね、なんかやるともっともっと古く、
1: うんうんうん、なるね、うん、
0: あるなんか例えばなんか、まあ、本を出してる方がいるんですけど、サム・クックとかいうところまで戻ったり、
1: はいはいはい、戻ったりとかね、
0: するんですけども、
1: うん、
0: まあ、そうするとルーツのところになっちゃうから、
1: うん、
0: あるんですけど、そうですね、まあ、ある意味クラシックが誰でしょうかっていうと、一時ね、全部何人かいるじゃないですか、やっぱり
1: 教室に飾られてる方々ですよね、
0: バカなあたりからね、はい、で辺と同じように一、うん、人じゃできないもんだと思います、
1: ね、あ、なるほどね、
0: 何人かの、
1: うん、
0: ものすごいその力のある人たちが作り上げたものが、
1: うん、
0: こう、しかもやっぱり全員そうなんですけど、うん、で切磋琢磨しなくちゃいけない、うん、あとある程度量もないと、
1: うん、
0: 多分ダメだったんじゃないかなと、
1: まあ、時代という、
0: はい、
1: こう枠、大きな枠組みの中では、
0: はい、
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、なるほどね、なるほど、まあ、そういうね、こう貴重な時代の音源をね、ご紹介する番組になってるわけなんですけれども、
0: はい、
1: 今日は最初の、
0: はい、今日はギャップバンド、まあ、
1: あ、はい、
0: ギャップバンド、前も紹介したことがあるんですけど、うん、ギャップバンドのものすごく前半の方で売れてきて、
1: はい、
0: 知名度を上げた、まあ、80年の曲なんですけど、んどのくらいすごかったかというと、うん、その時はまずアイズレブラザーズがものすごく人気があって、
1: はい、
0: でそのいわゆるコンサートの前座だったんですね、
1: うん、
0: ギャップバンドが、その前座の時にその曲やったら、まあ
1: 受けた、
0: アイズレよりも受けちゃったと、でそれを、まあ、その前座で受けたのは、まあ、ギャップバンドともう一つSOS バンドってのがいたんですけどもね、前座より受けてるよこれはっていう、
1: うん、
0: でやっぱり

0: あの前座より受けた曲っていうのはやっぱり何ていうんですかね、1ヶ月ぐらいビルボードから落ちなくて、
1: うんうん、
0: 内心2ヶ月3ヶ月のスパンでずっと100位以内をなってるような感じだったんですけども、うんうんうん、あのかなり売れて有名にした曲ですね、
1: うんうんうん、でもそういう部分でいうとね、はい、あの前座に起用してくれた、はい、あの
0: アイスレ
1: ね、アイズレには感謝しないといけないですよね、
0: はい、だって表に出れなかったですから ね、
1: そうですよね、はい、わかりました。では、はい、キャパバンドの、はい、
0: ま、あのバイクの、
1: うんうん、
0: あのバババババってかける男が、ね、うん、特徴がちょっとこれも変わってて、うん、で、一番最初はそんなに売れなかったんですよ、
1: うん、
0: ところがだんだん聞いてくる、なんかこれ妙に乗るなっていう感じの曲で、であのまあ有名なバーラバオンミーという、多分ね聞いてみれば皆さん知ってる曲なんですけども、
1: はい、はい、ありました。ではお聞きください、はい。

0: はい、バイクの爆音から入りましたけれどもね、はいはい、なかなか迫力のある力強い音ですよ ね、
1: インパクトがあって、あの曲つながっちゃってるとこの頭の音入ってないから、
0: うんうんうんうん、
1: だからあのバイクの音が入ってるかどうかは知らない人もいるんですけども、
0: あ、なるほどなるほど、はい、そうかそうか、あの DJ で、ね、はい、あの普通にあのクラブとかディスコでやってると、はい、爆音かけないですよね、はいはい、なるほどね、はい、あ、じゃあぜひね、あのこれが原曲だと
1: 頭がいい意味があるんだと、
0: はい、なるほどね、
1: まあ、だからあれをスロー明けに頭から入れれば、まあ、
0: うんうんうん、
1: あのバイクの音から入ったあれなんですけど、
0: 確かにスロー明けにこのバイクの音が出ると結構面白いかもしれないですね、はい、
1: そうですね、インパクトあって、
0: うん、インパクトあってね、なるほどね、あれこの当時こういう効果音的なものって、はい、結構使ってたんですか、アーティストの皆さんは、
1: こうやってレコード入れるのはそんなに多くはないですね、うんうん、でもだんだんあれですよね、日本ではユーミンでさえも、
0: あ、ユーミン、はい、
1: 刹那の音、あの、
0: うんうんうん、
1: ね、入れて、
0: うん、ブルルルって、ね、
1: そう、あのやってたので、
0: うん、
1: そういう意味ではそう、あとレース、あのいわゆる車ですか、
0: あ、車、そうですね、
1: あってことですよね、うんうん、であの手を使って入れたり、あと多かった、あと波の音ですかね、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、波の音の間から曲が入ってくるみたいなのとかはあって、あの波の曲だけのレコードが売ってましたからね、
0: ああ、なるほど、そうですよね、
1: はいはい、
0: うん、あのヒーリング系でね、はいはい、売ってたわけですけど、はい、なるほど、そうなんですね、やっぱりなんかあの自分の曲のその、まあ、景色っていうのを、はい、そういう効果音で、
1: はい、
0: より一層っていうとこ、はい、やっぱエンターテイナーですね、みんなね、
1: そうです、
0: うん、では次の曲なんですけれども、はい、
1: あのこのアルバムから、まあ、もう一曲そのアップ的なものでは、あのハンピーっていう曲なんですけど、
0: はい
1: はい、まあ意味はそんなになくて、ただダンスナンバー的にね、あのノリを良くする曲でもう一曲入ってまして、
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: ハンピーっていうタイトル、
1: ハンピー、ハンピー、
0: あ、ハンピー、ハンピー、ハンピーね、ハンピー、あのこうポシポシポシポシ、
1: そうです、
0: はい、ではお届けいたします、はい、こんな軽快な曲なんですか、
1: そうですね、
0: はい、

0: 構跳ねてるのかと思ったら、あの重ですね。
1: そうですね、
0: はいはい。でもなんかなんだろうな、あのこう鬱屈したものをね、こう出してるなみたいなのが、はい、なんか結構ちょっと響きますね。うん、
1: これがでももうこれでもうものすごい有名になっちゃいますから、
0: ね。はいはいはいはい。
1: さっきのオートバイの音のやつでね、うんうんうん、あの。それの前まで売れてないわけではないんだけど、うん、そんな特別大ヒットまではいかなかったんで、
0: うんうん、なんかあれですかね、あのこうレコード会社のいろんな意向とかも受けてて、なんかそういう意味で言うと出し切れてなかったのが、まあこのね、はい、オートバイとほんの曲あたりぐらいからこう、はい、出すかみたいな感じで、
1: そうですね、
0: うん、そうですよね。なんかあれですよね、やっぱり音楽ってあの人間ってね、みんな音楽できるから、はいはい、やっぱり共感を持ちやすいカテゴリーのものだと思うんですけど、はい、コンテンツ的には、はい、逆に言うとそのこう共感が離れちゃうと、はい、特にねアメリカの場合だったらあっという間に聴衆が離れちゃうんだろうなみたいなことが起こり得るんですかね、
1: はい。まあ、アーティストも多いから、うん、やっぱりとてつもなく、うん、その人気を誇るにはやっぱりそれなりに大変だと思いますよね。
0: うん、ね、そういう意味で言うとこうずっとなんか人気をこう人気者であり続けてってマイケル・ジャクソンとかっていう感じですか。
1: ああ、そうですね。まあジャネットもそうですけど、うん、あと、まあ、さっきあの前回から前にやったアース
0: とかね、
1: アースとかは長いですよね。
0: 長いってことですね。
1: 10枚出せてる人たちは随分続いてるってことになりますね。
0: なるほどね。
1: まあ5枚でもかなりのもんだと思うんですけど、で、大ヒットしない人たちは10枚以上出してるんですけど、うん、ヒットしたのがその後半の2枚とかね。
0: あ、なるほどね、
1: そういう人たちも多いので、
0: じゃヒットしてるものを10枚以上っていうのはなかなかないってことですよね。
1: なかなか、はい、なかなか見ないですね。
0: なるほどね。はい、では、次は、
1: はい、あの前 R&B とかのところで、
0: はい、
1: ウィスパーズを紹介しましたけど、はい、ちょっと今回ちょっとコテコテのやつを何曲か、うん、紹介しようかなと思います。
0: はい、わかりました。はい、1曲目は
1: まず、はい、It's a Love Thing ですね。
0: はい、
1: はい、

0: ガツッときますね、
1: はい、はい、これも売れましたから、
0: うん、この同じワードをね、はい、繰り返すというのが耳残りしますよね、
1: はい、そうですね、
0: うん、結構多いですよね、はい、同じワードだったり同じリズムだったりとかを繰り返すっていうのは、はいはい、
1: なんかそれ1位になる条件みたいですよ、ビールボード
0: そうなんですか、
1: 必ず連呼させろと、
0: ああ、擦り込み、
1: はい、そうです、耳に残せと、
0: ああ、なるほどね、はい、まあ、そうするとね、口づてでね、リッツ聞いたみたいな話が多分なるんで、それで聞いてないと、聞いてないの、遅れてるなみたいな感じですかねまあでも、なんだろう、繰り返すって結構大変に力ないと、はい、こう大変なんですよ、歌う側からすると、はい、同じフレーズを
1: 言うのは、うん、笑い声、
0: はいはい、
1: 笑い声がずっと同じところで決まって入れてるのがあって、それも1位になりましたね。
0: あ、そうなん、はい、ウィスパーで、
1: いや、ウィスパーじゃないですけど、
0: はい、でもそれあれですよね、多分一回取って差し込むんですかね。
1: ね、あ、そうです、普通の笑い声じゃなくて音、漫画の音みたいにアハハと笑い声を、
0: は
1: ーはー、あえて音変えて、
0: はーはー、
1: きちんと同じところに何か見れてるんですよ。でそれで1位になりましたね。
0: 単なる笑い声じゃなくて、はい、ちゃんとミュージック的に、はい、遜色がないように、
1: はい、
0: はい、なるほどね、はい、なるほど、いやいや面白いですね、はい、いやでもすごいスタイリッシュでおしゃれな感じで、あ、そうです、
1: これはこの時はもう何やっても売れてた時
0: 代です。売れてた、何やっても売れてた。
1: アルバムの6曲あったうち5曲が12日だって売れてた時代ですから。
0: なるほど、
1: ね、80年ですね。
0: なるほどね、はい、すごいですね、はい、ではそのイスパーからもう1曲、
1: はい、
0: はいはい、
1: I Can Make It Better という、はい、これは同じアルバムからですね、
0: はい、はいはい、

0: 金かけてますね、音に。
1: 売れてる時代ですからね。
0: すごいですよ。
1: もう大スターになってますこの時。ウィスパーズは。
0: 他のスターはいたんですか。
1: この時同じ会社だからシャラマですね。
0: シャラマ。
1: はい。
0: それもそこそ
1: こ。あとレイクサイド。
0: レイクサイド。
1: はい。
0: すごいじゃないですか。
1: すごいです。
0: うん。
1: がいたんですけど、あのこの会社この時代全部全員今のアーティスト1位取ってるから。
0: うんうんうんうんうん。
1: だからとてつもない儲けだったんじゃないですかね。
0: ああ。レコードの、まあ、当時だと、ね、配信はないからレコードの売り上げ、はいはい、ということで、ね、
1: はい、
0: この間あのレコード会社の社長さんとね、
1: はい、
0: あのお話しした時に、
1: はい、
0: まあ、今の時代とか CD ですけど、はいはい、で CD 今なくて配信に行ったわけですけどもね、はいはいはいはい、CD1 枚の金額を配信で稼ごうとすると、
1: はい、
0: もう大変だって言ってました。やっぱりだからレコードいかにね、あの利幅が高いか。
1: ああ
0: 、まあ、そうですよね。あとコピーするだけだから。
1: あ、そうですね。
0: ね、だから版をプレスして、はいはい、まあ、CD なんかもそうですけど、はいはい、だからあのロットが多くなればなるほど安くなるから、はいはいはい、でも同じ値段で売るわけでしょ、はい、そしたら利幅すごいです。すごいですよ、当時のレコード会社は。
1: そうですよね。
0: ね、そうですよね。まあ、ただね、売れる歌手さんをね抱えられればいいけど、そうでないとまたそろそろ大変だったりしますからね。
1: まあ、うん、そうですね。その場合はなかなかね、
0: うん、
1: なかなか大変だったと思うんですよ。
0: そうですね、
1: あの売れたこう、うん、アーティストがいっぱいいるから、いろいろね、うん、集めるのが大変なんで、
0: ね、
1: うん、だからこれより

0: そうですね、レコードでちょっと前だと東芝 EMI ですか、うん、ビートルズ抱えてたから、
1: はいはいはいはい、
0: とてつもない稼ぎだったと思います、
1: ね、では次の曲、
0: はい
1: はい、
0: 彼らの中で、まあ、後半で一番はい、全体で一番売れたんですよね、うん、ロックステディというで、これ売れるの難しい時代だったんですけど、
1: なんでですか、
0: もうこのスタイルの曲がもう売れなくなってきて、だんだんそのラップが入ってきて黒めの曲、はいはいはい、でものすごい黒めの重たい曲が流行ってきてる時代なので、はい、あともう片っぽはもうなんていうんですか、ものすごい速くて、
1: うん、
0: ブラックに関係ない時代のね、うん、曲のと、もうバラバラに分かれてった時代なので、うん、でそうですね、ブレイクダンスとか出てきた時代ですから、はいはいはい、その中で唯一そのなんていうんですかね、このソウルっぽくて黒っぽいのを確立した曲で、
1: うん、
0: 唯一その黒っぽいクラブでもかけられてたんですね、
1: うん、なるほど、はい、じゃあ
0: ロックステディという、
1: はい、お願いします、
0: はい、はい

0: この時代って、はい、あのジャンル的にはどんな感じだったんですか、はい、いろいろともうラップが
1: 黒いラップですね、
0: 黒いラップ、はい、明るくない黒いラップが、はい、黒いラップ
1: ですね、でだんだんそのビートが遅くなる曲が流行って、はいはい、でこの状態だともう完璧な R&B が大ヒットしてくっていう形ですね。
0: そうすると結構過渡期の曲、
1: はい、そうですね、
0: ああなるほどね、
1: だからどっち行くんだろうなと思ったら、うん、まあウィスパーズっぽい曲で、うん、やや重ためっていうかね、うん、黒っぽい、だから受け入れられて、これは非常によく分かりましたよね、すごい売れたんです。
0: ウィスパーってこの後どうなっちゃうんですか、
1: この後、いやだからこの後もう一つアルバムあるんですけど、ちょっと間開けて R&B、 前紹介したところ
0: で、ね、そうですよね、そうですよね、
1: それはあの
0: と思ってたんですけど、はい、そうですよね、はい、R&B に行ってまた、はい、ね、あのこう花開いていくってことです
1: か、あのまあそれはまあ、まあ、あのレベルも移籍してね、キャピタルになったから、はいはい、でまあまあ売れて、でその後は、まあ、学校作ってね、
0: うん、そうですよね、
1: 学校をやりながら、
0: 偉いですよね、
1: で、
0: はい、
1: でそれ今までのその、うん、さっき紹介した曲の全盛期の曲を混ぜながら、うん、いわゆるアメリカ本土コンサート、
0: うんうん、なるほどね
1: っていう形です、
0: なるほどね、はい、そっか、そうするとまあでもこれも R&B なんですよね、
1: ああそうですね、
0: R&B なんですけど、はいはい、まあ第1期 R&B と、はいはい、第2期 R&B みたいな感じであるっていうことでいうと、はいはい、やっぱりすごいですね、ウィスパーね、
1: あすごいですね、
0: こう息長く、
1: あそうです ね、 ねさっきのねアルバムで10枚、
0: ね、
1: なってるアルバム、アーティストですね、
0: アーティストですよね、なるほどね、まあでもいろいろ迷いはあるわけですよね、はい、どっち行くかなみたいな、はいはいはい、で最後にご紹介をするのが迷いの一曲、
1: 意図的には成功した方じゃなくなっちゃった方ですね、うんうんうん、でだんだんラップが流行ってきたのでラップを入れました、
0: うん、どうなんですかね、やっぱりあのこの時代の過渡期にいらっしゃる皆さん方は、はい、やっぱりいろいろ試すんですか、
1: あそうですね
0: どのアーティストも大体、なるほどね、
1: あのただね、あの何ていうんですかね、あの曲を作る人間たちにお金をかけて、うん、あの違う人たち入れればあれだったんですけど、
0: あそうかそうか、
1: 多分そのソーラーがそれをしなかったんですね、
0: あ
1: だからそのまんまの会社の中でやろうという形を取ったから失敗したと思うんですけど、うんうん、
0: あなるほど、
1: そうじゃない人間たちに例えば、うん、ザップに作らせてね、うん、それにラップを入れるってなったら多分、うん、
0: また違う展開
1: だった、どう考えても売れたでしょうけど、
0: なるほどね、
1: はい、自分たちでそれでラップ入れちゃったから、うん、どうも曲は乗らないしみたいな、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: いやでもあの逆の意味で興味湧きますよね、あ
1: そうです、はいはいはい、で12日出したんですもん、ちゃんと、
0: 売れなかったけど、はいはい、いやそれは貴重かもしれないです、はい、うん、ではお届けいたします、
1: はい、In the Road です。

0: これが例のラップですね。
1: あ、そうですね。
0: なんかいつ出るのかいつ出るのかと思ってなかなか出なかったやっと出ましたけど、はい、あでも曲的にはね、はい、そんな悪くはないような感じ。
1: あ、まあそうですよ、それは LP の1曲目ですからね。
0: そうですよね、はい、そのラップなくても
1: あ、そうですね、
0: いい感じではないかなと思いますけどね。
1: 会社では一押ししてたんですけど。
0: あ、なるほどね、はい、そうなんですね。いやでもね、楽しかったです。あ、一面が見れて、あ、聞けてか
1: 頑張ったんですけど、はい、
0: どうもありがとうございました、はい、また次回もよろしくお願いします、はい。

水道基本料金の4ヶ月分を免除いたしますということで、この寿司独自の、ね、施策となります。この市では長期化する物価高騰の影響を受けている市民の皆さんや事業者の方々の支援策として国の物価高騰対策交付金を活用し、公共施設を除く全契約者に対して水道基本料金の4ヶ月分を免除します。基本料金免除に関する手続きは不要です。なお重量料金及び下水道使用料等は免除対象外となります。実施期間は偶数月検診地域では6月検診分から8月検診分まで、2回の、ね、検診分になりますね。それから奇数月検診地区は、7月検診分から9月検診分まで2回の検診分となります。使用水量のお知らせ、これ検診表になりますけれども、こちらの水道料金請求予定額は基本料金を免除した後の実際の請求額が表示されますので、ご覧になっていただきたいと思います。それからご使用の貢献に応じた基本料金、こちらを免除いたします。それから今回検診分の水道基本料金を免除しましたの文言が表示されますので、ぜひね、あの使用水量のお知らせって言って、あのポストなんかにね入っているケースが多いですけれども、ご覧になってください。お問い合わせは経営業務課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3193、内線番号は3193です。

5月12日は民生委員児童委員の日です。5月12日火曜日から18日月曜日は活動強化週間となっております。民生委員児童委員は高齢者や障害者世帯の見守りや安否確認など行政をはじめ適切な支援やサービスへのつなぎ役として役割を果たしています。市民の皆さんの身近な相談窓口として理解を深めましょうということです。お問い合わせは福祉課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2613、内線番号が2613です。

年輪ピック運営ボランティア募集いたします。令和8年11月7日から10日までの間、年輪ピック彩の国さいたま2026が開催され、市内ではソフトボール交流大会を行います。この大会運営にご協力いただけるボランティアスタッフを募集いたします。11月8日日曜日、9日月曓日、8時から16時、場所は吹上総合運動場、神谷総合公園、川里中央公園となります。対象者は平成23年4月1日

以前に生まれた方で、市内在住在勤在学の方で、定員は10人程度です。内容としてはお弁当休憩初版、この弁当のお弁当の配布、回収となります。それから休憩所の清掃等になります。それから環境美化班は、ゴミの分別回収会場清掃等となります。募集期間は4月15日水曜日から5月22日金曜日、詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは年輪ピック推進プロジェクト、電話番号は 598-8320 598-8320 となります。ラジオ広報のこの時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

0: JOGG3ABFM、 JOGG3ABFM、 こちらは FM コーノスフラワーラジオです。フラワーラジオ5階のスタジオには素敵な皆さん方が集まってくれているというか、寄ってくれているというか、そんな感じなんですけれどもね、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: はい、ね、どういうご関係かというのはこれから紐解いていこうと思っておりますけれども、まずはお名前だけでいいので、自己紹介的なラジオネームでもいいですけど、はい、じゃあ赤マイクのあなたから
2: 朝日と言います。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、では緑マイクのあなたから。
3: はい、つむつむです。よろしくお願いします。
0: つむつむですか。
3: はい、つむつむです。
0: そうですね。はい、はいはい、では、黒マイクの、
4: はい、ゆいちゃんです。よろしくお願いします。
0: はい、はい、で黄色マイク、
5: はい、さゆちゃんです。よろしくお願いします。
0: なんでみんなちゃん付けかなじゃあちゃん付けでいきますかね。はい、じゃあ朝日ちゃんということでね。はい、でご関係をね、これから皆さんに、リスナーの皆さんに、お伝えしたいと思っているんですけれども、まあ、まずさゆちゃんとゆいちゃんは、結構よくこのコーノスでお会いする感じなんですけれども、はいはい、まあ、コミナスをやっているということで、
5: はい
0: はいね、コミナスって

0: ってどういう活動なんですか？
1: コミナスとは、地域に出て人と人をつないだり、人と物とか人とことをつないで、うん、いろんな人たちがつながり合って、それぞれに幸せな居場所だったり、まあ、幸せな生き方を見つけられたらいいなっていうので活動しています、う
0: ん、コロス共生病院の中で、はい、こう組織の中ということであるんですけども、結構外に出ることがね、はい、多くありますよね、
1: はい
0: はい、ということで、さゆちゃんとゆうちゃんは、まあ、コビナスということで、
1: はい、
0: で、ゆうちゃんとつむつむは、
1: はい、
0: どんな感じなんですかね？
2: はい、私たちは、私話していいんですか？
1: はい、お願いします。
0: つむつむどうぞどうぞ、はい、
2: はい、ではじゃあつむつむが話します。一応同じ地域で、まあ、稲町ですね。
0: 稲町ね、
2: はい、で、一応、まあ、地域でいろんな活動をしている中で、うん、つながりできたんですけれども、まあ、特に PTA とかですかね、うん、あとはゆうちゃんの方が、不登校親の会を、まあ、やってる関係で、まあ、私は PTA をやっていたっていうところで、うん、まあ、それの不登校親の会の発信みたいなところからつながり始めて、うん、現在はつい先日ですね、まあ、特定非営利活動法人未来の像っていう、ちょっと NPO 法人を立ち上げまして、はい、まあ、その理事の仲間として、うん、まあ、地域の活動をしているっていう形のつながりになってます、
0: いや、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 結構大変でしょ、 NPO 立ち上げるの。
2: そうですね、
1: めちゃくちゃ大変でした、
0: うん、
2: はい、
0: ね、
2: まあ、ただそれは大変なところは全て代表理事の今いない平という、あ仲間がいるんですが、その平がもう全部やってくれました、
0: なるほど。
2: 私たちは応援してただけです、
1: はい、
0: 平さんってどういう方なんですか？やっぱり PTA の関係で、
1: はい、はい、小学校の PTA 会長を長年やられてた方なんですけど、うん、PTA のいろいろな問題が見えてきて、どうにかできないかなっていう思いだったり、あと部活動が地域移行になってしまったりなくなるんじゃないかみたいないうところにも問題意識を持っていて、子どもたちや保護者の方たちがよりよく生きやすくなるにはどうしたらいいのかなっていうところから、NPO 法人立ち上げたいなっていう思いが出てきたようです、
0: うん、
1: はい、
0: ね、まあ、さゆちゃんもね NPO 立ち上げたもんね。
3: はい、はい、そうですね、はい、皆さんご存知かと思うんですけど、はい、ひなとま食堂の方で、はい、NPO 法人コウノス子ども応援団という法人を立ち上げました、う
0: ん、やっぱり大変だった？
3: 大変でした、はい、
0: ね、
3: 3ヶ月ぐらい書類を作るのにかかりますかね。
0: そうですよね、はい、そうですよね、まあ、でもその大変さは、まあ、パッションでこう乗り越えられるっていうところも、やっぱりその、届け出は自治体が受けるんですけど、それも見てると思いますよ。放送局も一緒、放送局国の認可をもらうんで、許可をもらうんで、すごい大変なんですよ、やっぱり。で、始まってからも大変、届け出とかいろいろ報告とかもいろいろしなきゃいけなくて、でもやっぱり放送局って地域に必要なので、コミュニティ放送局はね特にあるんで、まあ、それはまあそこの思いで乗り切ってるなみたいなところあって、はい、でもちょっと振り返るとね、なんかよくやってるなと思って、自分で自分を褒めてますけどね
3: 大事です。
0: ですから皆さんも褒めていいですよ、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: で、朝日ちゃんね、
4: はい、
0: はい、唯一平均年齢をぐっと下げていただいて、いや、それは私なんですけどね、私が一番年上なんで、はい、すごい嬉しいなと思いますけれども、今日 のファッションがすごいよく似合ってる。
4: あ、そうですか、ね、ありがとうございます。
0: お洋服とかは結構自分でこう全部決めて買いに行ってって感じ？
4: そうですね、これも買って初めて着る服です。
0: そう実は、はい、いや、すごいよく似合ってるし、色もね、すごいよく、はい、ね、朝日ちゃんに似合ってるなというふうに思うんですけれども、
4: ありがとうございます、はい、
0: で、朝日ちゃん とつむつむとゆいちゃんのつながりっていうのが、稲町のあるプロジェクトなんですかね？
2: そうですね、はい、ちょっと 私たちの月3万円ビジネスっていう、うん、あの取り組みがありまして、はい、まあ、そちらの方があの、まあ、ちょっと伊奈町の方で開催したいなっていうの方を、うん、まあ、私の方が言い出しっぺになったので、はい、あの作り、そういう機会を作って、うん、一応

0: それをまあ2期やってちょっとコロナとかがあって1回止まったんですけど、で改めて稲町の、 あの身の丈でやろうかなっていうので、あの一応小飽きなっていう、まあ、あの小さい小飽きないをなんかあのやっていこうみたいなところからちょっとそういう名前をやったんですけれども、まあ、簡単に内容をお伝えすると、まああのまあ、特に主に女性の方たちが、まあ、自分のワクワクを大事にしながら、あの、まあ、月あの3万円あらりで稼ぐ、まあ、ちょっとあの3万円ビジネスっていうとなんかお金稼ぐセミナーみたいな感じですけど、まあ、どっちかっていうとそれよりもあのそういうあのなんていうんですかね、まあ、自分でワクワクを大事にしてそういうあの近しいマインドを持った人がつながって、でそれであの地域をあの楽しい場に作り上げていくっていうことをみんなでやろうねっていうようなあのマインドのもとにそういう講座をやっていて、でそれの、参加者として朝日ちゃんがあのまあほぼあの、まあ、子育ち中のお母さんが多い中、あのとても若い
1: あの平均年齢を下げてくれる、
0: ぐっと平均年齢を下げてくれる、はい、あの立ち位置、まあ、平均年齢を下げる立ち位置ってわけじゃないですけどあのそれを興味もら持ってもらって参加してもらったって感じですね。
1: 朝日さん 何を商おうと思ったの？
2: 私は、うん、あのなんか歴史をすごい大事にしてて、うん、やっぱりあの学校で習う歴史ってやっぱり暗記なので、うん、あのもっとあの考えて、あの偉人はこあの昔 の, あの偉人はどうやって考えてたのかなとか、うん、それをなんかケーススタディで学ぶみたいな、うん、そういうあの子供たちになんかやってもらいたいなと思ってて、うん、でそれをあの、まあ、ビジネスとまでもいかなくてもちょっとやってみたいなみたいな、うん、思ってて、あのそこであのやらせていただきましたね。
1: あ、じゃあの講師みたいな感じで、話すで、あの、まあ、参加費で、まあ、3万円ぐらい手元に残ればいいなみたいな。
2: そうですね、なんか、うん、結局はあの試しに2回ぐらいやって終わっちゃったんですよ、うんうん、あのっていうのも私がその後ちょっとあの変化があって、うん、この、まあ、人生というか変化があったんでちょっと途中でやめちゃったんですけど、うんうん、はい、そうです、本当に2回だけで終わっちゃって、ちょっともったいないけど、うん、っていう感じです、
1: ね、またねやればいいし、うん、どういうテーマだったんですか1回目は。
2: なんだっけあれです、稲町のことを知ろうっていう、はい、私稲町出身で、あのやったところも稲町なんですけど、うん、そこのあのなんだ、地元を愛する、うんうん、あの心っていうのを育てて初めてあの自分のことも分かるというか、うん、あのやっぱりなんだ、自分のアイデンティティみたいなのがなくて困ってる子供って今多いと思うんですよね、うん、それをなんかあの歴史の観点から、うん、あの解決できたらいいなみたいなっていうのを思ってました、うんうん、
1: あ、なるほどね、なるほど。いや、すごいね、あのやっぱり私も歴史は好きなのでなんかすごくいいななんていうふうに思いましたけれども、あの朝日ちゃん声いいね、
2: う
1: ん、
2: そうですか、
1: うん、声すごくいいわ。
2: コンプレックスずっと持ってて、
1: そうなの、
2: はい、滑舌もあの悪くてい
1: やいや、そんな滑舌悪くないし、うん、でも声マイク通りすごくいいわ、
2: うんうん、初めて言われました、ありがとうございます。
1: まあちょっとあの、ちょっと低めじゃないですか、うん、あのでもあのラジオという媒体を通して言うときには低めの方がいい、実は、
2: うん、あ、そうなんですね、
1: うん、そう、あの聞きやすいってい う、うん、すごいいい声だよね、
3: うんうん、聞きやすい、
0: 分かり
3: やす
0: い、ヘッドホン越しの、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 耳当たりがすごくいい、
2: いいよね、あ、嬉しいです、うん、
1: なるほど、まあそういうおつながりだということでね、はい、はい、あの決まった、あのすごくご紹介できてよかったなというふうに思ってはいるんですけれども、その、 あの未来の像って、どういう、字を書くんですか。
0: あ、字は、まあ一応伝える字としてはもう全部ひらがなで、
1: あ、ひらがな、ね、
0: 未来の像で、はいはい、あの一応これは社員であの参加してもらってる、まあ、ちょっと自分の娘なんですけども、うん、があのちょっと命名してくれたんですけど、あの、まあ、一応、まあ、ちょっとあのキャラクターが、まああのまあ、もうそのまま像で、まあ、未来の、はい、で、あの、まあ、未来は、まあ、未来です、フューチャーの未来で、うんうん、まあ、像はあの、まあ、姿というかあの偶像とかの像です、うん、およびあ の, の, ぞ の, の像のぞうであの、うん、まあ
1: 望み
0: 望みっていうか、そういう

0: ちょっとあの部分をあの掛け合わせて、うん、あのまあ命名したっていうふうに本人は言ってます。
1: あ、すごい素敵ですね。象ってやっぱりイメージっていうのもあるし、それからあと私はもう象って聞いたらすぐ星の王子様を思い浮かべちゃったりとかするんですけど、うん、まあ、そういうね、あのこう大きいしね、うん、あのなんか、いいですよね。すごくこう懐が深い感じがしてどういうことやるんですか？
0: まあ、ちょっとざくっと、まあ、あの本当にあの思いがあるんで、うん、話そうと思うととてつもない長さになってしまうので、うん、はい、まあ、ちょっとギューッと詰めると、はいはい、あの基本的にはあの地域の、まあ、子どもたちを中心とした、まあ、うん、があの安心して集まって遊んだり学んだり、うん、まあ、あと人とつながる場所を作っていくっていうことが、まあ、一個大きなあの目的としてあって、まあ、その中であのプレーパークみたいなものやったりとか、うん、まあ、それこそあのちょっとあの、まあ、不登校と呼びたくないんですけど、あの、まあ、学校行かない選択を取った子どもたちの居場所だったり、うん、あとはその、 あの親御さんですね、あの、まあ、一応じゃないですね、あの、まあ、ゆいちゃんの方が、まあ、地域で親の会やってますけど、まあ、やっぱりその親もあのやはり一人で、まあ、抱え込んでしまって悩まれてしまったりみたいなところがあるので、うん、まあ、そういったことをあの、まあ、同じあの立ち位置にいるようなメンバーとちょっと話すことによって、うん、まあ、少しでもあのなんですか、不幸に感じてしまっていることをそうでなくしていくっていうことを、うん、まあ、いろんな地域イベントとか、まあ、自然体験とか畑活動とかも、うん、今いろんなことをやりながらあのそういうのを改善していったり、まあ、あとそれ以外の地域の、うん、まあまあ、PTA を長くみんなメンバーやってる人が多いので、まあ、今の PTA はどんなもんがいいのかとかっていう、うん、まあ、今の現状のまんまっていうのは良くないねっていうのところとか、
1: まあ、平さんもね、そうですね、そういう思いが、はい、終わりになってるっていうわけですから、
0: は
1: い、
0: あとはまあちょっとあえてちょっと最後にこれだけ足したいのは、まあ、私個人的にあのコミュニティナースっていうのはあのちょっと、まあ、古典ラジオで聞いてすごく興味を持って、あのいろいろ自分なりの理解を持っているので、まあ、最終形態としては、まあ、子どもたちから、まあ、もうちょっと多世代の、うん、あの共助状態ですね、うん、誰かが誰かを助けるじゃなくて、うん、誰かが誰かを助けて、その誰か助けられた誰かもまた誰かを助けてるみたいな、そういう状態の地域をあの生み出していくみたいなことができたら、うん、あのその地域って幸せだねっていうふうにできるんじゃないかなっていうのの、まあ、個人的な実験の場みたいな形で考えている部分はあります。
1: なるほどね、はいはい、まあ、つぶつぶね、あのお家を建てる、はい、アーキテクトでいらっしゃいますんでね、
0: そうです、
1: まあ、そういうの好きなんですね。
0: そうです、は
1: い、
0: そうです、
1: 大事大事、大事、
0: 設計するの好きです、
1: 設計するね、はい、で朝日さんね、稲町のことを最初、皆さんにあの子どもたちにも教えたいっていう話だったんですけど、稲町ってどういう町？
2: どういう町、うん、
1: あ、じゃあまずせいちゃんに聞こうかな。せいちゃん、鴻巣ってどういう町？
2: ドキドキ。鴻巣は、うん、あれですね、程よく田舎で、うん、程よく都会で住みやすい町だし、うん、東京にもねすぐ行けるようになったので、うんうんうん、便利ですよね、
1: うん、便利だよね、
2: すごい、土地も安い、
1: うんうん、土地安い、
2: いい、いい町です。
1: はい、じゃあ稲町ってどんな町ですか？
3: あの、かぶりますけど、うん、あの住みやすいですね、
1: うんうんうんうん、
3: あの近くにあの薬局もスーパーも、うんうん、コンビニもあって郵便局もあって、うんうん、であの大宮まであの入社トールが取ってるんで、うんうん、あの行けるっていうのは、うん、すごいいいですね、あの、うん、都会でもなく田舎すぎでもなく、うん、ちょうどいいとこです、
1: うん、ね、あの埼玉県ってね、あのなんか魅力度、ま、あのランキングだと最下位だったりとかして、それがもうディスる系で楽しかったりするんですけど、あのすごい住みやすい埼玉県、すごい住みやすいけど、みんなねそれシーってやってるよね。そうそう、あの別に誰にも知らない人、私たちは大好きみたいな、うん、だったりとかねしますけどね、うん、はい、で朝日ちゃんは、今働いてらっしゃる、
3: はい、
1: はい、で、こう大学に通信制で、
3: はい、あの今年からですね。
1: 素晴らしい、
3: はい、
1: はい、まあ、専攻は何かあるんですか？
3: はい、法学部なんですけど、うん、それ の, あの政治学を中心とする類の方に、うん、で学びます。
1: あ、なるほどね、働きながら学ぶっていうことでね、はい、はい、なるほど。その政治、今私ね、あの結構歴史とか文学系行くのかなと思ったんですけど、やっぱりなんか政治を選んだっていうのは何か理由があるんですか？
3: はい、

0: 今の働いてる会社が、うん、あの国際情勢の発信をあの社長がしている会社なんです。その情報をあの社員である私があんまり理解できない、うんうん、結構あのマニアックなんですけど、うん、その部分が本当にあのちょっと悔しいというか、うんうん、もうちょっとあの理解できるようになりたいなと思って、うん、で思った時にあの土台がないんですよね、うん、あの考えてとか知識を入れるとか、うん、そういうのあんまやってこなかったので、うん、あのそれをちょっと鍛えたいなと思って、うん、あの政治を学べるというのを選びました、
1: うんうん、え社長さんはその朝日さんの決意を知ってる感じ？
0: あ、そうですね、知ってると思います、
1: はい、なるほど。じゃあいろいろねあの教えてくれるかもしれませんよね。
0: はい、はい、あのいつもあの教えてくれてます。
1: あ、そうですか、は
0: い、すごいあの、はい、しゃべる人なんでしょう。
1: なるほどね、はい、じゃあぜひあのこの番組でも、はい、朝日ちゃん経由で、はい、ご紹介いただけたらいいかなというふうに思いますけどね。今ねあの本当政治っていう部分でいうとあの国際情勢がねあの非常に危ういところもあったりとかもするわけなんですけれども、その部分でいうとねやっぱり朝日ちゃんたち若い子たちがねあのやっぱり関心を持つっていうのはすごく大事かなというふうに思うんですけどね、うん、なんか今まあ19歳ですけど、これまでの部分であの朝日ちゃんさっきちょっと天気があってみたいな話があったんですけど、なんかもし差し支えなかったらそういうの聞いちゃっても大丈夫？
0: はい、まあ、それがまさにあの仕事なんですけど、うん、たまたまなんか本当にご縁で、うん、自分で働かせてくださいって言ったわけでもなく、うん、ご紹介でその今の、うん、お話しした会社に入れて、うん、で総務の仕事を週3で始めました、うん、で今は去年の5月くらいから、うん、週5になって今フルタイムで働いてて、今本当に楽しくやってます、
1: うん、なるほどね。じゃあその方と、まあ、その会社に入ったっていうことが結構自分の中ではターニングポイントだったみたいな、
0: はい、本当にそうです。
1: あ、なるほどね、なるほど。そういうのつむつむあります？自分のターニングポイント。
2: ターニングポイントですか、うん、いや、ま、正直時代背景全く違うから、
1: ままあ、そうだよね。
2: すごいあれなんで、はい、うん、そういう意味で言うと私アセちゃんぐらい の世代の時ってもう何も考えてなかったですね、うん、もうなんかあんまり大変なの嫌だなっていうのからひたすら逃げ続けて生きていくみたいな、うん、まあ、ただ私はだからそういう意味ではすごいタイミングポイントが後の方にあって、うん、まあ、それこそ今朝日さん の学ぶ状況とかを聞くと、あ、もうなんかそれに刺激を受けて今自分が学びたいなってすごく思えたりするので、うん、まあ、そういう意味での、まあ、いろんな地域の人との出会いみたいなのがあったのっていうのは、まあ、ちょっと40入ってからみたいな感じなんで、うん、まあ、そこからいろいろ学ぶみたいなことをやってるんで、うん、まあ、結果すごく感じるのが学び尽くすのに全然時間が足んないみたいな感じになって、うん、まあ、学び尽くすことなんてできないんですけど、うん、まあ、でもそんなの感じながら近しい人たちがそうやって学んでる様子をまた聞いて刺激受けられるっていう意味で言うと、うん、まあ本当 そう考えると、さっき言ったじゃないですね、なんか私の中ではもしかしたら PTA とか入ったのって地域とつながる意味合いでっていうところで考えると、うん、まあ、大きなターニングポイントになったのかな、うん、まあ、十数年前、まあ、それこそ40になってすぐぐらいなところかもしれないですね、
1: うん、なるほどね、はい、うん、でゆうちゃんは不登校の皆さん方の親の会をやってらっしゃるじゃないですか、
3: はい、
1: 結構あれですか、そのゆうちゃんの組織になるの、なんか緩やかな集まりみたいな感じ、
3: うん、そうですね、うん、なんか組織っていうほど名簿があったりとかもなく、うん、1回来て終わりの方もいれば、うん、数ヶ月後にまた顔を見せてくださる方もいれば、うん、毎回のように来てくださる方もいるので、うん、緩やかな居場所っていうか、うん、なんかカフェに来るような感じで気が向いたら来るっていう感じが近いかなと思います。
1: で、定期的に開いてるっていう感じなんですか？
3: そうですね、うん、月に1回は毎回毎月開けるように頑張ってます、
1: うん、あ、どういう場所でやるんですか？
3: 稲町の手結び屋っていう石柱さんの近くに一軒家があるんですけど、そこを無料で貸していただけているので、 一軒家をお借りして、うん、そこで午前中もう大体毎週あ毎週じゃない、木曜日の午前中に開いていて、うん、で時間が12時とかまでっていう風に区切ってはいるんですけど、うん、一旦終わりにさせていただいて、あとはお話ししたい方はまだ残ってお話ししたりとか、うん、だいぶ緩やかに使わせていただいてます。
1: なるほど、はい、無料でね貸してくれるっていいよね、
3: 本当にありがたいです、
1: うん、なんかそういうおつながりがあったんですか。
3: それはつむつむさんの
1: つむつむ、はい、ここでつむつむ、ね、
2: そうですね、ちょっと元々は先ほど話した私たちの月3万円ビジネス のアウトプットの場所として、うん、地域に、まあ、場所がないとそのまま立ち消えになっちゃうので、まあ、そのためにまあ、それこそ元々その私たちの月3万円ビジネスコアキーナーを援助してくれた本社の方は埼玉市にある、マストクさんっていう流通の会社さんなんですけど、うんうん、建築資材とかを取り扱ってる、うんうんうん、流通の会社さんなんですけど、まあ、そちら の方がちょっと場所を作った方がいいよねっていうので、うんうん、投資していただいて、で場所を探して、まあ、それでとあるご縁で、まあ、オーナーさんに知り合って、うん、まあ、正直まあ本当にすごい格安で貸していただいてるっていう形で、うん、まあ、そのお金自体もマストクさんが出していただいてるっていう、あ、
1: なるほどね、
2: まあ、本当に、まあ、地域に、まあ、こういろんな機会を提供してくれている皆さんのおかげでこう成り立ってるっていう形ですよね。
1: なるほどね、はい、やっぱりご縁って大事ですよね。
2: めちゃくちゃ大事だと思います、
1: ね、まあ、でも、はい、ね、そのご縁を手繰り寄せる、パワーがあるということなので、まあ、朝日さんもねそうだけどね、はい、うん、そうですね、はい、わかりました。でその不登校の親御さんだけが来るんですよね、
3: はい、
1: NPO 法人の方は居場所がない、まあ、親御さんも来ると思うけど、
3: はいはい、そうですね、親の会って言ってるので、うん、一応メインは親御さんで、はい、ただお子さんの中にもちょっとその誰かとお話ししたいとか、うんうん、保護者の方でもいい、自分より少し年上でもいいから自分の今抱えてる気持ちを誰かに話したいっていう希望がある時は、うん、親の会にお子さんが来てくださってた時もあります、
1: うん、なるほどね、
3: はい、
1: 最初ね、鴻巣もね結構不登校の子は多いっていうことで、はい、
3: そうですね、
1: うん、でもなんか結構こうなかなかね表に出ていらっしゃらないっていうこともあるから、うんうん、割と私たちもリーチしにくいところではあるんですけれども、うん、はい、なんか口コミみたいなものでこうつながっている感じですか。
3: インスタグラムで親の会、うん、いつやるかっていうのを連絡させていただいてるんですけど、それ以外に稲町で各校それぞれ町コミっていうアプリを使って学校から連絡が来たり PTA から連絡が来たりっていうのをしていまして、親の会はそこで町コミから全保護者に情報が行くようにっていうこともさせていただいてます。
1: あ、じゃあ朝日ちゃんも知ってる親の会ってある。
0: 1回か2回か行ったことありますね。
1: ああ、なるほどね、はい、なるほど、まあ、でもねそういうアウトプットがあるといいですよね、うんうん、なるほど、そうですか、まあ、どんな悩みが多いですか親御さんの方で言うと。
3: その不登校、お子さんが学校に行けなくなった初期か、うん、まあ、ちょっと落ち着いてきた時か、うん、また少し元気になって動き出した時かの時期によってもだいぶ悩みは違うんですけど、うんうん、初期の方だと親御さんとしては、まあ、自分の育て方が悪かったのかなとか、うん、もっと早く気づいてあげればよかったかなとか、うん、お子さんが苦しんでる姿を見て親御さんも一緒に苦しんだり、うん、まあ、傷ついたり、うん、何ができるんだろうなって言って涙を流される一番苦しい時期かなと、
1: うん、ね、はい、そうですよね、
3: 思いますね、うん、そこから少しずつ落ち着かれてくると、うん、まあ、家では元気に過ごしてるけどこのあとどうしたらいいのかなとか、うん、どこかにつながったり誰かとつながったりとか、うん、何かきっかけがあるのかなっていう不安が親御さんも出てくるし、お子さん自身もどうしたらいいのかなっていう時期があって、うん、でまた何かのご縁で動き出したりちょっとやってみようってなった後も うまくいくことと、まあ、うまくいかないことがそれぞれこう自分の思い通りにいかないことって絶対出てくるので、そこを

0: に直面した時にまた親御さんもお子さん自身もまた前みたいに戻っちゃうのかなとか、うん、今のこの苦しいのってどうしたらいいんだろうっていう以前とはまたちょっと違う形で不安になるみたいなところがあるので、うん、共通して大体同じ思いを親御さんもお子さんも通るのかなとは思うんですけど、うん、時期によって違うので、うん、そこに居合わせた方たちによって毎回お話の内容はちょっとずつ違うかなっていう気がします、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、
1: うん、まあ、そういう受け皿にも未来の像はなるって感じですか。
0: そうですね、うん、はい、親の会も NPO の活動の一部として入らせていただいているので、
1: うん、
0: はい、
1: 未来の像の場所ってどこなんですか。
2: それも一応拠点として置いてるのはテメス屋の方の、うん、を一応ピアソとして、まあ、やってますね、まあ、うん、特に、まあまあ、親の会もそういうふうに やってる場所っていうのもあるので、うん、まあ、分かりやすいかなっていうことと、うん、まあ、あとちょっとすいません、なんか割り込むように入っていくんですけど、
1: 全然全然、
2: はい、一応、まあ、今やっぱりそういう、まあ、PTA とかで学校とかでもそういうの、まあ、少し前に比べるといろいろ取り上げられるようになってるんですけれども、うん、やっぱり皆さんなんかこう学校に行くべきとかそういうなんかこうこれまでにある固定概念に縛られてこう苦しんでるみたいなところがあるんで、うん、その辺のなんかこう新しいこう価値基準みたいなのはそれぞれにあるよみたいなところを、うん、に気づくきっかけっていうのはすごく大事だなっていうふうに思っていて、うん、で、まあ、その中でもなんかまあ、アスシちゃんなんかはもう まあ、一番こう学校に通ってた時期が私たちに比べると近いので、うん、まあ、その新しい選択肢を取るみたいなのをやって取ってたようなところがあるんで、なんかちょっとその辺も今少しお話してもらったらいいなってちょっと勝手に思って今、うん、朝日ちゃんに振ろうかなって思ったんですけど、
1: う
2: ん、はい、
1: どうですか朝日ちゃん、ゆうゆうから、はい、ゆうちゃんとね、つむつむからも、はいはい、なんか視線、熱視線がすごい感じてるんですけど、
3: 私もちょっと今うずうずしてて
1: よかった
3: 私まず大前提のところはお話ししてなかったんですけど、うん、私高1で高校辞めたんです、
1: うん、
3: っていうのは中学生の頃からちょっと教育にもやもやしてて、
1: うん、
3: 今の教育っておかしいなと正直思ってて、うん、やっぱり授業とかで、私授業があんまり好きじゃないんですけど、1日5時間とか6時間とかみんなで机座って黒板に向かってっていうのが、うん、今のこのインターネットの発達した時代にそぐわない気がしていて、うん、だったら授業を受けるんだったら YouTube とかで、うん、もっと分かりやすく解説してくれてる先生もいるしっていうのもあって、それがだんだんモヤモヤが高校に入ってもずっとずっとだんだん大きくなってって、うん、で我慢できずに辞めるという、うん、中退をしました、うん。
1: 高校は、うん、一応希望校に入った感じ。
3: そうです、落ちると思ってたんですけど、うん、なんとか入ることができましたね、
1: うんうんうん、なるほど。でもやっぱり教え方ってね、みんなこう先生がね生徒に向かってできちゃったら暗記っていう感じになっちゃうから、
3: うんうんうん、
1: その辺はちょっとモヤモヤが結構ずっと溜まってったって。
3: 高校は本当にいい高校だったんですよ、うん、もうこれ以上ないんじゃないかってくらいいい高校だったんで、うん、本当に友達もみんないい子だし、先生も素晴らしいし、
1: ああそう、う
3: ん、授業もサポート体制も完璧で、
1: うん、
3: 自分で辞めるのも本当にもったいないなと思っていたんですけど、うん、でもやっぱり少々動画止められなくて、
1: うんうんうん、
3: 教育おかしいなと思って、うん、ちょっともう飛び出したいということで、
1: うん、
3: もう別に後先考えずに飛び出した感じですね、
1: うんうん、なるほどね。まあ、でも学校側もね、朝日ちゃんもったいないなと思ってたと思うけど
3: 、はい、
1: なんかその時の決断ってご家族で話し合ったりとかもした感じ。
3: そうです、父は結構すぐ賛成してくれたんですけど、うん、母は、まあ、レールを外れるっていうのに、うん、すごく恐怖というか、うん、心配してて、うん、そこを説得するのにはちょっと時間がかかったんですけど、うん、
1: でも説得したんだ。
3: はい、
1: うん、
3: でも、まあ、時周りから見てもちょっとなんかこの子大丈夫かなみたいな結構尖ってたのでだったんですけど、本当にもう後先考えずに飛び出したって感じですね、
1: うん、なるほどね。で、まあ、中退をしました。で、その就職するまでの間っていうのはどんな風に過ごしてたんですか。

0: はい、あの放浪の旅をしていて、
1: うん、本当にリアルじゃない、
0: リアルじゃない、
1: あ、リアルじゃない、
0: あのもう何をしようという、うん、あ、でなんかちょっとずつ思い出してきたんですけど、あの、ね、役に立つことをやりたいと思ってたんですよ。なんかあの学校の勉強はあの受験の役には立つんですけど、うん、将来の役には立たないんじゃないかとか、うん、人生の役には立たないんじゃないかと思ってて、であの人生の役に立つこと、その、ま、立派な大人になるために、うん、っていうのを立派な大人になるためにあの勉強したいと思って、それは学校ではできないなと思って、うん、自分でやろうということで確か出ましたね。
1: じゃあ、 あの YouTube 見たりとか図書館行ったりとか本読んだりとか、
0: ね、
1: うん、なるほどね。どんな本読んだんですか、その時。歴史の本、
0: あのお金とか、
1: あ、お金、
0: やっぱり生きるにはお金が必要だから、はい、お金のことを学ばないといけないなと思って、うん、まずお金のことを学んで、
1: う
0: ん、
1: 投資とかも、
0: あ、そうです、投資、うん、今はあの全くあの結構考え方が変わってしまったんですけど、うんうん、あとまあ歴史も、うん、あの日本のこととか、うん、政治のこととか、うん、そういうことを学んでました、うん、その間にあの三筆とかも出会って、うんうん、あのなんかその他にもいろいろ活動をしてみたりとかいうのを考えてました。
1: うん、なるほど。で、まあ、17ぐらいで会社入ったんだっけ。
0: そうです、17で、
1: はい、ああ、なるほどね。そうですか、はい、まあ、そういうしっかりした考え方のもとで、ね、歩んでるなという感じですけども、はい、で、今何があの一番、こうなんか楽しい、まあ、会社楽しいと言ってはい、いましたけれども、はい、なんか、まあ、学校も入ります、はい、で入ったのか、入って、通して入ってって、なんかしたいことってあります？
0: あ、そうですね、うん、したいこと、まあ、とりあえず、うん、あの会社で、うん、あの総務の仕事やってるんですけど、うん、それをもうひたすら頑張ると、うん、であのその社員さんとかあの社長とかのサポート、うん、よりあの役に立てるようにっていうのと、うん、あと会社全体の利益も上げれるような、うん、あの存在になっていきたいなと思ってて、でまあ、その一環であの社長があの国際情勢の発信をしているので、うん、あのそこにすごい今興味を持ってます、
1: うんうん、なるほどね。じゃあもう本当にもうスポンジが、水を吸収するようにいろんなことを吸収したい、それが楽しいみたいな。
0: あ、そうですね。
1: なるほどね、ですね、うん、ね、あのつむつむとね、ゆいちゃんがやるあの未来の像も、はい、そういうね、なんかいい先輩がいるんで、
0: はい、
1: うん、道は一つじゃないぞと、ね、学校だけじゃないぞっていうところをね、あの見てもらえるといいかなというふうに思うんですけどね、
0: はい、
1: うん、さあちゃんもね、いろんな道を歩いてきたもんね。
2: そうですね、
1: はい、ね、
2: はい、
1: どうですか、あの朝日ちゃん見て。
2: いや、でも素晴らしいなって、うん、こう、世の中の社長がこう聞いていたら喜ぶような、うん、すごいですよ ね、
1: ね、
2: 会社のお役に立ちたいっていう、うんうん、なかなか、
1: ま、会社がね、世の中のお役に立ってるのを身近に見てるから余計思うんだよ ね、 ね、
0: そうですね、あの本当にベンチャーなので、うん、すごく分かりやすいですね、動きとか、
1: うんうんうん、なるほどね、
2: 素晴らしい
1: です、ね、まあ、これから の、 あの本当にあの国をね作っていくっていうところの、まあ、あの一つの本当の大きな、ピースになるかなっていう感じがしますよね。
3: うん、確かに。ああ、正直あのいろんなところであの聞くと、まあ、なかなか、 あのなんか経営者目線じゃないですけど、うん、今めちゃくちゃ朝日ちゃんなんかこう経営者目線で、うん、あのまあ、この年にしてあの、うん、なんかこう思考展開してるなっていうのがあって、うん、まあ、比較的こうなんかあのトップダウン、まあ、未だになんかやっぱトップダウン形式でなんかこう与えられたものをなんかそつなくこなしていくみたいなことを、まあ、あの企業の大きさとかあのそういう場所によってはやってるなっていうのはあるんですけど、多分こういうなんかこう自分でちゃんと考えて全部そういうところをやる、あの考えて、まあ、別にあの自分が起業するってわけではないけれども、まあ、独立して考えてるっていうのは、まあ、今後多分すごく必要なスキルなんじゃないかなって個人的には思ってるので、うん、まあ、あのまあ、そういう意味では新しい、まあ、あの今の時代に合ったあの多分思考的な生き方みたいな形だと思うので、まあ、あの今逆に言うと学校に行かない選択取ってる子どもたちとかっていうのはあの、まあ、旧態以前の形にちょっと引っ張られてる部分もあると思うので、まあ、こういう考え方もあるよねっていうのがもっと広がって

0: くと、まあ、もっと生きやすい、もっと学びやすい、まあ、そういう幸せな社会になるかもしれないなっていう意味で、すごく希望の星みたいな感じになるなっていうふうには感じてます。はい、
1: ちょっともしかしたらこう時代変わる、そういう時期なのかもしれないですよね。なるほど、分かりました。はい、まあ、朝日ちゃんはこれからちょくちょく来ていただいてですね、はい、いろんな番組を、ね、番組の内容をね、いろいろと考えていただいて、未来の像の、皆さん方もね、子どもたちも来ていただいていいので、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: ぜひ、
1: はい、話をしていただければ
2: と思います。
0: お願いします。
1: 今日は本当ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりと

0: 始まりました、はい、ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりとルナさんよろしくお願いします。
1: はい、5月に入り木々の緑がだんだんと色濃くなってきました。ラジオのお聞きの皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もルナケンイチそして伊藤めぐみさんとのお付き合いする、ルナケンイチの歌とギターとおしゃべりとお付き合いください。
0: はい、秋山さんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、すっかりねちょっと汗ばむぐらいにもなってきましたけれども、うんね、
1: 少し暑くなってきた感じ、
0: 今日爽やかなイケオジ風で白い T シャツに、はい、あのコンブレでいいじゃないですか。はい、
1: ありがとうございます。でまず目が覚めると、うん、運動をするんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: うん、あのベッドでね、ベッドに寝たままの運動を約、うんうんうん、そうね 4,50 分やりますよ。
0: そんなに
1: 毎日。
0: あ、すごい。
1: 毎日指からこう、うんうん、頭の問題ね、足をバタバタやってる、
0: はいはいはいはい、
1: でこう部屋を移ってまた運動するんです、
0: はい、
1: それが始まり。
0: あ、なるほどね、なるほど、うん、それはパジャマでやるんですか。
1: パジャマです。
0: あ、
1: うん、そうやらないとね気が済まないんですよ。
0: あ、なるほど、ルーティーンってやつですね。
1: ルーティーンってやつですね。
0: はい、はい、
1: ね、気持ちいいですよ。
0: でそうですよね、
1: それやると、うん、やっぱりそれ運動した後のがこう気持ちが入るんですよ、
0: うんうんうん、
1: あのものをやるにしても、はい、出かけるにしてもね、うんうんうん、だからそれはもう欠かさずやってますよ、
0: うん、すごいですね、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: はい、
1: あのだいたい足だってこう500回以上やる
0: のもありますからね。すごいですね。
1: 毎日でそうだよね、
0: うん、でスタイルを保ってると、
1: それをもうずっとやってるぐら
0: い、はい、
1: 楽しいですよ一日が、
0: ね、いいですよね。
1: それやって、はい、
0: だそうするとあれですよね、スタイル保ってるから、うん、そういう運動をして、うん、何しても似合いますよね。
1: ありがとうございます、
0: はい、でもやっぱりあれしょ、ご自分で決めるんでしょ。
1: そうですよ、自分で、
0: うんうん、だ

0: ファッション誌見たりとかするんですか？
1: そういうのはないです。
0: ないですか、
1: うん、まあ、まあ、あの自分であのあったようなものを自分でねこう見て動くんですけど、まあ、とにかくやっぱり
0: 運動
1: がしないと運動しないと一日がね、
0: はい、
1: 気分的に、ね、
0: そうですよね、
1: うまくこう潰れない、うん、
0: いや参考になりますよ、聞いてらっしゃる皆さん方もやっぱり朝、ね寝床の中でいいから運動すると、
1: 寝て運動しないやきゃいけない部分っていうのはあるんですよね、
0: うんうんうん、ありますよね、
1: 横になって、うんうん、あることはもう一日中ね動きますからね、うんうん、そう寝て目が覚めたら大体もう運動します。
0: 何時頃目覚めるんですか？
1: 6時か
0: 6時、
1: うん、6時7時にはもう目が覚める
0: 、うん、お日様とともにですね。
1: そうね、うんうん、大体1時間近くはやりますよ。
0: あすごいですね、
1: うん、それはもうとにかく自分のスタイル、
0: うんうんうん、なるほど、
1: だからそれやらないとなんか気分的にね、
0: はい、
1: あのあ今日やってないなと思うとなんか、
0: うんうん、もやもやしちゃうんですね。
1: もやもやしちゃう、
0: はい、
1: やります、
0: はい、じゃあ今日もね爽やかに
1: 今日もやってましたよ、ね、朝早くから
0: たくさんやってきてすっきりと、はい、ではそのすっきりとした気分の中でですね、はい、ご挨拶代わりの一曲をご紹介ください。
1: はい、1曲目ですね、男と女のこう愛を歌った、歌ですね。カラオケジョイサウンズにも入ってダムにも入ってます。夜風、作詞作曲が冬和美さんですね。お聴きください。

0: はい、夜風を聞いていただきました。はい、はい、まあ、あのもうね、あの桜の時期は終わってしまったんですけども、ここら辺はね、はい、あの今もう桜北上しているということなんですけれども、はい、はい、あのふるさとに行かれたと、
1: ね、行ってきました、
0: はい、しだれ桜を。
1: そうです、ね、
0: 見に、
1: 15、16とね、
0: 4月の
1: 4月の、
0: はい、はい、
1: もう待っててくれましたよ、ま、
0: 桜の花が
1: すごい桜が、
2: ね、ね、大きくなって
1: バッチリの時行ったんですよ。
0: そうなんですか、すごい、ね、
1: すごかったね。
0: あれ去年行きましたっけ。
1: え、
0: 去年、
1: 去年行きましたよ。去年は記事が見に来たんですよ、
0: うん、見に来た、
1: 記事がね、今年はね、ウグイス、ウグイスがね、
2: 方
1: 法結局方法結局全部来てましたよ。
0: なるね、うん、例年どうなんですか、4月の中旬頃がやっぱり咲
1: く。去年はね、20いくつかだったんですよ。
0: あ、そう、
1: うん、ちょっと早めだったのね、うん、
2: いや遅かった、
1: 遅かった、
2: 遅れ気味でした、うん、もう散りないはいいよ、
1: 今年、
2: あ、去年、
0: 去年ね、
1: 去年は遅かったんでしょ、
0: うんうん、
1: そう、で今年はなんか少し早めだということで、
2: うん、あ、開花がね、
1: うん、
0: 開花がね、はいはい、
1: 向こうから連絡してこの頃が一番いいじゃないかということで行ったんですよ。だちょうど桜がね、もう迎えてくれましたね、三千と輝い
0: てルナさんが手植えしたね、あの植えた桜もあるわけで、ルナ桜が
1: すごかったですね、はい、ルナ桜、
0: うん、
1: ね、気持ちよく咲いたね、うん、気持ちよく。
0: この辺りはソメイヨシノなんですけど、うん、あの首赤ツヤカミキリっていう害虫がいて、
2: は
0: い、そうなんですよ、これは結構やっぱり、うん、あのこう卵をあの桜の木の幹に植えちゃって、うん、そう幼虫が中を食い荒らしちゃうんですよね。そうだから結構ダメージを受けてて、うん、まあ、それでもね、あの桜祭りとか綺麗でしたけどね、うん、でもやっぱり傷んでるなっていうのがあるんですけれども、しだれ桜はね、そういうことないから、
1: ただ下から出てくる草にね、あの、あの絡むね、あの
2: クズね、
1: クズっていう
2: 下がクズから、クズ
1: 草が絡んでくるから、はいはい、それをね皆さんがこう買ってくれて、
0: うん、
1: うん、あの絡まないようにね、
0: うん、
1: 下まであの桜降りてくるから、
0: うん、
1: それがあるんじゃないかな、綺麗にね。
2: そうですね、
0: うん、はい、あ、そうするとしだれ桜ですからこう垂れ下がるじゃないですか、うん、その枝にクズがつる性ですから、
2: うん、
0: クズが巻きついちゃう、
2: 巻きついちゃう、
0: そうなんだ、うん、
1: だからもう地面スレスレまで来るから、
0: はいはいはい、
1: そこにクズが絡んでくる、
0: うんうんうん、
1: それをなんかいつもね、
0: うん、綺麗にしてくれ、
1: 手入れしてくれてみたいで、
0: うん、緑の会の皆さんですよね、
2: 緑の会の皆さんですね、
1: すごいですね、
0: いや大変なんですよ、 草の処理って、
2: ね、そうですよね、
0: ね、
1: うん、綺麗になったね、
2: 綺麗でしたね。

0: そう、うん、本当に桜も綺麗だったけど、
1: あれですか、結構ほら地元の方だけで最初始められて、うん、地元だけで楽しめばいいや的な話だったじゃないですか、うん、はい、今どうなんですか、結構皆さん見に来るんじゃないですか。
0: いや、来たい人いる、言ってくるんですけど、うん、あんまり あの辺の農家ってね、もう桃とかあるじゃないですか、いろんなリンゴ畑とか、うんうんうん、
2: プルーンとかね、
0: うん、だからあんまりそういう皆さん来るようにしてもらいたくはないんですね。
2: ちょうど忙しい時期なんですよね、この時期は。
1: 本当に忙しい時期で、
0: 咲く時期はね、
1: はい
0: は
1: い、
0: もうなんていうの、あの田んぼにあるね、
1: うん、
0: この苗
2: を作ると
0: 育てたりしてやってるんで、
1: うん、まあね、果樹類もね、はい、受粉しないといけない時期だから、そうそうそう、ね、それは大変ですよね、
0: あんまり人入れたくない、ないよね、
2: そんなことはないでしょうけどね、霧島山に続くずっと道なんですね、うん、だから霧島山に行く方がすごく、バスで来たり、
0: うん、
2: 乗用車で来たりね、たくさん行って、その間にこうご覧になって帰る方とか、そういう方が多いみたいですよね。
0: ただ僕としたらやっぱり周りにこう迷惑かかるからね、
1: うん、
0: あんまり行ってもらいたくないってい
2: やいや、そんなこともないですけど行きたいってね、
0: 行きたいっていう人
2: 行く方がいらっしゃって、どうやって行ったらいいですかっていう、うん、だから説明のしようがないんですよ。塩尻駅を降りてから下西城を目指して
0: 歩いたら 4,50 分かかるよ。
2: いや、もっとかかるじゃないですかね。だから、うん、ね、
0: そこからこう山に入っていくから、
2: 説明のしようがない。山の道ってね、
1: うん、まあまあそうですよ
2: ね、うん、
0: とちょうどいい加減にこう桜がと思うぐらいね、
1: うん、
0: 咲いてるんですよ、
1: うん、結構いきなり出てくる感じなんですか。そう、霧島山に行く道に出てくるよね、出てこう、うん、
2: そうですね、他にいないですから、ね、まああんずが咲いてるなとか、りんごが咲いてるなって、こなしの花が咲いてるなっていう道を歩いていくと、こう、バッと
1: 出てきて、
2: それが道沿いに、うん、畑沿いに、はい、その向こうに川がありまして、うん、その川沿いにまたあるんです、
1: 川沿いにもあるんですか。
2: 川って言ってもちょっと普通の川と違って、うん、災害の時に、
1: うん、
2: 流す、災害の時だけ、だから普段は川は水がないんですよ、はい、災害の時にね、ドッと流す、そこから流しちゃおうっていう川、
0: まあ梨の花とかがね、
2: 梨の花がね、
1: 可愛いですよね、
2: 綺麗ですよね、
0: 梨とか桃とかね、
2: はい、
0: いろんな花が咲いてるんで、
1: うん、
0: 咲き出して、そこを通り抜けるとちょうどバーッと桜がすごいですよ、
1: うんうん、すごいですね、
2: うんうん、だから観光用に作った道じゃないの で、
1: そうですよ、ね、
2: そこのお隣はビニールハウスがあるとか、
1: うんうんうんうん、
2: そんな感じになるんですけど、うん、ビニールハウスでなんかね、作業してるんですよね、
0: う
2: ん、
0: 普通車だとこう通り こうお互いに通るのはきついとこ道が、
1: あ、なるほどね、うん、走行できないっていう、
0: そうそうそう、
1: 譲り合わないとね、山道ですよね、だからね、
2: そうですね、うん、
0: ちょうどだからちょうどいい加減なところに、
1: うん、
0: うわすごいとこの桜って思うような感じね、う
1: ん、いいですね、
0: はい、
1: うん、
0: そうなんですよ、だからそこに、うん、この間もなんか椅子ベンチとか、
1: うん、
0: 昨日かな、うん、なんかベンチとかね、そういうの置いたらどうって、置いちゃいけないの、ああいうとこは、
2: いや、それはこちらの方がね、都会の方がベンチを置いてみんなで見るようにできて、公園でも作ったらっていうか、うん、いやー、そう、ちょっとそういう雰囲気じゃないんですよね、
0: だからそこを桜をやってるところはもう桃畑で、
1: はい、
0: もうだ梨畑をね、うん、だからそういう剪定したりいろいろやってるんですよ、うんうんうん、だから迷惑かかるから、うん、見るだけにして、
1: うんうん、なるほどね、
0: 静かに、
1: はい、静かにね、うん、はい、でも宴会したんでしょ、
0: まあ、ちょっと後にね、
1: 後にね、
0: 後で
1: 夜農作業とか全部終わって、
0: そう、はい、終わってね、来てくれた人とつ ね、
2: そうですね、
0: 近くの、うん、網元ってとこ行ってね、
1: うんうんうん、
0: 食事したり飲んだり、うん、バーッと飲みましたけどね、
1: うん、網元っていう名前だからお魚が出てくるんですか。
0: 何、いろんなのあったね、
2: でも居酒屋さんでしたね、うん、
1: 普通の居酒屋さんで、うん、へえ、
0: よかったですよ、まあ皆さんね、うん、食事して

0: うん
1: うん、
0: ギターも
1: 僕はそういうあのやんなかったですね。
0: やなくて、うん、じゃ あ, あの皆さんと一緒に楽しんで、
1: う
0: ん、
1: そうですもう、おしゃべりとお酒とね、
0: うん、
1: 魚と、
0: うん、いいですよね、
2: まあ、とにかくあのいつ咲くかいつ満開になるかって、うん、こう見ててくださ皆さんが見ててくださってこの日がいいよこの日がいいよっていろいろね、うん、提案してくださって、
1: う
2: ん、で、予定をキャンセルしたりしながら、
1: うん
2: 15、16って言ったんですけども、
1: うんうん、
2: 地元の方の援助は確かでした、
0: うん
1: はいね、メール来たりあの鈴木さんとかねメール来たりして、うん、この頃はいいとかね、うん、ガマノワさんはこの頃がいいとかいろいろ言ってきてね、
0: うん
1: うん、でちょうどいい時だった
2: のねちょうどよかったです、うん、
0: かったですね、
1: うん、去年もねやっぱり同じちょうどいい時行ったのね
2: そうですね、
0: うん
1: うん、やっぱりあの自分の植えたねそういう桜見るっていうのはすごい
0: ですかねまあ何しろふるさとですからね
2: そうなんです
0: やっぱりねもうね皆さんもお待ちになってるし
2: 忙しいのにね待っててくださって
1: でもああいうソメイヨシノとかね切られちゃうとかわいそうですよね
0: まあそうです ね,
1: ね
0: う
1: んだから切られない桜をやっぱり
0: うんまあ下の桜は大丈夫ですから
1: 下の桜は大丈夫
0: はい、はい、大丈夫ですからでなんかあれですよね白瀬桜だけじゃなくて、うん、フキノトウでしたっけな何かも咲くんですよね
2: あ
0: 黄色い福寿草
2: 福寿草ですね春先あの時期は3月でしょうか
0: 3月、ね、
2: もう終わりまして、ね、でその後節分草とか、
0: うん、お節分草も咲くんですか、う
2: ん、あるんです
0: あらすごい二輪草ね
2: 二輪草もこう、そうこうねあそこは、ね、あるあそこに行けばあるよってこう教えてくださるんですけどえいろいろな節分草珍しいですよね
0: 珍しいですよ、うん、節分草は、
1: うん、で湧き水も来てるからそこでも、うん湧き水飲めるしね、
0: うんうんうん、
2: あと水芭蕉もねあったしね
0: 水芭蕉も、
2: 水芭蕉も咲いてるところもあるし歩くといろいろ見れるんですよね、
0: うん、いいです
2: ね片栗も花もあるし、
0: うんうん、
2: だから時期がこうそれぞれにこうあるんで、まあ、そこを完璧に全部見るのは難しいんですけど、
0: はいはい
2: はいはい、でも、はい、あ今年も咲くねってね、
0: うんうんうん、
2: こう見ながら歩くといいですよね、う
0: ん
2: う
0: ん、ねいいですよね、うんまあ、自然豊かな、ね、場所だっていうことで、
2: はい、
0: 本当にそれが、
1: はい、
0: そこに桜が咲くと、
2: はい、そうなんです
0: しだれ桜が
2: しだれ桜が咲くんですね
0: 風が吹けばそよぐと、
2: はい、そうそうそよそよと
1: やっぱりこう自分のこうあの植えた、ね、桜を見るっていうのはすごいことですよね、
0: うんうん、いいことですあれ何本ぐらい植えてるんでしたっけ
1: 30何本いってるね
2: そうです
0: エルナさんの
2: 全部で数えたらわからないですけど、
0: うん、エルナさんそんなに植えれたんですか
1: いや自分のだけじゃなくてもね、
0: うん、
2: あとあの足利の
1: トータルすると、
2: はいはい
0: うん、
2: そう方が植えてくださってしだれ桜って言ったんですけどもなんか大山桜っていうのをね日本入れてくださって、
0: うんうんうん、
2: それと花桃かわいい花桃の木も入れてくださって、
0: うんうん、
2: それでこう、うん、その大山桜がこうちょうど入り口に
0: はい、
2: はい、ありましてその奥にこう、はい、桜が、はい、
0: すごい素
1: 敵桜の苗木もね、
2: うん、
1: 苗木もこう安いのはね色が薄いみたいであ
0: そあまあまあいろいろあるでしょうねやっぱりランクがね
1: だからだからいい、うん、高い桜、うん、持ってたねあのあそこの駅の近くで買ったのかな駅の近くじゃな い,
2: い, や
1: い,
2: や
1: いや、どっか買いに行ったんだよね
2: あるんですよ苗木あそうですあの、うん、地域柄いろんなところに苗木を育てて売ってる場所がありますんで、
1: はいはい
0: うん
1: うん、すごいですよでも、うん、あれだけの桜しだれ桜がね
0: そうですよね
1: ですよ、
0: うん、しだれ桜はもちろんねここら辺でも見れるんですけど、うん、しだれ桜だけの道ってないですもん
1: ないでしょ
0: う、
1: うん、だって見られる
2: うんうんまあ、これからがこう、ね、楽しみだっていうそこがいいですよね、
1: うん、
2: あとまあだから
1: だからでも地元の人はそれあんまりそういうもの気にしない
0: まあそうですね
1: 仕事やってる方が、
0: はいはいね、お仕事大事ですね
1: 行った時もね、うん、もう隣のリビングハウスであれあの、ね、笠原さんなんか、うん、みんな集まってね、
0: うん、
1: 苗木
2: 苗木っていうか稲のないですね苗床
0: 作り
1: 苗床作り桜どこじゃない。
0: まあ、忙しい時期ですからね、ある意味ね、
2: この時期にやらないともう間に合わないから。

0: から、
1: ね、そうですよね、うん、なるほど、まあでもきっとそういうお仕事のね、うん、手間の間にパッと見て桜が咲いてて、うん、ルラさんの顔も思い浮かべ、うんね、歌も、ね、心の中で歌いながら作業されてたと思います、
2: はい、
1: きっと、
2: 桜の自分の桜の植えた木の下でアランフェズ歌ったんだよね。
0: あ、もう歌う前ですけど、
2: アランフェズ、我が心のアランフェズね、あれはいいね。
1: 桜の木花ってなんかね、独特のフェロモンを出すんですって。
0: あら、
1: だから、こう気分が高揚する、宴会するのって、結構やっぱりそういうのもあるらしいですよ。
2: こう一斉にあそこ行くと匂うよね、わーっとした、
1: ね、
0: なんかこうそうすると、おいでおいでしてるような感じがしますね。
2: 面白いね。去年はね、キジノが遊びに来てね、今年はウグイスが、
0: ウグイスが鳴いてるん
1: です。いいですね、
2: 素晴らしい、
1: はい
0: はい、
1: じゃあそんなねお話を聞いた後ですので、この曲をね、はい、皆さんにもお聴きいただきたいなと思います、
2: は
1: い、
2: 我が祖国長野県の、ね、思い出して作りました曲です。母の里、作詞が司宏、作曲、ルナ健一、歌ルナ健一ですね。これもカラオケジョイサウンドにも入ってます。ふるさとの春を迎えて新しい芽を顔出し、白、桃色、桜色に彩られた美しい季節です、ふるさとを懐かしく思いながら聴いてください。母の里。

0: 母の里をね聞いていただきましたけれども、はい、もしかしたら八王子が第二のふるさとになるんじゃないかぐらいに今通ってらっしゃいますけれどもね、はい、はい、八王子城、はい、滝山城、はい、津久井城、馬城弓比べということでね、
1: はい、
0: はい、令和8年4月4日土曜日5日日曜日ということで行われました、はい、ルナさん大活躍でいらっしゃ
2: る、ね、4日5日とね、はい、2日続きでやったんですけどね、
0: うんうん、これ泊まったんですか。
2: え
0: ホテルに泊まった。
2: いや泊まんないです
0: よ。泊まんないで、
2: うん、
0: たじゃあ大変でしたね疲れ。
2: まあねどこでも行きますから
3: いやね、本人が走り回ったわけでもないので、
0: あ、う
3: ん、それはいいんですけど、ね、
0: はい、
3: うん、だって馬7頭来てた馬も毎日通ったんですから、
0: うん、
3: そうですね、小田原から
0: 小田原から、
3: うん、私お泊まりするのかなと思ったんですよ、じゃあこれから帰ります。
0: すごい
3: ですよ。で翌日は、ね、もう9時には来てて、
2: うん、
3: で一生懸命走ってくれて、
0: はい、
3: うん、皆さんに拍手いっぱいで ね、
2: 馬の馬はやっぱりこう走ると迫力がね、
0: まあそうですよ ね、
2: パカパカ歩いてるのもいいけども、
0: うん、
2: 走るとすごいですね、うん、地しびきっていうのかな、あれ訓練ね、パラッパラッパラ
0: ッ、そうですよね、うんうん、まあ、どういう、うん、お祭りなのかということなんですけれども、ね、うん、馬上弓比べですから、まあ、はい、早い話やぶさめですよね。
2: そうですね、はい、
0: うんうん、で、7頭
3: 7頭来てましたよ。
0: なるほど。
2: あの京都からも来てたでしょ。
3: 京都から5日に京都から来て、うん、だから京都からだから、うん、もう前の日に出てるんですよ。
0: あ、
3: はい、
2: うん、
3: で今走ってるよなんて言ってましたけど、前の日に出て5日のいろんな行事に参加してくれました。
0: なるほど、うん、はい、で、レナさんはお殿様の格好もされたわけですよね。
2: それが4日の日
3: 5日の日にね、
0: なるほど、
2: 魔法上宇治国のあれ、はい、でね、
0: ねえ立派ですよ、
2: 気持ちよく、
0: うん、ねえ陣羽織もよくお似合いになっていてい
3: やいやいや、
0: はい、
2: うん、まあでもやみつきになってね、手になりますよあのままどっちかこうバラッと飛んできちゃう
0: ね、ね、やぶさめは本当に、馬が走り抜ける形になるわけですけども、はい、ルナさんはね、パッカパッカで、
2: パッカパッカ、
3: はい、ね、はい、ちゃんと手綱を2人の方が握ってくれてましたからどこへも行かれませんけど、
0: なるほど、そうなんですね、
3: でも安心して乗れましたね
0: 、なるほど、うん、これはなんか、武者行列みたいな感じなんですか。
3: そうですね、
0: うん、
3: 武者行列として、うん、他にも4人、
2: 曲が流れて、うん、僕の曲が流れて
3: ところ、ああ、そうでした、
2: 踊るのね、
3: 馬、
2: いや馬は踊らない
3: いやいや、
2: ね、
3: うん、そう、武者、今武者行列だから、う
2: ん、なんか平安時代の鎧を、うん

0: つけてね、
1: うん、
0: 踊ったんだな。で何の曲だったかな。
1: それがあれでしょ、馬上演舞ってやつですよね。
2: いろいろな演舞があったんですけど、うんうん、ステージの方でですね、ステージもありまして、今回は赤い絨毯が敷いた、はい、
0: 赤い絨毯でね、
1: うん、
2: そちらの方で
0: 3キロのぐらいある鎧とかね、兜をつけて踊ってくれたんですね。
2: うん、そうなんですよ。あの影の軍団が突然聞こえたんで、はっと思ったら
0: 踊って
2: 若武者が舞台で踊ってくれまして、うん、
1: それ知らなかったんですか。
2: 知らなかったんです、はい、全然知らないです、う
0: ん、
2: はい、
0: あれ流れて自分の曲流れてるなと思って、はい、向こうの方行ったら、うん、踊ってるんですよ。
2: ぴったりでしたね。
0: ね、
1: 勇ましく
2: 、
0: はい、はい、
1: うん、なるほど、うん、
2: そういうのがいろんなあの行事がね、行事の中、うん、この中にスケジュールとしていっぱいあって、うん、それから八王子スポーツ少年団の子供たちですね、空手の演舞をしたりとか、はい、
1: うん、
2: はい、それから推進中居合とか、
1: あ、ね、まあ、総じてあの勇ましい系ですね。
2: 勇ましい系でね、うん、
1: はい、
2: はいはい、ステージの上で皆さんあの演技されてました、
1: うん、ああ、うん、そうなんですね、
2: はい、
1: はい、で馬上演舞があれですよね、うん、
2: はい、
1: 前回もお話があった、
2: はい、
1: はいはい、
2: そうですね、馬上演舞と馬上舞同じなのかな、
1: あ、いろんなプログラム的にね、
2: そう、はい、何組かありまして、 1日目、
1: そうなんですか、
2: 何組じゃないんです。
1: あ、そうなんですね、はい、すごいな、
2: うん、1日目にも何組かやられて、うん、2日目は、ね、4組、
1: うん、
2: 4組が
1: 馬上舞を
2: やられてます、それで1人でやった方もいるし、グループ 4,5 人でやられた方もいるし、はい、京都から来られた方は、うん、あのデモンストレーションで走ったりとか、馬をね、綺麗な馬でしたよ、
1: うん、
2: あの和紙馬ですけど、
1: はいはいはい、
2: それで、それから演舞っていうかな、それもなさって、うん、京都から来られた方たち、
1: すごいですね、
2: はい、すごいんですよ、
1: 規模が
0: 派手でね、
2: 派手
0: な、
2: 派手でしたよね、うん
1: うん、
2: それで2組目3組目4組目があ
1: のルダさんの、
2: はい、
1: はい、
2: 演奏で
1: 桜、
2: はい、
1: 変奏曲と、
2: 春から
0: 春と桜を弾いたのね、
2: はい、うん、そうですね、
1: うん、でそれに合わせて、
2: はい、
1: 馬上舞をされたってこと
0: ですね、はい、うん、あの弓比べの時は何、あの優勝者に、
2: あ、ちょっと、そうそうそう、
0: ね、僕の絵を、
1: あ、そうなんですか、
0: 水墨画をあげたんじゃ、
1: 馬の水墨画、うん、はい、
0: ね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、そうでした。
1: じゃあジョナさん、はい、大活躍ですね。す
0: いろんなこう催し物やって、その優勝者とかこういっぱいいるんですけども、うん、あのなんていうの、すごい昇進ね、出たね、
2: うん、あの表彰式用の次から次に、ね、うん、皆さんがたくさんね持ってきてくださるのね、
0: お酒とか何かいっぱい持ってったね、
2: うん、お酒とか、
0: あの、う
2: ん、なんか地元のサンドスとか、
0: う
2: ん、はい、
0: 参加者にもらったのかな、なんだろう、うん、優勝者
2: 講演してる方たちだと思うんですけど、
1: うんうん、
0: すごいですよ、あれすごいいっぱいいろんなの出てるなと思って、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
2: でそのね、うん、優勝した方に船健一の
1: その中の一つがルダさんの水墨画だったと、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、馬のね、
1: うん
0: うん、
2: ところがその、
0: うまくいくようにまた馬を描いて
2: 1日目の表彰式の時に土砂降りだったんですよ、
1: はい、
2: すごかったですね、あの時は、
0: うん、
2: 4時過ぎでしたよね、
0: でも、うん、あれだね、馬に乗ったのもやっぱり同じ去年と同じ橋部だったね、
2: うん、それはその時も雨降ってましたね、
1: うん
2: うん、
0: 橋部
1: 八兵衛ね、
0: かわいいですね、
1: 八兵衛、あの雨にも負けず、
2: はいはい、
1: ルダさん乗せて、
2: うん、
1: はい、
2: 馬の名前でいいですか、
1: はい、
2: 花ちゃんに蓮くん、あやめちゃん、杉名くん、勘太郎くん、八兵衛、太陽丸くんって名乗っといたんです、皆さん名前があって、あ、当然ですけど、
1: はい、
2: もう一生懸命あの連呼してました、
1: あ、
2: はい、
1: 周りの人たち
2: が、そうそう、周りの人たち
1: が、か、
2: 次はレン君ですとか、
1: あ
2: 走りますとかね、
0: へ、
1: うん、そう、そうあれですか、その八兵衛も、
2: はい、
1: あの要は流鏑馬の時には走るってことですよね、そうですよね、
2: はい、
1: 一緒なんですよね、
2: そうなんです、ね、その大馬さんに、
1: うん、
2: あの皆さん乗せてもらって、

0: 武者行列があったりとか、
1: はい
0: はいはい、うん、たまにこう走ってみたりとか、走ることによって馬が何ですか、体がこなれるというか、うんうんうん、そういう感じで走られたとは思うんですけど、
1: ね、うん、まあ、馬はねやっぱ走ってなんぼっていうところありますからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、
1: やっぱり、うん、あの走らないといけないなと思いますけれども、
0: うんうんうん、そうですよね、
1: そうなんですね、
0: そうだから気分よく走るためにこのね、うん、出足のとこが大事ですからね、うんうん、ぐるぐる回って、うん、準備してましたけど、なんだかすいません、お話がいろいろあちこち飛んじゃって、
1: あ、いえいえいえ大丈夫大丈夫です、まあ、それぐらいあの、うん、こうプログラムが多いので、
0: 多いんですよ、はい、でこれが1日目だったか2日目だったかって、うん、忘れちゃうぐらい、うん、はい、よく見てたんですけども
1: 、馬上演舞は、うん、あの1日目も2日目もやったって感じ
0: ですか、あったんですけど、うん、で2日目が本番ですよね、大きい、
1: あ、そういう感じなんですね、
0: でちょうどお天気も良かったし、うんうん、とても、うん、あの2日目で良かったですね、
1: あ、なるほど、うん、そうなんですね、
0: そうなんですよ、
1: へえ、うん、でもそんなにあの、うん、まあ、京都からいらっしゃったっていう話もありますけれども、はい、あのおやりになってると思わなかったです、ここだけの馬上舞って、うんうん、ここだけのものかと思ったんで、
0: うんうん、
1: はあ、すごいです、うん、そういうじゃあ流派とかもあるかもしれませんね、
0: あるかもしれませんね、
1: なるほど、そうなんです、ね、
0: 相模原じゃなくて相模湾、うん、小田原の小田原流とか、うん、それから山梨にもあるみたいですね、
1: 馬上演舞が、あ、やぶさめ、
0: やぶさめっていうかそういう、はい、
1: そういう、
0: あ、それと京都からも来たりとか、ね、来て、はいはい、いろいろあるみたいですけど、はい、ただあのやぶさめやぶさめってよく聞きますけど、はい、これだけこうバラエティーに中身が飛んでるっていうかな、あんまりないんじゃないかな、いろんなものも入れるっていう、
2: すごかったね、あのなんか、
0: だから市民参加っていう目的があるんですね、八王子の場合は、
1: はいはいはい、
0: はい、市民参加、はい、それから子どもたちにその歴史を触れさせようと か、うん、だかそういう目的でこうプログラムを作るとこういう風になってくるのかなと思いましたけど、
1: うん、
0: あ、うん、読み比べだけじゃなくて、
1: はいはい
2: はい、2日目は天気が良かったからすごい人がね
0: たくさんでした、
2: 何、ね、
0: うん、
1: で、
0: ね、なんたって広場だからあの影がないんですね、影、日陰が、
1: はい、
2: 日陰ないんだ、
0: 日陰がないんですよ、
1: 大変だ、
0: 暑いですよ
1: ね、
0: うん、日陰対策ってこれ本当に木があるわけじゃ、木立ちがあるわけじゃないから、
1: はい、うん、確かにあのやぶさめって神事なので、
0: はい、
1: そういう意味で言うと、うん、やぶさめの時はやぶさめしかやらないですもんね、
0: ですよ ね、
1: うん、だからこれは馬上夢比べだから、うん、もういろいろなことを、うん、あの盛り込んで、
0: そうですよね、
1: お祭り的に
0: そうそうそう、
1: で行くっていうところで、うん、すごい規模が大きいですね、
0: うん、そうね、そうですね、
2: うん、でもちょうど桜は咲いたでしょ
0: ちょうど山の上だから、
1: はいはい、なるほど、いやすごいですね、そこに参加されたということで、
0: はい、
1: はい、うん、で終わったらまた来年もって言われませんでした、
2: いや言われてもね、なかなかちょっと日程が合うか自分に、
1: あ、確かに確かに、なるほど、でもね、あのそういうあのとてもね貴重な、うん、機会があってよかったですね、
2: うん、そうですね、うん、
0: なかなかね、うん、なかなかないですよね、
1: なかなかないですよね、
2: そういう馬に乗ること自体がね、
0: うん、
1: そうそうそ
2: う、
1: うん、しかもねやっぱり歴史を感じるじゃないですか、
0: うん、
1: ね、やっぱりそういう意味で言うと、うん、石本さんいかがでしたか、うん、もう張り切ってらっしゃったと思いますけど、
0: 石本さん
2: も張り切ってましたね、うんうん、今度は魚行こうとかね魚釣り行こうとか
1: 魚釣り、なるほどね、
0: 元気でもう引っ張りだこなんですよね、やっぱり石本さんね、創設者でもあるし、
1: そうですよね、
0: 総指揮官だから、うん、新しい会長さんが生まれたんですけども、うん、会長さんのね上に立ってしっかりもう采配振るって、
1: うんうん、まあ、そういう方がいないとね、
0: はい、
1: またうまくまとまらなかったりしますからね、
0: うん、そうなんですよね、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: まあ、じゃ あ, あの毎年毎年ね、まあ、ルナさんが参加できるできないは別にして、あのルナさんの曲がね、影の軍団がね、はい、流れるって、ね、若者たちがパフォーマンスするんだなっていう、うん、そんな感じですね。は
0: い、ね、ずっと続いてほしいですね。
1: はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。それでは、ギターの弾き語りの

0: 願いしたいと思います。
1: それではですね、弾き語りで、雨、
0: はい、
1: 作詞が北原白秋、作曲を広田龍太郎、大正7年ですね、大正時代の女の子の姿が歌われています。雨に閉ざされて、家の中で薄暗く物悲しさを漂います。センチメンタルな情緒をギターで、僕が琴の音も加えて新しくアレンジしてやってみました。それでは聴いてください。雨。

0: いやなんか私初めて聞いたかもしれない。
1: いやいや、そうですか。
0: いやなんかアレンジがあれですかね、うん、すごい新鮮に聞きました。
1: うーん、そう、こんな曲だっけって私も思ったんですけど、
2: 書くことの音をいっぱいこう使っている
1: 、うん、こういうアレンジしてる曲、あのあれはないですよね。
0: ないですよね。
1: こんなアレンジしてないです、
0: うんうん、もっとなんかストレートですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、うん、あーめがって感じで ね、
0: そうですよね。
1: そうじゃないですよね、すごくこう、
0: すごく、
1: うん、情緒豊かで、こう美しいというか、
0: ね、美しいですよね、
1: しみじみしたというか、うん、なんかそんな雰囲気が伝わってきます ね、
0: いいですね、はい、結構工夫されました。

0: したアレンジ
1: 来てますね、結構
0: ねすごい、うん、
1: はい、
0: はい、では、はい、もう1曲お願いします。はい、
1: はい、もう1曲は青春日記ですね、
0: はい、
1: 古賀メロディーから、はい、作詞が佐藤宗之助、作曲が古賀政男ですね。昭和12年、恋に悩む若者の感情を歌って多くの人の共感を得ました。美しい曲です、青春日記。

0: 素敵ですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: コガメロディのアルバムを作るわけじゃないですか、はい、そうですね、結構この歌も入る候補みたいな感じですか。もうあの厳選されたんですか。
1: もう
0: 50曲
1: はもう大体もう、まだあのまだまだですけども、これもソロが入りますね。
0: ソロ
1: 今の歌でしょ、
0: はい、
1: 歌の最後にワンコーラスだけでもソロを入れるんですよ。
0: ギターのソロ、
1: そうするとこうなんて言うんだろう、

0: こちらルナケンイチ歌とギターのコンサートがあります。花鏡の里ではこれから花の季節ですね。手入れの行き届いた庭園で、散策を楽しみながら、またルナケンイチのコンサートも楽しんでいただけると嬉しいですね。それから6月26日の金曜日午後6時からですね、八王子駅北口喫茶パティオ、こちらで、ギター弾き語りの会開催いたします。お客様に歌とギターを堪能していただきたいと楽しみにしております。はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。はい、その八王子では打ち上げみたいな感じですか？
0: はい、いや、これは
1: 全然関係なくて、
0: あの歌とギターの会がメインですね。
1: あ、なるほど。
0: はい、弾き語りの会、
1: 弾き語りの会っていうのがそもそもあるんですね。
0: なんか歌とギターをこう、すごく気に入ってくださった方がいらっしゃって、はい、その方が、じゃあ仲間集めて、
1: やるから
0: 聞いてもらいたいと、呼んでくださいました。
1: あ、そうなんですね。はい、何回かもやってるんですか？
2: 八王子は初めてでしょ。
1: 八王子初めて、
0: パティオは初めてですね。
2: パティオっていうのは、
0: パティオ、
2: ね、庭っていうことですね。
1: うんうん
2: うん、庭、裏庭とか庭とか、ラテン語
0: ね、ラテン語だね、ぴったりですよね。まあ、いろいろ打ち合わせをこれからやってきますので、お店の雰囲気なんかも ね、ぜひ見せていただいて、また曲目も決めていきたいと思います。
1: はい、ないですね。まあ、ルナさんね、いろんなジャンルできるからね、いいですよ ね、誰が皆さんね、いろんなお好きなジャンルがあると思う、どなたが来ても大丈夫っていう。
2: そうですね、
0: そうですね。
2: まあ、カンツォーネもいっぱいあるんですよ、いいのが ね、カンツォーネも曲も、
1: ね、
0: そうなんですよね。あのラテンかなと思って、あの歌もいいよね、それはカンツォーネだよなんて言われちゃって、そんなジャンル問い合わせてね、超えていろいろできるといいですよね。
1: 本当ですよね。はい、で花鏡もね、またいい時期に、6月いい時期ですよ。
2: いいとこですね。
1: バラが本当に今綺麗なので、
0: そうですね、
1: いいと思います。はい、
0: 本当にあの手入れがね、いつ行っても綺麗に、
1: そうですね、
0: 手入れされて、はい、
1: 本当に、
0: 素晴らしいですよね。
1: はい、
2: 食べ物も美味しいし、
1: そうですね、
2: うどんも美味しいですね。
1: はい、美味しいですね。
0: 田舎うどんがもう食べきり美味しいですね。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: では、今日も楽しく歌とギターとおしゃべり堪能させていただきました。
2: はい、
1: はい、最後にあのリスナーの皆様にお願いいたします。はい、
2: 仕事に蒸し暑い日が多くなります。気温の変化に気をつけて元気に過ごしてください。では最後に、愛情寺さんの作詞作曲で、僕にプレゼントしていただいたんですけども、さらばイエスタデーを聴いてください。スケールの大きな歌です。

0: 76.7 フラワーラジオ
1: 東京
2: ボストンミュージックネットワーク

0: はい、始まりました。東京ボストンミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
1: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
0: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
1: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
0: 学期末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
1: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
0: 今期はどうでしたか。
1: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はボストンのバークリーのこの楽器内、学校内での、活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのも、ね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
0: なんか新しいアーティストと共演したりはしました。
1: 先日こうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はフリージャズ、クリス・デイビスさんのアンサンブルだったので、フリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいですはい、まあ、ああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。であとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方で、コンポーズもされる方なんですけど、ね、ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんかなんていうの、なんか伸ばしたり、こうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
0: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、はいはい、
1: あ、そうですそうです。で、あとはなんかこうパッド、事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たような配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちり。で、私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていう風に聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものをゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こう なんか
0: ディレイとかピッチシフターとかフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
1: ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、まあ、何かこう何でもいいから1個とりあえず買って使ってみなさいっていうでとりあえずやって何でもいいからやってみなさい。でマイクはこれがいいですよっていうのでこう教えてもらったマイクがですね、

面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていう風に教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていう風に、はいね、でその日 そのやる曲としてこうキャロリンさんの曲数曲やらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんにも、ね、聴いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関

は人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよって方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じているのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけれど、返しは早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは、電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこうなんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもねやっぱりできる人に多いんですね。すごくこのなんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あ、この人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていう風に感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのがあってもいいんです。それはね、少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりねできる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話と思って、いやあの人こうだったよねなんていう話は別にしてもいいとは思うんです。ただまああまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いやこの人多分公開行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですからそのバランスっていうものがねやっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら急ぎの時はね、お時間あったら折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからねですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ、目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね人によってはねやっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんで、僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面のやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりすると、ダメだなこいつとかって思いますね。こう親しいや人たちの間とか、あとはカジュアルなサインなんですよね、これサムズアップって。これフォーマルなサインじゃないですから、ですからこう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップバンとかって返ってきたりすると、大丈夫とかって思っちゃいますね。ここはねちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは若い子たちはちょっと気をつけた方がいいとは思います。別にだからって、ね、サムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ、でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう、そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解という言葉を使いたい

だったら了解いたしましたですよね。あのいたしましたっていうのをつけるとこれ失礼じゃない敬語になりますから、あの了解いたしましたっていうふうに言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな、うん、ちょっと資料足らないな、物知らないなって思われてしまう可能性もあるってことです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。あの言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、あの例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライド傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかできるんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりました、ね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。あの親しき中にも礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ。日本は特にね、あの海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あこの人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね、はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、FM 川口、FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

0: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
1: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤光平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。このですね、メルローさんと安藤光平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、メルローさんはですね、私が高校2年生の時に石若駿さんのアンサーとリメンバーっていう、こうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされておりまして、それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR という曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聞いて、ご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聞いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聞くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。暗殺リメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、で暗殺リメンバー以外にもですね、このメルロー

んのご自身のあのライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリーメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通の音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のあのプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギタリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをしたいみたいな、ね、なんかそういうことをがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、こうエフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメロロさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなあのキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、あのトーボエさんという、まあ、元々ボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方、管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさん の, あの私が一番最初に聞いた GNR の次に聞いたあのメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います。メルロー安藤浩平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

0: お届けいたしましたのはメルローでウォリアス、そして米澤美玖でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは、春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまた、ということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね、桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね。
0: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、

0: そうなんです、ですね、前の収録の直後だったんですよね、確かね。なのでちょっとね、時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、もうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと 山桜がちょこっと咲いてたかな、この間ツアーで行った時に、ね、山のちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ私的には
1: ねえ、ちょっと大変そうですね
0: 大変です、はい、
1: こっちはあんまり花粉ってないかもしれないですね、今のところ。
0: ああ、そう、日本はね、杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたので、その影響ですよね。そうか、まあ、まあ、今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど、終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も、今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さん、あの、うちの方には来ないのかっておっしゃる方は、あの、ちょっと期待して待っててくださいね、
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、あうちゃん、意気込みはどうですか。意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張ります、はい、その前にレコーディングがあるから、レコーディングの方が大変かもしれないけどね。
1: 曲作りは
0: そうだ
1: ね、順調に進めますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。あの、今真っ只中で実は
0: 全然ほっとしてないね
1: 全然、あの、今が一番忙しいですもうちょっとね、計画性を持ってあのやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
0: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
1: はいはい、頑張ります、
0: はい、
1: あのアルバムは絶対出ますので、
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい、
1: あのね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、あのメンバーの方もすごい楽しみです。内容もね、もうワクワクが止まらない内容なので、あの楽しみにしていただいて、ね、あの、はい、
0: はい、うん、次回の時には多分メンバーと、ね、詳細を、アルバムの詳細も発表できると思いますね、次回は、はい、まあ、楽しみにしていてください。それでは、青井村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう、5月23日土曜日、栃木ジャズサロン黒磯、ここはですね、もうほぼ満席になってます、立ち見でよければ、若干名ございますので、もしよろしければお越しください、そして5月24日日曜日、宮城カフェコロポックル、5月26日火曜日、山形ノイジーダック、5月27日水曜日、秋田ザ・キャットウォーク、5月28日木曜日、五所川原フォレストブルー、5月30日土曜日、盛岡ザ・エス、5月31日日曜日、仙台ダイニング&バージャズビレバン仙台、そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね、ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります、6月20日土曜日、横浜ジャズスポットドルフィー、21日日曜日、名古屋スターアイズ、23日火曜日、金沢モッキリア、24日水曜日、滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン、25日木曜日、梅田オールウェイズ、27日土曜日、佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク、28日日曜日、福岡ザ・ファイブペニーズ、本州に戻りまして30日の火曜日、広島ジャズクラブバード、7月1日水曜日、松江ミュージックバーバースデー、7月3日、金曜日、神戸アルケミー神戸、4日土曜日、京都ボンズロザリー、5日日曜日、浜松ハーミットドルフィン、ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日網走チパシリ、9日木曜日釧路サロンカビーネ、10日金曜日帯広 B フラットメジャー7、11日土曜日旭川ジャズそば放祭、12日日曜日札幌 D バップジャズクラブです、これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります、この辺続報をお楽しみにしてください、そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります、こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください、さて

0: さてそんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞ楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
1: 村越葵でした。
0: それではまた来月。
1: Please listen to it again.
0: バイバイ。

0: 保守者の郷秀樹です。
1: 女優の宮尾すみれです。
0: さあ宮尾さん、最近はどうですか？
1: 最近はなんかもうことごとくオーディションに落ちてるので、もう気分がドゥーンと落ちてます。
0: オーディション
1: もうこれはね、長年受けてますけど本当に慣れない、
0: うん、オーディション、オーディションは大体どんなことやるんですか？
1: その時によりますけれども、はい、まあ、まあ名前言って事務所所属行って、あとまあ年齢言う時もありますね、はい、でそこで向こうから前もって提示されている台本に沿ってやることもあれば、うん、もうなんていうんでしょう、ただざっくりとこんな感じですっていうのだけを伝えられて、うん、それに対して相手方とまあアドリブというか
0: 即興で
1: やり合ったりとか、うん、あとはあの物とかそういったものをこう紹介するじゃないですけれども、うん、そういった CM インフォマーシャル的なものですと、じゃあこれを使って説明してください、その説明書きとかも自分次第というところのアドリブになるんですけど、はいはい、これを使ってうまくこの商品を説明してくださいとか、うんうん、何ですか、うまく持ってくださいとか、うん、どうやったら綺麗に持てるかっていうところを見られてるんだと思うんですけど、うん、その一挙一投足のその体の流れというか、そういったのを全体的に見られたりとか、
0: 実演、まあ、実演販売師さんの学校というか、ま、習うとこがあるんですけど。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい、そこ、あの確か有名な方がやってるとこだと思うんですけど、そこを行ってみたらいいんじゃないですか。実演販売師になる、そこ通えばなれるんで。
1: あ、確実になれる
0: んですよ。へで自分で好きな商品見つけて売るみたいなことができるらしくて。
1: そういう学校があるんですね。
0: はい、女性の実演販売師さんってそんないないから なぜか男子が多いじゃないですか。
1: あ、まあでも確かに実演販売の人って、確かに
0: それいいかもしれないですよ。
1: 実演販売師
0: の、実演販売師の免許持ってますっていうだけで、
1: なんかその全然
0: 商品系は、
1: はい、
0: で普通というかドラマのオーディションとかでも、え、この実演販売士の免許って何ですかって多分
1: なりますね。
0: 見る側は聞きたくなると思うんで。
1: 確かに
0: 実はこれここででこんなの売ってるんすよとか。
1: へえ、
0: 多分この
1: 初めて聞きました。
0: 歩いてる人急に止めてなんか売るっていうあのスキルだからいいと思うんですよね。
1: そうですね、
0: 女優業に向いてる、俳優業に向いてると思うんですよ。
1: 確かに
0: 俳優さんでね結構やってる人っていないと思うんですよ。
1: ああ、いらっしゃらないかもしれないですね、うん、でも案外多いんですよ、
0: うん、
1: あのも要はなんて言えばいいんでしょうね、あの大きいスーパーとかだとあの動画が流れていたりとかすると思うんですけど、はいはいはい、ああいうのとか我々オーディションを受けてたりとかもするので、はい、

0: はいはい、
1: でそういうところでやっぱ今みたいなのが必要だったりするから、そういう学校あるんですね。
0: 説得力があるだけでちょっと受かりやすくなりそうな気が
1: 今しますね。
0: 今しましたね。
1: そうですね。
0: どうせだったら、あ、この人に頼んだらこっちで想定してるプラスアルファなんかあるかもしんないなみたいな。
1: そうですね、
0: 気になると思うんですよね。実演販売、
1: 実演販売、
0: 実演販売士、あのレジェンド松下さんとかがやってる、
1: はい、
0: ところが確かあったと思うんですよね。
1: へえ、
0: はい、
1: 知らなかった。
0: 実演販売士の学校、
1: もうレジェンド松下さんといえばですからね。
0: 多分そのレジェンド松下さんのプロダクションとかが開いてるとこもあると思うんで、
1: あ、なるほど、
0: そこに所属できたりしたらね、
1: 強いですよね。
0: はい、いいと思いますよ。
1: 私この方の実演好きですよ、
0: はい、あ、やっぱり実演販売士募集みたいなのが出てるから、
1: へえ、
0: これ習いに行ったらいいんじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: 真面目にちょっと本当に考えて、
0: はい、良さそう。
1: いや、いいお話をいい情報を得ましたよ。
0: 男性がやっぱ多いから、なんか女性でしかなんか売りづらいものとかあると思うんですよね。
1: ああ、
0: いいストッキングとか、
1: あ、化粧品とか、ね、うん、うん、確かに確かに、
0: これはいいかもしれない、
1: いいかもしれない、うん、いや、真面目に本当にそれをいいかもしれない、
0: まあ、いや本当いい提案してますよ、僕は宮尾さんにちょくちょく、
1: はい
0: 採用されないけども、
1: ズキズキドキドキ、
0: いやいやいや半年とか1年ぐらいで戦力になりそうな気が、そんな何年も通うとこじゃなかった気がするんで、
1: はあ、まあ、これもまたある一種の才能ですよね。
0: うん、
1: この実演販売っていうところでは、
0: は
1: い、
0: これは絶対表現力とか、
1: うん、磨かれそう、
0: 磨かれると思うんですよね。
1: 舞台出身者だからうるさいし、いろいろ
0: そうそうそう、いい
1: 表現的な部分では
0: 声も出せるし、学校みたいなの調べてみますか。
1: ああ、いいですね、
0: はい、
1: 学校、もう高校出てからは養成所を行って、それっきり学校は行ってないからな。今の私高等専修学校の1期生なんですけれど、
0: はい、
1: 今の私が通っていた頃の高校と今のうちの高校、
0: うん、
1: もう全くイコールにならないほどに違う学校になってるって、この間会った先生に言われて、それはそれで興味あるなとは思ったんですけど。
0: 偉いですね、昔の先生に会うの。
1: この間飲み会がありました。
0: 偉いな。
1: そうなんですよ、高等専修学校なんで、うん、結構まあ1期生だったっていうのもあって、すごい先生と近かったんですよね。で先生っていう呼び方をしてなくて、何々さんとか、
0: うん、
1: やっぱそういう喋り話し方をしてたんで、うん、近しいっていうのがあって、なんでまあ卒業後、まあ、連絡先知ってるわけがないので、
0: うん、
1: まあそういったところでそのフェイスブックとかそういうのでつながって、うん、じゃあこのメンツが集まったらじゃあ飲もうかみたいなところ で、
0: そうそうそう、フェイスブックがわーって広まった時に、関東に住んでる友達3人ぐらいで1回飲みに行ったぐらいしかないですね、もう高校の人とかだと。その中学とかはもう本当全く会ってないですね。
1: そうですね、幼馴染とか、でも会ってても1人2人、
0: 全然全然ですよ、昔の友達と合わない。
1: ましてやね、長崎から東京に出てこられてるから余計ですよね。
0: 九州だったらまだあったのかもしれないけど、
1: そうですよね、
0: 全く合わない
1: なかなかね、周りの人たちがまた東京に出てきてるかどうかもわからないですしね。
0: 高校の友達と会ったのももうそれも10年以上前だから、
1: 2000
0: 年代初期だから、
1: 初期でも10年って早いですよね。
0: 全然合わない
1: 確かに合わない。
0: 思わない
1: もう少しもう少しなんかこうね会えるようにしていこうかな、
0: うん、そうですね。でもたまにそういう中学今度中学の時の友達と会うんだけどさみたいな話聞くと偉いなと思っちゃうえ

0: 偉いな、
1: なんか大事にされてんだなっていう、
0: ね、
1: お互いに。
0: うん、
1: 年賀状やり取りだけ小学校の人としてるとか聞くと偉いなと思います
0: ね。それは偉いですね。
1: 全然何もしてない本当。
0: いやもう私も
1: 何もしてない。
0: 何にもしてない。
1: 実演販売士はマジで。
0: 実演販売士、はい、真面目にちょっと学校探ります。
1: ちょっと行ってきてください。
2: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。みんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき他の人に興味を持っていこうという番組です。
1: はい、というわけで今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
2: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。この番組はコーヌスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。秦基博でポケットに魔法を入れて。

0: りしたのは畑基博でポケットに魔法を入れてでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
0: ではコーナーに行きましょう。
2: はい、ここでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
2: はい、まずはこちらのニュースです。
0: ストレス社会の処方箋、自分にご褒美、ギルティ消費がブーム。
2: はい、ギルティ消費というのが、たまにこうカロリーも脂質も糖質も気にせずに満足感を得たいという、そんな需要を捉えたギルティ背徳、ギルティグルメがブームということで、自分へのご褒美としてギルティ消費を楽しむ20代30代が増えているという。
0: はい、
2: で
0: そうなんだ。
2: サントリー食品、
0: はい、
2: 現在はサントリービバレッジ&フードが、3月にギルティ炭酸ノープというのを出したということなんですよね。なんかフルーツやスパイスなど99種類以上のフレーバーをブレンドして、甘み酸味旨味苦味塩味を配合し、糖度の甘さの糖度の指標であるブリックス値は一般的な炭酸飲料より高めの 13.3 に設定、濃い甘さで病みつきになる味わい。
0: これなんか最近広告で電車内でよく見ますね。
2: 見ますよね。あのノープ、なんかちょっとこう
0: 丸顔の顔に
2: あえてちょっとどぎつい色みたいなの使ってる、
0: そうそうそう、でーってやってる絵の、
2: ギルティ消費。炭酸飲料、 コーラとかそういうの、はい、たまにしか飲まないですもんね、これ炭酸自体も。
0: あ、そうなんですね。
2: その味のない炭酸は飲みますけど。
0: あ、炭酸水、
2: はい、
0: はい、
2: その炭酸飲料とかこうたまにファーストフード店、ギルティ消費じゃないですけどファーストフードとか行こうかとか、体調がこれ悪くなりそうだなっていう時にその日にケンタッキーを食べる。
0: なんで？
2: そうするとこう持ちこたえたりするんですよ。あのジェーンスーさんも言ってましたけど、なんかケンタッキーを食べ健康のために食べるみたいな、
0: すごい。
2: その時とかあのコーラとか飲みますけど。
0: あ、まあ、そうですね。
2: でも最近も悲しいのが、その多分最近マクドナルドさんとかも新しいバーガーとかどこ、はい、あの続々と出るじゃないですか。
0: 出ます、
2: ね。たまにこう食べたくてダブルチーズ、なんか2種類のチーズが入ってるハンバーガーとか、あとケンタッキーさんでチーズに溺れるハンバーガーとか、
0: あ、出ますね、
2: うん、なんか出た時、あ、食べようかなと思って、週に1回ぐらいとかですかね、
0: 週1、
2: うん、なんかそういう時行こうかなと思って行くんですけど、悲しいのがこの老いを感じる瞬間というか、あの食べるのは全然平気なんですけど、
0: はい、
2: そのファースト店のファーストフードのお店のメニューで自分が頼みたい商品を探すスピードがめっちゃ落ちてるっていう。
0: ああ、それわかる。
2: ね、チーズのあの入ったねっていうのも、なんかチラシじゃない、こうチラチラして、どれって、あのもう最近もやっぱもういい感じでもう中年男性になってるから、なんとかってなかったでしたっけって聞けるようになっちゃって。
0: 素晴らしい。
2: あ、それこちらですって別のとこにデカデカと書いてあったりとかして、
0: 見てるところとは違うですよね。
2: 目に入んなくなってるんですよね。
0: いや、わかるな。
2: あとこの本当にない時もあるんですよ。そのショッピングモールに入っている店とかだと、
0: はい、
2: それはうちで扱ってないんですよのパターンもあるから、あるのかないのか、
0: うんうん、
2: でその目が悪いくせにメガネもしてないから。
0: あ、目悪いんですか。
2: 意外と悪いんですよ。
0: あらあら、
2: メガネで免許証取れるぐらいなんですけど、うんうん、してないもんだから遠くから探せないんですよ。
0: あ、
2: だから結構
0: 近くに
2: もう現場一発勝負みたいになってねチーズのねってこうすごい
0: ちょっとこう、
2: チーズのなんか入ってるやつなんですよみたいな、あのもたもたが発生するようになったな。
0: 私それスタバで起きます。
2: もうスタバは僕行かないです。
0: あ、行かないです。
2: もう無理だと思って鼻から諦めてます、
0: ね、鼻から。私もう最近アプリケーションで、うん、

0: まあこれある意味ギルティ消費なんですけど、うん、アプリケーションで注文できますってなると、うん、よく昔の人がレジで何々とチョコレートと何々とプラスして何々を何々に変えてとか、なんかよくわからない単語をろれつ、ろれつじゃない、羅列するじゃないですか、あれをアプリケーションでゆっくりできるんですよ。何がいくらプラスになるっていうのも全部出てるんで、
1: じっくり、あ、それいいですね。
0: そう、じっくりできるんで、でそれで一通り出来上げたものをレジに持って行ってこれくださいって、
1: あ、それはそれぐらいの優しさは欲しいですよね。やっぱこう並ばれると焦っちゃうから、もう本当頼みたくないやつ頼む時とかもあるから、もうこれでいいやってなっちゃう。
0: なります、分かります。だからもう私いつも同じのしか頼まなかったんですけど、はい、もうそのアプリケーションを使うようになってからはなんかちょっと楽しめるようになりました。
1: 確かもう2台なんか2台あれこれ注文ですもんね。
0: そうそう、
1: ラーメン二郎とスターバックスっていうのは、なんかあれこれ言わなきゃいけない、もう行かない、もう最初から行かない、あれこれ言わなきゃいけないところは行かない。
0: ラーメン二郎も分かんないな。
1: スターバックスはもうやっぱ最初からもタバコが NG っていうことで、
0: あ、もう
1: ほとんど行ったことがないですね。たまにこうなんか新幹線かなんかで乗ってどっか行かなきゃいけないとき、スターバックスがあったらそうテイクアウトだったらは、うんうん、とかはありますけど、あんまり店とかで行ったことないですね。でもこのギルティ消費は確かに分かるなっていう、やっぱ書いてますね、二郎系のラーメンをアレンジしたとか。
0: あ、やっぱりそうなんだ。
1: 週に1回とか2週間に1回とかいいんじゃないとか、あとやっぱ美味しそうなんですよね。やっぱ
0: そうですね、
1: なんかタルタルソースいっぱいこうかかってるとかチーズかかってるとか、
0: たまらんですね。
1: 美味しそうに見えちゃうんだよな。
0: 確かに、でも背徳感満載ですね、はい、いや気持ち分かるな。
1: 何なんですかね背徳、なんかすげえ背徳って言い出しましたね、ここ
0: 言い始めましたね
1: 背徳感。
0: でも私そこ別に普通でいいんじゃない、ね、って思うんですけどね。
1: 背徳って、うん、栄養を取る正当な行為のはずなのに、背徳って言わない、なんだそれって思いますけど、でもそこがやっぱりいいんでしょうねっていう。
0: ああそうなんですかね、
1: 背徳的なうまさとかが普段は結びつかない言語の組み合わせがやっぱ目を引くし、耳にも入りやすい。で逆説、やっぱ逆説が入ってるんですよね。背徳的なうまさどういうことってなって、やっぱ気になるっていう。
0: 死
1: と一緒で当たり前のこと言われても別にだけど、ちょっとこうフックになるというか、あれって疑問を浮かべさせる。
0: あ、うまいな広告宣伝が。言葉のチョイスがすごいな。
1: 背徳
0: でもコンビニも多いですしね。
1: たまに食べたくなりますよねやっぱ。
0: いやでも確かに最近食べてないな。
1: 健康志向かこういう背徳感の二極化してるということで
0: 確かに、
1: はい、では続いてはこちらのニュースです。
0: 餃子はタイムカプセル、愛媛県歴博で伊予の餃子か名品店。
1: はい、愛媛県の県歴史文化博物館で伊予の餃子か名品店が開かれているということで、この餃子ってのは何だっていうと、なんかお経を筒に収めて、その戦乱のようでこうお経、大切なお経が燃えてしまわないように未来に残そうとするタイムカプセルみたいなもんだということで、
0: いや、
1: はい、
0: いや、この今写真が出てるんですけれども、ね、この筒何があっても燃えなさそうと思っちゃいました。
1: なんかね、鉄みたいな銅かなんかなんですかね、なんかねできてて、
0: はい、
1: 1150年に見つかっ、愛媛県で見つかったのがもう最古の年代ぐらいだと。はあ。で2021年に個人から県の歴史博物館に寄贈されて、およそ3年の修復を経て初公開されたということなんですよね。
0: 3年も修復にかかったんですね。へ
1: え。法華経が入っていて状態がよく細かく書かれた文字も見える。だからトンコー、映画トンコーみたいなやつですよね。
0: そうですね。
1: うん、
0: また中の文字も読めるってことは密っていうか、
1: ね、土の中とかに入れてあったんでしょうね。すごい。
0: すごい。
1: 今日残したいっていう発想がやっぱいいですよね。やっぱ
0: 仏教国。
1: 三次元だから残

0: これやっぱリアルな物質ってのはやっぱ強いですよね。今もこうなんていうの、インターネット初期の頃のブログとかがもう続々見えなくなってるからデジタルなものってもうなくなっちゃうなっていう。
1: ああ、そうですね、消えていきますね、はいはい、
0: 保存しててもやっぱなくなっちゃうから、パソコンに入れててもパソコンがなんかしたら消えちゃいますからね。
1: クラッシュしたら終
0: わりますからね。確かにデジ、この物として残すっていうのは強いなっていう、
1: うんうん、
0: ほぼ1000年前のねお経が綺麗に残ってるってことですから。
1: そうですね、密閉の具合もすごかったんだろうな。
0: 愛媛県、
1: うん、でも愛媛県伊予市だから大きいなんかこう事柄が起きなかったってことですよね、ある意味では。その大空襲云々っていう話ではないですけれども、なんかこの見つかるまでの中でなんかこう、
0: それはひょっとしたら起きたかもしれないですけどね。でもそれでも大丈夫だったのかもしれないみたいな。
1: そっか
0: 例えばこう地面の下とかに埋めてたら、うん、その戦国とかで、ね、なんかがあっても、
1: うんうん、
0: その隠し通せるというか守り通せるみたいな。
1: ああそうか、
0: なかったかもしれないし、
1: うん、
0: どこで見つかったのかにね。
1: そうですね、そこが書かれてないですもんね、
0: はい、けどいいですよね。
1: 日本の技術は素晴らしい。
0: 日本すごい日本来さんの方向に持ってきましたけども、はい、では続いてはこちらのニュースです。
1: 目には目を、カラスにはカラスで対策、繁華街でカラスの鳴き声を流して憤慨阻止。
0: はい、越冬で飛来する、冬を越すために飛来するミヤマガラスという種類ですね、カラスの、はい、ミヤマガラスによる憤慨が熊本市中心部で目立つようになり、熊本県熊本市の中心部で目立つようになり、熊本市が、音声を流す対策を実施しているということなんですね。
1: うん、
0: 他のカラスの鳴き声をカラスは警戒すると、というか縄張り意識とかなんですかね。
1: そういうことですね。
0: なので他のカラスの音声をこう鳴らしておくとカラスが近づいてこないみたいなことなんですよね。繁華街の路地とかに、箱型のスピーカーを置いて、カラスの鳴き声を繰り返し流すと、すると電線で羽を休めてた大量のミヤマガラスが一気に飛び立って去っていったみたいな。
1: へ
0: え、頭いいから。
1: 頭いいですね。これ毎日っていうかずっと流してるんですかね。何かセンサー的なものがあるんですかね。
0: 集まってくる時間帯とかやっぱり調べてるんじゃないですか。
1: 時間帯か、
0: 夕方とか、
1: やっぱそういう団体行動って言ったらあれですけども、なんですね。初めて聞きました、ミヤマガラス。
0: 熊本市はカラス対策を専門とするコンサルタント会社の協力を得て追い払う方法をいろいろ模索、かつてはライトを当てる対策とかもしたがすぐに戻ってくるなど効果は限定的だったため、現在は音声での対策に力を入れていると。はあ、でおよそ40日間のこ
1: う
0: 対策初期の期間を数を調べたところ、1567羽が2024年度は来てたんだけど、2025年度は3882羽にまで減少。
1: そんなに、はい、すごい効果。
0: 職員が、市の職員がねぐらの調査を行い、個体数が多い箇所で重点的に対策を実施。ただカラスも頭が良くて慣れてしまうため、鳴き声の組み合わせを変えた複数のパターンを準備したり、電源を入れた後しばらくして時間差で流れるようにしたり、対策だと気づかれないように工夫をしていると。でもね、シジュウカラの鳴き声にも言葉とか意味があるみたいなの、ね、本が最近流行ってますけど、
1: そうですね、
0: カラスもね絶対ありそうですからね。一回鳴いたらこうとか、こういう鳴き方はとかで効果的な声とかもあるのかもしれないですね。
1: そうですね。なんでカーカーなんですかね。
0: カーカー
1: なんか2回鳴くイメージありません？
0: いや、何回かその回数によって意味が違うみたいなことを調べてるこうブログとかそれこそあったりしますよ。
1: へ
0: ー、あーの時もあれば、
1: はい、
0: その数回、3回、夜中とかに行く、4回とか
1: 夜中に鳴く、
0: 鳴いた時もありますよ。で何回だと警戒してるとか、何回だと餌があるぞみたいな、

0: とかなんか調べてる方いらっしゃって、それが
1: どういう意味か、すごいそこまで分析されてるんだ。
0: たまに すごい近くで鳴くときありますよね。そう歩いててもうすぐそこの電柱に飛んできて鳴いたりとか。カラス結構見ちゃうんですよね。
1: そうなんですね。私最近カラス見てないかもしれないです。はい、
0: カラス見ます。
1: カラス見ない。ハトは見る。
0: ハトはよく見ますね。
1: あとスズメ見ない。
0: スズメも見ますけどね。
1: あ、本当ですか。はい、私の周りにカラスとスズメがいないのか。
0: 超
1: 不思議。
0: 大都会ですね。大都会でもカラスはいますからね。
1: そうですよね、いますよね。本当に見ない。
0: でも神社とかに行った時カラスとかが来て鳴いたりすると、お、なんかいいじゃん、いいことありそうと思いますけどね。
1: カラス、
0: カラス
1: 私は好きですけどね。
0: 僕も基本的に話しかけますからね、撮る、あ
1: の、何してんのって何って、
0: あの、最近よく行く鉄棒でよく会う鳩がいるんですよ。
1: おお、鳩。はい、
0: 鳩も柄とかで、あの、なんとなく見分けがつくようになってきて、
1: すごい、
0: よくいる鳩だなってのが分かるようになってきて、ちょっと心の中でお話ししてますよ。はい、やりすぎるとね、ちょっと、あの、中年男性がメルヘンなことをやるとね、ちょっとね、怪しいになっちゃうんでね、ピュアとは取られないから、中年男性のピュアは怪しいだから。はい、以上、気になる三面記事のコーナーでした。
1: ではここで一曲お聴きください。玉置浩二でファンファーレ。

0: 送りしたのは玉置浩二でファンファーレでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、はい、気になる人物でーん、
1: ね、
0: このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、ね、放送作家の皆さんにラーメンやヒップホップその他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます、ね、というわけで南部さんです、
1: ね、
0: お願いします。
2: も
1: うゴーさん、
2: うん、
1: ゴーさんライブちょくちょくたまにやるじゃないですか、
2: はいはい、
1: ライブとかいろいろなそのなイベントとか
2: 催し物をね、
1: 一番年間でしんどいなみたいなライブとかあります、
2: うん、いや僕は今は全然ないです。
1: そんなない、
2: あ、はい、そんな大変なことやってない。
1: 年一であるんですよ。
2: あれ何曲がりですか。
1: 七曲がりです。とですね、
2: はい、
1: この季節がまた来てしまいました。七曲がり、の単独ライブですね。
0: あ、
1: 七曲がりさんが毎年やってる七祭りっていう、
2: 七祭り、
1: はい、単独ライブ七祭り2026、うん、今年もやるんですけれども、うん、もうまずもうこれ本当毎年言ってるんですけれども、毎回言ってますけれども、内容が頭おかしいと、一般的な芸人さんが、
2: う
1: ん、
2: やる単独ライブね、
1: やる単独ライブって大体まあ、7本ぐらい、
2: うん、6、7本ですね。
1: 6、7本でしかもそれをまあ同じ内容何回もやってツアーとか回ったりするんですよ、うん、
2: 何公演何公演みたいな、
1: うん、はい、あるいは、うん、まあ、一般的な芸人さんが下ろすネタの数、
2: うん、
1: 大体年間で多い人でも20本とか、
0: うん、
2: ああ、それ相当多い方だよ、
1: ね、多い方で多い人のそれぐらい。七曲がりさんはその、うん、単独ライブ、うん、4回公演、
0: 4回公演、
1: 2日間で4回公演、
0: うん、
1: まずこれ散りばめない、
2: うん、
1: 2日間でギュッとやる、
2: うん、2days
1: で4公演で28本下ろすんです、
2: う
1: ん、
2: ネタを、新ネタを、
1: ね、はい、これはね、うん、狂気の沙汰と言わざるを得ない。
2: いないですよ、そんな人。
1: そんな人はいない。
2: はい、
1: はい、
2: 下手したら立川談志さんとかだったら怒っちゃうかもしれない。
1: 怒ると思う。大切にやった方がいいよ。
2: 結構ね、初日6本7本のライブでも初日かけて、うん、あそここうしようで、で2日目からちょっとこう手直しして、
1: そうですね、
2: 2日目の夜とか3日目ぐらいで、うん、あ、完成が出たねみたいな、
1: そうなんですよ、
2: 感じが多いですけどね。
1: でもお客さんからしたら大体その初日と楽日と最終、
2: 千秋楽を見てどんだけ変わったかみたいな、
1: うん、
2: ここ死んでたから、うん、手直しとかも別にせず、
1: ね、
2: 毎回まっさらな状態から
1: 始まるからどんどんこうネタがクオリティ良くなっていく。逆にその初日はまあフレッシュな状態の良さがある、
2: うんうん、
1: そういうのもなし、
2: なし、
1: もう全身ネタ28本を、うん、だ7回下ろす公演を4回やるんで、
2: うん、
1: 7本下ろす公演を4回やるんで28本
2: 単純に掛け算と、
1: 単純に掛け算
2: 7本は7本なんだね。
1: 7は7本まあ大体それだろうぐらいの、うん、7曲がりだし、
2: やっぱ、あ、なるほどね、
1: はい、
2: 7だし
1: 大体そこにちなんでるんですけど、
2: 高橋さんだっけ、なんか違うんだよな、なんか芸人さんの中でもなんかやっぱパラレルワールドから本当に来たんじゃないかな。
1: 本当だからもうなんか1日40時間ぐらいある世界から
2: なんか違うんですよね、
1: なんじゃないかってぐらいの、
2: なんかね、
1: うん、
0: まあ、話聞いてるとそんな気はしますけれど、
2: ね、熱量というかこう、うん、バイタリティ、
1: はい、
2: エネルギーの量がなんか違う感じするんだよな。
1: そうなんですよ、
2: 七曲りさん
1: えぐいんですよ、
2: 話聞いてると。
1: まず体力がすごいですよね、七曲りさん、
2: うん、
1: いや僕が初めてね、
2: うん、
1: その七曲りさんの話ここでさせていただいた時に比べて、
2: うんうん、
1: どうですか、
2: うん、
1: もう七曲りさん結構今テレビ出てる、
2: 忙しいよね、
1: はい、売れてる、
2: うん、
1: だからもう年々、
2: うん、
1: その単独の進行がタイトになってきてる。
2: なるほど、
1: しんどい、
0: しんどい、
1: はい、それでもやっぱこのなんか、ね、その例えばルミネとか出るじゃないですか、
2: うん、
1: でもうそのなんか3公演ぐらいあって、
2: うん、
1: で自分たちの出番がまあ3回あるわけですよ、
2: うん、
1: でその間にあるその1時間ぐらいでもううわっとネタ作るみたいな、
2: うん、はあ大変だ、うん、じゃあ作家はその間ずっといなきゃいけないんだ。
1: いなきゃいけない。
2: あ、それはそれで大変ですね。
1: あ、いや僕はいないですよ。
2: ああ
1: 僕はいないです。もう2人で考えたやつがもうなんか日夜ボンボン LINE で送られて
2: き て, て, きて
1: これ台本にまとめとけ、
2: はい、
1: でこういう音が必要だ、用意しとけ、押すっつって、でこの28本っていうこの質量、
2: うんうん、
1: がどんだけしんどいかって、そのもうあの百戦錬

0: の舞台監督さんとか、うん、音響さん照明さんとかがもう、うん、絶対にテンパるんですよ毎年。
1: 確かにね。
0: そう
1: 28個あんだもんネタが、
0: はい、ごめんなさい、あの1の出囃子のところなのに2の出囃子流しちゃいましたとか、なんかすいません、なんか別の音のなんか打撃音流しちゃいました
1: しかもコントだからね。
0: そうコントですよこれを。でしかもその、ね、コントの単独って大体そのネタとネタの間に V 流すじゃないですか、
1: はい、
0: この V の内容も毎回変えるんで、
1: はあ、
0: これもうえぐいですね。
1: そこは一緒でいいじゃないと思うけど、
0: そこは一緒でいいじゃないと思います僕も毎回でも言い出せない、なぜならあの人たちが28本作ってるからV も、まあ、当然だから、だからオープニング V やってあって、だからまあ一公演で大体5本ぐらい V あるんですね。でだから20本ですね、
1: かける4、
0: はい、でまあ、オープニング V は柿沼清っていう僕の知り合いの映像作家に頼んでるんですけど、はいはい、まあ、それ以外もちょっと手分けしてわーっとやってて、だから、16本これすごいですよ16本って。
1: 話聞いて疲れてきちゃったな、
0: ね、眠くなってくる、
1: 眠くなってくる、
0: 眠くなって
1: ちょっと一回寝たいと思っちゃった
0: 僕の話血糖値上がるでしょ
1: ちょっと一回寝てちょっと頭すっきりさせて
0: やばいです、
1: 大変だな大変だな、
0: そうなんですよ。でそのやっぱこう最初に2022年に長祭り始めた時は、うん、やっぱこうこれも 1,2 回で終えたいと、
1: 祭りだから、
0: うん、だからその賞レース取って、うん、お疲れ様でしたって、そっからもなんか優しい、なんか柔らかい単独を毎年一でやっていく感じにしようよみたいな感じだったんですけど、はいはい、なんだかんだやっぱ取れず、
1: うん、
0: ね、七曲がり初瀬さんもこの間 R1 決勝まで行きましたけれども、うん、取れず、うん、M1 も取れず、ザ・セカンドも取れず、キングオブコントも未だ取れず、ダブルインパクトも取れず、
1: インディードの CM は面白いけどね、
0: インディードの CM は取った
1: あの短さで七曲がりだなっていうネタをやられてますよ。
0: でもその冠をかぶって、うん、あの一旦賞レース大丈夫ですの対戦にはどうしてもなれない、
1: あまだか
0: ね、っていう感じ で、うん、でしかもなんか一回、うん、前回か前々回の七祭りのゲストでチョコレートプラネットさん出ていて、なんか打ち上げにその松尾さんも来ていただきまして、うん、この七祭りって結構続けてんだよねみたいな、
1: うん、
0: ああそういうの賞レース取るまではちょっと続けるわみたいな、七曲りさんって同期なんでね、
2: うん、ああ同期なんだ、
0: チョコプラさんと七曲りさん、いや賞レース取ってこれやめんのダサくないみたいなことを松尾さんが言い出して
1: まあレゲエの血が入ってる、
0: うん、そうですねダサくないそれ僕らじゃないで七曲りさんがあっちゃーみたいな顔してこれ一緒みたいな嘘でしょみたいな
1: 大変だ。
0: で七曲りさんはあっちゃーみたいな顔してるんですけど、僕はもうその横でもちょっと腹筋にグッと力入れて、冷や汗がもうちょっと止まらない、
1: ね、力入れて
0: 嘘でしょみたい
1: な、障害ネタ本数最高になっちゃう、
0: 最高になっちゃうやばすぎる。そんなね七祭り2026がねあります、
1: うん、
0: これもあので、で本当にこれに関してはあの申し訳ないんですけども、ちょっとチケットがもう売れておりまして、
2: そうでしょうね、
1: 配信はある、
0: 配信があるんです、うん、はい、配信をもしよかったら見ていただきたいな、うん、ね、その東京以外にお住まいの方とかもね、うん、あの配信なら見れるので、
1: 配信はいいですよ、
0: はい、で七祭り2026、単独公演治水花粉、
2: 治水花粉、う
0: ん、まあ、地面水火風で治水花粉4公演ございます、
2: うん、ああそういうことね、
0: はい、
2: あ
0: でまず1回目の公演地、うん、ゲストサルゴリラさん、
1: お
0: キングオブコント王者、
2: おいしい、
0: はい、4月11日ですね、
1: 高円寺の優、
0: 高円寺の優、はい、高円寺出身芸人僕の唯一の地元の先輩サルゴリラさん、
1: はい、
0: そして、その4月11日の夕方から、うん、7月2026水
1: の会
0: ゲストが真空ジェシカ、
1: おおすごい、人力車から、
0: 人力車から来ました、
1: ほう、
0: そして、これ次すごいですよ、翌日2012日、
1: うん、
0: 七曲り単独公演火なんですけれども、これゲスト、
1: うん、
0: もう一番やばいかもしれない、今まで呼んだゲストで
1: デヴィ夫人、
2: わおわお、
0: 今一番やばいですね、
2: 今一番
0: やばいですね、もうこれキングオブノー
2: ノ
0: ーノー炎上じゃないですか、
2: あノー炎
0: 上、はい、キングオブノー炎上、
1: 誰だ、
0: もう脳みその構造が実は七曲り森下さんとかとすごく近くて、
1: 佐久間一行さん、
0: あ違います、もっと上、
1: もっと上、
0: もっと上です、
1: 誰だ、
0: うわってなると思いますよ、

0: 元祖ナンセンスみたいな人です。
1: 元祖ナンセンス、はい、コンビピン、
0: はい、
2: ピン
1: ザコ師匠。
0: あ、
2: わお、
0: 正解言っていいですか。
1: はい、
0: 関根勤さん。
1: おお、
0: やばくない、やばくない、
1: ラビット関根が。
0: ラビット関根が、はい、
1: やべえ。あ、でも夫人と年代的には近かった、
0: ね、そうなんですよ。
1: 年代は近い。ご高齢方向だったね。
0: キングオブ農園城
1: はあ、
2: ひどい。
0: でもやっぱ本当になんかその場で思いついた架空のこととかを、はい、なんかうわーって言う、はい、なんか関根さんの YouTube に以前七曲がりで出させてもらったことがありまして、その時になんかコラボ企画で、うん、架空芸能人を50個出し合う、
1: あーいいね、
2: すごいな。
1: で、それなんて小先んてワオ
0: 小先んてワオみたいなことをね、やってました。で、まあ、事前でやっぱ七曲がりさんとちょっと3人で喋って、うん、やっぱ関根さんやっぱ芸能生活50周年っていうことで、あ、まあ、50って数字だったんですけど、おじいちゃんだし、うん、そのおじいちゃんって言うと失礼ですけど、まあ、お年を召してらっしゃる。
1: スピードはそんなでしょうと。
0: だからまあちょっと森下さんが30ちょいで、で関根さんがまあ20弱ぐらい出してくれたらまあまあみたいな、まあまあ下手したら10とか、
1: うん、まあでもそれもな、もう打ちますよ、ま、
0: 森下さんがまあパスする形でなんか行きましょうかみたいな感じで言ったら、はい、もう全然、バチバチ、
1: ゲートパンって開いたポーン、
0: ポーン。でもう、もう本当に、
1: すげえな。
0: やっぱ関根さんって今ね、優しい、うん、柔らかいおじいちゃんみたいなイメージじゃないですか。うん、もう、やばいですよ。もう、
1: 怖い。
0: もう、俺が一番受けてやるぐらいの、
1: は
0: あ、もう今でもやっぱそういう気持ちがある人なんですよ。
2: やっぱ魂が違う。
0: 魂違う。
1: 鎌が見えた。
0: 鎌切り剣棒が見えました。鎌が見えました。
1: 鎌が見えた。
0: 見えました。で、もう、
1: ひらりと。
0: その時も架空芸能人も森下さん1個出したらもうノータイムで関根さん出して、でそしたら森下さんもノータイムで出してみたいな、バンバンバンバンって出して最後なんか2人で作ったやつ2個やって終わるみたいな、やばすぎる。それの縁でまあ今回ライブゲストでねお呼びして、
1: その回だけでも配信のもう価値ありますよね。
0: ありますよ、はい。そして、7祭り2026、風、最終公演、うん。これ、ゲスト。
1: 小坂井さん、小坂井さん。
0: じゃあ、まとめるよ、小坂井で。じゃあ、小坂井でまとめますよ。
1: ウドさん。
0: ウドさん、いや、じゃあ、キャインさん呼ぶ
1: よ。あと、浅井誰かいた、
0: 浅井で呼ばねえよ。橋野美さんとか。呼ばねえよ。浅井じゃなくて、あれなんですけれども、うん、ドンデコルテさんですね。
1: ドンデコルテ、
0: はい、もう今一番アルブラが乗っている、
1: うん
0: ね、去年の M1 グランプリで
1: ドブロかなと思ってたから、ドまで当てたね。
0: いやだから浅井企画縛りじゃないからドブロックさんでもないし、
1: 浅井デーじゃないの、
0: 安全漫才アラポンさんでもないんですよ。浅井デーじゃない、
1: ドンデコルテさんが、
0: はい、
1: まあ、どっちが先輩後輩でいうと、
0: でもどう考えても七曲さんの先輩ですね。で、うん、ドンデコルテさんは、七曲さんが、まあ、大阪でいうところの何期か分かんないです、東京でいうところの11期と同期なんですね。で、ドンデコルテの渡辺さんが14期なんですよ、
1: うんうん、
0: で小橋が僕の1期下で19期なんですね、
1: うん、
0: 僕18期なんですけど、うん、だからもうちょっとそういうちょっとだいぶ空いてるコンビなんですね。
1: なるほどなるほど、
0: はい、そんなドンデコルテさんです。だからもうサルゴリラさん、真空ジェシカ、そして関根勤さん、ドンデコルテ、
1: この
0: 4組をゲストで呼んで、
1: ね、
0: やりますんで、
1: 下手したらドンデコルテさんの回も関根さんの話しちゃいそうだもんね。
0: しちゃいそう。
1: さっき関根さんがさって言いそうだよね。
0: いやもう本当その関根さんの話でいいですか。いやそのもう本当かっこよくて、
1: かっこいい、
0: なんかすごく発想が鋭利で、
1: うんうん、
0: でそのなんか最初トークみたいなあって、うん、その後そう3人でトークしながら、うん、新しい架空下ネタ考えようみたいなって、最後その架空芸能人50個出るまで帰れませんみたいなやつ。
1: いいね、架空縛り、
0: はい、
1: 架空が一番面白いもんね。
0: そうです結局、うん、でもう結構徐々に森下さんも分かりやすくもうエンジンかかってって、
1: うん、
0: もううわーっていろいろボケる。でそれに対してはその関根さんも爆笑しながらそのボケに乗る、
1: うん、
0: 乗る乗る乗る乗り合う乗り合う。でも初瀬さんがもう声枯れるぐらいまで2人でボケ合うみたいな、うん、そんな感じだったんですけれども、なんか終わって、
1: うん、
0: いや関根さんって絶対突っ込まないよね、突っ込まなくて、あ絶対に一回飲み込んで肯定してそのボケに乗るんだよね、
1: 重ねの人なんだね、
0: 重ねの人なんです。これでもう森下さんが、七曲りの森下さんもだいぶ感銘受けてて、
1: うん、
0: 終わった後その森下さんと二人で

0: ラーメン屋に、
1: なんか店屋みたいなとこ入ったんですけど、
2: 店屋みたいなとこ
1: 入ったんですけど、
3: お店に入った、
1: お店に入って飯食ってた。いやちょっとなんか目標みたいな人見つかったかも。
2: おすごい、
1: 言ってるぐらいそのかまされて、それぐらいそのなんだろう、関根さんの戦闘能力というか、芸能おお面白戦闘能力というか、
2: 言われてみれば七曲さんの先だもん、
1: にいるかもしれない、
2: いるかもしれない、ね、
1: そう
2: 吉本では探せないもんね、そういう人
1: なかなかいなくて、でやっぱその森下さんも、うん、やっぱなんか大阪のイメージ強いかもしれないですけど、あの人出身神奈川なんですよ。で、あの大阪の大学に進学するから大阪に行った人なんですね。ずっと神奈川だったんですけど、というのもあるし、やっぱそのツッコミっていうよりはなんかそういう、こういわゆるその東京っぽいお笑い、やっぱり銀ちゃん仕込みの、
2: はいはいはい、
1: なんかああいうの方がちょっとなんか DNA にあるみたいな。
3: は
1: でもう本当にもう
2: 確かに
1: 本当パッと思いついたようなこと、うん、こうなんかアクションで表現していくみたいな。
2: へ、まさに金ちゃんじゃん。
1: まさに
2: 今金ちゃんの番組があったら森田さん大活躍だよね。
1: いや出ると思いますよ、はい、ただね下ネタがね
3: そんなえぎつい
2: でも架空だからね、
1: まあ、架空
3: 架空やけ架空架空
1: そうですね、下ネタダメだよって言われちゃうかもしれない、は
2: い、まあ、下ネタに行っちゃうよねやっぱ、はい、回転が早い人は、
1: はいまあ、そんな感じのやつを今ヒーヒー言いながら、
2: うん、配信はもう1ヶ月ぐらい見れるんですか。
1: 配信はアーカイブ大体1ヶ月ぐらいなんですけれども、うん、あの見てくれる人が増えれば増えるほど徐々にこう
3: 伸びるんですか。
1: 伸びていくんですよね。てかなんで見れなくなるのかが意味わかんない。
2: 確かにね、永遠見れていいもんですからね
1: 永遠に見れていいだろうと思うんですけどなんかその吉本のね、そのハニーっていうそのシステムがあって、その社員さんに俺直談判したことがあるんですけれども、うん、ちょっとね、あのサーバー維持費もねお金がかかるということで、そこはもう天下の吉本興業ね、お金にはね非常にシビアということで、うん、やらせてもらってますけれども、この公演売れるぞ配信がってなったら、もう徐々にこういわゆるアーカイブの期間も伸びていきますので、皆さんぜひ、
2: ね、今お聞きでも、あもう公演終わってんなと思っても、あの配信は変えますからね。
1: 変えます、はいはい、1ヶ月の間は変えますので、はい、もしよかったらチェックしてください。僕もね、袖でね、うん、あの白骨化してると思いますのでで
2: も今、まあ、改めて思ったけど、関根さんの回見たいなと思ったけど、よくよく考えたら前回ネタが違うんだよね。
1: 全部違います、
3: はい、それがすごい。
2: 全部見たくなるよねってなると。
1: だからその言い切る幕間で、うん、まあ、ちょっとだけ言いますけど、言い切る男の幕間の部位があるんですよ、
2: うん、
1: だからあの関根さんだの回だけ見ようと思ったら、その幕間の部位であの言い切る男3しか見れない、
2: あ4本あるんだ
1: ことになってるんで、
2: 初瀬さんのあれが、はい、はあ、あれも面白いよね。
1: で、あと4つその配信4公演まとめ買いでややお得になるみたいなやつもあるので、
2: いいですね、
1: はい、4つまとめて買うのがおすすめだと思います、
2: はい、ぜひぜひ、
1: はい、ぜひお願いします、
3: はい、
2: 七曲り、ひらがな七曲りで、
1: はい、七曲り、七曲りを何どうぞよろしくお願いします。
3: 以上気になる人物伝でした、はい、ナブさんまた次回もよろしくお願いします。
1: お願いします。
3: ではここで1曲お送りしましょう。ドタマ &DJ ツバメでビューティフル。
4: のまなこがチュースする豪華絢爛なるキズム、よりも軽やかなミュージック、マイバース。

0: 感受性、本能だって感受ね。
1: ダイナミックにと鮮やかな色彩、センシティブにもタッチは繊細、あられもなくとミスタークールキッズ、微物さちゃんぽいゴラスアイ

0: のモテないラジオ。さあ、そろそろ別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。
1: そうですね、南部くんが忙しそうという。
0: いや、体壊さないことを祈るんですけどね。というか毎年この時期ね、
1: 言ってますね。
0: なので本当に本当ひどい顔で来る時ありましたもん、ね、大丈夫って、
1: はい、今日も結構終わった後ラーメンでもね、南部くん誘って食べ行こうかなと思ってたんですけど、なんか一応この後何あるのって言ったら、この映像のいろんな人が撮ってる映像のデータを送ってもらって、そのフォーマットを合わせなきゃいけない、それが4時間ぐらいかかりそうとか言ってて、あ、これはダメだなと思って誘ったらもうかわいそうだな。
0: 南部さん絶対乗ってきて、乗ってきちゃいますもんね。
1: 断らないだろうから。で見たらね、外も雨が降ってたんで、雨だからちょ今日は鉄棒がやれなさそうだから、その南部くんを誘うかなと思って
0: 。それが理由だった。
1: でもね、南部くんとやってる付箋剥がしもね、撮った分はもうちょっと編集しちゃったんで、近々撮りたいんですけど、ちょっと七曲がりさんと若手芸人ヒップホップ同好会がある間ちょっと、
0: いやここ厳しそうだなっていう。厳しそうですね。
1: はい。
0: いやでもすごいな、本当。多彩ですよね。
1: 任されちゃうんですよね。だから多彩だから。
0: わあ、すごい。
1: 多彩だから本来別料金がかかるものが一人でできちゃうから、一人の作家ギャラとして頼まれちゃうから。
0: ですよね。
1: 大変で。
0: これ絶対一個一個頼んだらべらぼうな値段になりますもんね。本来であればその値段取るべきよ。
1: なんか
0: 取るべきよ。
1: なんかね、企業の映像の CM とかなんかあれば。ディレクターとしても多分いけますから、曲も作れるし、
0: いやむしろもう会社立ち上げたらって言いたくなりますもん。
1: 本当ですね、一人音楽作れて映像撮れて編集できて企画考えられるじゃないですか。だからもうマジで頼んだらいいと思うんですよね、そのいろんな企業の方がね、大きいところに頼んでめちゃめちゃお金取られてるぐらいだったらって思うんですよね、
0: 個人にね、南部さんにね頼んでね、
1: そのルートがないだけで、
0: 行
1: けたらすごいと思うんだけどな。
0: そうですね、
1: はい、
0: もったいない、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 宮尾さん告知の方はありますでしょうか。
0: はい、先週もお伝えしたんですけれども、延長になりまして、ホーユーメンズビゲングレーヘア編、こちら、はい、メンズビゲン、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: BS で、インフォマーシャルが流れているとのことなので、今の私よりもちょっと若いかもしれないですけども、そこはもうご愛嬌ということで、スルーしといていただければと思います。
1: 怒らないでね。怒らないでくださいね。
0: そう、怒らないで、ね。ほうれい線とかね、目元とか、ね。
1: 実物見たら全然違うじゃねえか、じゃないんですよ。じゃないんですよ。過去の宮尾さん。
0: そう、
1: はい。はい、ということなんで。
0: よろしくお願いいたします。
1: ぜひ見てください。さて、この番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークユナイト -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオをつけてぜひポストしてください。
0: 以上、モテないラジオでした。

76.7 フラワーラジオ。トモキをはじめのカンティアーモボナセラトゥッティチャオチャオ、テノール歌手のトモキをはじめでございます。この番組は音楽の素晴らしさ、歌の素晴らしさを通して明日への活力にしていこうという番組です。皆さん、日曜の夜いかがお過ごしでしょうか。さあ今日はですね、ゲストにお二人

0: まだマイク上げてません、ごめんなさいね。お二人をお呼びしています。はい、それではよろしくお願いいたします。それではタクマンからお願いします。
1: はい、埼玉応援隊埼玉地クラブニャンタブタクマンこと和田拓磨です。よろしくお願いします。ダブリングスもやっております。さあ、そして私の目の前にいるイケメンを自己紹介してもらいましょう。
2: はい、
3: はいはい、通りすがりの、ナレーター高橋勲です。
1: イエーイ、お願いします。
0: はい、今日は久々に、ゲストをお呼びしました、はい、お二人、たくまはもうね、何度か出ていらっしゃいますけれども、はいはいはい、今日はさらにプラスで通りすがりの
1: ナレーター
0: 高橋勲さんをお招きして番組をやっていこうと思います、はい、これはですね、実はラブリングスの、
1: ブレス&ハーモニーという、毎週月曜日の8時からやってる番組のなんか延長バージョンということ。
0: そうですね、連動してます、はい、今回は我々が、私智樹をはじめと高橋勲さんがですね、ラブリングスの番組にゲスト出演して、さらに私の番組にも今度はお二人が出ていただけるというですね、
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい番組になりますね、これね。だからこの
1: きっと内容にもよりますけど、
0: 両方聞いていただけると、この番組の方が先にやって、次にラブリ、僕日曜日のこれがね、8時で、ラブリングスさんの番組が月曜日ですね。
1: 月曜日なんで、はい、まあ、続きでね聞いてもらう、どっちが前後しても多分大丈夫な話だと思うので、
0: はい、ということで、はい、それではですね、まずはもうタクマンね、まあ、何度も出てますから皆さん知ってると思いますけど、一応、
1: はい、
0: 自己紹介をお願いします。
1: はい、普段は埼玉応援隊埼玉マッチクラブというのを知事から任命していただいておりまして、埼玉県の大将をやっております。そしてコバトンとか埼玉マッチの公式テーマソングを歌っているのとともに、このフラワーラジオの方では、毎週月曜日の8時からの放送、ラブリングスというですね、元夜も引っ張れを一緒に出てた久我花代さんと一緒にまたユニットもやってるので、その番組としてラブリングス和田拓磨としても番組をやらせていただいております。そんな感じでいいかな。
0: はい、そうですね。
1: あと埼玉新聞社環境キャンペーン、エコひいきの広報大使もやっていると一応言っといた方がいいでしょうか。はい、
0: そうですね、はい、本当埼玉の何でしょうかね、
1: 宝です。
0: そうそうそう
1: 自分で言う、自分で言う、
0: 知る人ぞ知る、
1: そうそう、
0: 知らない人は知らない、
1: 知らない、
0: はい、うん、しかしもうこう埼玉に根を張ってね、埼玉を元気にしていこうという活動ですよね。
1: 20年くらいやってますよね。
0: さあ、そして高橋勲さんも、簡単な自己紹介お願いします。
3: はい、トムキョウさんとはね、前の会社で一緒だったものです。今ちょっと違う、会社の方で一応会社員を勤めている傍ら、ナレーションの活動、SNS のスタンド FM と TikTok の方でナレーションの活動をちょっと広げていこうということで活動しております、通りすがりのナレーターです高橋勲です。
0: はい、もう本当そこの前の道通ってたから声かけてあれ高橋さんじゃないみたいな。
1: なんかあれでしょ、今日コスプレのイベントやってたんでしょ。
0: そうそうそう、なんか鴻巣がコスプレの街になってましたね。
3: 鴻巣の駅前でね、ちょっと桜、葉桜の格好してたら
1: 高橋さんがね
3: ちょっと捕まっちゃったん
1: だ、まあ、今日緑とあとピンク着てるからね、はい、本当にね、
0: さあ今日はですね、はいはい、今回はですね、テーマはないんですけれども、今度5月6日にですね、はい、我々の、オペラ、またモーツァルトの魔笛をですね、アゲオで上演いたしますので、はい、今日はちょっとその特集を兼ねて、お二人にも一緒にこのモーツァルト魔笛を紹介していきたいなと。
1: まあ高橋さん何回も何回ももう富木さんがやってる魔笛を見てるし、私は一回出てるので、
0: そう、
1: だからその出てる側からと、あと見てる側からと、あと主催してる側からとの話ができるという、はい、
0: そう、
1: 3本立てです。
0: そう、タクマンはですね、去年の8月に蓮田でね、
1: はい、
0: やった魔笛蓮田バージョンで、なんとまあ MC、 私と一緒に進行役もしながら、またキャストとして、
1: そうですね、
0: 何の役でしたっけ、あれ
1: 見事な木の役
0: です。木の役なんですね
1: 、はい、
0: まあ、モーツァルトのこのオリジナルの魔笛には出てこないんですけれども、私たちのこの魔笛はですね、ちょっとね、いろんな、たくさんの人に楽しんでほしいということで、はい、この木の役を作りました。で、パパゲー

0: のという人と面白いやり取りがある中で、タクマンがその木の役をね。
1: でもなんかセリフ的には短いけど、結構ポイントになるセリフを言わせてもらって、あそこで心変わりがちゃんとするみたいな。
0: そうなんですね、
1: いい役でしたよ。
0: そうそう、で、あれ何歌ったんでしたっけ。
1: ほんとね、散歩
0: 散歩、
1: アンパンマン1、2、3ってやつ、3、3、3って歌った
0: んです。そう、なんで三かっていうと、
1: 間違えた、三三、
0: あ、そうそうそう、
1: 三三三、仲良し三三散歩って歌った。
0: そうそうそうそう、はい、これあのパパゲーノがちょっともうパゲーナっていう恋人が目の前から消えちゃって、もうこの世に絶望して、もう私この木に首を吊って死んじゃおう、でもこの笛を三回鳴らす間に誰か止めてくれたら考え直しますよっていうことで。一回弾いて、一、
1: 二、
0: ラララ、二で三の時に、
1: さあさあ、
0: そうなんですよね。
1: 止めないのかーいっていう感じのね。
0: は
1: い、
0: ここは結構お客さんにも喜んでもらえるポイントですね。
1: しかもちゃんと衣装を用意していただいたんですけども、木が入らなくて、私たくさん現場で木っていいよって言われて、脇のとこ切ったり後ろ切ったりとかして、もうぐちゃぐちゃな木になってしまいまして、その後他の方が来たらしいですけど、大丈夫だったかなと。
0: 大丈夫です、修正可能だったので、はい、また縫いました、ちゃんと。
1: あ、すいません、失礼しました。
0: 高橋さんもですね、もう何度も我々の出来を見ていただいて、ね、率直いつも楽しんでいただいてるんですけど、ちょっとどんな感想を持ってますか。
2: ドイツのオペラですよね、
0: はいはい、
2: それをこう日本語で分かりやすくっていうことで、私も全然魔的見たことなんか、なんかって言っちゃうとまずいね見たことない、なかったんですけども、
1: そういうきっかけから始まるかな、
2: やっぱり初心者向きですごい分かりやすい内容で、でしかもユーモアたっぷりで、
1: そう、
2: ね、最初からこう入り込みやすいお芝居、歌劇、
0: はいはい、
2: 歌劇って言っちゃ
0: う、そう歌劇、はい、
2: とても楽しませていただきます、時間がねちょうどいい具合にお子さんにもこう合わせたような、
1: 確かに、あれ
2: 途中でなんか休憩入る、
0: 休憩も入る、
2: 休憩も入るね、
1: はい、
2: そうそう、で最後にってこれ明かしちゃっていいのかな、
0: 明かしちゃって
2: 素晴らしい本場のドイツ語のオペラも聞けて、なかなか聞ける機会がないっていうところで、
0: そうなんです
2: よね、大変お得な、分かりやすい、初心者向けで入りやすい構成になってます、
1: 俺子供の時に見たかった、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど、
1: ね、やっぱ歌好きじゃないですか、もともと、でもともとこういうこうちょっとなんつうのかな、オペラっぽいというかアプローチがうちの周りにはなかったんですよ、もうずっと小柳ルミ子聞いてたわけですよ母が歌う、
0: 分かる
1: じゃないですか、
0: はいはい
1: はい、父が歌う加山雄三を切ったんですよ、そこにね子供時代にねこういうのを見せれたらまたなんか世界線変わってたんじゃないかなと、別にそれが悪かったわけじゃないけど、
0: そうですね、だから私たちのオペラは大体こう見ていただく人が初めてオペラを見る人がもうね、でも8割9割だから、だその人たちにこう伝わるようにアレンジしてるので、何かこうね、ちょっと興味がある人がとりあえず行ってみるかみたいな、軽いノリで来てもらって全然大丈夫なオペラだったんで、
1: はい、大人になってから例えば映画とか見たりとかして、オペラとかそういう演歌音楽みたいなものが気になってから、じゃあ舞台上で見てみたいってなっても、まあすごいやらしい話、1万円以上かかるような舞台が多い、だからハードル高いって敷居が高いって言われてるけど、そうじゃないんだよね、東京さんのこの魔的はね、
0: 3500円でやらせていただきま す、
1: ね、
0: はい、ファミリーで来ると2000円ですね、はい、もうね本当東京の劇場で見るとその10倍はやっぱりかかりますから、
1: しますね、
0: まあ、本当我々のオペラを見て、あ、じゃあ本当の本格的なオーケストラのオペラどんなもんだろうって興味を持ってもらった人は東京に行ってね、もう本格的なオペラをね、そのきっかけになってくれればいいなということでやってますね、はい、
1: 変わりました、
0: はい、ありがとうございます、はい、さあじゃあ、今回ですねお二人に来ていただいたので、まあタクマンは一度魔的にも出演されてますし、高橋さんはもう3度ぐらい見ていただいてますので、魔的とかね、モーツァルトについてのちょっと素朴な疑問をちょっと聞いてもらっ 質問してもらって、うん、答えられなかったらごめんなさい。
1: いやでも本当に素朴なところだって入り口ですら、はい、これを富京さんがやってるって言ったから魔的のことを知ったぐらいですよ。
0: あ、そうですよね、
1: はい、あの、なんだっけ、夜の女王、
0: 夜の女王、はい、
1: の歌のあらはははははは、もちろん知ってたけど、はい、そのぐらいの情報しかないぐらいの感じから入ってますよ、
0: うん、そうですよね、うん、じゃあなんか魔的にこれちょっとこれって 何これみたいな、
1: ちょっと一個単純に、はいはい、単純にじゃあ私的な疑問というか、はいはい、なんでそうなってるのか、もともと魔笛の、まあ、今回の舞台っていうわけじゃなくて、もともとの戯曲の魔笛のやつって、はい、あの善悪っていう言い方でいいのかな、が交代する、
0: はい、
1: こうん交代でいいのかな、どっちがいい役どっちが悪い役みたいのがクッと変わる、入れ替わるじゃないですか、はい、なんでっていう、
0: これはね、うん、魔笛の最大の謎とされてるんですけど、
1: いきなり謎に、そうそうそう、いきなり謎くっついちゃった。
0: これはね、このモーツァルトの魔笛の台本を書いた人がシカネーダーっていう人がいて、うん、この人がなんと劇場の経営、
1: うん、
0: 興行師、
1: はい、
0: そういう一座の座長さん、
1: うん、
0: で歌手、
1: うん、
0: 俳優、
1: うん、
0: 台本脚本家、
1: うん、
0: 演出家っていうね、うん、7刀流の人なんですよ。
1: なるほど。
0: で、
1: うん、
0: ちょっと深い話するとオペラってもともとはこの貴族とか、
1: うんですね、
0: うん、上流階級の人の、はいはいはい、が見るイタリア
1: 語、ね、
0: しかもやっぱりイタリアでできたのでイタリア語で上演するっていうのが一つのステータスだったんですけど、うんうんうん、このシカネーダはもう本当一般庶民のためのこう劇団だったので、
1: うんうん、
0: とにかくお客さんが喜んでもらうような内容をこう脚本したわけです、この、
1: うん、
0: だから途中で多分本人も
1: これ
0: ちょっとサプライズ
1: 、うん、
0: 一幕は夜の女王様が出てきて、うんうん、この自分の娘のねパミーナを連れ去っていったザラストロっていうのはめちゃくちゃ悪い人で、うん、もうこの世の一番悪者だって歌うんですよね、うん、でも2幕になると実はそのザラストロっていうのは偉い人で、うん、夜の女王こそがちょっとね悪い人みたいな風に逆転するんです、うんうん、これはなんかねやっぱりこうお客さんのこうサプライ、あれを狙った、だから多分ねこれは結構ね少し最初に何も知らないで入ると途中で入れ替わるから分かんなくなっちゃう、うん、あれどっちがいいものだか悪いものになっちゃう、うんうん、でもそこは私たちのオペラはねそこをちょっとね細かく掘り下げちゃうと初めて見た人が戸惑っちゃうから、うん、そこねかなりうまく
1: 白
0: くしました、うんうんうん、もうよく分かんないふうにしてました、うんうん、なんで夜の女王はもう夜の女王のあの歌を
1: 聞かせると
0: 聞いてくださいと、うんうん、そういう感じの夜の女王にしてるので、うんうん、あれはねだからモルツァルトは普通のオペラの型っていうのはあるんですけど、うん、もうこの魔笛に関してはそういうの型を一切外してもう随所に見どころのある聞きどころのある場面をどんどんどんどんつぎ込んでいい、うん、だそれが逆に人気が出た
1: 前衛的な、
0: そうそうそう、もうそうなんですよ。
1: なんかどっちかといえば例えば心の中に、善と悪って善人だと言われてる人の中にも必ずいるじゃないですか、必ずあるじゃないですか、それをこの時代にそれをやってるのかなと思って、逆に言うとすごい高尚なというか、今の映画の 見せ方っていい人で始まってた人が一番悪い人だったみたいな見せ方って結構最近出てきてるけど、この時代にそれをもうやってたのかなと思って。
0: そうですね、だから夜の女王が最初に出てきた時はもう娘を連れ去られた悲しみを歌うんですけど、2幕の有名なあの夜の女王はそのザラストロに対するもう怒りをもう表現して、だそういうもうキャラ変しちゃうんです完全に、う
1: ん、優しかったものがあんな狂気に変わるから、だから人間の中ってそういうものがある、
0: そうなんです、ね、
1: 混在するものをこの時代にも見せてたのかなと思って、
0: そこまで深く考えてた
1: かね、考えてなかった
0: ん
1: です。でもこれをね、はい、考えさせられるきっかけになったのは、やっぱり出演が決まってからちょっと興味が出るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: なんならどっちかといえば出た後ですよ、出た後にそれを調べてみたら結構すごい深いっていうか、うん、逆に言うと浅いっていうか、エンターテインメント側にその全振りしてるっていうのは分かんなかったから、なんかこれは人間のね、うん、なんか本質をね、この時代にオペラでねやってたんじゃないかと思って深読みしちゃった俺。
0: でもねオペラはねその人の 作者がどういうふうな意図

0: で作ったか別にして見る人のこう解釈っていうのが、まあオペラだけじゃなくてもありますよね。だからどういうこう自分の切り口で解釈するかでいろんなこう捉え方が、だから毎回毎回こう新しい発見があるというか、我々もこうやるたびにね、あ、こういう見方があるんだなとか、あとオペラを初めて見る人の感想っていうのがすごい新鮮で、やっぱ見慣れてるともう結構そういう固定観念で見ちゃうけど、見慣れてない人は我々が気がつかない視点にこう気づいて言ってくれて、あ、そういう見方あるんだみたいなのはありますね。どうですか高橋さんは。
1: あの素朴な疑問、ね、本当に素朴ね、はいはいはい、まずね、パパゲーノとパパゲーナ、なんでこんな名前が似てるの
0: これはね、
2: 確かに一瞬混乱する。
1: そう、見ててあれどっちだっけ
2: ってなる、一瞬一瞬ね、なるなるなる。
0: これはパパゲーノ、あの名詞が男性名詞って O なんです。パパゲーノ、
2: なるほど、はい、
0: パパゲーナ、うん、でパパゲーナっていうのはもともとはこのパパゲーノさんが、パパゲーノって実はお父さんお母さんの顔も知らなく育ったあの天涯孤独の人なんですよ。それがまあ、森の中で、育って、で、鳥をね、捕まえて、それを夜の女王様に、献上して、そのご褒美として美味しいお酒と美味しい食べ物をもらって、もう自分はもうそれだけでもう十分満足で、あとまあ可愛い恋人がいたらいいなっていうのが彼の人生観なんですけど、その可愛い恋人を自分の中の想像で作るわけですよ、うんうん、それがパパゲーナなんです。だから、うんうん、パパゲーノの自分が作った恋人だからパパゲーナっていう風に、うんうん、するんですね。で、それが頭の中で空想してたパパゲーナさんが最後の最後の方に本当に実物で出てくるっていうことで本人がめちゃくちゃ驚いてしまうっていう、ね、そういう、だからパパゲーノがつけた名前です、パパゲーナさん。
2: 自分の好きな人だから自分に近しいのってことか。そうそう、うん、
1: パパゲーノってでもこらえ性ないよね。
0: そう、
1: 酒飲むなっていうのをすぐ飲んじゃうしね。
0: そう、パパゲーノは最初は自分が倒してもない大蛇を自分が倒したって嘘ついて、うんうん、罰食らったり、もう絶対喋っちゃダメって言われても喋っちゃうし、うん、もう絶対お酒飲んじゃダメって言っても飲んじゃう。これはね、もう一人の主役のタミーノさんっていう王子さん、うんうんうん、この人がいて、で王子様の横にいるこのパパゲーノっていうのが、まあそれ見てるとなんとなくこう我々に似てる、うん、我々自身、うん、そう、うん、我々を投影してるというか、もう普通の一般の人っていう、こうそれをこうパパゲーノさんにはモーツァルトは役割を与えてきて、しかもこの初演の時にこのシカネーダーっていう脚本書いた人がこのパパゲーノを演じてるんです。でこのパパゲーノさん、あ、シカネーダさんがモーツァルトの友達 で自分 の経営してる劇場がもう経営破綻寸前で、うん、もうこのままだと潰れちゃうから、うん、モーツァルトに頼みに行くんですよね、うん、このなんか一発ね逆転のオペラ作ってください、うん、それでできたのが魔笛で、うん、でそのパパゲーノシカネーダがやるっていうから、まあ、モーツァルトが、まあ、そのシカネーダが多分そういう人だったのかもしれない。
2: なるほど、
0: 彼をもう当て書きですね、うん、だからもう彼が本当はタミーノが主役なんだけど、多分お二人は分かると思うんですけど、実質の主役はパパゲーノじゃないですか、うんうんうん、もう最初から最後まで、うんうん、で魅力的なアリアとかいっぱいあるから、だから逆に言うとパパゲーノが私たち自身みたい ね、そういう感じで、だから多分なんかすごい人気が、うん、あれがタミーノがもっと活躍してちょっとね、やっぱ王子様でちょっと英雄的になっちゃうけど、うんうん、
2: まあ、確かに自分たちとはちょっと離れてる感じ、ね、そ
0: うそうそう、でパパゲーノが活躍するからなんとなく自分たちとこう親近感があるから、なんかそういう人気も出たんじゃないかな、
2: まあ、それにしてもなんかダメ男だけどね、うん、
0: でも絶対喋っちゃダメって言っても喋っちゃうでしょ、タクマも、
2: いやいやいや、トモキオさんもダメって言われることやっちゃうでしょ、やっぱ
0: だいたいダメって言われることをやりたくなっちゃうよね、うん、
2: ダメって言われること
1: ダメダメのなんかね背徳感があるもんね、
2: なんかあれ振りなんですかってなるよね人生って
0: お酒も食べ物飲んじゃダメですよって言われるとね、飲んじゃ

0: じゃ
1: う、なんだろうね、あれね、
0: ダメですよね。
1: でもそういうところ の子供たちが見るじゃないですか、うん、そういうところのダメさにやっぱり子供たちもなんか応援しようという気持ちに逆になっていくのかな
0: 結構ね、パパゲーノが、まあもうネタバレなんですけど、お水とお酒があって、うん、お酒は絶対飲んじゃダメっていうけど、うん、飲んじゃう時に、うん、結構子供がね、ダメダメダメ飲んじゃダメダメダメダメって。
1: 俺その時にあれを感じたの、ドリフ。ドリフ感ない、うん、だから見やすいんだなと思って、いや志村志村後ろ後ろ志村後ろみたいなことが実は行われる。
0: そうそうそうそうそう。もうだからね、そういう感じのこう、うん、でもなんかちょっと憎めない、
1: まあそうですね、
0: 愛されキャラ、ね、それが人気のね秘密になったんじゃないかなと思いますね、うんうん、はい。じゃあ
2: ちょっと、いや、うん、もう一つね、ちょっと素朴な疑問として、今答えがあったんだけど、パパゲーノとタミーノ、はいはい、どっちが主役なんだっていうところで、やっぱりね、2枚目が主役みたいなところがドラマとかね、ストーリーにはあるから、タミーノなのかなと思うと、やっぱりパパゲーノに焦点が当たってることがやはり多いから、
0: そうなんですよ。まあ物語上の主役はもうタミーノなんですね。王子様がパミーナっていうね、あの女の子と出会って、うん、で一緒に試練を乗り越えて結ばれていくっていう、うん、まあありがちな、うん、でもそこにパパゲーノっていう人が絡むことによって、うん、もう全然物語が違う魅力になっていくから、まあほぼ実質上の主役はパパゲーノですね。もう誰がどう見ても、うん、でも面白いし、
2: でもパパゲーノって試練乗り越えてると、あれは
0: あのね、乗り越えられませんでした、結局全部ダメ、うん、だからなんかこうそうだよなっていうふうに、うん、王子様はね超えていくけど、うん、
1: ダメな子ほど愛情深くなりやすいみたいなところの、うまい人間の心理をついてるっていうね、応援したくなっちゃう。
0: そうそうそう。でもこうそんなダメをでもこう彼を見捨てないっていうところがこう最後にこうね鈴を鳴らすと、
1: うんうんうんうん、
0: パパゲーナが現れるシーンなんかは、うんうん、やっぱこの鈴っていうのが一つのポイントで、やっぱりタミーナは笛じゃないですか。
1: うんうん、
0: 笛って誰でも吹けるわけじゃないでしょ、うんうん、ちゃんと練習して、ね、でも鈴ってこう、うん、誰でもこう鳴らせば、
1: うんうん、
0: だからそこにこの魔法の鈴はなんか我々に近い存在で、こうそういう困った時とかね、なんか苦しい時でもなんかこう寄り添ってくれる存在みたいな、それをねちょっとね鈴はね
1: 体現してるけど、そう考えるとちょっと深いね。
0: そう、
1: 深い、確かに
0: 深掘りするとね結構深いんですよ。なんでタミーノとパパゲーノがパミーナ姫を助けに行くときに、
1: うん、
0: なんかそういう冒険物語って絶対武器渡すじゃないですか、
1: うん、
0: 剣とか、うん、でも笛を渡す、鈴を渡すってこれ何なんだろうかっていう、うんうんうん、で場面場面でやっぱ笛がすごいポイントになるところがあって、
1: うんうんうん、
0: でやっぱりこう僕が思ったのはやっぱりこう何か世界、まあ、王子様はこう世界を変えていくような役回りだから、うん、そう世界を変えていくのはそういう武器じゃなくて、うんうん、音楽というか音楽イコール調和ハーモニー、うんうんうん、だからそういう世界を平和にするとか世界を一つにしていくのはそういう調和なんだっていうのを、うんうん、モーツァルトがこう掲示しているんじゃないかなっていうすごい深掘り、
1: うん、深い
0: 真面目な話すると、
1: でも本当に作った本人からするとそこまで考えてない可能性もあることがまた面白いね。そ
0: う
1: そ
0: う、もう基本的には大衆の人に喜んでもらうために作ったものだから、それをまあ芸術としてモーツァルトが昇華させて、そうすると芸術家が演じたり指揮したりするから、そこにこう意味を持たせていくときにそういう切り口がね出てくる。でもモーツァルトはもしかしたらそういうふうに思ってやったのかもしれないし、でもその見る人聞く人によっていろいろ深掘りできるのがこの目的のね深さだなと思いますね。
1: モーツァルトがそのなんか異端みたいな風に言われたりちょっと変わってるみたいなこと言われるのはその辺から来てるんですか、魔的から来てるんですか。
0: モーツァルトって音楽の歴史から言うと古典派っていうところに入る人なんですけど、もともと当時の音楽家っていうのは宮廷の音楽のそういうオルガンの人になったり、そこの

0: 王様に雇われて、うん、その人にあのこういうのを作ってくれとか貴族に作ってくれって言われたものをこう作るっていうのが、うん、あ仕事だったんですけど、
1: お抱えみたいな感じでね。
0: モーツァルトはあの自分が作りたいものを作ってそれを演奏してお金を稼ぐっていう人の走りだったんですよ、うん、
1: じゃあ今のスタイルに近い
0: んだ。 それを確立したのがベートーベンなんですよね。あのベートーベンはもう自分で作りたいものを作ってその楽譜を売ったり、うん、自分でそれを音楽会あの劇場に人を集めて自分の曲を演奏して、うん、あの収入を得るっていう、うん、あのベートーベンは古典派からこうロマン派に行く、こう最後のベートーベンは、うん、まあ、古典派の方に入るんですけど、要するにフリーランスですよね、うんうんうん、音楽家として、うんうん、でモーツァルト、ベートーベンは完全にもうそういうものを確立して、うん、そのもうちょっと前のモーツァルトがそれのちょっと最後の方はそういう走りをね、うん、してるから、ちょっと他の人から見ると、うん、ちょっと違う、その当時はもう異端な、ね、しかも、うん、イタリア当時やっぱりねオペラといえばイタリア語だったんですよ、
1: はいはいはい、
0: それをマテキはドイツ語で作るっていうのがまたこれが全然、当時は宮廷の言葉とか一流の文化とか全部イタリアで、要するにイタリアが文化の発祥だったから、でドイツ語はドイツ人は一般の人はドイツ語を喋るんだけど、貴族からするとドイツ語っていうのはちょっともうオペラに合わないこう野蛮な言語だっていう感じがあって、それにちょっとねモーツァルト反発してて、自分はもうあのドイツ語でオペラをいつか作りたいっていう、そこにたまたまそういうあのシカネーだっていう人が依頼してきて、じゃあドイツ語でやろうって言って、でドイツ語で演奏するものは一般市民はもう分かるから、これあれだ、そう私たちが日本語でやるのと一緒で、それでもうバッと、だちょっとね確かにね異端ちゃ異端なんですよね、はい、
1: まあパイオニア的なというか創生というか新しい考え方を持ち込んだと。
0: そうなんですよ、
1: じゃあ結構反発あったんじゃないですかその当時は、
0: ね、だから多分あの当時は要するにモーツァルトが亡くなっても、うんうん、集団墓地にねスポーンってね埋められちゃったりして、
1: あ結構そんな価値を感じた
0: 存在な扱いだった
1: なるほどね。
0: であのモーツァルトの曲ってあの番号がケッヘルってあのつくんです、ケッヘル何番と、そのケッヘルさんという人がモーツァルトの曲をこう順番をあのモーツァルトで5歳に初めて作曲して、うん、それがケッヘル1番 で、うん、で35年の歴史で600ぐらい、うん、で、まあ、当時も有名だったんですけど、やっぱりこうだ、フィガロの結婚とかドン・ジョバンニとか、ああ有名なオペラとかあるんだけど、やっぱりだんだんこう最後の方はね尻すぼみみたいな感じで、うんうん、でも改めて死後にもまたそういう価値をね、うん、出てきて、うん、でも結構クラシックの作曲家って、うん、あの死んだ後にこうすごい実はすごい曲をね書いてたとかね、
1: まあ、画家も多いね、そういう最強感、
0: そうそうそう、まあでもねモーツァルトも当時もやっぱりどっちかっていうとちっちゃい頃にあの目隠ししてピアノも弾けたり、
1: うん、
0: なんかね一度聴いた曲を全部あの譜面とかも天才っていうその、 あの神の子っていうちっちゃい頃の評価がすごくて、
1: 今でいうギフテッド的な、
0: うん、そうそうそうそうそう、でも本当35歳で死んじゃったから、もうちょっと長生きしたらもっとまた違ったのかもしれない。
1: でも今みたいに SNS みたいなのがあればバンと拡散されてたけど、 その当時は現場に行った人がこうなんつうのかな、そうそう聞き伝えで、はい、すごい買ったよって言うしかないから、
0: だからモーツァルトのそのマテキはなんとね初演から1年で100回も、
1: へえ、
0: 超ロングラン、もう当時ないそんなロングランヒットで、今でも世界のナンバー、うん、まあ、トップ3には必ず入る、あの日本でもマテキとカルメンと椿姫がトップ3なんだけど、うもう常にマテキはあの1位に2位を争うぐらい、やっぱそれだけ人気があるっていうのは多分そういうことなんでしょうね、はい、
1: なるほどね。行く曲
0: もうね30分喋ってるから
1: 30分喋ってから
0: 何聞きたいですけど、まあマテキといえばさっき言った夜の情報ですかね、
1: まあ、これ聞いとけばこれ初めて聞いた人も、そうそうそうそう、あこれって分かると思う、はい、
0: じゃあちょっと夜の情報ね、はい、のアリアをちょっと聞いてみましょうね、
1: はい、お願いします。

0: はい、というわけで夜の女王のアリアを聞いていただきました。どうでしたか？
1: すごいね、やっぱりすごい、
0: すごいね。
1: ちょっと質問1個だけあるんですけど、この夜の女王のこのアリアを世界で歌える人が何人しかいないみたいな話ってよく聞くじゃないですか。でも日本でも何人も歌ってる人はいるじゃないですか、歌えてるじゃないですか、でもなんで何人かしか歌えないって言われてる？
0: これはですね、このもう夜の女王の、今聞いていただいたんですけど、一番高い音、これがね、ドレミファソラシドレミファソラシドレミファっていう3点ファってハイフ F っていうファなんですよ、これをまず出すのがめちゃくちゃ難しいんですよ。
1: まあそうでしょうね。
0: で、これを、この音を出すんだったら、いるんですよ。若いソプラノだと、若いから。
1: そう、なんか何人かいるような気がするなと思って。
0: この、夜の女王の役っていうのは、お母さんの役で、で、この時は、要するに、日本語で言うとこれ、復讐の炎を胸にっていう、こう、めちゃくちゃ怒って、怒りの表現なんですよ。で、その怒りの表現と重厚感と、要するに怒っているその表現のままこのハイ F を出すっていうのはめちゃくちゃ難しいんですよ。
1: 要するになるほど、ね、
0: ただ出す、普通に歌ってただピャッて出すんだったらいるんですけど、この夜の女王になりきって、もう夜の女王でそこを濃密に、要するにそこだけじゃなくて最初から最後までをぐわーって歌うことができるのがめちゃくちゃ難しいんです。だからこれね、コロラトゥーラっていうね、このタラララタタタタタタタタ、このこう音に装飾がついてるの、これ

0: コロラトゥーラって言うんですけど、うん、これを表現しつつこの F の音をしかも
1: まだ持ってかない
0: ガチャッとこう濃密に怒りの表情のまま出すっていうのがめちゃくちゃ難しくて、
1: 確かに
0: それが完璧にできるっていうのがもう世界で数えるぐらいしかいないっていう意味なんですよ。
1: 結果的に音楽は心なんだね、
2: う
1: ん、
2: それってでもその曲ができた当時からずっとやっぱり年代をこう追うごとに数人単位しかこう出てこないようなもんなの。
0: 多分歌える人はいるんですよね。だからその中でやっぱりいろんな人が歌うと比べられていくじゃないですか、だんだんだんだん、そうするとあその夜の女王に求められてくるものがだんだんだんだんできてきて、そうでやっぱり夜の女王ってやっぱお母さんだし、しかも怒りじゃなくてもうそれを通り越して復讐の炎を燃やした人が歌う、しかもこれってその娘にそのザラストロを殺してこいと、殺さなきゃあんたはもう私の娘じゃないっていう風に言う、うん、そういう厳しい歌なんですね。実はドイツ語で歌ってるけど、でそれをこう歌いながらこうやるっていうのがなかなかできないんですね。
1: 確かに怒りの表情プラス、さっき言ってみたように若い子たちがポンって出る音じゃなくて、
0: そう
1: ある程度の年齢のある人たちが怒りってグーってなるから喉も詰まるはず
0: そう
1: なものを、その怒りのままあのハイツハイツじゃないよ、
0: F を出す。そうだ、本当はこれね、なんかね逆転現象で、うん、このハイ F を出すのやっぱ若い子じゃないと出せないから、
1: うん、そうですね。
0: そうすると、うん、若い人の登竜門的になっちゃったりするんですよ。そうすると娘がパミーナでしょ、うん、でもパミーナよりこう 若い人が歌っちゃうようなケースもあるんですよ、
1: うん、
0: でも本当はパミーナよりも年上の歌手が歌、
1: うん、
0: それなりのこうお母さん的な人が出てきて歌わなきゃいけないと、うん、そのある程度年齢になっちゃうとこれ歌うのめちゃくちゃ難しいんです、
1: うん、
0: そう音がその F に出ないっていう、うんうん、だからそれでもやはり難しいっていうのはそういう意味です。だからパミーナより若い子が夜の女王、まあ、確かに歌ってるけどなんかこう見てて、うん、なんかこっちの方がお嬢さんなんじゃないのみたいな、そういう感じになっちゃうからやっぱりこう、
1: うん、
0: どしっとした出てきて、
1: そのイメージ
0: あってそれをピャッと出すのがやっぱ大変なんですよね。
1: そういう意味でのなんか本当世界で何人しかいない、
0: そう言われるのはそういうこと、
1: そういう聞き方もするとまた面白いですね。
0: そうだからこの、うん、今回我々のねオペラに出てくるこの安井陽子さん、
1: はい、安井さん、
0: ええ、この方はもう今や日本でこの夜の女王のもう第一人者っていうのを評価、もう彼女の今のところその夜の女王ねの役を上回る人はまだ出てきてないから、
1: それが何そのトップレベルのというかもうトップの方が今回のこの3000いかない親子チケットだったら2000いくらので聞けちゃうの。
0: だから高橋さんも何度か聞いてると思いますけど、うん、ちょっと他の歌詞とやっぱ違いますよね、うん、こうで、あの夜の女王の
2: あるやん、ね、雰囲気がもうガラッと変わる
1: 本当安井さんのやつ聞いたことないかも。
0: そう
2: 多分ね、舞台上の演者たちも多分違う感じで聞いてる。
1: へえ、うん、そうなんだ。
0: あとやっぱもうなんていうのかな、このホール全体がこうなんか地響きするみたいな、
1: すげえ楽しい
0: 感じ、うん、だから他のオペラ歌手もやっぱそれなりに歌うんですけど、やっぱちょっとねレベルがね数段違う感じの、もうちょっと空気が変わる感じですよね。もうこれだけ聞きに来てもいいぐらいの、もうそれだけもう3500円でこれが聞けちゃうのみたいな、
2: その価値はあると思います。
1: じゃあ今回キャスティングも含めて、
0: そうだからね、我々のこのチームにねこの安井陽子さんがいるっていうのが、うん、このまあマテキをやってる選んだ理由もこの方が夜の女王でいるっていうのがもうすごいでかいんですよね。はい、なのでぜひねこの夜の女王のアリアを聞くだけでもちょっと価値のある公演ですね。はい、
1: そんなにねパーソナルな、ね、歌手のねスキルがあれだと、みんな私なんか歌ってるからそうですけど、高橋さんも声使うからあれだけど、喉のケアってみんなどうなんすか。酒飲まねえタバコ吸わねえって感じ。やっぱり
0: もう歌手によって全然違いますね。歌

0: 子の性格によって、でも超やっぱり神経質になりますよね。
1: まあなりますよね、
0: 特に高い音を出す人は。だからもう常に喉のことは気をつけて生活してる人もいるし、まあイタリア人のテノールなんてもう本当は全然陽気な人とかお酒とかねタバコとかガンガン吸ってもすごいちゃんと歌う人もいるし、なんかドイツ人なんてなんか本番前のケーキ漬けになんかもうこんなでっかいビールガーって飲んでそっから歌ってる人もいるみたいで、そうじゃなくてもう部屋にねこもってもう高めてって。
1: トモケさんどっちタイプですか。
0: 僕ずっと直前まで喋ってますね。
1: 声を鳴らしてる。
0: 喋ってたし、
1: ね。でも本当トモケさんねレコーディングしててね、私はね本当に思ったんですけど、自分の曲ね生きるビブレって曲をねレコーディングしてもらったことがあるんですけど、通常は私なんかのボーカリストがやるとだんだん歌を歌っていけばいくほど何回もテイク重ねるほど声が痩せていくんですよ。だからできるだけ俺は早い段階でいいテイクをある程度取りたいっていうのに目標にしててディレクションしてるんですけど、トモケさんは行けば行くほど声出ちゃうんですよ。だここがやっぱり訓練の差だなと思って、これは羽代ちゃんともねめちゃめちゃなったんだけど、このタイプ初だねっつって、やっぱ違うねみたいになったの。
0: 特にねテノールの人はね、だんだん声がどんどんどんどん出ていくタイプだから、オペラでも1幕の時と最後の幕だともう全然声がね、最初はこう調子見ながらだんだん乗ってきて、もう最後になるともう絶好調になるような人が多いです。テノールは特にそういう人が多い
2: ね。普通にね声も消耗品って言われるからね。
0: そう、
1: レコーディングしててね、トムキロさん、いや前回のテイクよりこっちの方がいいじゃんってなって、いやもうちょっと出るかもって言ってやるとまた出るから、どこで OK を出していいかもう分かんなくなっちゃったんですよ。
0: そうだから、もうだんだんどんどん歌うたびにもう調子が出てきちゃうタイプ。
1: これ俺はもう3回ぐらいしか歌わないですから本当に自分のレコーディング、本当もう3回でいいテイク取るぞっていう、まあ、集中力はすごいけど、
0: 集中力すごい、
1: だけど、まあ、3回です。
0: 僕は本当もう何回でもできたね、あの時はね。
1: できたね。だからそこら辺がやっぱり普段からの向き合い方が違うのかなと思った。
0: まあね、普段の練習のねやっぱり量も関係してくるかもしれない。
1: そうですね。
0: あとやっぱもともと喉が強いかもしれない。
1: そうですよね、はい。それは感じます。
0: はい。はい、そうなんですよ、どうですか、高橋さんは。
1: ざっくりしてる。質問がざっくりしてる。
2: いきなり。
0: 魔的の、なんか、ここ良かったなとか、この場面みんなに見てほしいなみたいな。
2: パパゲーノ。
0: はい。
2: パパゲーノの、
0: パパゲーノ、
2: パパゲーノの、あの、ひょうきんさっていうのかな、あれってオリジナルもあんな感じなのかな。
0: そうそうそう、そうなんですよ。
2: あれってすごく、なんて言うんだろう、入りやすいっていうか、見やすいっていうか、オペラっていうと、やっぱり敷居高く感じるんだけども、こんなひょうきんなキャラが出てくるのっていうところの入りがね、つかみんところはすごく、とても興味深いし、いろんなもの芸術ってやっぱりつかみって大事じゃない、でそこをちゃんとこう踏まえてできてる構成っていうのはすごく面白いし、で締めにさっきの安井さん の、あの歌声が聞けるっていうのはかなりこう最後にギュッて締まる、
1: 確かに、ね、
2: ストーリーになってる。
0: そうなんです。
1: 緩急という意味でもね、
2: そうそうそう、
0: でこのねパパゲーノの最後パパゲーナが出てきて最後にデュエットを歌うんですけど、このパパパの二重唱っていうんですけど、これがね多分小学生の4年生ぐらいのね教科書に出てます。だから結構小学校の人はこれ聞くと、あなんか学校で聞いたことあるみたいな、ちょっと今から聞きますね。パパパの二重唱、ね、はい、はい

0: はい。
1: はい、素晴らしい。パパパパ可愛いね。
2: パパパパパ
3: らしいね。
2: パパパも
1: いいですね。
2: パパパの二重唱でした。これ最後ね、演奏するんですよ、我々のね、オペラでも。必ずみんなね、大きな拍手をもらって。
1: 確かにまたなんか、夜の女王と同じ舞台で流れる曲とはちょっと思えないぐらいの、
2: そこが
1: 天才だね、モーツァルト。
2: そうなんですよ、さすが。
1: いや、まとめてみました。
2: そう、こんだけ魔的のことを言ってたけど、全然告知してなかったので、
1: お返してください、ちゃんと。
2: 言います。ゴールデンウィークファミリーオペラ、モーツァルト魔的。アゲオバージョン6ですね、
1: はい、
2: 日本語公演5月6日水曜日祝日午後2時開演でございます。場所はアゲオ富士重建ホール、アゲオ文化センターですね、一般が3500円です、高校生1000円、中学生以下500円、
1: おお、
2: そしてなんとなんと、保護者ファミリー券があります。子供と一緒に来る方は保護者2人までなんと2000円で
1: やばいねこれ
2: 入れてします。大人気です。問い合わせが多いです。今日もありました。
1: さっき聞きましたが、安井さんのね、
2: そう、この夜の情報を聞いてください、はい、さあ、上尾富士重建ホールでも売ってますし、 E プラスでも売ってます。マテキって検索していただくと出てきます。
1: はい、
2: ぜひね、まあ、上尾富士重建ホールのホームページから全部行けますので、うん、はい、ぜひアクセスしてもらって、
1: はい、
2: マテキ5月6日ゴールデンウィーク最終日ですから、
1: うん、
2: 最後にマテキ締めで、
1: ね、いい締めかもしれない、
2: やっぱ最後こうオペラで締めるってなんかすごいなんかいい感じしますよね、
3: 高尚な感じがします。
2: そう、
3: おしゃれだね、
2: でね、結構これ上尾市内の小学校に全部チラシ配るんですよ、と結構ね、もう一回見た人がこれマテキ面白いから見に行った方がいいよって言って、お友達にね、誘ったりね、したりするぐらいだんだん浸透してきました、
1: 子供だけで見に行くのもいいの
2: ね、全然 OK だから、本当に500円握りしめて、
1: ね、ワンコイだもんね、
2: そうそう、500円握りしめて子供が来る子もね、そういう時もあったし、
1: は
2: い、
1: あとさ、安井さんのばっかりの話になりましたけど、やっぱパパゲーノやってる、
2: パパゲーノ、はい、
1: 友清隆さんの、
2: 私のね、弟さんね、
1: もうやっぱさ、ファンがめっちゃ終わったと増えるだろうなっていつも思う、
2: そう、そうなんですよ、
1: なんか、ずるっと思うぐらい、
2: そうなんです、もうね、このオペラは、このパパゲーノと夜の女王、この2人がメインですから、
1: そしてね、はい、間に笑いを取っていく、モーツァルトです。
2: そう、
1: アマデちゃんです。
2: アマデ
1: ちゃんのね、
2: はい、
1: アマデ君の、
2: アマデ君の、
1: はじめさんの
2: 前説トーク。
1: はい、あれがですね、緩むんですわ。もう全部が俺弛緩してくる。

0: でも本当になんかいいのそれで、逆に結構構えるから、
1: そう、
0: えこれでいいのと思うぐらい、
1: そう、
0: だからたくま好きにやっていいよって言ってたんですか本当に好きにやりましたからね、やるよって言って、
1: だからもう拍手の練習からね、うん、掛け声の練習までして、
2: ブラボーだけ、
1: そうそう、うん、みんなをほぐして、うん、こうちょっとこう少しテンション上がった状態でオペラを見始めるっていう、僕の本当最初の開演前の10分が僕の最大のミッションですから、
0: いや結構役割ですよ、はい、あれによって客が受けるか受けないかで今回 見方変わってくる、夜の女王の響き方変わってくると思う、そのぐらいですからね。
1: なんで私はこうポイントポイントで出てきますけどね、
0: でも鉄板のなんかがあるんでしょ、これ言ったら絶対受けるみたいなのもう分かってるでしょ、
1: いや
0: ー、嘘、絶対あるでしょ、結構やってるから、
1: いやいや結構そのお客さんとのやり取りだから、うん、ちょっと質問して反応でこう変えどんどん変えていく感じ、
0: 変えていく感じ
1: そうそうそう、
0: ライブ感満載な感じですね、
1: もうノー台本で、うん、それも、うんうんうん、この番組もそうだけど、うん、ある程度は頭にあるけど、うん、こうやり取りの中で、
0: ね、確かにね、私が出た時もちょっとは台本みたいなものがあると思ってたんですよ、ゼロなんですよ、ゼロだから好きにやっていいからみたいな、
2: あの内容でゼロってすごいよね、
0: うん、もちろんフリートークっぽくはあるんだけど、別に劇中とはもう全然関係ないっちゃ関係ないけど、うん、まあセリフやるところはセリフな、もちろんきっかけセリフなんであるけど、本当あと
1: は、タクマンとはほら長年のコンビがあうんの呼吸で、
0: あるからね、
1: ああ言えばこう返すみたいな
0: 分かったよ、そうそうそう、分かった、楽しみにしてる、今後もね、はい、何かあるかもしれないし、はい、ないかもしれないし、
1: ね、分かんないですよ、これお二人がうちのオペラに出る日もあるかもしれない、
0: ね、ないかもしれない、
1: ないかもしれないあるかもしれない、それは分からない、でも何があるか分かんないから人生、
0: そうですね、
1: はい、
0: またなんかちょっと違うパターンでもいいから、なんか、ね、関わっていけたら面白いですね、はいはい、
1: タクマンは何か、うんうん、お知らせとか、
0: ね、やりますかね、どうしよう、でも放送がね、これ1ヶ月にわたるので、じゃあちょっと途中ですけども、はい、途中の放送になりますけども、はいはい、ちょっとステージ、歌と司会と両方あるやつだけ、いますね、上川町で、
1: 上川町
0: すごいでしょ、はい、上川町で、4月19日の日曜日に、
1: はい、
0: 春祭りのイベントの、投資の司会と、はい、あとタクマンステージがありまして、
1: すごい、
0: そこでですね、最近私やってるんですけども、防災キッズという、はい、手話で私が作ってる防災の歌を歌ってくれる、
1: はいはいはい、
0: 手話をやってくれる子供たちがいるんですが、うん、それがですね、プロになりたいという子たちが2人いまして、そこのステージデビューなんですよ、はい、なのでちょっとよかったらぜひ 、はいはい、見に来ていただきたいなっていうふうに、この
1: 間4月19日、
0: はい、この間 NHK でも特集になりまして、あとあれにもなんだっけな、テレタマも特集していただきまして、はいはいはい、ちょっと今少しプチバズって
1: る
0: ので、よかったらぜひ皆さん見に来てください、お願いします、
1: はい、はい、そして、はい、ナレーターの、
0: うん、
1: はい、俳優の高橋さんもいろいろやってるんですよね。
2: はい。はい、SNS で、うん、スタンド FM という SNS、ね、
1: スタンド FM、
0: はいはい、ラジオ放送ですね。
2: 夜更かし独り言という番組を展開しております。はいはい、それとあと3月から、はい、TikTok でも夜更かし今度夜迷いごと、はい、夜更かし夜迷いごとという番組をちょっと展開しておりますので、よかったらぜひ、見て聞いてください。
1: スタンドFM ってどうやったらアクセスできるんですか、それ。
2: 検索してスタンド
0: FM のアプリを落としていただいて、それで聞けます。
1: そうするとどういうあれが出てくるんですか、高橋伊佐夫って名前が出てくるんですか。
0: 単純に検索してもらった方がいいかもしれない。
2: 検索してもらった方が、
0: よまよい、
1: あ、よまよい、
2: よまよい独り言
0: で検索してもらうと、
1: 独り言
2: つぶやき、夜更かし独り言、
1: 夜更かし独り言、独り言をずっと、どんな感じの独り言
0: 言ってるんですか。肩が上
2: がらないとか、肩が上がらないとか、日々ね、こう日々の生活の中でちょっと感じて、はいはい、

0: 考えてない時に
1: 多分ね、あの眠れ、TikTok の方は、ハッシュタグで、眠れない夜に、点々っていうのがついてるんですけど、本当にね、ちょっとこう、眠れない夜に、気分転換に聞いていただければ、
2: 癒しボイス
1: いいような感じで。
0: 最近ね、なんか、年取ったせいか、夜、なんか、眠れないけど、朝早く起きちゃうみたいな。
2: トイレにも起きちゃう。
0: そうそうそう。
2: トイレ、そう。そういう独り言よ。そう。そういう独り言をね。
1: そうそうそう。
0: トイレ一回行き始めると、まあまあの短時間間隔でトイレ行っちゃうみたいな、ね、そういうのないですか？
2: そんなのあるよ、もちろん。だそのトイレに行ってる間のトイレ中に聞くぐらいでちょうどいいかもしれない。
0: そうああ、なるほどね。
1: あのね、独り言の方は大体3分で、
0: 3分ね。はい。
1: 夜迷い言の方は大体1分。
2: ちょうどよくないですか？
0: ちょうどいいですね。
2: トイレ行ってる間
1: ちょうどいいから、
2: トイレとともに。
0: はい。いいじゃないですか。
2: もう全部出してく。
1: 出して
0: はい。もうなんだかんだと言いまして、
2: はい、
0: もうね、もうお時間が、お後がよろしいみたいなのですのでですね。はい、それでは本日のゲストは、たくまんこと和田たくまさんと、
2: はい、
0: 通りすがりのナレーター兼俳優、高橋勲さんがゲストで来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、それでは皆さんまた会う日まで、ボナノッテ、トゥッティ、チャオチャオ。
2: わかんなかった。チャオチャオ。

0: Heute wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein. Die, welche mir am liebsten wär, der geb ich gleich den Zucker her.
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

フラワーラジオ、このスフラワーラジオキーステーションに FM 川口さん、そして越谷 FM さん、ネットしてお届けしております。私、佐久間秀樹のね、楽曲をお届けするプレイリスト番組ということでございまして、今日はですね、アルバム、一つのアルバムにターゲットを当ててみようかと思うんですけど、2000年、今から26年前になるんですね。2000年にストローというグループをやっておりまして、私、ボーカルギター。で、あとはベーシストとアコースティックギタリストとドラムという4人編成のグループをやっておりました。で、その、ストローの時に出したラブ ×4 イコールストロー。ラブ×、まあ、方程式みたいな、なんかそういうのでタイトルつけたら面白いかなと思ってね。そういうタイトルなんですけど、ラブ ×4 イコールストローと。ね、愛のメッセージをお届けする4人が一つになったらストローというグループですよってそういう意味合いでね、やっつけた、アルバムタイトルです。で、そちらに収められてる曲ですね。まあ、全曲私が作ってますが、そんな中の曲をね、続々とお届けしようと思いますが、これはもうアルバムっていうのはね、曲順が割と大事なんですよね。今案外好きな曲をこうね、いろんなもので落としたり、自分のプレイリスト作って、だあと自分のね、自分な、それはそれでいいんですけどね、聞く方の人好き嫌いのプレイリスト、好き嫌いなものはプレイリストに入れないと思いますけど、次の曲嫌いなんだよなって、そういうのないと思いますけど、好きな曲をね、いろいろ集めるんでしょうけど、その並び方は、みんな自分人それぞれが決めればいいんですけど、昔はやっぱね、 LP レコードとかこういうアルバムを出すときっていうのは、その曲順が割とアーティストとしてはね、楽しみでもあり、やっぱ意味のある並べ方なんですよね。だからそういう、意味で今日はラブ ×4 イコールストローという2000年に出したアルバム一曲目から順にですね、お届けするという感じになってます。まずは一曲目にイエスって曲があります。ね、イエス。イエス、ノーのイエスですね。その曲。まあ、この曲はね、グループのサウンド、バンドってやっぱサウンド、どういう、このバンドならではのサウンドってどういうのっていうのをやっぱ追求しなきゃいけないんですけど、まあそういうものを追求して4人でできる音の限界っていうか、まあ限界じゃないんだけど、一番やりたい音ね、僕はエレキギター弾いて歌うでしょ。で、アコースティックギターとベースの音とドラムの音、これしかないわけだから。これが織りなす、絶妙なサウンドがストローなんだというのをちょっと追求した曲でもありましたね。イエス。で、そして2曲目に収録されておりましたのが、In Those Days というね、まあ、いつかでも、あの日みたいなね、In Those Days。ね、あの頃、こうだったね。今はこうだけどね。懐かしいね。みたいな、そういう歌。まあ、簡単に言えばね、もっとラブストーリーなんだけどね。まあ、そんな歌です。In Those Days。これライブで歌うときは結構人気あった歌ですね。In Those Days。3曲目に入ってるのが、クラリというね。クラリ。ね。何がクラリなのかと。ね。誰かを見つめてたら、めまいがクラリっていう、そういうクラリです。あまりに好きすぎちゃって見てるだけでクラリっていう、そういうクラリです。4曲目は、思い出にレールを引いてというね。これはミディアムバラード、私が得意としているミディアムバラードの曲でございまして。思い出にレールを引いて、あの頃に戻ってみようか、みたいな。まあ、そんな歌です。ね、振り返る歌が多いな。結構そう考えると。4曲続けて聴いてください。

0: 76.7 フラワーラジオ
1: 歌ラジの時間です。シンガーソングライター佐久間秀樹です。この番組はですね、

4曲続けてお届けしました。イエス、そしてインゾーズデイズ、クラリ、思い出にレールを引いてという、ストローというグループを私がやってた時のアルバム、1枚目のアルバムなんです。2000年に出したね。同時にね、シングル遠い記憶っていうのも出してるんです。同じ日に4月2日発売なんですけどね、シングルは3曲入ってる。これアルバムに全く被ってないんです。だからレコーディングした時にこのアルバムだけでも16曲入ってる。で、同時、同じ日にシングル出すんで、シングル曲も、まあ、要するに、レコーディングをしてるわけですよね、ずっと。だから、合計、16の3だから、19曲、同じ時期にレコーディングしてるんで、しかも1ヶ月半ぐらい。で、全部これを仕上げちゃうという。まあ、驚異的な、なんか、レコーディングでしたね。まあそのね、頃のアルバムを今日はプレイリストということでお届けさせていただきます。続いては、5曲目に収められている Tears in the Smile という、これはね、このアルバム出す前のシングルなんです。ストローというグループは最初シングルだったんですね。 Tears in the Smile というシングル出して800枚しか作れなかった。お金がなくてね、チラシも白黒チラシでも、これでダメならもう諦めようと、やめようと音楽を。だけど、それが結構ね、いろんなとこでコンテスト受かり始めて、ああ、まだ出せるかな、じゃあ次アルバム出して、シングルもう一枚、遠い記憶ってシングルね、出して。で、全国回ろうって、このアルバムで全国回ったんですよ。ねえ、45箇所のライブハウス。プラスストリートライブだから。すごい、ですね。今考えるよね。今そのライブハウスだって、そんな規模でやってないですもんね、自分はね。やれって話ですよね。やんないとね。まあ、メンバーみんな引き連れてね。回りました。みんなアルバイトしてるやつはやめてね。ですから、覚悟を決めたアルバムでもあったわけですね。そのレコーディングしてた時の、その前の、だから前の曲のシングル。これはね、撮り直してます、さらに。ね、前出してた Tears in the Smile という一作目のシングル。もうクオリティが低いから撮り直そうぜっつって撮り直したんですね。それがアルバムに入ってます。5曲目に入ってる Tears in the Smile。そして6曲目に入ってる缶。これ缶、空き缶とかの缶ね。缶。まあ、まさに空き缶とかをテーマにしてるんですけど、缶。で、7曲目に入ってますのが星空のコンサート。8曲目収録されてる手紙。これは新潟のね、高田公園っていうところで私が書いたんです。車で寝ながら、いろんな有線放送回ってる時があって、その時にね、新潟のね、街で書いたんです。明け方。ね、その4曲行きましょう。Tears in the Smile、缶、星空のコンサート、手紙。聞いてください。

4曲続けてお届けしました、今日は2000年に出した私佐久間秀樹がやっていたグループストローのファーストアルバム、インディーズですね、インディーズファーストアルバム、ラブ ×4 イコールストローの中からお届けしてます。これね、生演奏ですか、クリックメトロノームとか聞いてないんです。みんなでいっぺんにせーので撮ってるんです。だからテンポが揺れてるんですね。ねえ、僕もだから機械が支配する、まあ、39みたいな話になっちゃうけど、機械が支配する音楽って好きじゃないんで、やっぱ人間から出てくるテンポ感で撮りたいんで、レコーディングもね、本当にそういう風に撮ってるんですよね。だからピアノで入ってくる曲とか、要するにドラムが入ってない曲は、じゃあどうやって後でテンポ合わせんのって言うんですけど、最初にドラムの山地敦臣くんにね、ハイハットでカウント取っててもらう。チッチッチッチッチッ。で、そこにピアノでパラーンって入って、で、後でミックスダウンの時にハイハットの音を消すという。まあそういう作業をしてましたね。では、次はそのアルバムから、9曲目に収められてます、スクラップカーブルース。ねえ、どういう歌なんでしょう、スクラップカーブルース。単純に、まあね、車の実験する車ってあると思うんですよね。新車で出来上がったんだけど、ぶつかる練習。楽器でもそうなんだけど、落下テストとかやるんですよ。キーボードとかね、高いところからガーンと落とす。まあ、割れちゃったりするんでしょうけどね。でもそういう実験をして、品質を上げてってっていう。だからそういう品質を上げるためには大事なんですけど、楽器としてはね、何演奏されるんじゃなかったの俺っていう立場じゃん。車でもね、なんでどっかドライブ行くんじゃないの、俺壊されんのみたいな。ねえ、でもそういう車があるから、クオリティが上がってくんだな。

あーって、でもその車の立場になったらどうなんだろうって歌を作ったの。それがスクラップカーブルースです。そして10曲目に収められています、ライオンの瞳。ね。ライオン。荒野をかけるライオン。動物園のライオン。違う目をしてるような気がするんですね。そんな時作った歌です。ライオンの瞳。そして11曲目にアルバムを収められている117。なんだ117って。最近わかんないでしょうね。117って言ってもね、昔の方なら昔の方って言ったら失礼だけど、僕みたいに50代、54歳ですけど、117ってのは時報会っていうね。時報って何って話だよね、今ね。全部ほら、電波時計で合っちゃってるでしょ、スマホとか。綺麗に合ってる。昔は時計を合わすって行為をしてたんだ。その時に117を聞いてね、家の時計をピッピッ、ピポーンとか言われながら合わせていくってね。ああ、1分ずれてたみたいな。デジタル時計なんかね。ああ、先行っちゃったみたいな感じの。ねえ、117。ちなみに177は天気予報ですね。天気予報を聞くときは117。そのエリアの市外局番のそのかけた電話、固定電話か、固定電話しかないからね。固定電話のエリアの天気が聞けたんだよね。市外局番入れるといろんな聞けたんですよ。例えばね。いろんな沖縄なら0、09いくつかなっちゃうね。ねえ、17、板が117という時報です。時報の歌です。そして、ミルクとドーナツでアカペラでやってる歌ですね。では、その4曲をお届けしようと思います。

4曲続けていこうと思ったんですけど時間が終わっちゃいました。2曲だけしかお届けできなかったんですけれども、今日はねプレイリストラブ ×4 イコールストロー、2000年に出した佐久間秀樹がやっていたグループストローのファーストアルバムですね、お届けさせていただきました。じゃあまたね次回もいろんなアルバムにねスポットを当ててお届けしていきたいなと思います。続きがねまだ今日11曲目までいけたでしょ、12、13、14、15で16は NG 集だからね、で17あと5曲あるんでね、聞きたいなという方はぜひね販売しておりますのでラブ ×4 イコールストローお買い求めいただけたら嬉しいですね。さあではねまた次回も、プレイリスト佐久間秀樹のプレイリストをお届けする佐久間秀樹の歌ラジね頑張って放送していきたいと思いますので、月に一度の更新でございますが、聞いていただけたらと思います。それではまた次回お会いしましょう。お付き合いいただきましてありがとうございました。

0: 吉田真奈です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
1: 埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などの様々な分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学オープンキャンパス開催中。詳しくはウェブで。

レディオショービ1時間丸ごと尚美学園大学でお送りします。この番組は尚美学園大学、尚美学園短期大学、尚美音楽短期大学の同窓会組織尚友会の提供でお送りします。ご案内は音楽学科卒業生でフラワーラジオスタッフのゆきです。尚美学園大学は芸術、スポーツ、社会科学のバラエティに富んだ分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。番組では学生や卒業生の作品や演奏をご紹介していきます。今回はトロンボーンアンサンブルジョイントコンサートの様子を前後編2回にわたってお送りします。トロンボーンアンサンブルジョイントコンサート音の旅路森の都と小江戸の共演は2026年1月12日茨城県にある日立シビックセンター音楽ホールで開催されました。今週はコンサートの第1部と第2部の途中までのご紹介となります。

本日はトロンボンアンサンブルジョイントコンサート2026音の旅路森の都と小江戸の共演にお越しいただきありがとうございます。第1部は宮城県仙台市を拠点として活動していますトロンボンアンサンブル鈴木組、第2部は埼玉県川越市を拠点として活動しているアンサンブルフォセット、第3部は2団体の合同演奏、そして会場にお集まりのトロンボン奏者の皆さんとのジョイントステージとなっております。さてトロンボンアンサンブル鈴木組は仙台を拠点に宮城福島のメンバーを中心に北は北海道南は東京まで広がる仲間で活動しています。月に一度の練習を重ね年に1回の演奏会開催を目標に練習に励んでいます。今日は2003年創設メンバー4名を含む10人で、参加させていただいております。創設メンバーの方手を挙げてください。この4名から始まった団体でございます。紹介します。当団体創設者でありリーダー組長鈴木正之でございます。申し遅れました、私このステージの司会を務めさせていただきます菊田と申します。よろしくお願いいたします。1曲目にお送りした曲はスティーブン・フェルフェルスト、キングスビル・オーバーチュアでした。続いて2曲目ですが、16世紀末のベネツィアで活躍した作曲家、ジョバニ・ガブリエリの、ピアノとフォルテのソナタになります。左右に分かれて配置されたアンサンブルの掛け合いとピアノ、弱くフォルテ強くのコントラストをお楽しみください。

た映画ゲティスバーグより印象的な旋律を組曲に仕立てた、ゲティスバーグ組曲です。合衆国軍と連合国軍の総力戦ともなったこの戦いの3日間をプロローグ、デイ1、デイ2、デイ3、エピローグの5楽章で表現しています。それぞれの楽章が映画の場面を想起させ、勇敢さや悲哀、勝利の高揚感を描いています。トロンボーンの温かい音色で表現される雄大な旋律を感じていただければ幸いです。

トロンボーンアンサンブル鈴木組、最後にお送りします曲は日本のフュージョンバンド T スクエアの名曲オーメンズオブラブをお送りいたします。T スクエアは1978年に結成され、ジャズとロックを融合したサウンドで人気を博していました。バンドの代表作ともいえるこの曲は爽やかなメロディーとリズムが魅力で、真島敏夫の吹奏楽編曲がおなじみとなっております。本日はトロンボーン十重奏にドラムを加えてお届けいたします。メロディーライン、いわゆるソロを担当します当団体組長補佐吉原正則でございます。ドラムに加わっていただきますのは岩渕淳でお送りいたします。鈴木組のステージいかがでしたでしょうか。この後もトロンボーンの魅力満載のステージが続きますので、どうぞごゆっくりお楽しみください。トロンボーンアンサンブル鈴木組でした。ありがとうございました。

本日はお集まりの皆様ありがとうございます。第2部は、アンサンブルフォセット、そして、司会は私山根達樹が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ただいま第1曲目に、お聴きいただいたのがリフレクション&セレブレーション、作曲デイビッド・ウィルボーン、内省と祝祭という2つの要素を併せ持った作品です。静かな響きから華やかな場面まで音楽の表情の移り変わりを楽しんでいただきました。それではここで、ゲストの紹介をしたいと思います。北原先生、東京都生まれ、尚美音楽高等学校を学園を卒業され、東京芸術大学音楽学部管弦楽団等を経て、専門学校東京コンセルバトワール尚美の講師として後進の教育に寄与されました。各地の、吹奏楽団オーケストラの指揮指導を務めるなど幅広く活躍しております。よろしくお願いいたします。それでは、2曲目に行きたいと思います。ブルックナーのエチュード、作曲エンリケ・クレスポ、オーストラリアの作曲家ブルックナーの音楽的要素を取り入れたエチュードです。重厚な和声と金管ならではの響きが印象的な1曲です。どうぞお聴きください。

続きまして3曲目に行きたいと思います。3曲目はキャットツイート、作曲クリス・ヘイゼル。猫たちの個性をユーモラスに描いた人気作品です。それぞれ異なる性格を持つ猫たちの姿を4つの構成より想像しながらお楽しみください。

埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などの様々な分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学尚友会は、卒業生、在学生、教職員が手を取り合い、大学の発展とともに学生の入学から卒業後まで連携支援を行っています。尚美学園大学尚友会。

回はトロンボーンアンサンブルジョイントコンサート音の旅路森の都と小江戸の共演の様子をお送りしています。来週はコンサート2部の続きから3部までをお送りします。この番組は尚美学園大学、尚美学園短期大学、尚美音楽短期大学の同窓会組織尚友会の提供でお送りしました。ご案内は音楽学科卒業生のゆきでした。ではまた来週。

時計の針は夜7時もしくは11時を回りました。今宵もあなたの1週間にしおりを、そして素敵な音楽を。 FM76.7MHz フラワーラジオ、埼玉県を中心に活動しているアコギとドラムの2ピースバンド YKJ のボーカルやすじがお届けするミュージックノーベルのお時間です。こんばんは、 YKJ のアコヤスイです。よろしくお願いいたしますということで、だいぶ久しぶりの更新になってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。67回目のミュージックノベルでございますが、ちょっとね、体調と、まあ、気持ちですね、ちょっと精神の方がっていうとね、ちょっと心配させちゃうかもしれないんですけれども、不調がちょっと続いておりまして、なかなか更新ができなかったんですけれども、なんとか少しずつ回復してきましたので、また今月から、ちょっとお届けしていきたいなと思っております。ありがとうございます。ね、また同じタイミングで前回と同じタイミングで拍手が鳴ったんですけれども、ここ最近はですね、2026年もね、もう3ヶ月終わって、近況としましては、先日ね、西川口初で YKJCD デビュー22周年のワンマンライブを開催させていただきました。ご来場本当にありがとうございました。本当にご来場していただいた皆さんのおかげでですね、22年目も頑張っていけたらなと、そんな風に思っております。

います。あの360度ワンマンライブということで、フロアにですね、本当はねライブハウスはステージがありますから、そのステージの上で演奏するのが通常なんですけれども、フロアにですね、シューゴと向かい合って、立ってですねその僕らの周りを360度お客さんに囲んでもらってライブをするという、ライブでございました。でまあ結構ねやっぱお客様が近いですから熱量がねだいぶこう伝わってきましたね。お客様のやっぱ囲まれてるからね、人にね、そうするとやっぱ熱量感じますし、かなりね体温も実は僕ら上昇してまして結構汗かきましたね。その日新調した衣装があったんですけれども、あこの長袖のシャツちょっとまずったかなと開始早々に思った記憶が蘇っておりますけれども、あとねやっぱずっとお客様に見られているっていうね意識がやっぱ強いですね。ステージに立ってるとね極寒でちょっと暗転する、暗転っていうのは暗くなったりとかねする、その間にちょっと汗を拭いたりとか水を飲んだりするんですけれども、暗転したとしてもやっぱお客様が近いですから、汗拭くのも水を飲むのも、見られているという緊張感がやっぱ強くてですね、ドキドキワクワクしたんですけれども、そういった意味でもね、まあ、お客さんもそうだと思います。いろんな角度からいろんなサウンドでライブを楽しんでもらえたのかなと思うので、いつもと違うライブを演出することができたのかなと、そんな風に思っております。はい、ご来場ありがとうございます。でもね普通のねライブよりは、普通のライブっていうのはね、僕と集合がこう横に並んでお客席に向かって、お客様に向かって演奏するライブよりはやっぱり少しというかだいぶ演奏はやりやすいんですね。なんでかっていうと、やっぱお互いの体の動きがよく見える、向かい合ってるんでね。で特に音楽における素晴らしいというか一番大切なそのリズムというもの、ビートというものを耳だけでなくて視覚的にやっぱシューゴくんの叩いてるスネアを叩くその手の動きとかねがしっかり見えるので、そこを意識して演奏に集中できるっていうところはやっぱあるので、そういった意味でいい演奏ができたのかなと、そんな風に思っております。はい、なんかね本当に CD デビュー22周年ということで、考えさせられるものはたくさんあるんですけれども、本当に残念ながらね、ちょっといろんな事情で来てく来れなかった人もいるかと思うんですけれども、あの日あの空間で一緒に、時間を共有してくれた皆さんには本当に感謝をしております。本当ともご来場ありがとうございましたということで、まあ、気持ちも体力も少しずつ回復してきたので、なんとか今月からまたねミュージックノーベル開催していきたいと思っております。ぜひご視聴とメッセージ、応援メッセージの方よろしくお願いいたします。宛先は info@ykjweb.com info@ykjweb.com、メールの宛先に件名にですね YKJ やすじのミュージックノーベル宛てと添えて送ってほしいんですけども、それが難しかったら別にライブの感想でもいいです。音楽の音源の感想でもいいです。全部このラジオで紹介していきたいなとちょっと思ってますので、どしどしメッセージの方お待ちしております。よろしくお願いいたします。ということで本日のオープニングナンバーなんですけど、今年の3月29日 YKJ 久しぶりですね、2年ぶり3年ぶり、新しい、シングル音源をリリースしました。はい、昨年の出会い直し、昨年のチャレンジやすじの活動を経て生まれた新曲出会い直しという曲と、君は君をという2曲入りの音源をリリースしました。ライブ会場限定なんですけれども、ライナーノーツ付きで、2000円で販売しておりますので、ぜひゲットしてもらえたらなと思っております。本日はその、先日3月29日にリリースした音源から、オープニングナンバー君は君をという曲をお届けしたいと思っております。ちょっとですね音源を
聞いていた

0: ただく前にライナーノーツをちょっとお届けしてからこの曲に入ってもらえたらなと、そんな風に思いますので、君は君のライナーノーツから君は君を聴いていただければなと思っております。
1: 君は君を。人は誰でも褒められたいし評価されたい。子供の頃や学生の頃は勉強や部活、習い事、一生懸命やれば両親や先生に褒められた。大人になって自分で決めた人生と生き方、悔いなどない、幸せなんだって自信を持って言えたらどんなに良いだろう。自己肯定感を高めるには非常に難しい時代になった。簡単に望んでもいないのに情報は日常に入り込んでくる。便利な時代だ、置いていかれるものかと入ってくる情報を見つめるたびに、反対に今の自分は果たしてどうなんだろうかと悩んだり考えたり落ち込んだりしてしまう時がある。もしかしたらそういうことを感じないように、比べることもしないように、別の世界の物語として割り切ってしまっているのかもしれない。 SNS という世界を。今の自分は幸せ、自分の方が幸せって思う瞬間は大人になればなるほど少なくなっているような気がしている。そんな中、自分で自分をちょっとでも肯定できる、そんな応援歌を作りたかった。楽曲のメッセージ性としては僕時代という楽曲に近い。僕時代は迷わず進め、自分だけは自分を信じようというメッセージだった。今回の君は君をはそのメッセージが形を変えて描かれた楽曲のように思う。誰かがきっと君を見ているなんて言えないけど、サビの歌詞からこの曲を書き始めた。究極のところを伝えているような言葉だけれども、どうしてもこの言葉から答えまでを描きたかった。頑張ってるとこ見てるよ、頑張ってるところ見てたよって言われたら、それはもう飛び上がるくらい嬉しい。でも現実はそれほど甘くなくて、結果が全て。サビ明けの歌詞で書いているように、大人になると家庭よりも結果を求められる時間が増えていく。思うように結果が出なくて、それでもわずかな希望を持って走り続けた、歩き続けた道、たまにスピードダウンしてしまった時があったのかもしれない。でも止まらずに、昨日よりも今日、今日よりも明日って生きているあなたへ。自分だけは頑張っている自分の一番の理解者であってほしい。自分に厳しくあった方が当然良いのだけれど、前に進もうとしている自分を愛してあげてほしい。この曲が伝えたいことはこれに尽きる。愛してるって言葉は好きとは違う。相手の全てを受け入れて、良いところも悪いところも全部抱きしめて、初めて愛してるって言える。あなたが別の誰かを愛したことがあったように、今も別の誰かを愛しているように、君は君を愛してあげてください。

お送りした曲は3月29日リリースとなりました YKJ で君は君をという曲をお届けしました。ありがとうございます。ですね、ここでいくつか感想メールいただいたので紹介していきたいと思います。まあ、ラジオでね読まれる想定でメッセージを書いてくださったわけではないかと思うんですけれども、やっぱりメッセージが嬉しいのでラジオで紹介させていただきたいなと思っております。まずは、お名前はねちょっとペンネームというのがないので避けさせていただきます。お一人目の方ですね。3月29日の360度ワンマンライブとても楽しかったです。ありがとうございました。360度ライブでは周吾さんの足の動きまで見えるのと反対側のお客さんの様子も見えるのが新鮮でした。考えてみればフロアにちゃんとステージが設置されているのがすごいなと思いますし思いました。照明も良かったです。ステージが近くて生音もよく聞こえました。2人が歩き回るのも面白か楽しかったです。ボイスは意外性がありましたがすごくかっこよく、リクエストメドレーもさすがだなと思いました。1曲目に隣の方のリクエストが当たったので一緒に喜んでました。自分では思いつかない曲を聴けるので自分のリクエストが当たらなくても楽しい企画です。君は君を正式タイトルが決まって CD になったのが本当に嬉しいです。歌詞を読んでいて好きな曲の歌詞が活字になるってこんなに嬉しいことなのかと作り手でもないのにしみじみと思ってしまいます。ということでメッセージありがとうございます。そうねの足の動きまで見える、まあ確かに周吾の足の動きも見えるし、そうそう向かい側のねお客さんの表情も見えるからね盛り上がってるなっていうのもね分かるしね、逆にね向かい側のお客様の盛り上がりについていかなくちゃみたいな気持ちもなるのかもしれない。

ですね。まあそう、生音もよく聞こえたっていうのはそれが結構この360度ワンマンの狙いでもありましたし、会いたい人のね練り歩くのもあの企画だからこそできたのかなと、そんな風に思っております。改めてメッセージありがとうございます。さあもう一方何人かいきますね、おはようございますおはようございます。昨日は少し高いところから YKJ を拝ませていただきました。ドラムさばきがよく見えて、周吾さんマシマシでかっこよかった。バッチバチにイケてる音楽と MC のギャップも相変わらず敵でした。安井さん、個人的には最高の瀬取りでした。僕たちはボイスが印象的。ダブルアンコールも期待しちゃった。終わって寂しいけれど頑張っていきます。夢でまたライブ見れないかなと思って就寝。夢は覚えてないけど起きても強烈な、余韻に包まれているので感想です、ということでありがとうございます。ダブルアンコールね、期待ね、いつも大体ワンマンではやってたんであれだったんですけど、あの日はねどうしても人員不足でスタッフ手伝ってくれる方がねいなかったんですね。 YKG の物販のことを手伝ってくれたりとか機材運搬を手伝ってくれる方がいなかったんで、結構ね早く物販をやってみんなに音源を届けないとという気持ちもありまして、なかなかダブルアンコールができなかったんですけどね、もっとねたくさんの方に来ていただければダブルアンコールだろうがトリプルアンコールだろうがフォースアンコールもできますので、ぜひまたねライブ来てください。お友達とかご家族誘っていただいてよろしくお願いします。さあメッセージ本当ありがとうございます。もう一つご紹介します。ライブお疲れ様でした。素敵な時間、幸せな時間ありがとうございました。生歌生音が聞けて夢のような時間を過ごせました。2人が作り出す音楽、笑顔、空気感がとても大好きです。辛いことがあっても2人の音楽を聞いて頑張れます。 YKG に出会って14年、YKG の音楽は毎日の支えになってます。 YKG に出会って本当に良かったです。出会ってくれてありがとうございます。孫たちが大きくなったら一緒にライブに行きたいので、おじいちゃんになっても続けてくださいね。私は2人よりももっとおばあちゃんになりますが、頑張ってライブに行きます。ずっとずっと応援します。推しです、推しでいます。これからも YKG 聞いて頑張ります。安井さん、塩さん、無理せず頑張ってください。メッセージありがとうございます。14年も応援していただいてありがとうございます。そうですね、出会ってくれてありがとう。こちらこそでございます。おじいちゃんになってもね続けたいです。本当に続けたいです。なので応援よろしくお願いします。はい、メッセージありがとう。本当にきちっとこうメッセージを綴っていただけてありがたいですね。はい、この方長いですね。ありがとうございます。安井さん、修吾さん、いつも素敵な音楽ありがとうございます。先日のワンマンライブの感想など珍しく送ってほしいとステージで言っておられたのでなんとなく今思うことを書いてみようかなと思いました。今回のワンマンライブ初のチケット1番でステージの最前列ど真ん中の 特等席をゲット。本当にライン席でしたね。いつもお二人はこんな風にステージから私とは見てるんだななんて不思議な感じでしたし、向かい合ってる二人の姿を真横から見るのも新鮮でした。個人的には餃子改め君は奇妙は初めて聞いた時から印象に残ってて、聞けば聞くほどじわじわくる。今の私に向けて歌ってくれてるような YKJ らしい応援歌だなと感じています。出会い直しも周吾さんが鼓舞されてる感じと言っていて、そう思って聞くとまた違う目線に聞こえて、どちらも素敵な曲だと思っています。この前は CD 買えませんでしたので、いつかどこかのタイミングで買わなきゃなと思ってますよ、ということで。そういえばこの前のライブで私が1番のチケット持ってたので、1番だった方ですよねって初めて話しかけてくれた方がいて、その方にどっちのファンなんですかって聞かれました。最近そういう質問されることもなくて、 YKJ のファンなんですよって答えたんですが、でもそのお二人がそれぞれ活動されているからこそで、最近のファンの方もきっかけはいろいろあるんだろうなと思いましたね。今更ですが、やっぱり私は二人でやってる YKJ が好きなんですよね。きっと長く一緒にいるといろいろあるんだと思いますが、それでもそれを一緒に乗り越えてきた歴史があっての二人の絆が YKJ のステージで感じられてるのがいいんだろうなと思っています。誠実に音楽に向き合っているお二人をこれからも応援しております、とありがとうございますね。僕の主に言いたいことをしっかりと綺麗にですねまとめていただいているポチさんでございますけれどもありがとうございます。ね、まあ、いろいろあるんですよね。そりゃそうですよ。

もう22年目ですから、いろいろありますが、あの誠実に音楽できるように頑張りますので、引き続き応援の方お願いいたします。どうしよっかな、もう一方、うん、ご紹介しますね。安井さん、修吾さん、こんにちは。360番マンお疲れ様でした。360を体感してみて、ああ真ん中に座ったら右からも左からも前からも音や照明が一気に入り込んで、曲によっては歌を聴いてたらドラムがすごいよくハマってきたり、ごバズりくださいの照明がすごすぎたり、会いたい人の自由な練り歩き、あんな感じでいいと思います。触れ合い楽しかった。そばで隣でのコーラスも一緒にライブしてる感が楽しかった。僕時代の手を挙げてのみんなの一体感、いつもなら後ろから見るけど真正面から見るとテンション上がりますね、とステージから見るとこんなんだ。メドレーもなんかいい感じの曲たちだった。新曲のリリースはもう全曲サブスク配信解禁もいっぱい聞きたいと思います。22周年皆さんと迎えられて楽しかった。これからも突っ走っていけそうな気もした。これからも素敵な音楽を奏でていってね、みんなと頑張っていこうな、ということで、メッセージありがとうございますね。こと細かくいろんな曲のいい良かったところも言っていただいて嬉しいですね。うん、もうファーツのね、照明のトモロー君もめちゃくちゃ素晴らしい働きしてくれてましたね。仕込んでくれてね、照明をライトをねステージからずらしてくれてるんですよ、あれね、素晴らしいですよね、本当にね。そんなことをねなかなかやってもいただけないですからね、普通のライブハウスではね。そうそう、あとね、みんなとね、みんなでが手を挙げてるとこをこう見えるとさ、やっぱ自分も上げたくなっちゃいますよね。でもライブってやっぱそういうものを演出していかなきゃいけないから、360度に限らずね、そういった盛り上がる瞬間も作っていけたらなと、そんな風に思っております。ありがとうね、たくさんのメッセージいただきました。ワンマンライブに限らず、いろんなライブのメッセージお待ちしております。ラジオで読まれてもいいよという方は送っていただければと思いますし、感想本当に嬉しく読ませていただいてますので、ちょっとご紹介できなかった方々いらっしゃいますけれども、また必ずご紹介させていただきますので、懲りずにメッセージを送っていただけたらなと思っております。宛先は info@ykjweb.com です。 info@ykjweb.com までお願いいたします。ということで、さあ、じゃあなんかメドレーの話になったんで、この日ね、あの当日リクエストメドレーやったんですね。その日のライブ音源が実は僕の手元にあるので、せっかくなので360度ワンマンで開催されたリクエストメドレー聞いていただきましょう。どうぞ。

お送りしたのは3月29日の YKJ 22周年記念、ライブから、リクエストメドレーをお届けしましたね。改めて聞くとね、なかなかの、即合わせですからね。アイコンタクトつなぎとかもね、全く打ち合わせせずにやってるものなんで、改めて聞くと即興としてはクオリティは担保できたのかなと思っております。

マンライブでは結構このリクエストコーナーとかリクエストメドレーコーナーをやってますので、ぜひ、恐れずにリクエストしていただいて、楽しい時間を一緒にまたこれからも過ごせていければなと思っております。改めて22周年ですね、活動できているこのことのありがたみをですね、この日再認識しましたので、応援してくれてる皆さんに支えられてるなと、思っております。本当に感謝に尽きるなと思ってます。応援いつもありがとうございますね。まあ今日こうやって、まあちょっと久しぶりの体調と、気持ちが整ってきた、回復してきた段階でこのねミュージックノベルシャープ67をお届けしてますけれども、まあ改めてこの場で少しワンマンでね語ったようなことを、話させていただくと、ライブの、ね、MC でも言ったんですけど、 YKJ っていうバンドをね僕は続けていきたい気持ちでいます。続けていきたいです。でも今の活動のままでは難しいというのが本当に、ね、現状なんです ね。広げていく活動をやっぱりしないといけない。これね、何年もずっと同じようなことを言ってるかと思うんですけども、それが、ライブなのか果たしてっていうところもね今この時代で考えざるを得ないことなんですけども、 SNS 戦略なのかとかね、様々なことを模索しながらね、チャレンジしながらねやっていかなきゃいけないなと、そんな風に思ってます。22年目、ね、まあこの活動とにかく、ね、ライブもできるし歌も作るし、ね、歌も作るしレコーディングもするしできるしライブもできるんですけど、それだけだとやっぱ広がっていかないんですね、うん、広がっていかないとできることもやっぱできなくなってくるっていうのが22年目の僕らの今の気持ち、まあ主に僕の気持ちなんですけれどもね、まあこの広げていく活動をやっぱりもう一度しっかり地に足つけてやらないと、さっきねおじいちゃんまでやってほしいって言ってくれてる素晴らしいファンの皆さんいますけれども、それに応えられなくなってくる、広げていかないとと思ってますね。でこの広げていく活動はもちろんバンド側であるこの僕らがやっていくことなんだけど、まあそのラジオ聞いてくれてる皆さんの中でね、このバンド、まあ別にたまたまこの僕のミュージックノーベルを聞いてくれてる方がいたとして、その人がね、推している応援しているアーティストがいたとしますよ、ね、でそのアーティストは一生懸命いろいろやってあなたにね巡り会えた、出会えたわけなんですけど、でそのアーティストはねいろんな方法で自分たちの音楽を、ね、発信して広げていく活動をした結果があなたとの多分出会いだったと思うんですね。でそのアーティストは変わらずね同じように活動していくために歌ってねライブして作ってるだけじゃやっぱダメで、広げていくことをやっぱ考えないとダメだから、いろいろそのこともやっていくんだけどね、なんかこうわがままななんていうのかな表現なのかもしれないけれども、もしもこの先もこの YKJ っていうバンドの音楽23年24年と存在していてほしいなともし思ってくれてる方がいたのなら、広げていくっていう活動を一緒にねこうやっていくというか、力をこう分け合って生きていければいいなと思っています。とても本当にねわがままなお願いなのかもしれないんですけど、広げていくっていう、もちろん僕らはね聞いてくれる皆さんがいい気持ちになるように前向きになれるような音楽を作って発信していくの で広めていくことも一生懸命やるしね、で応援してくれる皆はその広げていくってこともなんかこう一緒にメンバーのようにやっていったらいいなと思うし、それが長いこと続くアーティストのとファンの皆さんとの関係なのかなってちょっと思ったりもしてしまいます。なんかね一緒に成長していくというか、広がっていく、一緒に大きくなっていくバンドであれたらなーって、この間22周年を迎えて改めて思うようになりましたね。広げていくってじゃあ一緒に何をやったらいいのって思うかと思うんですけど、簡単ですね。ライブに来ていた

0: ただければ、はい、ライブっていうのは僕らの音楽を広げていく一つの大きな一つの発表の場というか発信の場なので、そこにあなたが来ていただければ、一緒に初めてね、そのライブで僕らの音楽に体感する人に一緒にこう伝えることができるんじゃないかなと思っています。あとはね、こう情報を拡散する術が今の世の中たくさんありますので、僕ら自身もそこ頑張りますが、なんか少しでも一緒に広げていってもらえたらなと、そんな風に思っております。で、珍しくちょっと長々と喋ってしまいましたが、改めてミュージックノベルを、今年4月か新しい新学期になったということで、セキララにちょっと語らせていただきました。ちょっとね、初めてラジオ、このラジオを聞いてる方がいたら、なんだこの番組は、喋ってばっかりだなとちょっと思うかもしれませんが、YKJ というバンドのボーカル和光康二がお届けしているミュージックを述べる、音楽を語るという番組、ミュージックノーベルでございます。今回67回目を迎えました。また毎月1回更新していきますので、ぜひ、聞いてもらえればなと、そんな風に思っております。さあ、ということで、もう一曲、先日3月29日にリリースされた僕ら YKJ の新しい楽曲ですね。これがまあ一応 A 面の曲なんですが、出会い直しという曲を聴いていただければなと思っております。そう、ちょっとね、ちょろっと先ほどメールのお客様からのメールでも触れていただきましたが、やっとですね、 YKJ の過去の CD の作品、今までリリースした CD の作品が全てサブスク解禁となっております。ぜひ聞いてください。ラジオ聞いて、ちょっと聞いてみようかなと思ったら、別に CD 買わなくても聞けるようになりましたんで、ぜひ YKJ とアルファベット入力していただければ、何かしらの音楽があなたの、耳元にすぐスピード提供いたしますので、ぜひチェックしていただければなと思います。そんな僕ら YKJ の音楽、最新の楽曲、リリースした曲ね、出会い直しという曲を、また今日もちょっとせっかく CD にはね、ライナーノーツがついております。サブスクはちょっとライナーノーツついてないんですけど、せっかくなので、そのライナーノーツを読み上げてから聞いていただければなと思っております。
1: 出会い直し、2025年僕は初めてシンガーソングライターとしての本格的な活動をした。活動を始めた理由は、一人の音楽家として、ミュージシャンとして、 YKJ のボーカルとして、ミュージシャンとして、この先どうやって音楽と関わっていこうか、その答えを出すため。スケジュールさえ合えば、誘われたライブは全て受ける、そのスタンスで2025年は90本近くのライブに出演。11月末に開催されるチャレンジやすじワンマンライブに100人の方に来てもらう、その目標を掲げて1年間さまざまな場所で歌った。活動の途中、特に上半期は何度も心が折れかけた。ライブを開催しても見に来てもらえない、懸命に準備を整えても来場予約のメールが来ない、そんな日々の繰り返し。それでも掲げた目標の日々まで歌い続ける。相方の周吾と応援してくれる皆さんに救われて過ごした。ソロライブの型というものを1年かけてずっと探りながら、練習練習、ライブの練習の日々だった。夏、長野で共演した M フリークスという2人組が東京での自主企画に僕を誘ってくれた。この二人はソロで出会った、ソロ活動をしたから出会えた二人組だった。イベントタイトルが出会い直し。初めて聞く言葉の響きにすごく惹かれた。その響きがあまりにも美しかったので、この言葉をタイトルにして曲を書こうと思った。彼らが誘ってくれたイベント前日の夜に制作をして、一夜で完成させたのがこの出会い直しという曲。この言葉は昨年の自分の活動に最 最も当てはまる

葉だと思う。ライブでいろんな街へ行き、いろんな人に出会って、またねって手を振って、別の会場で再会をして笑い合える。たくさん動いて、たくさんライブをすることで再会や共演の機会が増え、楽曲が生まれたのだろう。心が折れてやめてしまっていたら、止まってしまっていたら、再会も出会い直しもなかった。僕らミュージシャンは音楽の旅を続けることで再会や出会い直しがある。ミュージシャンでなくとも、どんな人でも生きていく上でたくさんの出会いや再会が訪れる。人との再会だけでなく、訪れる場所や空間との再会もあるだろう。次に会える時、お互いもっと笑顔になれていたらいいな。次に会える時はお互いにもっと強くなれていたらいいな。そんな風に思える大切な存在や場所があなたにもきっとあるはず。そんな大切な存在との再会、出会い直しをするには、自分も頑張らなくちゃいけない。小さなことでも大きなことでも、お互いにそれぞれの人生を精一杯生きることで、懸命に過ごすことで、出会い直しは訪れる。仲間を思って書いた楽曲だけど、ライブで歌うたび、応援してくれるファンのみんなとも毎回のライブで出会い直せるようになりたいと思うようになった。僕らは日々音楽を作り、追いかける、懸命に。みんなもそれぞれの日々を懸命に、そして毎回のライブで出会い直せたら嬉しい。ソロ活動を経て生まれた出会い直しという楽曲は、週ごとの間にも大きく響き、 YKJ の楽曲として生まれ変わった。これからの僕らの音楽の中心になっていくだろう、この楽曲をいっぱい愛してやってください。出会い直し。

0: YKJ やすいのミュージックノーベル。
1: さあ、今日はですねミュージックノーベルシャープ67回ご視聴ありがとうございます。ちょっと久しぶりの更新となってしまいました。ちょっとお休みいただいてましたが、また楽しい番組を作れるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひご視聴と応援メッセージの方よろしくお願いします。さあ、ライブの方が結構決まっておりますのでお知らせさせてください。4月の25日大宮にありますお風呂カフェうたたねさんでライブがあります。この日はちょっと物販とかできないんですけれども、カバー曲を交えたステージ2ステージやる予定です。16時からと20時からです。大宮お風呂カフェうたたねさんです。 YKJ のライブですね。そして4月の29日横浜ブルーラインフェス2026ミュージックライド、今年も参加させていただきます。 YKJ の出演は14時40分から新横浜リッドです。でこの日修吾くんがジルコニアっていう先輩のバンドでも、ドラムを叩くということで、僕らの後がジルコニアになってますので合わせて楽しんでいただければなと、そんな風に思っております。ブルーラインフェスが4月の29日水曜日祝日です。ということで、そして5月の5日火曜日祝日ゴールデンウィークですね、大宮日清トラットリアルーチェという会場で矢船博樹くんとツーマンライブやらせていただきます。こちらソロライブ1ヶ月充電企画計画後の一発目のツーマンなので、ぜひ遊びに来てください。ちょっとこの日特典も用意したいなと思ってます。ソロライブのソロライブと YKJ のライブどっち行けばいいの、両方行けばいいのとかね、どっちがいいのとか思う方いらっしゃるかと思うんですけども、どっちも大事です。ソロライブも YKJ を広げるために僕やってるので、ぜひ一緒にそういった気持ちでメンバーとして一緒に参加してもらえたらいいのかなと思っております。ソロライブでもYKJ ではやらない曲を主に中心にやってますので、この日はちょっとツーマンライブなのでいろいろ面白いことを考えていきたいなと、そんな風に思っております。5月5日大宮日清トラットリ

やルーチェです。そして5月の12日水曜あ火曜日埼玉県熊谷モルタルレコードにてまたワークオヤスジのソロライブがあります。この日超絶熱い2人とやります。真田秀人さんと菊間拓さんというこれ2人とも大先輩なんですけれども、あの音楽間違いないですしライブも間違いありません。あの演出もメッセージも全て憧れのお二人なので、ぜひこの日も、ぜひメンバーの参加をお待ちしております。今のところ予約がモルタルレコード入っておりませんので、ぜひあの予約していただいて一緒にやっていきましょう。熊谷モルタルレコード道がつながる夜195ということで5月12日火曜日です。よろしくお願いします。そして、5月は22日に5月22日に埼玉県西川口ハーツで染谷俊さんとの命の歌2026開催されます。毎年恒例なんですけれども、あの僕の音楽のルーツの染谷さんと今年も一緒に音楽を奏でることができます。昨年チャレンジやすじでピアノ弾いていただいた以来の、共演になるんですけれども、また新しい気持ちで、自分たちがどうして生きていくのかっていうところをテーマにですね、皆さんの日常と僕らの日常、過去と未来が歌になって、一つになれる、そんなイベントになりますので、ぜひ、注目していただけたらなと思っております。この日この間やった YKJ の360度ワンマンが素晴らしかったということで、ハーツの店長からぜひ命の歌を360度でやってほしいという言葉をいただきまして、フロアでホールで360度命の歌を開催する予定でございますので、ぜひこちらチェックして来ていただければなと思います。こちら E プラスでもチケットが販売されておりますので、入場順は E プラスが先です。360度ワンマンは席が限られておりまして、見るところが選択できる形になってますので、ぜひ E プラスでチケットをゲットしてお好きな位置から僕らのことを見ていただければなと、そんな風に思っております。5月はそんな感じかな。あとごめんなさい、31日に新潟のドットラグン2をと、日だまりという居酒屋さん2会場で、初めて新潟で僕主催を切ることになりました。エイジフェスということで、僕がお世話になっている平田英二ですね、ドットラグン2の平田英二と、日だまりという居酒屋でお世話になっている、僕大好きな新潟の居酒屋さんよく行くんですけれども、新潟でライブがあった時にはね、そこの英二さんが同じ英二という名前ということで、じゃあ1階と4階の店舗で2会場でみんなで大移動しながらフェスをやれたら楽しそうだなということで企画してしまいました。皆さんに来てもらわないと僕が赤字になってしまいます。ぜひチェックしてきてください。こちらね、ちょっと出演者が多いんでチケットの予約枠を今限らさせていただいてるんですけれども、僕の予約枠は一旦なくなってしまったんですが、全体の動員を見ながらもう少し増やせたら増やしていきますので、随時ホームページの方チェックしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、エンディングのお時間となりました。今宵もご視聴ありがとうございます。たくさん今日は語る回になってしまいましたが、改めてね、YKJ ともども、和光安井ともども、ミュージックノーベルともども、応援してもらえたらなと、そんな風に思っております。本日最後はですね、先日ワンマンライブでお届けした、ボイスという曲のライブ音源が今、僕の手元に偶然ありますので、こちらをお聞きしながらお別れという形にさせていただければなと思っております。また次回、ミュージックノーベル68回目でお会いしましょう。お相手は、和光安井でした。これからも、

0: 76.7 FRA RADIO。
1: はるかひとみのフルコネクトチャンネル。はい、皆さん、フルフル、はるかひとみのフルコネクトチャンネル、パーソナリティのはるかひとみです。この番組はヒットンの何気ない日常や気になったことをお届けするとともに、フルコネクトの全力でつながり広がっていこうコンセプトに、皆さんとこの時間を通して楽しくつながっていきたいと思っております。さあ、今週も張り切っていきましょう。はい、ということでですね、本日は4月27日更新分の518回目でございます。はいね、4月ももう終わりということで、今週からゴールデンウィークに入るという感じですかね。はい、いやー、早いものですね。はい、ね、どこか遊びに行かれる方もいるのではないでしょうか。ね、あまりね関係なく仕事って方も多いとは思いますけど、はいね、いい感じの季節なのでぜひ楽しんでいただければと思います。ではですね、はるかひとみのフルコネクトチャンネルスタートです。それではここで一曲お聴きください。フルコネクトボリューム5からサニーサイドアップでディバージョン。

きいただいたのはフルコネクトボリューム5からサニーサイドアップでリバージョンでした。改めまして遥ひとみです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでね、4月本当後半ということでもう終わりますね。早かったな。はい。ね、もう間もなく5月ですけど、はい、ね、どんどんどんどん私個人的には過ごしやすい季節になるので、まあ大好きなんですけどね、大歓迎なんですけれども。ではでは、4月27日の今日は何の日行ってみたいと思います。一つ目、哲学の日。紀元前399年のこの日、ギリシャの哲学者ソクラテスが時の権力者から死刑宣告を受けて刑の執行として獄中で毒を飲んで亡くなった。アテナイ、過去現在のアテネで活動し、対話的問答を通じて相手にその無知、過去無知の知を自覚させようとしたが、アテナイ市民には受け入れられず告発され死刑判決が下された。弟子たちは脱獄を進めたが、悪法模倣だと言って毒杯を煽ったのだった。もうちょっとね、私ね、もうね、哲学者っていうのがちょっとよくわからなくてですね、昔から分かろうともしてないんですけど、なんかこうむ難しいなって思いながらね、無知の知とかね、でもなんか記憶にありますけどね、授業とかでやったね、懐かしい。はい、続いて悪妻の日。紀元前399年のこの日に軽視したソクラテスの妻が悪妻として有名であることから。そうなんですね、まあ、その辺は知らなかったですね。はい、続いて世界バクの日。2008年に制定、バクの現状を伝え保護を呼びかける日。あのバクってあれですよね、マレーバクとかの動物園にいるバクですよね。よく夢を食べるという噂のあるバクちゃん。はい、そうなんだ。保護を呼びかける日。私なんかそうバクをね、動物園で昔見た記憶があって可愛かったですよ。はい、続いて世界生命の日。1991年4月25日から4月27日まで東京で開かれた国際生命尊重会議で制定。

地の人権宣言が採択された会議最終日を記念日とした。うん、なるほど。続いて絆の日、株式会社アートファーマーが制定。4月の誕生日が忘れな草であることと、2と7スーナ、4月27日の2と7ですね、スーナで絆の語呂合わせから。うん、なるほど。あと続いてですね、ロープデー、これも4と2と7でヨーツーナ、ヨイツナ、ヨイツナの語呂合わせだそうです。はい。あと駅伝誕生の日、1917年のこの日、京都三条大橋から東京上野不忍の池までの、508km を3日間かけて走る、東海道53次駅伝競争が行われたそうです。すごいですね、508km、 3日間京都から上野の方まで。すごいですね、可能なのか。はい。続いて婦人警官記念日、1946年のこの日、警視庁で日本初の婦人警官62人が勤務に就いた。 GHQ の指示によるもので、2月21日に募集要項が出され、1300人が応募した。今婦人警官って言い方しないんですよね、多分ね。はい。続いて帝国図書館開館記念日、1897年のこの日、帝国図書館完成が公布され、1872年に書籍館として創設された東京図書館が帝国図書館と改称されて、欧米の国会図書館に倣って整備拡充を図ることとなった。1947年昭和22年12月4日に国立図書館と改称、1949年に国立国会図書館支部上野図書館とされ、蔵書は国立国会図書館中央館に引き継がれた。帝国図書館、これ蔵書って見れるんですかね、国民も。あまり詳しくないんですけど、どんなものがあるのかちょっと気になりますけどね。はい、はい、ということで、以上ですね、4月27日の今日は何の日のコーナーでございました。はい、いっぱいありましたね。来週はどんな日があるんでしょうか、お楽しみに。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。ヒットンの今週のご当地。まだまだ日本の知らないことがいっぱい。県単位ではなく市町村単位でご当地にフォーカスしていきます。はい、ということでですね、ご当地のコーナーでございますけれども、今回ご紹介するご当地は、誰もが住んでよかった、住み続けたいと思える魅力にあふれた福島県いわき市。どんなところというところで、福島県いわき市は温暖で日照時間が長く、フラシティを掲げる住みやすい町です。小名浜港などの豊かな水産資源、スパリゾートハワイアンズに代表される温泉、約 60km の海岸線を持つ自然豊かなエリアで、首都圏からのアクセスも良好な工業と観光の複合都市です。人口は31万1928人となっております。ではですね、まず特産品からですね。特産品メヒカリ、いわき市の魚に選定されているメヒカリ、常磐もののソウルフード的な存在です。常磐もののメヒカリは皮が薄く脂が乗っているのが特徴。いわきではメヒカリの唐揚げが常磐社のソウルフード的な存在です。へえ、美味しそうですね。メヒカリは海ですか、川ですか。海。へえ、ね、そんなにね、東京で、あ、でもあるのか、一応あるはあるんですよね。なんかそこまで食べる機会がないので。でもいいですね、美味しそうですね。はい。いやー、お腹が減りますね。続きまして、同じく郷土料理でウニの貝焼き。ウニを贅沢に山盛りにした郷土料理、
いわきが発祥の地とされ、

知られるウニの貝焼き。明治時代頃に生では日持ちしないウニを保存するために作られたのが始まり、ホッキ貝の貝殻に生のウニを贅沢に山盛りにし、小石の上で蒸し焼きにした郷土料理で、現在は海外産のものもありますが、やはり元祖いわき産は絶品です、ということで、いや非常に美味しそうですねいやウニ大好きなんですよ。あの磯の感じね、貝焼きいいですね。ちょっと炙ってる感じなんですかね。いや美味しいですよね。まあ生も美味しいですけど、全然あの火が通ってもウニ美味しいんで、はい、いいですね。続いてもですね、郷土料理になります、サンマのポーポー焼き。いわきが発祥の郷土料理、サンマのポーポー焼きは、新鮮なサンマのすり身に味噌、ネギ、生姜などを混ぜてハンバーグ状にして焼いた、いわきが発祥の郷土料理。この名前は、漁師が船の上で料理をする際にサンマの油が炭火に落ちてポーポーと炎が立ったことに由来するとか。諸説あります。お子様にも美味しいと評判です。いや美味しいそうですね。なんかいいですね、海産物美味しそうで非常に食べたい、はい、しね、やっぱねお魚大好きなんで、はい。あとですね、地酒日本酒で、ありますけれども、又兵衛純米いわき号、合名会社四季酒造店さんです。又兵衛純米いわき号は、福島県いわき市の四季酒造店が醸す米の旨味と膨らみ、すっきりとした酸味が特徴の純米酒です。地元千代錦を使用し、冷酒から缶まで幅広く楽しめる食中酒として地元で愛される地酒です。はい、いやいいじゃないですか。チャートによるとやや辛口だそうです。うん、酸味が少なめ、なんか旨味とね香りが結構強いみたいですよ。いいですね、美味しそうですね。はい、きっとこの魚料理に合うんでしょうね。はい、あとですね、観光地でございます、小川諏訪神社。4月上旬から中旬にかけて咲き誇るしだれ桜で有名な小川諏訪神社では、毎年この時期になると花見客で大変にぎわいます。樹齢650年以上を誇り、市の天然記念物にも指定されているしだれ桜は優雅で美しく、特に夜のライトアップで幻想的に浮かび上がる姿は例えようもなく美しいと、訪れる人々を魅了しています。春のいわきを観光の際には絶対に外せない人気スポットです。あ、惜しいですね。多分終わっちゃったかね、中旬にかけてですもんね、4月上旬から。いや確かにこれはこう写真で見た感じ綺麗ですね、しだれ桜。まあでも桜がなくてもやっぱね、神社とかの雰囲気っていいですから、はい、いいですよ。どんな季節でも神社は素敵ですからね。はい、いいですね。あとですね、いわき市石炭化石館ホルル、これはちょっと楽しそうですね。いわき市石炭化石館ホルルは、常磐炭田の最短の歴史やいわき市内で発掘された貴重な化石を展示する博物館です。中でも最大の見どころは、いわき市で発見された日本を代表する化石、フタバザウルス・スズキーの展示。1968年に地元の高校生によって発見されたこの化石は、日本の古生物学において画期的な発見として知られています。館内には実際の石炭採掘の様子をリアルに再現した模擬坑道があり、当時の採炭現場の雰囲気を体感できます。またアンモナイトの標本作りや琥珀のアクセサリー製作など、子供から大人まで楽しめる体験教室も充実しています。さらにミュージアムショップでは、本物の化石や鉱物、いわき市の特産品などを購入できるため、観光のお土産選びにもぴったりです。うん、すごい楽しそうですね。ね、石炭採掘のそのね歴史みたいなものも学べるし、この化石フタバサウルス・スズキーのね化石ね、ぜひ見てみたいですね。すごい。私の

合いでいるんですよ。その発掘みたいな仕事をされてる、仕事なのかな、研究されてる方がいて、うん、なんかぜひちょっと聞いてみたいな、行ったことあるかって思いました。はい。あと、あ、こちらは有名ですが、スパリゾートハワイアンズ。福島県いわき市にあるスパリゾートハワイアンズは、東京ドーム約6個分に相当する約33万平方メートルの広大な敷地を誇り、その延べ床面積は国内の屋内型テーマパークとして日本最大級でありながら、一年中28度に保たれた常夏のドーム内に日本一の高低差を誇るボディースライダービッグアルハや、魚と一緒に泳げる流れるプールなどの多彩なアトラクションが揃い、さらに江戸の情緒あふれる世界最大級の露天風呂やプロのダンサーによる圧巻のポリネシアンショーまで、温泉と南国リゾートの魅力を全天候型で一度に体感できる日本屈指の温泉テーマパークです。すごいですね。まあ、東京ドーム6個分ってだけでもだいぶすごいですけど一日できっと回りきれないでしょうねって感じですよね。ね、確かにこのだいぶここいただけでいろいろと楽しめそうですね。うん、もうちょっとボディースライダーとかはちょっと怖くて嫌ですけどね、いろいろと楽しそうですね。魚と一緒に泳げるっていいですね。はい。あとですね、いわき市のキャラクターですね、フラおじさん。かわいい。本名は、いわきフラジロー。いわき観光大使見習いに任命される。趣味はフラダンス、温泉巡り、競輪。いわきが大好きだから、世界に向けて観光 PR。実は女の子にモテたいから頑張ってるなんて噂も、だそうです。非常に愛らしい感じなので、ぜひ気になる方は見てみてください。フラおじさんです。ございますね。いわき市のキャラクターのフラおじさん。はい。はい、ということで、福島県いわき市の、紹介をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。普通に観光地もいっぱいありますし、ね、食なんかもいっぱいね楽しめそうですね。これは、はい、きっとねお酒飲む人とかはお酒進むんじゃないでしょうかっていう感じでしたね。はい、ありがとうございます。私はね本当にさっきのホルルでしたっけ、化石館、石炭化石館ホルル、ね、行ってみたいなと思いました。はい、では、ここのからは、次回の場所をね決めていきたいと思います。それでは私ヒットンがですね、Google のマップを使って、次回の場所を決めていきたいと思います。はい、どこなんでしょうか。はい、では決まりました。次回の場所はですね、大分県杵築市に決定です。はい、いやどんなとこなんでしょうかね。なんかねいっぱい歴史とかありそうですけど、はい。ということで、今回ご紹介した場所の、営業時間や休業日などは、詳しくはホームページなどをご確認いただければと思います。ということで次回は大分県杵築市でございます。お楽しみに。

るかひとみです。ただいま各音楽配信サイトにてはるかひとみが歌ういい子が配信されています。私が初挑戦したヒットンメタル作詞もしています。ぜひダウンロードしてください。

今週もみんなに幸せを運びに来たっぷ。覚悟して聞くっぷ。音符の週間占いだっぷ。さてそれじゃあ行くっぷ。4月27日月曜日、回り道の過程から得られるものが多そうだっぷ。急がば回れだっぷ。4月28日火曜日、安全第一、慎重に過ごすっぷ。貴重品の管理やセキュリティには用心だっぷ。4月29日水曜日、身につけるものが気分や運勢にも影響しそうだっぷ。緑のアイテムを身につけるっぷ。4月30日木曜日、一度心に決めたことは途中で変えずやめない方が良さそうだっぷ。初志貫徹だっぷ。5月1日金曜日、気持ちはやや疲れ気味だっぷ。早めに休養と充電の時間の確保だっぷ。5月2日土曜日、愛情運が好転だっぷ。受け身で待つだけでなく、働きかける努力で思いは通じるっぷ。5月3日日曜日、幸運は外にありだっぷ。少しでもいいから外に出るっぷ。運動不足の解消にも最適だっぷ。以上っぷ。この占いで1週間楽しく過ごして、次回フルコネクトに備えるんだっぷ。それじゃあまた来週だっぷ。絶対聞きに来るんだっぷ。満足したっぷ。ヒットンにお返しするっぷ。ヒットン。はい、音符ちゃんありがとうございました。さて次はこちら、ヒットンの今週の一曲。ということで、ヒットンが今週聴いてほしい曲を紹介するコーナーです。今週はこの曲。はい、ということでですね、今週聴いていただきたい曲なんですけれども、まあなんか、まあ、ゴールデンウィーク入るし、こう爽やかなね感じのね曲、こう春、なんて言うんですかね、この春先のね初夏に向けてのこうね爽やかな感じというか、そういったものを聞きたいなと思いまして、ジュディ&マリーのオーバードライブをかけたいと思います。懐かしいですね。はい、でも私やっぱこの季節にはぴったりなんじゃないかと思いますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。ということで早速聴いていただきましょう。ジュディ&マリーでオーバードライブ。

お聞きいただいたのはジュディ&マリーでオーバードライブでした。いかがでしたでしょうか。素敵な一週間をお過ごしください。はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。いかがでしたでしょうか。番組の方では皆様からのお便りを募集しております。普通のお便り、やってほしい企画、番組の感想などありましたらぜひ送ってください。宛先は fullconnect@asl-p.com fullconnect@asl-p.com までお願いします。また SNS 等ではハッシュタグヒットンのフルコネちゃん、こちらをつけて書き込んでいただければなと思います。ぜひね、感想なんかもこちらのハッシュタグでお願いいたします。はい、ということで、あっという間ですが今週はここまでです。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。今週の一言、化石はロマンですね。

さあ始まりましたウエストコースト独自テイストの、コーノスウエストコーストラジオになります。今日は自分はアルバイトの、オーブンに、その後アルバイトをして、まあ、このラジオ曲に戻ってきたんですけども、今日のおすすめする楽曲はですね、最近アジアで活躍しているラッパーさんを紹介していきたいのと、あと以前行われたスーパーボール、ペプシの、あの NFL 知ってる方もご存知だと思いますが、結構多いと思いますが、結構話題に載ってますね。スヌープドッグ、そしてドクター・ドレ、ケンドリック・ラマー、メリー・ジェイ・ブリッジ、エミネム。本当ならここに、まあ、ツーパックがいてもおかしくない、50セントとかおかしくないっていうところなんですけど、まあ今世界ですごく注目ワードなので紹介していきたいなと思います。

ではまず1曲目、メリー・ジェイ・ビリッジ、カメディ・アフェ。これは一番有名な曲でライブでも行われました。それではどうぞ。

ってるなと自分はすごく思うような曲調ですね。歌声もやっぱ黒人らしいというか発声が綺麗で自分的にはとても好きですね。続いて2曲目、これもスーパーボールで流れた楽曲の一つなんですけど、50セントさんの楽曲でインダクターズです。この楽曲は、G-Wood というユニットを組んだチームでのアルバムの発表をした曲なんですけど、もう20年近く前の楽曲になるのかな。自分はすごくこう激しい内容にもかかわらずやっぱりこう苦労してきたからこそ言えることが多くあるのかなと思える曲調だったり内容なので、これはすごくギャングスタラップとして

かがだったでしょうか。すごくすごく攻撃的な曲だと思いますね。ゲットリッチオアダイトラインっていう映画、50セントの映画でも使われている楽曲だったので、知ってる人は、まあ、年齢層は少し高くなってしまうのかなとは思いますけど、19歳の自分でも知ってるので、知ってる人も中にはいるのかなと思いますね。続いて今、まあ、そのバックで流れてる8マイルの楽曲があると思うんですけど、にちなんでエミネム、これもスーパーボールに出ていたアーティストの一人です。それではどうぞ、エミネムで Lose Yourself。

いかがだったでしょうか。エイトマイルからの、ルーズヤーセルフ、とてもエミネムらしいですよね。尖った感じで、とてもなんか過酷な情景が浮かんでくるというか、ストリート感が溢れ出す曲だなと思いますね。続いて、最後のアーティストになりますね。スーパーオールケンドリック・ラマーさん、バックで流れてるのが、ハンブル、王道な曲だとは思いますが、今回紹介する楽曲はライブで行われた楽曲の All Right になります。それではどうぞ。

0: The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
1: 先ほどのケンドリック・ラマーさんの楽曲 All Right、この曲は、自分たちは大丈夫だと言っている楽曲で、黒人の自分たちの仲間だったり地元コンプトンに住んでいた過去ながら過去がある流れでこう言っているもので、どんなことがあっても俺は大丈夫だと、みんなでやっていけるとっていう、こう前向きな発言をしている楽曲になっています。すごく歌詞もいいリリックを書いているので、よかったら調べてみてください。スーパーボールの紹介のアーティストはここまでで、ここからは、最初に冒頭でお話しした通り、アジアの代表するラッパー一人紹介していきたいと思います。リッチ・ブライアン。

からの発祥でアメリカに飛んで独学で英語を学んでラップを始めた方なんですけど、とてもすごくこう流暢な英語でなおかつリズミカルな曲が多くて自分は好きです。どうぞ、それではどうぞ枝豆。

knows。枝豆でした。すごく特徴的ですよね、曲名が。枝豆って聞くと日本人は食べ物と思うと思うんですけど、結構海外では使われることが多いです。特にリトルミックス なんかも、枝豆っていう言葉を使ったり、あるいはラッパーだったりやつのシンガーさんが海風というのを使ったりとか、結構多くよくあることだと思います、ね、日本語が使われていると思うと少しなんか親近感が湧きますよね。

とても攻撃的なリリックだと思いますね。聞いてる限りこう69高橋さんのラッパーの楽曲はすごくなんかちょっと汚い話になってしまいますけど、唾が飛んでくるようなぐらいの勢いのラップをしますよね。自分はそれが結構好きで、すごい感情がこもってるんだなと。個性的なラッパーとは言っても明らかなのってなかなかいないと思うので、やっぱり売れる要因の一つなのかなとか、特徴が出てるので人気の出る理由はそこかなと思いますね。それではラスト1曲、夏と言ったらという定番でも近い

0: はい、皆さんいかがお過ごしですか。勝手にオールスターズの時間がやってまいりました。この番組は大好きなサザンオールスターズについて語り、サザンの名曲をね聴いていただくという番組になっております。私パーソナリティを務めているのは桑田研究会矢野っちです。そして一緒に喋ってくれるのは久美子さんです。
1: はい、今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、ね、桑田佳祐さんの新曲、
1: はい、
0: まあ、人たらしがね、アニメの茜話っていうののまあオープニングテーマに使われてまして、まあアニメですからね、結構アニメファンはもちろん日本だけじゃなくて世界中に多いですからね。やっぱ日本のアニメってのはね、この世界に誇れるコンテンツですから、まあ、ちょっとね期待も高まるわけなんですけども、結構ねサザンファンの方、まあ、そうでない方も結構ね茜話見てるようなって話僕聞くんですけど、ね、もちろんオープニングテーマの人たらしも最高の曲でね、この番組でもまあ何度となく流してるんですけども、なんかエンディングテーマも実はね桑田さんがまあ作っていたということが分かって、茜オンマイマインド、まんじゅう怖いっていうね、エンディングテーマも、流れてますよと、桑田さんが作った曲ですよということなんですけどもね、いいですよね。なんかがっつり茜話の世界観に寄り添って桑田さんが作ったんだなって気がしますよね。
1: そうですね、本当に落語の演目の言葉が入っていたりとか、主人公の名前をねこうモチーフに歌詞が書いてあったりと、どっぷり世界に浸れる曲になってますね。
0: これでね、なんかこう落語興味持つサザンファンの人もね、うん、多いと思うんですけども、当然まんじゅう怖いは有名なね、あのまあ本当落語の中でもどうだろう、ジュゲームに続くぐらい、
1: はい
0: ね、ジュゲームに続くぐらい有名なお話といえばまんじゅう怖いなんじゃないですかね。
1: 確かに
0: ね、うん、まあ、それがまあ曲のタイトルに入ってるよっていうことなんですよね。
1: はい、
0: はい、ということでございまして、やっぱりここでは新曲の人たらしをね、ちょっと皆々様には聞いていただきたいと思いますので、一緒に聞きましょう。桑田佳祐さんで人たらしです。どうぞ。

0: この番組は群馬県沼田市 FM 大瀬をキーステーションに、埼玉県埼玉市レッズウェイブ、埼玉県鴻巣市フラワーラジオ、埼玉県入間市 FM チャッピー、千葉県木更津市ブリーズレディオ、群馬県玉村町ラジオナナミ、群馬県桐生市 FM 桐生、群馬県伊勢崎市伊勢崎 FM、 関東コミュニティ FM 8局ネットでお送りいたします。リクエスト、メッセージの宛先は、メール、765@fm-oze.co.jp。X は、ハッシュタグ、勝手にオールスターズ。ファックス、027822-0000へ。お待ちしています。
1: 勝手に。
2: 勝手にオールスターズ。
3: はい、まあそういうことでね、まあ桑田さんもさることながらね、
2: はい、
3: 原由子さんもライブをね、まあ、やってて、はい、まあ、無事終わったわけなんですけども、
2: そうですね、古都京都と鎌倉2カ所で合計4日間にわたって行われて、まあ、映画館でのライブビューイングもあったんですけどね。
3: なんか原さんでなんかこう横浜の人だけど、なんかこう京都と鎌倉の雰囲気がなんか出てるよね、なんかね。
2: そうですよね、うん、まあ、今ねコマーシャルで、あのサントリーの伊右衛門の CM で、うん、原由子さんの曲が流れてたりするので、ちょっとそのね京都とか鎌倉のイメージがあるよね、 CM もね、
3: まあ、鎌倉物語歌ってるからね。
2: 確かに。
3: あと京都物語も歌ってるからね。
2: そうなんですよ。
3: そうね、なんかそういうイメージはあるけどね。
2: はい、
3: まあでもね、ミス横浜アダルトっていうアルバムもあるぐらいで、
2: はい、
3: まあ、横浜の、ね、館内の人なわけですけどもね、
2: うん、
3: なんかすごいいいイメージですよね、原さんって。なんかね、
2: ね、うん、
3: まあ、まだやっぱり花咲く旅路っていうソロでのヒット曲を持ってるってもでかいですけどね。
2: そうですね、
3: サザンオールスターズで原さんが歌ってる曲だけじゃなくて、花咲く旅路あるんだから、ソロで原由子名義で、
2: うん、
3: これはね、え、割と日本のスタンダードナンバーにも近いじゃないですか。
2: 私もなんか気がついたら知ってる曲だったので、もともと唱歌とか同様なのかなって思ってたぐらい。
3: そうね、
2: あの本当にね素敵な曲だよね。
3: そうなんだよね。でもさ、サザンオールスターズでね、
2: はい、
3: あの原由子さんが歌ってる東尋物語羅生門の歌っていうのが、
2: はい、
3: まあ、あるんですけど、
2: はい、
3: これはなんか伊豆の話なんですよね。伊豆。
2: そうです ね、 ね、伊豆のね、下田の東尋お吉と呼ばれる、まあ、実在した方をモデルに桑田さんが書いた曲になってます。
3: 桑田さんはなんだかんだ伊豆の話もよくしますからね。
2: そうですね、
3: 伊豆によく行ってるとか、昔なんか伊豆の蕎麦屋かなんかからラジオ生配信生放送してたことあったぐらい
2: やってましたね。
3: まあね、その関わりが深いですけど、
2: うん、
3: まあ行きづらいんだよね、静岡県のこの伊豆の方ってね伊豆のあの半島っていうの
2: 結構ね、
3: うん、
2: まあ、関東からでも熱海とか、まあ、その伊豆でもね近いエリアと、うん、あと、まあ、その下田とか南伊豆西伊豆とかちょっと離れますもんね、
3: うん、遠い、なんかこうね、高速がないっていうかさ、道が細いっていうかさ。
2: でも白浜とかね、うん、こうビーチに行ったんじゃないですか、若い頃は。
3: まあ綺麗だからね、あっちの伊豆の先端の方の海とかね、
2: 本当に色も綺麗。あの皆さんが見たことあるものとすれば、波乗りジョニーのプロモーションビデオはこの南の下田の方の海で撮影されてますね。
3: なるほどね、はい、僕もね、久美子さんも仕事でも伊豆行きましたし、まあ、プライベートでも行ってますけど、はい、まあ、綺麗ですよね海がね、
2: うん、
3: あ、だから素敵なところだなぁと思いますけどね。
2: はい、
3: はい、そんなわけで今日はね、サザンオールスターズで東尋物語羅生門の歌をね聞いてみようと思います。どうぞ。

0: はい、というわけでございましてね、いやもうね、原さんもね、
1: はい、
0: やっぱ鎌倉物語も歌ってるし、京都物語も歌ってるし、
1: うん、
0: このね、下田のね、東神お七の、
1: はい、
0: ね、この東神物語も歌ってるということで、
1: うん、
0: ご当地ソングとも言えなくないですね。
1: ね、物語三部作みたいな感じで、私の中ではイメージしてますけど。
0: そうね、まあでもさ、まあ、サザン桑田さんに限らずだけど、
1: はい、
0: やっぱりご当地ソングといえば、そこの出身じゃなくても必ず各アーティストに一曲はあるであろうでおなじみ、
1: うん、
0: 沖縄ですよね。
1: 沖縄、
0: あ、沖縄の歌がない有名アーティストなんかないんだから。あ、
1: そうね、
0: 必ずなんか沖縄をね、
1: うんうん、
0: 例えばあのほら、あのザ・ブームとかさ、
1: うんうん、
0: あるじゃない、なんかさ、沖縄っぽい歌歌ってるけど、はい、全然沖縄出身じゃないからね、全然ね。
1: それ初めてした時めちゃくちゃびっくりしたんですよ。
0: なんか山梨かどっかの人なんだよ。
1: 島唄なのに。
0: 島唄なのに。そうなのよ。だからまあそういうこうね、出身地関係ない、まあビギンがね、
1: うんうん、
0: ビギンが沖縄の歌歌ってるのはもう昭和、もう絶対、
1: もうそれはもちろん、
0: それはそうじゃないですか。
1: 背負ってますからね。
0: ね、沖縄背負ってるんだからね。
1: うん、
0: まあくしくもビギンは同じアミューズですからね、サザンと同じね。
1: はい。
0: 事務所同じだからね。でもそんなまあ桑田さんも沖縄の歌あるわけですよね。これもご当地ソングとも言えなくないわけですけど、うんうん、まあまあいろんな、あの、なんだろうな、あの、楽しいぞっていう、沖縄楽しいぞっていう歌もあるじゃないですか。
1: はい。
0: で、まあその、現在の沖縄のか、社会的な問題に切り込んだようなものもありますし、まあ歴史もありますよね、沖縄ってなってくると、いろんなね、その、
1: ありますね、
0: あの、悲しい歴史もたくさん、
1: はい、
0: あるわけなんですけども、

0: まあこれあんまりねサザンファンの中でもそんな語られることはないんですけど、で多分皆さんも最近ほとんど聞いてなかったと思うんですけどもね、かといってベスト版にも入ってたりしますので、まあ聞く機会もある人はあるかと思うんですけども、平和の龍華をね、
1: はい、
0: ちょっと今日はねみんなで聞いてみたいと思いますね。これは本当に心に来る素敵な歌詞なのでね、みんなで沖縄に思いを馳せましょうということで、サザンオールスターズで平和の龍華です。どうぞ。

はい、ということでリクエストのコーナーですけども、まあまあご当地の歌といえばですね、当然桑田さんなんで、まあ、茅ヶ崎ということになるわけですけども、拓郎さんからのリクエストで茅ヶ崎に背を向けてを聞いていきましょう。どうぞ。

0: 76.7
1: カフェグルービンレコーズ。こんにちは、こんばんは、真鍋真一です。ただいまのこの時間は私真鍋真一がコーノスフラワーラジオからお送りするカフェグルービンレコーズ。この番組では

同じ回が3回放送されてしまいました。キャロル・キング特集が3回、その後でバート・バカラック特集2回という感じで、先月は5週間お送りいたしました。今回はですね、バート・バカラック特集の続きでもゆっくりやろうかなと思ったら、とんでもない音源が見つかってしまいまして、今日はその特集をやってみたいと思います。詳しいことはまた後ほどゆっくりご説明いたしますが、まず最初は特に特集と関係なく、ラジオをもう頭から聞いてくれる方ばかりではないので、最初はウォームアップ的に一曲お送りすることにしております。最初はですね、最近聞き直してとっても素晴らしかったレコードなんですが、グループサウンズのザ・ワイルド・ワンズの思い出の渚でございます。もう本当に、もう超名曲すぎて何を今更と思われるかもしれないんですけども、当時リリースされたシングル、モノラルミックスでして、今出てる CD とはちょっとミックスが違うんですよね。でそれはもう改めて、聞いてみたら、かなり、ステレオバージョン、今で回ってるステレオバージョンで聞くよりも当時の60年代のフォークロックの感じがとてもよく感じられて、改めて感動した次第。そんな感じで、まずはワイルドワンズの思い出の渚からお送りしたいと思います。

ザ・ワイルド・ワンズの思い出の渚から今日は初めて見ました。グループサウンズの中では、まあ、比較的おとなしい系の人たちだと思われているような気がするんですけども、こうして、改めて、演奏に耳を傾けてみると、そのお行儀の良さの中にも実はしっかりとすごく激しい部分をきちんと持ち合わせているっていうのがとても改めて感じられて、それで感動しました。

してしまったわけでございます。それでやっぱり、なんといってもワイルドワンズといえば現在も精力的に活動を続けている現役のバンドであるということ、これも本当に、すごいことです。サポートメンバーが入ってはいますけどもね、でも当時のグループサウンズで今も本当にコンスタントにやっている人たちっていうのはもう本当にいよいよいなくなってしまったのではないかなと思います。確かに10年くらい前はタイガースの再結成とかもあって、それはもう本当に盛り上がりましたし、ジャッキー吉川とブルーコメッツ、この方たちも本当にのすごかったんですけども、でもコロナ禍の間にジャッキーさんがお亡くなりになってからはもうっていう感じなのでね、そうなるともうワイルドワンズしかいないですよ。年に2回大きなコンサートをやっておりまして、最近ちょっとご縁があってそれを一緒に見に行くお友達が増えて本当に本当に嬉しいんですけども、一人でも多くの方に今のワイルドワンズの姿を見ていただきたいなというふうに思っております。彼らはですね、もう MC でもうあと2年やれるか分かんないとかですね、もう死ぬかもしれないみたいなことを平気で言ってですね、もう全然笑えないんですけども、でもまあそういう自虐のうまさっていうんですかね、そういうなんかブラックなユーモア感覚って、そういうところもねワイルドワンズ本当に若い頃から、変わってないなーなんて、思ったりなんかいたします。グループサウンズといえばですね、そう一件告知がございました。の僕よりも本当に10歳ぐらい若いグループサウンズのマニアというのが何人かこの5年ぐらいでツイッターで知り合ったりなんかして、すごく楽しいお付き合いをさせていただいてるんですけども、彼らがですね、なんと手書きの小冊子を作るということで、僕も書いてほしいということでお手伝いをいたしました。GS マンダラというもので、この間実物を手に取ったんですけども、本当に濃密です。それなりに分厚さもあって、小冊子って言うからどんなんだろうと思ったら結構すごい本なんで、それは興味ある方ぜひお調べになって入手していただきたいと思います。で、僕が担当したのは安いレコードをちゃんと聴けというコーナーでございまして、どうしてもやっぱりグループサウンズというとカルト GS という、存在が代表されるように、どうしてもレコードの値段がとにかく高くなりがちな傾向があります。当時売れなかったレコードというのも本当にたくさんあって、売れなかったけどすごいレコードっていうのがやっぱりグループサウンズにはたくさん隠されてるんで、そこが一つの鉱脈というか、そういったものが現在に至るまで再評価をされてきたわけなんですけども、いやでもたくさん売れたレコードで、今でも500円以内で手に入るレコードだけども、だけどこれだって、すごいのたくさんあるじゃんみたいな、高いレコードをねやっぱりいっぱい買ってる人はね安いレコードをバカにするんですね。そんなん誰でも持ってるとかどこでも買えるとかね、そういうことになってしまいがちな傾向があるので、私はあえてあえてというか、ただ貧乏なだけなんですけども、安いレコードをちゃんと聴きましょうと、そういう原稿を書きました。はい、3、40年くらい前にも同じように手書きで、一生懸命レコードのことや音楽のことについて、語るミニコミ誌を作っていた人たちがたくさんいらしたんですけども、そういった人たちにこうなんか捧げるような気持ちで、ちょっと軽い文章を書いてしまいました。恥ずかしいけどちょっと見てみてください。それから新しく出た CD のお話でございますが、ビクタートレジャーアーカイブスというシリーズがございまして、いろいろな作曲家ごとにリリースが続いているんですけども、ビクターの倉庫にこう今まで眠っていて、CD に未だになっていない作品というのがたくさん本当にあるんですね。そういったものがこの機会に日の目を見ているということで、今回はですね、上を向いて歩こうを作曲した中村八大さん、それから東京ドドンパ娘を作曲した鈴木陽一さん、それからペギー葉山さんの学生時代を作曲された平岡誠二さん、この3人の作品が各 CD2 枚にわたって、アーカイブされているわけでございまして、私はその中では特に平岡誠二さんが大好きでございます。
学生時代はすごいとてもこう明朗快活なリズムの曲なんですけども、まあ、この人の作る、他の曲って結構すごい暗かったりとか、ちょっとこう謎めいていたりとか、本当に昭和40年代に作られた曲とは思えないというか、今もって、すごくいびつな輝きを発し続けている曲がとても多いんですね。もともと平岡誠二さんはビブラフォン奏者で、

その、方面でも、和ジャズっていうんですか、その方面でも本当に素晴らしい、演奏やレコードを残されている方、なんですけどもね、本当に、もうビブラフォンの音色の怪しげな感じがそのままこう曲になってるというか、しかも平岡さんの場合は、歌詞もご自身で書かれるんですね。なので、こう、後のこうシンガーソングライターっぽい感じもあるというか、とってもまだ全然僕一人では全貌が把握できないんですけども、何かあればこうレコードを集めて聴いているような感じです。それが今回の、トレジャー、ビクタートレジャーアーカイブスでかなりの量を日の目を見ることができて本当に、すごいことだなと、思います。今日はその CD に収録された曲の中から1枚僕もレコードを持っておりましたので、かけてみたいと思います。ロミ山田、タバコの煙。

野見山田タバコの煙という曲でした。あ、すごいですね。本当にゾクッとさせられてしまいます。あのセリフのある歌謡曲っていうのは、まあそんなに珍しいもんじゃないと思うんですけども、これはちょっと特別ですね。それにあの演奏のこうエキゾチックな感じもあるし、なんだろう、やっぱお色気歌謡とかいうのともうまたちょっと違うんですけども、確実にお色気要素を含んでいるこの上品さ、まあそういったものがですね、本当にこう僕をもう激しくこう夢中にさせて、しまうんですけども、あのそんな曲がたくさん今回の CD ではあの入っております。今日は書けないですけども、あのビクター専属歌手でした、あの松尾和子さんも本当にそういう意味では、あの特に直接言うわけじゃないんだけども、こう多分にお色気要素を含んだような歌唱と言えばいいんでしょうか。またそのあたりはですね、そんなに数多く持ってないですけども、松尾和子さんの曲も今後かけていけたらいいかなというふうに思います。さて、本日のカフェグルービンレコーズは初めてですね、カセットテープの音源をかけてみたいと思います。今まではずっとレ

コードをかけ続けておりましたが、今日はカセットテープ。で、どんなカセットテープかというとですね、うまく言えないな、これは。歌謡曲のカセットテープなんですけども、本人が歌っていない偽物、偽物って言っていいのかな、まあ、偽物ですよね。カセットテープがありまして、この間、ある写真をアップしたところ、400いいね近いすごい反応がツイッターでありまして、本当に、じゃあやるかっていう感じで、今日やるわけなんですけども、偽物の歌手が歌っているカセットテープ。これは僕も幼い頃、アニソンのカセットで、偽物の歌手が歌っているカセットテープを、親が買ってきてですね、なんだこれ、偽物じゃないか、みたいなこと言ったら、親に、じゃあもう買ってやらん、みたいなことで、怒られて、すごい、悲しかったっていうちょっと思い出があったりするんですけども、当時のディスカウントショップとか、あとは、パーキングエリア、高速道路の、ああいうところで、主に売っていたものが多いようでございます。そう、だから、レコード会社、ね、関係ないっていうか、本当にたくさんヒット曲がもう、きらぼしのように入ってるわけですよ。でも、歌っているのは、本人じゃないし、演奏も違うっていう、そういうものです。曲目の、曲目の、まばゆさに、騙されて、買ってしまうと、後で、泣きを見るっていう、そういうパターンが圧倒的に多いんじゃないかと思うんですけども、そういうカセットテープが今もヤフオクとかメルカリとかに、あとはもうレコード屋さんの店頭とかにもひっそりあったりするんですね。なんでそういうのを見つけると、なるべく買える範囲で、買うようにしておりまして、今回は作詞家シリーズ松本隆作品集っていうカセットテープがあったんで、これはすごいっていうんで、入手をしたわけで、ございます。それから、さらに何年か前に、やっぱり同じようにカセットテープの写真アップして、ちょっとバズったんですけども、加山雄三さんのカセットテープというのもありまして、もちろん本人が歌っていないやつでございます。歌入り、歌詞カード付きって書いてあるけど、別に本人が歌っているとは書いてないわけでございます。ではまず、加山雄三さんの方からお送りしたいと思います。プリンススタジオオーケストラによります、加山雄三ヒットというカセットテープから、お嫁においで。

プリンススタジオオーケストラによる加山雄三ヒットからお送りいたしました、お嫁においでです。いやー、違うな。これじゃないな。

という、もうただ今日はひたすら残り時間、そうじゃないものをかけ続けて、首をかしげ続けるっていう、そういう特集になると思うんですけども、本当にこれで、いいんでしょうか。まあ、いいんでしょうね。こんなものは、めったになかなか、聞けるものではございませんので、ね、ましてや、ラジオでかけるなんてことは、もう多分、そうそうないと思います。本当にこのカセットは、聞くのが苦痛でしょうがなかったですね。っていうのも、やっぱり、若大将の曲は若大将が歌わなきゃやっぱダメじゃないですか。だからもう違うなーっていう気持ちを抱えながらずーっと聞いてたんですね。で、まあお嫁においではまあいいですよ。セリフが間にある曲なんか聞いたりすると本当にもうなんで若大将じゃないんだよっていう気持ちが本当にこうかき立てられるんですよね。特に意味不明な気持ちになっちゃったのがですね、僕の妹にですね、聞きましょうか。聞きますよ。では、プリンススタジオオーケストラ、加山雄三ヒットから僕の妹に。

嬉しいよ。どんなことがあってもくじけるなよ。

プリンススタジオオーケストラによる加山雄三ヒットというカセットテープから僕の妹にをお送りいたしました。しかしまあこの曲のセリフもうちょっとこう情感を込めて言うことはできなかったんですかね。あまりにもちょっと棒読みすぎてびっくりしちゃったんですけどもね、やっぱりね若大将の曲は若大将がこうセリフを言うっていうところにやっぱりあの魅力の大部分を結構占めてるんだなっていうことが本当にこういうのを聞くとよくわかりますね。あのいい曲なのは間違いないんですけども、でもやっぱりセリフはちゃんと言わないといけない、まあそんな感じでございます。でそのカセットでもですね、いくつかあのいいなって思う、あのよくできてるなって思う曲があったんで、あのもうあのけなしてばっかりじゃいけないので、良かった方の曲もかけたいと思います。美しいヴィーナス。

プリンススタジオオーケストラによる加山雄三ヒットというカセットから美しいヴィーナスをお送りいたしました。これはまあ、いいなと。よく、まあ、本人がいいに決ま、本人が歌った方がいいに決まってるんですけども、でも、これはこれで、悪くないなという感じで、ございました。若大将特集やってないのに先に偽若大将を3曲も続けて聴いていただくという、もうわけのわからないことになっておりますが、本日のカフェグルービンレコーズは、レコードではなくてカセットテープをかけております。しかも、歌謡曲の、だからね、僕パチソンとかいう言い方あんまり好きじゃないんですよね。これはこれでね、パチモンだろうとこうやってる人たちになんか失礼という感じがして、なんでかっていうと偽物の、さっき僕が言ったアニメソングですね。アニソンの偽物のことをパチソンっていうのが一応ネットでは流行ってるし、アニソンではなくても今日みたいな歌謡曲の場合は、それに準じてパチソン歌謡っていう言い方をするのが、まあネットでは一般的っていうか、そんな一般的な趣味じゃないんですけども、まあそういう人が多いですね。なんかいい呼び方ないかなと思うんですけども、今日はモヤモヤしながら、今日はそんなカセットテープの特集をしております。じゃあいよいよ行ってみましょうか。ホメロスレコーディングオーケストラによる作詞家シリーズ松本隆作品集、すごいな。でしかも一応ジャケットの、目玉曲として書かれているのが中原理恵さんのディスコレディ、それから高田瑞恵さんの女友達が書かれています。

けどね、そこかよっていうところも含めて、カセットテープの魅力でございます。まあただでもこの、作詞家で、まとめるっていう考えっていうのはとってもすごい先進的な感じがしますね。今では松本隆トリビュートなんてね、もう 何枚も出て、言いますけども、まあ計らずもそういったものを78年ぐらいの段階で、実現させているという、そういうところで、このカセットちょっとすごいなと思って、買ってみた次第でございます。では早速かけてみましょうか。大定番中の大定番でございますけども、太田裕美さんの名曲木綿のハンカチーフ、これをホメロスレコーディングオーケストラによる演奏でお聴きください。

コメロスレコーディングオーケストラによる松本隆作品集というカセットテープから木綿のハンカチーフをお聴きいただきました。結構いいんですよこれ。歌がこう本人にちゃんと似せようとしているという努力が感じられるっていうところもいいし、あとはやっぱり生演奏ですよね。まあ、さっきの若大将もそうなんですけども、曲がりなりにもちゃんと

ミュージシャンがちゃんと演奏してるんで、そういう意味ではなんだろうな、なんか歌謡曲の魅力の一つですね、当時の、あの打ち込みの時代になっちゃうと、なんか本当にカラオケをバックに知らない人が歌ってるみたいな、そういうカセットテープや CD も本当に多くて、そういうものは、まあ、時代の感じはね、あって面白いけども、あんまりその面では魅力が感じられないんですけども、それに比べたらですね、もう全然素晴らしいですよ。これはちゃんと弦も入ってるし、すごいじゃないですか。まあ、ちょっとベースがちょっとかなりひどい間違いをしていたようなんですけども、まあそれはまあいいとしてですね、もう一曲、太田裕美さんの曲9月の雨、これも結構な力演といいますか、演奏に力が入っておりますので、そのあたりも含めてお楽しみいただければいいかなと、思います。ホメロスレコーディングオーケストラ松本隆作品集というカセットから9月の雨。

ホメロスレコーディングオーケストラによる松本隆作品集というカセットテープから9月の雨をお送りいたしました。これは大熱演じゃないですか。すごい、ブラスも入ってストリングスも入ってなんかクラビネットみたいな音も聞こえるし、かなり、すごい。今このクオリティを作れって言われてなかなかできるもんじゃないですね。一体どういう人たちが演奏しているのかっていうのは全くわからないですけども、こういうものがカセットテープとして世の中に今もひっそりと残っているわけでございます。で、歌っている人たちもよくわからない。関谷優子、後藤京子って二人の女性シンガーの名前が入ってるんですけども、でもそれ以外の人もどうやら歌ってるようですしね。で、ちょっと調べてみたらですね、プロフィールが出てまいりまして、やっぱりクラシックとか声楽関係の方なみたいですね。そういう方が多分まあアルバイトみたいな感じでこういったカセットテープで、歌を吹き込んでいたと、どうもそういうことみたいで、ございます。ね、プロフィールが分かったんで連絡取れたら聞いてみたいもんですけどもね、これはどういうお仕事だったんでしょうかみたいなことを、そこまでやった方がいいのだろうか、まあちょっとそのあたりも含めて、個人的にはいろいろ期待をしているカセットテープでございます。この後のにおかけするのは大橋純子さんのシンプルラブなんですけども、これもかなり良かった。若大将の方は聞くの本当に苦痛だったんですけども、何度も言ってごめんなさいっていう感じですが、松本隆作品集の場合は何度も聞けますね。今回で4回ぐらい当時のラジカセ使ったり、90年代 の, ポータブルのカセット使ったり、なんか何周もして4周ぐらい聞いてたんですけども全然飽きないかったですね。それやっぱりなんでしょう、若大将は若大将が歌うっていうところにすごくこう魅力の大部分が あったんでしょうけども、でもこちらの方は改めて歌詞とメロディーの素晴らしさに気づかされるっていう、そういう発見のあるカセットテープでした。まあ堤恭平さんの曲が多いっていうこともありますし、そういう難しい恭平さんの曲をしっかりなんとかやろうとしているっていうところもまあ面白いんでしょうけどもね。では大橋純子さんのシンプルラブをホメロスレコーディングオーケストラによる演奏でお聴きください。

ホメロスレコーディングオーケストラによる松本隆作品集からシンプルラブをお送りいたしました。まあ、大橋純子さんほどじゃないにしてもやっぱり歌の上手い人が歌うといいですね。この曲は聞き惚れてしまいました。偽町レジェンドなのにということで、本日最後の曲はですね、一つぐらい、男性ボーカルの曲は原田真二さんのタイムトラベル、これをホメロスレコーディングオーケストラで

はい、ということで、本日のカフェグルービンレコーズは偽物の歌謡曲のカセットテープの特集をお送りいたしました。いや、最後の原田真二さんのタイムトラベルも本当に、素晴らしいというか、松崎しげるさんみたいな感じの人が歌ってるんで、原田真二さんの感じとはちょっと全然違うんですけども、でもこれはこれで素晴らしいなと思って、最後まで、すっかり、聞き惚れてしまった次第でございます。でお聞きいただいて、お分かったかと思うんですけども、あんまりカセットテープの保存状態がそんなによくなくて、ところどころこうなんか音が小さくなっちゃったりした部分もあったかもしれないんですけども、それでもまあギリギリまあ聞けるかなというところまで持っていくことができました。最初初めて、ラジカセに通した時に回転ムラとか、まあ、テープが伸びちゃったのかなとかちょっといろいろあって、最初はこれは終わったなと思って諦めかけてたんですけども、やっていくうちにだんだん良くなってきて、少しはマシな感じにすることができました。他にもね、東京ララバイとかティーンズブルースとかリップスティックとか、そのあたりもちょっと本当はかけたかったんですけども、かけれるかな。なかなかこう他のレコードと混ぜてかけるのって難しいじゃないですか、こういうの。まあなんで、まあちょっと小出しにでもいいから、なんとか一曲でも多く、自分以外多分やる人いないので、日の目を見させることができたらいいかなというふうに、思っております。図らずも今日はカセットテープの特集になってしまいましたが、シティポップとラジカセという本、私が杉正道さんと鈴木しげるさんにインタビューをしているのが載っておりますが、こちらも引き続き、発売中でございます。ディスクユニオンさんが取り扱いをしていただきまして、この間お店に行ってみたら2冊も3冊も並べて、レジの前に並べてくださいました。ありがとうございます。気になる方はぜひともこちらも見てみてください。それからレコードを回す DJ イベントでございますが、5月10日は私も主催に入っておりますバックビートの4回目がございます。渋谷でやっておりますが、詳細は私の SNS などをぜひご覧いただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。それではカフェグルービンレコーズ、今週はここまで。お相手は真鍋真一でした。この先の週末もグルービンな気持ちでお過ごしください。ごきげんよう。さよなら。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

さあどうも、HONN ホナです。よろしくお願いいたします。さあこの時間はですね、実はある番組が再び放送ということなんですけども、まあ、僕の放送は、月2回放送で第2第4の土曜日放送しているんですけども、まあ、その中で、好評でもう最近は100回を、

0: シーンというコーナーが、はい、大好評でございまして、
1: あ、ありがたいお話です、はい、なんかもう一回、ね、はい、オンエアしていただけるということで、
0: はい、ということになりまして、まあね、ことをずっと戻していきますと、まあ、僕が、はい、めちゃめちゃモテるために、東京タワーの下で女の子に声をかけて、ハードロックカフェに行ったらどんな英語から喋ったらいいのかっていうところからスタートした番組ですよね。
1: 懐かしいです。そっから始まりましたね、
0: はい、ということで、でも実はそこからちょっと発展してて、今はどんな番組になってるんでしたっけ。
1: その後ですね、うん、和製英語って結構あるよって見つけてきて説明したりしてますね。
0: うんうんうんうん。で、
1: そうなんですよ。最初はね、うん、簡単な英語の表現をいろいろ毎週1個ご紹介して、これ使えるねだったのが、うん、今はね、それ普通に使ってるけど英語じゃないよ、和製英語だよ、外国でそのまま言っても伝わらないよという言葉を私が見つけてきて、うん、毎週一つずつみんなで分かち合ってますね。
0: はい、ということで、そんな番組が、再び放送になるということで、ここから、タイトルコールでその番組に行きたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一斉のせで二人で言いましょうか。
1: はい、いきますよ、はい、
0: せーの、
1: ラブシーン、ワンスモア。

0: 107フラワーラジオ
1: 松村城のラブマシーン。
2: さあということで、あの再び、ジョーさんとちょっとお電話をつないでですね、はい、あるコーナーに行きたいと思いますが、さっきちょっと説明しましたけど、すいません、はい、
3: 今度こそラブマシーン行きますよ、
2: はい、もう一回だけ説明お願いします。
3: あの簡潔に言いますと、
2: はい、
3: これ英語じゃないのって思い込んでたカタカナの言葉が実は日本人が適当に作った、和製英語だから本当に通じる英語は本当はこういうんだよみたいな知識をみんなで分かち合うコーナーです。
2: はい、ということで、本日パート2ということで、はい、さっきはね、まあ、レッツが優勝したのでその話しちゃいましたっていう感じで、
3: さっきなんかラマシーンが始まりそうな喋りして何にも始まんなかったもんね。
2: 僕がすいません話の路線を変えたって感じでした。
3: すいません、ラブマシンファンの方お待たせいたしました。今からちゃんとやります。
2: はい、今から英語をやります。
3: 今から英語の話、はい、やります。
2: はい、じゃあ、はい、今回はさっきもちょっとこの話からずれましたけど、136回目の収録で76回目の、76の和製英語ということで、
3: はい、
2: 今日は何でしょう。
3: はい、ほらジーンズ履くときね、おへその前のボタン止めてちょっと上下にね金具持って、履くとき上げて脱ぐとき下げてありますよね。
2: ありますね。
3: 金具のついた開閉式の留め具がありますよね。
2: ありますね。
3: で、昭和世代でよく使った表現ですけど、そのことをもうそれ以上言っちゃダメ、そのこと言っちゃダメっていうとき、お口にチャックとかなんかそういう表現がよくあったんですよ、俺の子供の頃とか。
2: いや、俺未だに使ってますけど。
3: 聞いたことありますよね。
2: 未だに使ってるよっていう。
3: で、お口にチャック言うときは大体そういうセリフが漫画で出てきても、チャックはカタカナ表記なんだけど、
2: はい、
3: 要はジーンズのおへその下のあたりあるあの留め具ですよね、金具を作った開閉式の留め具をチャックと言うけど英語じゃないよって話です。今日は
2: これチャックって俺ら言ってたけどな。
3: 普通に言ってました。それもカタカナで表記されてるから、僕はほら親の転勤で、小学校4年間海外に行って帰ってきたから他の人より英語が分かるけど、
2: はい、
3: 親の転勤で海外行く前チャックは普通に英語だと思ってましたね、僕もね。
2: だって普通にチャック下がってるよとか言って
3: チャック

0: 開いてるよとかね、チャック閉めなさいとか普通に言うじゃないですか、
1: はい、
0: このチャックですね、はい、例えばあのジーンズの前の部分が開いてるアメリカ人のお友達に、
1: うん、
0: 君のチャック開いてるよって教えてあげるときに、はい、Your Chuck is open って言っても、はぁーって言われちゃうわけですよ。
1: まあ、
0: そのチャックって何みたいな、そっち言っちゃうから、
1: はい、
0: このチャックというこの、開閉式の留め具ですね、
1: はい、
0: 英語では紙と鉛筆をお持ちの方はちょっと書いてみてください。はい、英語では、
1: はい、
0: FFFASSTT の次が ENER、
1: はい、
0: これで実はこの T は発音しないで読む単語で、
1: はい、
0: これファースナーって呼びます、英語では。
1: はあ、はあははあ、
0: 日本語でも確かにファスナーって言うよね。
1: 言いますね。
0: そう、実はこの日本人が普通に言葉として使ってカタカナでファスナーって言ってるこれが英語発音だとファースナーで前半が本当はもうちょっと長いんですが、これが正しい呼び名なんですよ。
1: はいはい、
0: このね前半の今お書きいただいた単語の前半の部分 FASTEN、 ここまでのファースンっていう単語がしっかり閉めるっていう動詞なんですよ。
1: おお、なるほど。
0: 飛行機に乗ってて、はい、日本語の機内放送でしたらばシートベルトをお閉めくださいっていう表現が出てくるんだけど、
1: はい、
0: 英語圏だと Please fasten your seat belt、 あなたのシートベルトをファースンしてくださいなっていう表現になって、
1: あ、今週ちょっと聞こう、それ
0: ベルトをきちっとカチッとはめて装着することの動作をここではファースンって言うんですね。そのしっかり締める、締めておくんなますっていうことですよ。
1: はいはいはいはい、
0: このファースンしっかり締めることができる道具なので、
1: はい、
0: ティーチ、教える人がティーチャー、アクト、演技する人がアクターみたいに ER がついて、うん、はい、ファースナーで日本人が言うところのチャックなんですね、これが。
1: ああ、しっかり締めてくださいってことか。
0: そう、このしっかり締めるがファースンで、はい、しっかり締めたり開けたりできるこの開閉式の留め具の名前がファースナーっていう、もう名詞になってるんですね。
1: はあ、はあははあ、
0: だから君のチャック開いてるよっていう時に Your Chuck is open じゃなくて、
1: はい、
0: Your Fastener is open って言えば、ああ、ありがとう、教えてくれてって、ちゃんとアメリカ人、イギリス人と会話が成立します。
1: ちなみにですけど、
0: はい、
1: 日本だと、
0: はい、
1: ファスナー
0: ファスナーって言うよね、普通にね。
1: どこでよく使われるかな、
0: いつ頃からファスナーっていうかなって。俺もね、子供の頃はチャックしか聞いたことなかったんだよね。
1: いや、
0: ただ、うん、おじさんもう今誕生日来れば63歳のおじさんの子供の頃だから、
1: はい、
0: 50何年前の話なんで、
1: はい、
0: いつからかファスナーって言うようになったよね。
1: いや、僕この間誕生日来て45になりましたけど、
0: はいはい、
1: 僕ファースナーじゃなくてずっとチャックでしたけどね。
0: もう馴染みあるのは確かに、チャックで育った時期の方が長いよね。
1: はい、だからなんかよくね、毎回ジョーさんと喋っていますけど、この違和感なく使っちゃってるから
0: よね。で、カタカナ表記で定着してるから、うん、俺も騙された、俺もこれ英語だと思ってたわってやつなんです、これ今回は。
1: だからこのチャックって何だよって逆になってきちゃいますよね。
0: そうなんですよ、はい、それが不思議で、
1: うん、
0: このラジオでこの単語を選んだ立場上ですね、
1: はい、
0: 知識がないので非常に安易で申し訳ないんですが、
1: はい、
0: パソコンで検索して諸説調べました。
1: はいはい、
0: で諸説ある中の一つ有力な情報として、
1: はい、
0: 私が拾った解説によれば、
1: はい、
0: このチャックがですね、
1: うん、
0: 日本に上陸した 千

0: 1927年当時、
1: うん、
0: はい、随分古い話
1: です、ね、だいぶ古いっすね。
0: 1927もう
1: 100年、
0: 太平洋戦争より昔ですね。
1: 下手したら100年近くになりますね、もうね。
0: もうあとね、96年前ぐらいの、
1: そうそう、
0: まあ、2023年、じゃあ4年後でちょうど100年ですね。
1: 100年ですね、はい。
0: その頃にですね、うん、このこの開閉式留め具を見た日本人が、
1: うん、
0: あっていうかなんかね、尾道の企業がね、
1: うん、
0: これを消費者に紹介する際にチャック印っていう商品名をつけたんだって。
1: え、勝手につけちゃったってことか。
0: チャック印と呼ぶようになって、チャックチャックと人が呼ぶようになるんだけど、
1: はい、
0: なんでチャック印にしたかというと、
1: はい、
0: 日本に以前からある巾着袋、
1: ああはいはい、
0: 巾着袋って紐をキュッと締めればきつく閉じるし、
1: うん、
0: 紐を緩めれば大きく口が開くじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: その加減で自由に開け閉めができるという便利さが共通しているから、
1: うん、
0: この留め具のある上下に動く、開閉式の道具をチャック印と呼んだことが発端となって、
1: う
0: ん、だからチャックは巾着の着がちょっと変化して定着したものだという説が有力らしいです、はい、
1: そう言われるとなるほどねって思ってしまうわ。
0: で、語源がさ、巾着の着だとしたら、うん、1ミリも英語じゃないってことだよね。巾着袋から作った
1: ことね。和製英語の何も入ってねえって感じですよね。
0: 素晴らしい、もう和製英語として優勝ぐらい見事な和製英語だね。
1: 今んとこキングだね、これね。
0: そうだね、これ今んとこ1位だね、う
1: ん、全くないもんね。
0: 何の順位だ。もう一個ね、
1: はい、
0: 余談ですけども、
1: はい、
0: スタックを上げ締めするとき、ジュッジュッってなんか音がするじゃない。
1: はいはいはい、
0: この音の英語圏、英語文化におけるこの音の擬音が ZIP と書いて ZIP って言うんですよ。
1: はいはいはい、
0: なんか民放の朝の番組で ZIP ってありますけど。
1: ありますね。
0: なんであれがあの名前か、僕あの番組見てないからよく知らないんだけど、
1: はい、
0: このその上げ下げする時の音の、擬音が ZIP なもんで、
1: はい、
0: ZIP して開け閉めできるやつということで、ファースンできるからファースナーみたいに、 ZIP できるから ZIPPER っていう呼び名が生まれて、
1: はい、
0: この日本人が言うところのチャックは、
1: はい、
0: ファースナーでも通じるし、
1: はい、
0: ZIPPER でも通じるんです。
1: この ZIPZIPPERって今、
0: はい、
1: 商品用語にもなってね、ひたしたら。
0: あれ、
1: あ、違うわ、ジップロックだ、あれ。
0: そうそう、食料を入れる袋がさ、
1: はい、
0: なんか厳密に言えば日本人が言うチャックじゃないけど、
1: はい、
0: ギュッて閉めると、横の動作で閉めるとちゃんと密閉するじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あれが要はジッパーに似てるわけですよ。
1: はいはいはい、
0: それ別に鍵閉めやしないけど、
1: うん、
0: 折れないようにちゃんと密閉して閉じるから、うん、ジップロックと多分名付けたんだろうなと僕は想像してる。
1: ああ、なるほど。な、つながったつながった。
0: そうですよ。うん、だから英単語におけるファースナーと、
1: うん、
0: 英単語におけるジッパーっていうのは、日本語で言うところの自動車と車ぐらい同じ意味なんですよ。
1: はあ、はあはあはあ。
0: と覚えておけば、君のチャック開いてるよってお友達に教えてあげるときに、
1: うん、
0: Your fastener is open でもいいし、
1: うん、
0: Your zipper is open でも大丈夫ってことです。
1: ああ、そうなんだ。
0: 今日はチャック1個で2つ表現を知ることになりましたね。どっちも大丈夫。
1: あと1個言うと、
0: はい、
1: ジョーさんの世代に。
0: だけど、言ってたよ。
1: 社会の窓開いてるよって言ってた気がするもんね。
0: 言ってたね、
1: うん、
0: ちょっと今僕目の前にパソコンあるから、
1: うん、
0: 社会の窓
1: なんで社会の窓だよっていうか、なんか普通に喋り

0: 見ながら思っちゃってさ。
1: でもなんか当たり前のようにみんな言ってたよね。
0: そうそう、まあチャックっていうのはよく言ってたけど、別の言い方で言ってたなと思って。
1: ものすごくさ、
0: はい、
1: 今俺が検索してるから、
0: はい、
1: ものすごいあの人の受け売りなんですけど、
0: はい、
1: なぜ社会の窓というか、男性ズボンファスナーのことを社会の窓なんて言います、
0: はい、
1: 昭和23年から放送されてた NHK ラジオ番組インフォメーションアワー社会の窓に由来しているんだそうです。
0: え
1: はあ、この番組は社会のさまざまな問題の裏側を探る内容で、普段見られない部分が見えるという意味合いから、
0: あ、そういうことか、
1: ズボンのファスナーが開いてることを社会の窓というようになったとのことです。
0: ああ、そういうことなんだ。
1: ちなみに社会の窓、対象は男性だけです。反対に女性の場合は社会の科目名に引っ掛けて理科の窓などと言われることもありました。知らねえな、これ。
0: 知らねえな。
1: でも、こちらはほとんど普及しないまま消えてしまいました
0: 。番組の内容のことなんか。
1: NHK の当時のね、ラジオ番組の、
0: はい、
1: インフォメーションアワー、社会の窓、普段見られない部分が見えるという意味合いで、こう呼ぶようになったという、まあ諸説
0: だね。まあ諸説だね。うん。
1: こういうのが出てきました。
0: ああ、面白い。まあちょ、そんな話、面白いね、それもね。
1: こんな話をするはずではなかったんですが、
0: はいはい。
1: 面白いね。
0: そうなんだ。
1: 面白いね。
0: はい。
1: いいご指摘だね、コナン君。
0: すいません、ちょっと気になりまして。まあ、あの、よくね、あの、チャック開いてるよとか、お口にチャックとか言って、あの、
1: ね、
0: 口をね、横にするような動きとかやってましたからね。
1: やってましたよね。
0: はあはあはあはあ、
1: だから、ちょっと正しい、まあ、正語じゃない、正しい表現をいる、いや、あの、使うとなると、お口にファースナーだね。
0: ちょっと似合わないけどね。
1: お口にジッパーだよ。
0: それちょっと誰もわかんねえか、それ。
1: このコーナーを聞いてる人しかわからない。
0: はいはいはい、
1: ね、まあ、そういうもんですよ、
0: はい、
1: でも知ってるとね、
0: はい、
1: 居酒屋で飲んだ時のうんちくで一盛り上がりできそうだから取っといてください。
0: はい、それか君の巾着湧いてるよって言った方がいい。
1: ああ、そうです、同じチャックなんだよ、はい、チャ
0: ックなんだよみたいなね。
1: ホランさん博識って、はい、お姉さんが喜べばこっちのもん
0: です。はい、10分話が持てば、あの、間が持つトークだからね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 小ネタの宝庫だと思ってください。
0: はい、ということで、あの、すいません、今日も2部編成で、
1: いやー結構楽しかったです、
0: は
1: い、
0: やりましたけど、あの一部、あの、はい、全然サッカーの話で、2部 で、
1: で、ね、
0: あの今回ラブマシーンの話をさせていただきました
1: ね、
0: はい、
1: なかなか深かったですよ、社会の窓まで届いて、
0: はい、とんでもない、
1: 救命したんだ、
0: はい、
1: 受け売りだけどね。
0: ということで今回はチャックでした。
1: はい、また次回もよろしくお願いします。
0: はい、ジョーさんでした、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、
2: ボンディディボンボンボンディディボン。
0: さあ、ということで、ラブマシンコーナーパート2までやりましたけども、今回も盛りだくさんということで、パート2で普通にね、英語のパートやりましたけども。さあ、ここからはピックアップアーティスト。今日はですね、前半戦2曲、後半戦2曲続けて、後半戦2曲ではなく、ここ1曲かけて、また、この後のパートででもう1曲かけたいと思います。今日はリトルグリーンモンスターのファンファーレという EP 版を紹介しています。それでは続いて、この曲をいきたいと思います。どうぞ。
3: Next message.

芦田愛菜です。献血はチーム戦、毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

0: コスモスアリーナ深谷館長山由香がお届けするおうちエクササイズ。
1: はい、おうちでエクササイズ。もともとはね、はい、コロナ禍で外に出れないのでお家で、健康管理ができるということで、山由香館長に教わっているわけなんですけれども、コロナ禍が、ある程度ね今落ち着いてるところですけれども、やっぱりお家でちょっと気がついた時にこのエクササイズってできるじゃないですか、はい、それはすごくなんか便利でいいなと思いますよね。
0: そうですね、
1: 今はダンベル、はい、ということなんですが、ダンベルはなくてもお家にはペットボトルはあるぞと、
0: はい、
1: なのでペットボトルをダンベル代わりにして、やっていただくと負荷がかかってより効果的だということになるわけですね。
0: はい、
1: はい、

0: は何でしょうか。
1: 今日はフロントランジ
0: ですね、はい、左右ということで、はい、右も左もということで、
1: はい
0: はい、ここは、どういう効果があるんでしょうか。
1: 使うところは太もも、はい、お尻ですね、はい、効果としては、太ももの筋力アップ、うん、バランス能力のアップですね、
0: はい
1: はい、で注意点がいくつかありますので、はい、まあ、足を前に開いて下に下がっていくような形なんですが、はい、まあ、
0: 踏み出すって感じですね。
1: そうですね、はいはい、
0: 大きく踏み出す、
1: はいはい、で膝がつま先よりも先に出ないようにしましょう。
0: 膝がつま先よりも先に出ない、
1: はい、
0: あの前に出した時の足が、
1: そうですね、前に行くっていうよりは下に、
0: おお、はいはい、
1: 下に
0: 沈み込む
1: ような、はいはい、形になります。
0: あ、なるほど。下に沈み込むために前が足に出るっていうことを重視になるので、はい、下に沈むことが主っていうことですね。
1: そうですね、はいはい、下がろうと思って前に行ってしまうと、うん、あの膝がつま先よりも前に出るようになってしまうので、う
0: ん、そうするとやっぱり膝が痛む。
1: そうですね、膝痛めやすくなってしまうんですね、はい、あとつま先と膝は同じ方向を向かせてください。
0: 前に向く、
1: はい、後ろの足もですね、
0: はい
1: はい、で上体はまっすぐな姿勢、
0: はい、
1: でバランスをね取るようにして、うん、まあ、部位としては太ももとお尻なんですが、まあ、姿勢の維持という面では、うん、あの腹筋も背筋も使っているような形になります。はい、はい、ではですね、ダンベルを、まあ、ペットボトルでも結構です、はい、両手に持っていただいて、
0: はい、
1: まず足を揃えて立ちます。
0: はい、まっすぐ立つと、
1: はいはい、で片足を前へ踏み出して、
0: それがその時にあの前に踏み出すことが重要ではなくて沈み込むことが重要ってことですよね。
1: そうですね、
0: うん、前に出してお尻がこうしず、お尻が沈むっていうか体が沈んでいくっていう、
1: はい、まあ、沈むときに1,2,3,4 で沈んで、はい、5,6,7,8で戻るようなイメージですね、うん、
0: でまたまっすぐになるときはこれはあの出した足をけっぽっていいんですか。
1: 出した足を戻すよ、
0: 戻す、けっぽらなくて戻すと、
1: 蹴って
0: 蹴って戻して
1: 、蹴って元に
0: 戻すと、はい、
1: な感じで、
0: はい、
1: で、交互ではなくて片方ずつ、
0: はい、
1: 4回なら4回、5回なら5回
0: 続け
1: てやっていただいて元に戻る、
0: はい、なるほど。
1: でもしですね、あの元に戻るのがちょっと大変だよっていう方はですね、足を開いた状態で、あのゆっくりプログラムの介護予防体操の沈み込みと同じ動作で、足を開いた状態で下に
0: 下がる
1: 上がるっていうのでも結構ですので、
0: なるほどなるほどなるほど、
1: その一歩出して戻るのがちょっと、うん、
0: ちょっと大変だよと、
1: ちょっと難易度高いなっていう方はですね、はい、その沈み込みの、うん、その場で足開いた状態で運動するっていうのも結構です、うん、
0: なるほど、それもそれで効きそうですね。
1: そうですね、
0: うん、うん、なるほど。これあの私やるんですけど、はい、よくあのこれバランスの効果があるって、意外とバランス崩すんですよ。
1: そうですね、フラフラ
0: するので、それを崩さないようにするのってあの、まあ、意識をするっていうことはあると思うんですけれども、なんかポイントとかあるんですか。
1: もうあの
0: お腹に力を入れる。あ、なるほど。なんかこう踏み出すじゃないですか、はい、踏み出してヨロヨロっとなっちゃうでその時に、まあ、足の、足裏、
1: はい、
0: 足裏に結構力入れて、
1: はい、
0: でこうまあ、お腹もそうなんですけど、私まあ腹筋がちょっと弱いっていうのもあってバランス崩すんだと思う。

0: か、まあ、バランスを、こう整えてから、はい、あ、足をまた戻すんですけど、意外と難しいなと思って、これ結構
1: そうですね、うん、まあ、足のつくのも気持ちでは全体でついてるかもしれないけど、うん、どっか偏ってついてるっていうのもあるかもしれないですね。
0: なるほどね。それは意識はしてないうちに実は外側に、
1: そうですね、普段の歩き方でちょっと靴の減りがあるような形で、うんうん、外側に
0: 気がついてないけども
1: 体重いっちゃってとか。
0: なるほどね。そうすると何でしょう、そういう確かめにもなりますよね。
1: そうですね、
0: 自分が実はちゃんと歩けてないよっていう現れになるので。そっか、それは気がつかなかったです。
1: でそうするとやっぱりいつも同じように歩いてるとそっちの筋肉がすごいこう
0: 張ってくる、
1: 張ってきたりとか、うん、逆に使ってない方は弱くなっていたりとかっていうのもあるので、うんう
0: ん、なるほどね。それはやっぱり足、その場合はまた違う運動があるんですよね。
1: まあそうですね、
0: 足の裏側とかも、足の、要は、内側、
1: はい、
0: とかもこう鍛えた方がいいとか、歩き方をそもそもこう検証し直すとかっていうのはありますよね。
1: はい、
0: なるほどね、分かりました。新しい発見でした。なんでグラグラするのかなと思っていて、そういうこともあるんですね。なるほど、分かりました。ちょっと研究してみます。
1: はい、はい、
0: 何回ぐらい？
1: 10回。
0: 10回、
1: はい、はい。ちょっと難しかったらもう少し数を減らしていただいて大丈夫です。あ、
0: はい、分かりました。はい、これあれですか？左右交互にやるんじゃなくて、
1: はい、
0: 右なら右を5回、はい、
1: そうですね、連続して
0: 全力して、
1: はい、
0: 左なら左を5回連続してっていうことですね。はい、はい、分かりました。はい、これ両手はもうそのままダンベルやペットボトル持ってるので、それをそのままこうブラーンと
1: 下にやって、
0: そうですね、はい、それがバランスの、左右のバランスの、はい、要になるということですね。はい、わかりました、はい、今日はフロントランジ、左右ということで、
1: はい
0: はい、お届けいたしました。

ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。様々な年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。

0: ス初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 時刻は8時となりました。
2: フラワーラジオ始まり。

月11日月曜日、フロマラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしております。今日はね、とてもいいお天気になりましたね。昨日もそうだったんですけれども、一昨日もそうだったんですけれども、結構風がありましてですね、栄光の巣花祭り行われたわけですけれども、私はですね、あの9日の日はマムロ会場ポピアピスキュア、そして昨日はですね、吹き上げのコスモスアリーナ吹き上げで、イベントの方の盛り上げをさせていただいたんですけれども、いや土曜日はね、もう本当ひどい風で、もう正面からずっとほぼほぼ9メートルぐらいの風を受けながらやっておりました。結構つらかったです。で昨日もね、土曜日ほどではないんですけれども、夕方からね、ちょっと風が吹いてきたりとかして、でもね、たくさんの方々がお見えになりまして、でもね、例年よりちょっと少ないかな。やっぱりゴールデンウィークすぐ明けだったので、お財布の方もなかなか緩まなかったかなという印象を受けているんですけれども、ポピーがね咲いております。ハゼリソウも咲いております。摘み取りが可能ですので、ぜひ皆さんね、摘んでいただいて楽しんでいただければと思いますけれども、ポイントはつぼみです。花開いているのはかっこいいですけれども、すぐ散ってしまうので、ポイントはつぼみです。オープニングこの曲です。ブルートライクで。

時刻は8時10分25秒となりました。フラワーレディオアンテミリリオン、フラワーニュースライン、私の番組のね、最初のコーナーはフラワーニュースラインということで、新聞の一面をね、情報としてお届けするんですけども、今日はね、休刊日でございますので、日曜日の新聞の一面は何をこう示しているのかなということでね、お届けしていきたいかなというふうに思います。まずはね、埼玉新聞なんですけども、5月10日日曜日の一面はですね、話題スポットということで、坂戸市商工会ビジネスモデルの全国準グランプリを受けたということで、なんと AI を利用して事務を削減をするということなんですね。坂戸市商工会は職員数8人と少人数ながらも、生成人工知能 AI を戦略的に活用し、会員約1500社と向き合う時間を大幅に捻出しているということなんですね。伴走支援の高度化を通じて公的融資、小規模事業者経営改善資金の実行件数もこの2年間で3割近く伸びたということです。この商工会の取り組みは、少子化で進むね、少子化が進む地方都市でも応用できるビジネス

ジネスモデルとして第65回商工会全国大会の21世紀商工会グランプリ人材育成部門で準グランプリに輝いたということなんです。じゃあグランプリどうなのかなという気になるところなんですけども、まあ、AI の利用っていうのはねやっぱりこれからどんどんどんどん進んでいくだろうなというところは、想像に難くないわけなんですけどもね、まあ、AI 便利だと思いますけれどもやっぱり使うのは私たち人であるということでね、AI をどういうふうにこう活用していくかっていうこと、そのこうスキルがね逆に求められるかなという気がいたしますね。まあ、ぜひねちょっとお話も伺ってみたいなというふうに思うわけなんですけれども、まあ、商工会の一つの役割とすれば地元の経済ね、それを活性化するためにいろんな国では補助金だったりとか、まあ、県もそうですけれどもね支援策があるわけでそれをやっぱり届けないといけないっていうところがありますよね。でプランニングして、活用していくってことになるのでその部分でね AI と一緒にタッグを組むっていうことは、まあ、これからの本当に一つのあるべきあろうかと思う姿かなというふうに思いますね。続いて、7都道府県に訪日客が集中したよということで、スマートフォンの位置情報を使って、全国で訪日客インバウンドの、ね、比率が高かった上位100地点を抜き出すと7都道府県で72を占めたことが9日 IT 企業、ウネディと共同通信の分析で分かったということです。2025年の人流データを調べたということなんですけどもね、トップ100は22都道府県に分布し埼玉北陸などの25県は1地点も入らなかったということです。いや埼玉ね、もっと頑張らないといけないかなという気がいたしますけれども、行き先は京都の寺社や北海道のスキーリゾートといった人気観光地に集中したということなんですね。訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定される課題が浮き彫りになったということなんです。まあ、埼玉県もねいいところたくさんありますけれども、まあ、どちらかというと何でしょう、結構割とね、まあ、言ってしまうとですね、まあ、こう控えめではあるわけなんですけれども、例えばこうすごく歴史とかを知っていないと面白くないみたいなところもあったりとかするんで、その辺はちょっと工夫が必要なのかなっていう気がいたしますよね。またそれともいいところたくさんあるわけなんですけれども、まあ、インバウンドが全て OK というわけではないと思うんですけれども、地元のね魅力を地元の人たちがこう知って発信していくっていうことは一つあろうかなという気がいたしますね。でその後ろ側にストーリーが全部あるじゃないですか。でそのストーリーも含めてねこう世界の人々に分かっていただいて訪ねていただくっていうのはあるかなというふうに思いますけども、それってやっぱりね観光戦略ってやっぱり必要ですよね。なので、そのあたりこれから研究課題かなというふうに思っております。それから狐の嫁入り幻想世界再現ということです。川越市などに伝わる狐の嫁入りをモチーフにしたイベントがこのか、川越市の川越一番街商店街などで行われたということです。白むくの花嫁や狐の面を着用した行列約130人が提灯を手に蔵造りの街並みを練り歩き幻想的な伝承の世界を表現したということなんですね。こういうのもね海外の人にとっては、まあ、海外だけじゃなくて私も見てみたいなとこう思うわけなので、やっぱりそういうね、こう発信の仕方っていうのはあるんじゃないかなっていう気がいたしますね。そう結構ね地元の昔から伝わる、お祭りなどに訪日客が来るっていうことを今あるので、やっぱりそのこう何でしょうね、見せ方であったりとか、あと受け入れ体制のホスピタリティだったりとかっていうのを事前にお知らせしておく。

っていうのはあるかと思いますね。続いて読売新聞、昨日の新聞の一面ですけれども、多胎出産回避へ手術ということで、大学病院の3割がやっているということです。三つ子や四つ子などを見ごもる多胎妊娠に対し、母子の安全のため胎児の数を減らすという、減胎手術で、大学病院の3割が2020年以降手術後の妊婦が少なくとも計42人受け入れた経験があることが、読売新聞の調査で分かったということです。この手術は法的位置付けが不明確で、国内の実施数も十分に把握されていません。高度の医療を伴う大学病院への調査でその一端が明らかになり、専門家からは早急なルール化を求める声が上がったということなんですね。まあ、多胎児っていうのは不妊治療の関係で、要は、まあ、複数のね、受胎が行われて、まあ、四つ子だったりとか五つ子だったりとかっていうふうに、まあ、双子もそうですけども生まれるというケースなんですけれども、それがまあ、母子ともに負担があるということで、まあ、減らしてしまうというところ、まあ、そもそもそのそういうふうに多胎の受精がなるということ自体が比較的ちょっと、まあ、不自然といえば不自然なので、減胎ということではなくて、まずそんな多胎にならないような不妊治療というのをまずはね、やっぱり確立していってほしいなというふうに思いますね。それからアメリカ、イラン戦、2隻が攻撃ということでも一面出ております。アメリカ中央軍は8日ですね、イラン船籍の石油タンカー2隻を新たにオマーン湾で、攻撃したと発表したということです。ホルムズ海峡じゃないんですよね、オマーン湾なんですね。アメリカはイランに対する海上封鎖措置で、圧力を強めつつ、戦闘終結に向けて示した合意案への回答を迫っています。イランはこうした姿勢に反発しており、緊張状態が続いているということなんですけれども、まあ、今の段階で言うとね、イランはアメリカのこう要求に対して回答していて、その回答内容が、あまり望ましくないとトランプ大統領が言っているということも報道されているので、まあ、今後見守っていかないといけないんですけれども、まあ、少なくともね、今、いろんな物資が、日本のね物資が、要はこうお店に出回らないという状態が続いておりますので、早くね解決をしてもらいたいなというふうに思いますね。特に石油用品、石油由来の用品ですから、フラワーラジオもねプチプチ使うんですよ。物を運んだりとか送ったりとかするためにプチプチ使うんですね。エアキャップって言うんですけど、それがもうね、販売店さんではなくなっていて、ラスト1、ラス1だったって言ってね、買いに行ってますけど、その前に、包装班がね、養生テープが少なくなるっていう話を聞いて行ったんですね。そしたら、本当に、買うのに制限がかかっていて、1法人5個までとかってかかってて、それでプチプチ見たらプチプチもうほとんどないっていう、でもう出荷も入荷がないからね、できませんというような表示があったんで、急いで言って、で買いに行ったら1個しかなかったと。まあそれは一つの店舗ですけれども、まあそういう状態になっているということになっているので、やっぱりね、もし、お入り用の場合は、ちょっとお急ぎいただいて買い求められるのがいいのかなという気がいたします。まあナフサの関係ですけれどもね、これから先、まあ代替があるか、あるいは、物がね、なかなか

買えなくなるかというような感じで、ありますので、ぜひね、これは早くに収束をしていただければなというふうに思います。それから政府ですけれども、成長戦略で重点を置く人工知能 AI や半導体など戦略17分野の担い手を育てるため、リスキリング、学び直しですね、の支援に取り組む省庁横断の会議を新設する方向で調整に入ったということです。まあ、本当にね、縦割りだとですね、なかなか進まないということもあるので、あるいはここの縦割りだったら OK だったけど横には、ダメだって言われて、まあ、横断的にいろんな事業って本当は進むべきものなので、そうするとそこで止まっちゃうみたいなね、これはね、なくしてほしいなというふうに思いますね。はい、時刻は8時23分を回っております。お知らせの後はお天気予報、交通情報をお届けいたします。

扉を開けると出会いがある、扉を開けると笑顔があふれる、扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

0: の巣は花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築するさいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。

時刻は8時26分40秒となりました。それではまずお天気から。今日はねとてもいいお天気で爽やかだなという感じがするんですけれども、お天気概要からねお届けしたいと思います。現在埼玉県にね

注意報警報の方は一切出ておりません。令和8年5月11日4時43分熊谷町気象台発表の天気概要です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、関東地方の沿岸部から東海道沖にかけては気圧の谷となっています。埼玉県はおおむね晴れとなっています。今日はですね、高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょうということですので、午前中が勝負かなという気がいたしますね。では、各地のお天気をね見てまいりたいと思います。北部の今日です。晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴うとなっています。風は南東の風、降水確率は正午までが 0%、 それ以降は 20% の予報です。熊谷市、日中の最高気温は26度の予報となっています。

埼玉県南部の今日です。晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴うとなっています。風は南の風、降水確率は正午までが 0%、 それ以降は 20% の予報です。埼玉市、日中の最高気温は25度の予報となっています。秩父地方の今日です。晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うということで、これはね、埼玉県全域かなという気がいたしますけれどもね。風は南、失礼しました、風は東の風、降水確率は正午までが 0%、 それ以降は 20% の予報です。秩父市、日中の最高気温は24度の予報となっています。

続いて関東エリアの運行状況です。 JR 東日本関東エリアです。遅延情報出ております。東海道線ですけれども、京浜東北線内での異音の確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。遅れは20分ほど見込んでいます。その京浜東北線ですけれども、蒲田から川崎駅間での異音の確認の影響ということです。上下線の一部列車に遅れが出ています。遅れは20分ほどを見込んでいますということなのでね、ちょっとお待ちいただければなというふうに思います。南武線ですが、分倍河原駅でのお客様救護の影響で立川から川崎駅間の川崎方面駅一部列車に遅れが出ております。宇都宮線ですけれども、烏山線内での保守工事等のため、本日5月11日月曜日9時30分頃から15時20分頃まで、宇都宮から宝石寺間で、烏山線との直通列車を運休いたします。なおですね、運休区間のバスおよびタクシーによる代行輸送は行いませんということです。

そしてですね、星工事の連絡が来ておりますね。成田線ですけども、昼間のね、集中工事のため明日、明後日、しあさって、5月11日火曜日、13日水曜日、14日木曜日の確実

く日ですね、9時10分から15時頃まで、サハラから銚子駅間の上下、計10両の電車を運休しますということです。でこちらはですね、この区間によるバスによる代行輸送を行いますということで、バス停の駐車場などはね、お問い合わせいただければなというふうに思います。あと詳しくはですね、JR 東日本のホームページ運行情報の関東エリアお知らせ欄でご覧いただけますので、チェックをしてみてください。時刻8時32分、45秒となりました。この後はラジオ広報コーノスから情報の方をお届けいたします。

ス空花クーポン券2026第1弾は5月広報に織り込みますということです。鴻巣市および鴻巣市商工会では国の物価高騰対応を重点支援地方交付金を活用しお米の購入に限定せず市内のさまざまな店舗で使えるクーポン券500円かける10枚綴りですね、こちらの準備を進めております。また支援効果を高めるためにプレミアム率は過去最高の 83% となっております。クーポン券は来月号の広報誌に織り込みます。広報誌が届かない世帯の方には公共施設窓口にて配布いたします。内容の詳細広報5月号でお知らせをしますということです。配布対象はね、市内在住の方、1世帯になりますけれども1世帯につき1部となっておりますのでね、ご協力の方をお願いいたします。

児童扶養手当額を改定いたします。児童扶養手当は父母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方に支援される手当です。令和7年度全国消費者物価指数の実績値に基づき、児童扶養手当額が令和8年4月から引き上げることとなりました。詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは子育て支援課です。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が

0: 少年問題協議会委員の募集をいたします。地方青少年問題協議会法に基づく会議で青少年問題に関心意見のある方を募集いたします。任期は令和8年7月1日から令和10年6月30日です。募集人数は若干名です。対象者はこれから申し上げるすべてに該当する方です。市内在住で18歳以上の方、市の付属機関等の委員長を、委員をですね、3つ以上を務めていない方、それから平日開催の会議に出席できる方、年1回程度になります。7月頃予定しております。国または地方公共団体の職員や議員ではない方です。選考方法としては書類選考です。書類結果選考のね、書類選考結果は6月中旬に郵送で通知いたします。それからお申し込みお問い合わせとしてご案内いたします。4月20日月曜日から5月18日月曜日に子ども応援課に備えの申し込み書、市のホームページにもあります。こちらに必要事項を記入いただき、持参郵送メールで、子ども応援課までお願いいたします。郵送の場合は郵便番号 365-8601 中央 1-1、メールの場合は子ども kodomo@cityci.konosu.saitama.stima.jp となります。お問い合わせの電話番号は市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2622、内線番号は2622です。ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたしました。コーノスひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コーノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コーノス大使会が発行しているコーノスひなちゃんカード 2.0、 コーノス大使会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料、コーノス大使会加盟店で即日発行のコーノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コーノス大使会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな、お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業。

用しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

5月9日10日、マブロのポピーハッピースクエア、それから吹き上げのね、ポピーコウノトリテラス、川里の花丘の里、そしてせせら公園の花祭りとのスパということで、90盛り上がったわけなんですけどもね、結構ちょっと分散した感じがあるんで、最終的にね、その4箇所でどれぐらい皆さん来てくださったのか、あるいは回ってくださったのかなっていうのはちょっと見えにくいところあるんですけれども、でもね、初日は私、先ほどもねオープニングでも言いましたけれども、マブロ会場で結構たくさんの方いらっしゃいました。で、昨日は吹き上げコスモスアリーナです。こちらもね、そこそこの方々がいらっしゃったんで、皆さん楽しんでいただけたなというふうに思いますけれども、まだ実はね花祭り続いてるんですよね。で、コーノスオープンガーデンがですね、各ご家庭あって、90っていうところがオープンしてるの多いんですけれども、実はね16、17もオープンされているお宅がありますので、でもあれかな、ほとんど結構2週続けてやってる感じですね。ぜひね、ちょっとお尋ねいただければなというふうに思います。オープンガーデンのねバスツアー昨日行われたわけなんですけども、これはないんですが、それぞれのお宅をね、巡っていただくのは全然大丈夫で、ただちょっとねルールというか、お願い事もありますけれどもね、この日にち今度の16、17守っていただくっていうことと、お庭に入るときねお声掛けをしていただければと思います。でクローズの、ね、蓋がかかっているときはあるんですけども、その時はお留守ということですからね、こちらは入らない、外から眺めていただきたいなという感じです。で持ち帰ったりはねしないでいただきたいということですね。でトイレは、そのお宅のトイレではなくて最寄りの、トイレをね、公衆トイレをご利用いただければと思います。ご近所の迷惑にならないようにできるだけ静かに鑑賞し、また交通ルールを守っていただければ、路中などしてね、なんかちょっとご迷惑をおかけするようなことはないようにしていただきたいと思います。それから無責任な評価や批評はおやめくださいということで、皆さん本当にね丹精込めていますので、でこの時期に花咲かせるってすごく大変なので、ポピーもそうなんですけどもね、ぜひぜひお願いいたします。花をめでる人にはそういう方いらっしゃらないと思うので大丈夫なんですけどもね、はい、一応ちょっとお伝えをしていきたいなと思いました。それから営業目的によりますセールス等は

は固くお断りしますということです。まあ当然ですけどね。それから訪問中の事故等に関しては責任を負いかねますのでご了承くださいということなんですね。オープンガーデンの、ね、バスツアーの方はもう終わってしまいましたけれども、ポピエコース、コウノトリコース、バラコースと3コースに分かれております。さてもう本当花系はね、様々なところでもやっていて、で、まあ、これからの季節になりますけれども、タンバラ、ラベンダーパーク、沼田のね、冬はゲレンデですけれども、夏にはラベンダーが咲き誇るというね、そういう工夫もされていたりとかもしております。さてそんな感じでね、この後はだんだんどうも南魚沼市ということで、この間ねちょっと火事で心配だったんですけれども、その町の良さだったりとか雰囲気だったりとかもね、お伝えできる番組ということで、フラワーラジオではいろいろと放送させていただいております。それではねこの後それをお聞きいただきたいと思います。

自然、人、産業の輪で築く安心の街、だんだんドーモ南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りします。南魚沼市は新潟県南部に位置し、太平洋側と日本海側を結ぶ交通の大動脈が集中しています。関越自動車道や上越新幹線などの高速交通により、交通や物流の中継地としての役割を果たしています。お米の名産地として知られており、南魚沼産コシヒカリは全国でもトップクラスの評価を受けています。日本穀物検定協会の食味ランキングでは最高評価の特 A を獲得しています。また四季折々の彩り豊かな自然景観と自然環境の恩恵によるウィンタースポーツや温泉など観光産業も盛んです。特に市内には7つのスキー場があり、毎年100万人以上がスキー・スノーボードを楽しむために訪れています。市制施行20周年を迎えた南魚沼には魅力がぎっしりと詰まっています。だんだんどうもは私たち地域の方言で、こんにちはやいつもどうもなどの挨拶です。毎月1回関東圏に市が提供する南魚沼の魅力やイベントなどの PR 情報を発信していきます。今日は南魚沼市の春の農業の話題です。

0: どうも新潟県南魚沼市の魅力をたっぷりとご紹介しています。だんだんどうも南魚沼、4月新年度になりました。この春も南魚沼の話題をラジオを通して皆様にお届けしてまいりますので、ぜひ聞いてくださいね。さて今回出演される方はこの方です。
1: 南魚沼市農林課の江崎と申します。雪が溶けて土が出てきて、美味しい野菜やお米を作る季節が今年もやってきました。とても嬉しいです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
0: 今回聞き手は FM 雪国の野口直也です。今年度も江崎さんをはじめとした市内の皆さんと南魚沼市の魅力をたっぷりと PR していきますので、よろしくお願いします。さて江崎さん、4月です。関東の方だともうほとんどのところで桜の見頃は過ぎ去っているでしょうが、南魚沼市は4月中旬頃が例年桜の見頃となっています。まあ春の息吹を強く感じる時期になりましたね。
1: はい、そうですね。市役所周辺の積雪は現在0センチ。やっと春になりましたね。雪がないと服も靴も荷物も軽くなって、外に出るのが楽しい毎日です。ただ雪が溶けたといっても、まだ田んぼには雪が少し残る光景が広がっています。
0: 雪解け水が多いこの季節、まあ、この水が南魚沼を代表するお米の生育には欠かせないという話は、まあ、昨年江崎さんからもありました。今の時期、米農家の皆さんはどのような作業をされているんですか？
1: 春の時期に米農家の方は何をしているか、それは苗を育てる作業です。農家さんは気温を管理できるビニールハウスの中などで、お米の種もみを水に浸して発芽をさせる新種をして、丈夫で美味しいお米を作る準備をしています。
0: 種もみを水に浸して出た芽が育って、苗になったら、やっとこう皆さんがイメージするような田植えができるんですね。
1: そうなんです。例年田植えは5月のゴールデンウィーク明け頃から始まり、5月下旬まで1ヶ月ほど行われます。4月の米農家さんたちは田植えのための準備を進めています。
0: 春の雪解け水をたっぷり吸って、まずは丈夫な苗になってほしいなと、一人のお米好きとして思います。
1: はい、他にも市内の畑では美味しい農作物を作るための作業が進んでいます。南魚沼市の特産品である八色スイカは、4月中旬から5月上旬に苗を畑に植え付ける作業が行われます。この植え付けの時に土を柔らかい状態にしておくために、前年の秋に肥料を散布してポリシートをかぶせて準備をします。美味しい農作物を作るために、農家の方は雪の積もる前も積もった期間も準備をしています。今年も南魚沼産の農作物の出来栄えにぜひ注目していただきたいです。
0: 去年の秋から準備をして、雪が溶けたら植え付けてという流れなんですね。夏から秋にかけて美味しいものが並ぶ季節が待ち遠しいです。
1: お米やスイカの収穫はまだ先ですが、春におすすめしたい食材といえば山菜です。南魚沼市にはフキノトウやウド、ゼンマイなどの様々な山菜が豊富にあります。またこの地域は雪によって山菜のアクが少なくなり、旨味が増すと言われています。時期、場所、山菜の種類によって美味しく食べられる時期が異なるため、およそ2ヶ月の間様々な山菜を味わうことができる点もおすすめポイントです。
0: 山菜は天ぷらやおひたし、あと炒めたり和えたり、いろいろな楽しみ方があるのも良さですよね。南魚沼市民も山菜大好き、山に行くと山菜採りをしている人結構見かけますね。
1: はい、農林課でも山菜のコシ油を調査するために採取をする機会があります。春になると山菜採取をする人をよく見ますが、私自身は昨年が初めてでした。皆さんは山菜の採取をしたことはありますか？芽が慣れていないと山菜はなかなか見つからなくて、これだと思って取ると似ているけれども違うものということも多いので、宝探しのようです。
0: 私も山菜全く見分けがつかなくてですね、まあ、食中毒の心配などもありますので、お店で買うことがほとんどです。ただ私十分楽しめます。お店には山をよく知る皆さんたちが採った山菜が並びますので、こちらの方もぜひチェックして味わってほしいですよね。
1: はい、そうですね。 南魚沼の春

0: を様々な面で楽しんでいただければ嬉しいです。桜の開花などの自然の変化は首都圏よりも少し遅めに時期がずれて進みますので、長い春を楽しみにぜひ南魚沼市へお越しください。
1: 以上、今日は南魚沼市農林課の江崎さんとお話でした。江崎さん、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 南魚沼市でもふるさと納税による寄付を受け付けています。南魚沼市はブランド米として知られる南魚沼産コシヒカリやスイカ、日本酒、しいたけ、はちみつなど全国的な知名度を誇る返礼品の数々を揃えており、2024年度のふるさと納税額は71億円と新潟県内でトップ、全国でも18位になっています。また2025年に開催された第1回ふるさと納税未来創造アワードにおいて農業振興への寄付金活用が評価され、地域未来づくり賞を受賞しました。全国の皆様からふるさと納税を通じてたくさんの応援をいただき、その使い道が評価されたことに心から感謝いたします。これからも地域の発展に活用させていただきます。南魚沼市のふるさと納税は各種ふるさと納税の受付サイトや直接市の窓口でもお申し込みいただくことができます。南魚沼の魅力やふるさと納税の情報をもっと詳しく知りたいという方は市のウェブサイトをご覧ください。自然、人、産業の輪で築く安心の町、だんだんどうも南魚沼。この番組は新潟県南魚沼市のコミュニティラジオ局 FM 雪国の制作でお送りしました。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に神戸関東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として、市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様、処方箋受付とお薬販売を行っていきます。医療機関受診の際は、ぜひこちらもご利用くださいませ。
1: 黒沢薬局は、神戸市内のすべての店舗で、黒沢薬局ポイントと、神戸ひなちゃんカードのポイントをダブルで差し上げています。また黒沢薬局各店では、最近の在宅医療の進展に伴い、薬剤師がご家庭に訪問してお薬の管理を行う取り組みも進めています。これからも神戸の健康と未来を支えるかかりつけ薬局薬剤師としてたゆまぬ努力をしてまいりますので、これからも黒沢薬局6店を引き続きご支援ご愛顧いただきますようご案内申し上げます。